0: רצ'סטר, תגידי, למי את מצביעה?
1: תגיד, אתה נורמלי? לא שואלים שאלות כאלה.
0: מה, עד שיש הזדמנות להשפיע על משהו כל כך גדול?
1: עדיין, זה פרטי, בחירות חשאיות. אני לא מרגישה כל כך בנוח לספר.
0: את מחפשת שינוי או להמשיך עם המוכר והקיים?
1: די, מתן, אנחנו ברדיו, זה לא שיחות שמתאימות לפה.
0: את מגזימה, לשאול איזה שיר את הכי אוהבת השנה?
1: מה?
0: המצעד הישראלי השנתי של גלגלץ וויינט יוצא לדרך.
2: המצעד הישראלי השנתי של גלגלץ וויינט. התוצאות. דלית רצ'סטר עם 40 הגדולים של תו שימפייב. ביצועים חיים באולפן וויינט. אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה וגלגל לייב השנה שאתם בחרתם. וכמובן, שיר השנה של תו שימפייב. במצעד היחיד שקובע. היום, 2 בצהריים. מוזיקה זה גלגלץ.

תפילה בשבילי זה דבר רחב, והפרשנות שלי לתפילה היא מאוד מאוד רחבה. אני חושב שכל זמן שאתה מנסה לדייק את עצמך ולומר משהו בכנות, עצם הניסיון שלך הוא תפילה. לא, זה לא משנה אם בסוף תצליח להגיד משהו בכנות. אבל כל זמן שאתה מנסה להיות כן, בתפילה שלך לדייק את הכוונות שלך, אתה נמצא בתפילה. ואז באמת פורץ ממך הקול האמיתי שלך.

0: שלום, כאן מירי נחום, מנהלת אגף החינוך ברלבד. שנת הלימודים מתחילה והילדים שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי לילדים קשה להעריך מרחק ומהירות, לזהות סכנות ולהגיב בזמן. וגם כשהילדים מגיעים לגיל 9, זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופתוחה בדרכים. הרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.

המצעד הישראלי השנתי של גלגלץ וויינט. התוצאות: דלית רצ'סטר עם 40 הגדולים של תו שין פי וו. ביצועים חיים באולפן וויינט. אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה וגלגל לייב השנה שאתם בחרתם. וכמובן שיר השנה של תו שין פי וו במצעד היחיד שקובע היום 2 בצהריים. עכשיו מוזיקה זה גלגלץ.

עדיין זוכר, שוכבים לילה לפני, מפחדים שיגמר, אין צבא שינצח אהבה, אמרת, כנראה שלא במטבת.

0: שלום, אני גילי, בת 6 מירושלים, והשנה אני עולה לכיתה א'. האמת שאני ממש מתרגשת. קנו לי תיק חדש, קלמר חדש, ואני כבר מרגישה גדולה.
1: ואני ענת ג'יניו אבירם, אמא של גילי ועובדת ברלבד. גם אני מתרגשת בשבילה. ולקראת ההתחלה החדשה, אני רוצה להזכיר דבר חשוב אחד לכל ההורים. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. גם אם נדמה לכם שהילד כבר בוגר ואחראי, וגם אם הכביש נראה בטוח או קרוב לבית.
0: שתהיה לכולנו שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלבד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.

0: ריקי, כבר הצבעת?
1: עוד לא, זה לא ב...
0: מה זאת אומרת עוד לא? מי שמצביע משפיע.
1: אני אשפיע, אבל יש זמן.
0: הכל שלך חשוב.
1: של כולנו, ובאמת...
0: המדינה לא תראה אותו הדבר.
1: ברור, אני פשוט אעשה את זה ביום הבחיר.
0: אז אל תתמאמה, תיכנס כבר לאתר, תצביע.
1: לאתר? זה לא קורה בקלפי?
0: לא, אני מדברת על המצעד. המצעד הישראלי השנתי של גלגלץ וויינט יוצא לדרך.
2: המצעד הישראלי השנתי של גלגלץ וויינט. התוצאות. דלית רצ'סטר עם 40 הגדולים של תו שין פי וו. ביצועים חיים באולפן וויינט. אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה וגלגל לייב השנה שאתם בחרתם. וכמובן, שיר השנה של תו שין פי וו. במצעד היחיד שקובע. היום, 2 בצהריים. מוזיקה זה גלגלץ.

0: כדאי לי ללבוש את המדים. דוקטור, תגיד לי מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים. אחד עבר לתאילנד ברפורמה,
1: שניים בקורונה,
0: שלוש הודיעו תאילנד עכשיו, ההוא כמו תקליט שבוע ממלמל במרמור.
1: המצב, המצב, המצב, המצב.
0: רק אני קניתי שישייה, אוזניות מצית ומטריה,
1: טוב.
0: יש לי חצי שיר בראש, אין לי תוכנית מגירה.

0: שלום, אני עדי, בת 15 מירושלים, והשנה אני עולה לתיכון. עוד רגע חוזרים הלימודים, ואני כבר יודעת מה אמא עומדת להזכיר לי בכל בוקר. להרים את הראש מהטלפון כשאני חוצה את הכביש.
1: שלום, אני ריקי, אמא של עדי ועובדת ברלב"ד. כן, אני מודה, אני מזכירה הרבה. חשוב לי שהיא תשמור על עצמה בכל זמן ובכל דרך. הורים, הזכירו גם אתם לילדים שלכם. לחצות רק במעבר חצייה. לא להתעסק בטלפון, לא להתפרץ לכביש ותמיד להסתכל על הנהג בעיניים, כדי לוודא שהוא רואה אותם.
0: שתהיה לכולנו שנה טובה ובטוחה בדרכים מהרלב"ד.
2: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל, 6 בבוקר.
4: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר. עורך ראשי, שרון קינן.

0: שלום לכם ובוקר טוב. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ טוען כי המלחמה עם איראן תסתיים מיד לאחר בחירות האמצע בארצות הברית שתתקיימנה בשלושה בנובמבר.
1: Originally I wanted to make a deal. We're so far down the line. Yes, a negotiation could possibly happen, but it's not something we're looking at. This war will end immediately after our election.
0: במקור רציתי לעשות עסקה עם האיראנים, אבל אנחנו כבר עמוק בתוך המשבר. מסע ומתן יוכל להמשיך להתקיים, אבל זה לא משהו שאנחנו מתכננים. המלחמה הזאת תיגמר מיד לאחר הבחירות שלנו, כך טראמפ סמוך למטוסו. בוול סטריט ג'ורנל מדווחים הלילה כי יועצים בכירים של טראמפ בבית הלבן, ובהם גם סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס ושר החוץ רוביו, הזהירו אותו כי הסכסוך עם איראן עלול להימשך עד לתום כהונתו ואף עד ליום השבעת הנשיא הבא בינואר 29. רשת CBS דיווחה לפני שעה קלה שמספר מטוסי קרב אמריקנים ניזוקו בתקיפות האיראניות שלשום על בסיס צבאי אמריקני בירדן. האזעקות שהופעלו אחר חצות במספר יישובים בקו העימות הן אזעקות שווא. צה"ל מסר כי מדובר בזיהוי שווא. במקביל, בביירות דיווחו על תקיפות של צה"ל במספר אזורים בדרום לבדון, בהם נבטיה. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר הכריז אמש, מפכ"ל המשטרה נסחט בידי היועצת המשפטית לממשלה.
2: המחלוקת ביני ומפכ"ל המשטרה דני לוי זה לא התקציב. הוא נשלט על ידי מישהי, אף אחד, בטח לא גלי בערב מערה, תתערב במינויים במשטרה.
0: אתמול שיגר המפכ"ל מכתב לראש הממשלה ולשר לביטחון לאומי שבו מחה על עיכוב בהעברת התקציב למשטרה. לדבריו זה מוביל לפגיעה ביכולת המבצעית של הארגון. השר בן גביר מעכב במשרד לביטחון לאומי כ-400 מיליון שקל המיועדים למשטרה בעקבות המינויים שהוביל באחרונה המפכ"ל, בהם קידומם של 141 קצינים למרות התנגדות בן גביר. שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו אמר באחרונה למקורביו שאין בכוונתו להתמודד על נשיאות ארצות הברית ב-2028, כך דיווחה הלילה רשת NBC. רוביו שלל, על פי הדיווח בשיחות פרטיות, את האפשרות לרוץ להתמודד בבחירות הקרובות, אבל השאיר דלת פתוחה לאפשרות שיתמודד ב-2032, או אולי אפילו ב-2036. לראשונה מאז טבח 7 באוקטובר התקיימו אמש בכפר עזה חגיגות ראש השנה בקיבוץ. אילן, תושב כפר עזה שחזר לקיבוץ רק לפני כשבועיים, מספר לבוקר טוב ישראל על השמחה לצד הכאב.
3: תחושה של ליבנות, כמו הפיניקס שמתחדש, זו הייתה התחושה של האירוע. מרגישים שיש פה משהו שהוא עוד חווה פצע, שיש פה טראומה, אבל יש אנרגיות מאוד חזקות לזוז קדימה.
0: עד כה חזרו לכפר עזה עשרות משפחות, אך רבים עוד מתגוררים בקיבוץ רוחמה שאליו פונו אחרי הטבח. רבים אחרים עזבו את הקהילה לצמיתות. הסרט עצמאות הוא הזוכה הגדול בטקס פרסי אופיר שנערך אמש. הוא זכה בפרס הסרט העלילתי הטוב ביותר, ובסך הכל כתף 10 פרסים. עצמאות ייצג את ישראל במרוץ לפרס האוסקר לסרט הבינלאומי הטוב ביותר. משה רוזנטל, הבמאי והתסריטאי, שמח לאחר הזכיות.
4: אני רוצה להקדיש את הפרס הזה לניצן גלעדי, זכרונו לברכה. הוא היה חבר מאוד טוב וקולגה ואור בחיי. אני רוצה להודות לכל החולמים שמניחים את החלומות שלהם על נייר. תחלמו בגדול ותתמודדו עם ההשלכות אחר כך.
0: בפרס השחקן הראשי הטוב ביותר זכה איהאב סלאמי על משחקו בסרט לאן. עידו טאקו זכה בפרס שחקן המשנה על אותו סרט. הזוכה בפרס השחקנית הראשית הטובה ביותר יבגנה דודינה על תפקידה בסרט מאמה. תיקי דיין זכתה בפרס שחקנית המשנה על תפקידה בסרט פרידה מבצק. ובפרס מפעל החיים זכתה השחקנית לבנה פינקלשטיין. מחזור הפתיחה של ליגת האלופות הסתיים אמש. ברצלונה הביסה 5-1 את פיינורד. המאמן הנזי פליק מרוצה.
5: I think the first 5 games we did really good, but also for me most important thing is that we are playing like a team, and at the end is a style how we want to play, so we want to, that our supporters enjoying our game, and I think at the moment they are enjoying it.
0: אני חושב שבחמשת המשחקים הראשונים שלנו העונה שיחקנו ממש טוב, אבל מבחינתי הדבר הכי חשוב הוא שנשחק כקבוצה, וזה בסופו של דבר הסגנון שבו אנחנו רוצים לשחק. אנחנו רוצים שהאוהדים יענו מהמשחק שלנו, ונראה לי שכרגע הם נהנים ממנו. כך פליק. האלופה פריס סן ז'רמן הביסה 6-1 את סלובן ברטיסלבה. ליברפול ניצחה 2-1 את אתלטיקו מדריד. ארסנל ניצחה 1-0 את נפולי. מזג האוויר, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה, כך טוענים החזאים, אבל בפועל עדיין יהיה לנו חם מאוד. פשוט יש ירידה מסוימת בעומסי החום, אבל לא יהיה לא חם, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה.
6: גלגלץ. בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
7: בחסות אביסרו, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
8: בחסות אייס, המציע לכם 57% הנחה על ריהוט גן ומרפסת, כמו סט זוגי שבמבצע ב-214 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
9: בחסות ביטוח ישיר, המציע למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון לידיעה הרחבה לביטוח בה.
10: מוזיקה זה גלגלת.
11: סלון גבע עושה לי את הדרך.
10: גלגלת עם החיילים והחיילות.

0: Brown Eyed Girl. גלגלצ, בוקר טוב. מה שלומכם? שש בבוקר ועוד תשע דקות. אנחנו מתחילים יחד יום חדש. אם אתם כבר בדרכים או עדיין עם הקפה של הבוקר, פותחים יחד את הבוקר עם מוזיקה נעימה. רונה רוגנר כהן דאגה לנו לשירים טובים. אושר וקנין המפיק, אני סולו גבע. ועכשיו...
1: אתם מאזינים למקום הראשון בלאומי. במצעד השבועי של גלגלץ.
0: סיאן אספיירו. רק הוציאה אלבום בחורה, כבר אחד השמות הכי חמים במוזיקה. Great Expectations.

שיר לנטע, ניר כנען. תמיד צריך לחכות לסוף של השיר הזה, 6:20. ניר כנען גם מועמד לשיר השנה, עם השיר אוי ואבוי לי במצעד השנתי של גלגלץ וויינט, והיום זה קורה. זה לא סתם בוקר, זה בוקר חגיגי של מצעד. היום אנחנו נגלה מהו שיר השנה, אלבום השנה, פריצת השנה, בשתיים בצהריים עם דלית רצ'סטר. גלגלץ, נעדכן מהכבישים שכביש 437 עמוס ממחלף אדם עד חיזמה, ואיילון צפון עמוס מוולפסון עד מחלף השלום. מוזמנים לכתוב לנו 052-90-2002, זה הוואטסאפ שלנו. אבל אל תתעסקו בטלפון בזמן הנהיגה, שימו אותו בצד, תהיו מרוכזים רק בכביש. מהפסנתר של ניר כנען לפיאנו מן.

0: המצעד הישראלי השנתי של גלגלץ וויינט. התוצאות: דלית רצ'סטר עם 40 הגדולים של תו שין פי וו. ביצועים חיים באולפן וויינט. אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה וגלגל לייב השנה שאתם בחרתם. וכמובן שיר השנה של תו שין פי וו במצעד היחיד שקובע היום 14:00.
1: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
2: חניכי המכינות הקדם צבאיות, תוכניות אופק, המדרשות וישיבות ההסדר, מתנדבי שנת השירות וחברי גרעיני הנחל בגבולות ובקהילות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון מברך אתכם לקראת פתיחת שנת ההתנדבות שלכם, שנת תשפז.
3: לתלמידים ולתלמידות ביוד א' ויוד ב' נאחל הצלחה במסע ההכנה לשירות בצה"ל. אנו גאים ללוות את כולכם ומוקירים את הבחירה הערכית שלכם לתרום לחברה ולמדינה. מאחלים לכולכם שנה טובה ומלאת משמעות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון.
4: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
5: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
6: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: בהקאטון של האוניברסיטה בניתי יישומון לניהול תרומות דם. זה היה פרויקט סטודנטיאלי. היום אני מובילה את תחום הפיתוח הטכנולוגי במערך הסייבר הלאומי.
8: לפני שנתיים יזמתי הקמת גינת משחקים ליד הבית, שיהיה לילדים איפה לבלות. עכשיו אני חלק מהצוות שמוביל את ההתחדשות העירונית במשרד הבינוי והשיכון.
9: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
10: שלום, מדברת התלוב במילואים עמל אסעד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות וללוחמי צהל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים ביום שישי 18 בספטמבר סמוך למחלב גולני.
11: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים.
12: מוזיקה זה גלגלץ.
13: גלגלץ, חזרנו. עכשיו, שיר חדש של שי המבר, שיר שמתעסק בתחושה של ריצה אינסופית, ונראה לי שזאת תזכורת טובה בבוקר הזה. נשים את המרדף של השבוע מאחורינו, אנחנו כבר עם הפנים לסופש, ערב חג, שנה חדשה. לזכור רגע, לדעת לעשות גם הפסקה קצרה בתוך האינטנסיביות של השגרה שאנחנו חיים. זה נקרא הכל וכלום בבת אחת.

0: sugar.
1: הרי סטיילס, שלא מפסיק להופיע במדיסון סקוור גרדן בניו יורק, ערב אחרי ערב, 30 הופעות. גלגלת, 6 בבוקר ועוד 42 דקות, נעדכן אתכם קצת מהכבישים. איילון דרום עמוס ממחלף רוקח עד השלום בגלל תאונה. איילון צפון עמוס מהקוממיות עד מחלף לגוארדיה. כביש נהריה חיפה עמוס מאקו מזרח עד כפר מסריק. כביש מספר 6 לדרום עמוס ממחלף ניצני עוז עד אייל. בכביש גאה לצפון עומס תנועה לסירוגין מגן רווה עד גבעת שמואל. כביש 437 עמוס ממחלף אדם עד חיזמה. זהו, זה כל מה שיש לנו לעדכן אתכם, סעו בנחת, אל תמהרו. נפתח את הבוקר הזה, רגוע בכבישים, שימרו על עצמכם. עכשיו שיר חדש של להקת הבנות קאטס איי, שפרצה על המסך בתוכנית בנטפליקס, וגם הצליחה לעשות את המעבר הלא פשוט מהריאליטי. אנימל.

מצעד שנתי היום. כן, כן, היום זה קורה. כל ההצבעות שלכם והתוצאות יחשפו. 14:00 עם דלית רצ'סטר. אני כבר מתרגש. אתם? אתם?

ריטה, גלגלת. זהו, אנחנו סיימנו את הזמן שלנו יחד הבוקר. תודה לרונה רוגנר כהן שבחרה לנו את המוזיקה. תודה לאושר וקנין המפיק, אלברט אלגרבלי הטכנאי. אני סולו גבע, ואנחנו נסיים עם ביצוע מיוחד למצעד הישראלי השנתי של גלגלץ וויינט. נועם בטן ואגם בוחבוט שרים את מדם והמבט בעיניך, ששניהם מועמדים בקטגוריית שיר השנה. והיום בשעה 2 בצהריים נגלה את התוצאות, וגם כל הביצועים המיוחדים למצעד זמינים להאזנה בכל פלטפורמות הסטרימינג. אחריי, עומר גפן בתוכנית מיוחדת של מדינה בדרך לכבוד המצעד השנתי. מדינה בדרך למצעד. אתם מבינים? אנחנו כבר עם הפנים למצעד. יאללה ביי.

0: עם אחוז הנחה, מגוון פינות אוכל. כמו פינת אוכל נסיה כולל 4 כיסאות ב-799 שקלים. בסניפים ובאתר. אייס.
1: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
2: בחסות קניוני אופר, המציעים מאות מתנות לחג ב-25 שקלים.
3: 25 שקלים למתנה? אולי באמת תקנה מאות מתנות.
2: פרטים באתר וביישומון מיי אופר.
4: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון לידיעה הרחבה לביטוח בה.
5: עכשיו בווינר, פותחים עונה בליגת האלופות. מנצ'סטר יונייטד נגד סבח, פנרבחצ'ה נגד רומא, וביירן מינכן נגד בודו גלים. יודע מי תנצח? תיכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
7: עמיתי מועדון חבר, יש לנו הטבות בלעדיות בשבילכם על מגוון דגמי קופרה, פורמנדו, ליאון וטרמר, וגם על סאט, איביזה וארונה. עד 9 באוקטובר. פרטים באתר מועדון חבר ובאולמות התצוגה.
8: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך. חבר.
7: כפוף לתקנון.
9: 720
10: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
11: שלום, אני דרור, בת 10 מיבנה, ועולה לכיתה A. השנה אני הולכת לבד לבית הספר. אני כבר ממש מחכה לזה.
12: ואני יונתן אילן, אבא של דרור ועובד ברלבד. כחלק מההכנות לפתיחת שנת הלימודים, חשוב לא רק לדאוג לציוד ותלבושת אחידה, אלא גם לוודא שילדים שלנו מכירים את הדרך הבטוחה לבית הספר וחזרה הביתה. את דרור לימדתי ללכת במסלול עם כבישים מעטים ככל האפשר, ולהעדיף לחצות במעברי חצייה עם משמרות הזהב.
11: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים הרלבד.
13: מוזיקה זה גלגלץ.
14: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
15: שבע בגלי צהל. Save the date?
16: War will end immediately after our election.
15: טראמפ הודיע כי המלחמה באיראן תסתיים מיד אחרי בחירות האמצע בארצות הברית, 3 בנובמבר, נדווח. יחסינו לאן? לאחר העיצומים של בריטניה ומדינות נוספות, מקור צרפתי אומר לבוקר טוב ישראל שעדיין אין לוח זמנים לתחילת היישום. כתבנו המדיני יניר קוזין ידווח ונהיה עם מתיו גול, לשעבר שגריר בריטניה בישראל. 25 שנה, רבע מאה, מאז פיגועי 11 בספטמבר.
17: בשעה הזאת, אחד מהמגדלים, התאומים קרס. אני לא מאמין שאני משדר את זה.
18: ראינו את המגדל הצפוני מתמוטט, ובעלי אמר לי, איבדנו בן.
15: המשפחות של הקורבנות הישראלים מספרות כיצד 7 באוקטובר החזיר אותן לתחושות החרדה.
18: מה שקרה לנו באוקטובר 7, זה מזעזע ברמות שאני פסתי את הראש, אמרתי, זה ספטמבר 11 נוסף.
15: כתבנו איתי אוהל גלילי שוחח איתם וישמע גם על המתח לקראת ההזכרה שתארך מחר.
19: מה שכואב לי זה שראש עיריית ניו יורק מתכוון להיות בטקס. הוא אנטי ישראלי, הוא אנטישמי.
15: נשוחח גם עם אלון פינקס שהיה קונסול ישראל בניו יורק בזמן היום הנורא. וגם לקראת ראש השנה, המאבק של בתי החולים לזכות בלידה הראשונה.
20: אם אני אעבוד בערב ראש השנה, אז ברור שאני אגיד ליולדת שלי, יאללה, נו, נו, תלדי, שתהיה התינוק הראשון בשנה החדשה.
15: בוקר טוב ישראל.
21: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר. עורך ראשי, שרון קינן.
15: בוקר טוב ישראל, הכותרות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי המלחמה עם איראן תסתיים מיד לאחר בחירות האמצע בארצות הברית. בשיחה עם כתבים ליד מטוס אייר פורס 1 הוסיף טראמפ, במקור רציתי להגיע לעסקה עם האיראנים, אבל עכשיו כבר אנחנו עמוק בתוך המשבר. המסע ומתן אולי יוכל להתחדש, אבל זה לא משהו שאנחנו בונים עליו בוושינגטון. ברשת CBS דיווחו הלילה כי מספר מטוסי קרב אמריקנים ניזוקו בתקיפות האיראניות שלשום על בסיס אמריקני בירדן. האזעקות שהופעלו אחר חצות במספר יישובים בקו העימות הן אזעקות שווא. במקביל, בבירות דיווחו הלילה על תקיפות של צהל בכמה אזורים בדרום לבנון, בהם נבטיה. בכפר עזה קיימו אמש את חגיגת ראש השנה בקיבוץ לראשונה מאז 7 באוקטובר. אילן, תושב כפר עזה שחזר לקיבוץ רק לפני כשבועיים, מספר לבוקר טוב ישראל על שמחה לצד כאב.
0: תחושה של היבנות, כמו הפיניקס שמתחדש, זו הייתה התחושה של האירוע. מרגישים שיש פה משהו שהוא עוד חווה פצע, שיש פה טראומה, אבל יש אנרגיות מאוד חזקות לזוז קדימה.
15: הקולות המלאים בכתבה של אופק נויברגר בהמשך בוקר טוב ישראל. הסרט עצמאות ייצג את ישראל בטקס האוסקר אחרי שזכה אתמול בפרס הסרט העלילתי הטוב ביותר ובעוד 9 פרסי אופיר. משה רוזנטל, התסריטאי והבמאי, דיבר מיד לאחר הזכייה.
6: אני רוצה להקדיש את הפרס הזה לניצן גלעדי, זכרונו לברכה. הוא היה חבר מאוד טוב וקולגה ואור בחיי. אני רוצה להודות לכל החולמים שמניחים את החלומות שלהם על נייר. תחלמו בגדול ותתמודדו עם ההשלכות אחר כך.
15: עוד בטקס שנערך אמש, השחקנית לבנה פינקלשטיין קיבלה את פרס מפעל החיים, עוד קולות בפינת התרבות. מחזור הפתיחה של ליגת האלופות, ברצלונה הביסה 5-1 את פיינורד, האלופה פריס סן ז'רמן הביסה 6-1 את סלובן ברטיסלאבה, ליברפול ניצחה 2-1 את אתלטיקו מדריד, ארסנל הסתפקה ב-1-0 על נפולי, עכשיו גלגלצ והתחזית.
22: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון לידיעי חברה לביטוח בה.
15: איילון דרום עמוס ממחלף קקל עד מחלף השלום בגלל תאונת דרכים. בכביש נהריה חיפה יש עומס תנועה מעקום מזרח עד כפר מסריק. כביש 6 דרום עמוס ממחלף ניצני עוז עד אייל. כביש גאה צפונה עמוס לסירוגין מגן רבי עד גבעת שמואל. איילון צפונה עמוס מקוממיות עד מחלף לגוארדיה. מזג האוויר, עומס החום עדיין שורר ברחבי הארץ.
13: גלגלץ.
21: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
23: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
24: בחסות סקיי ג'יני, המציעה, הטיסה בוטלה, בעיה בכבודה. סקיי ג'יני, סוכן הנסיעות שלא ישאיר אתכם לבד, גם כשהתוכניות משתנות. פרטים בחיפוש סקיי ג'יני בגוגל.
13: גלגלץ. עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלץ.
21: מדינה בדרך. עומר גפן. עושה לי את הדרך.

בוקר טוב, מה שלומכם, מה העניינים, טוב להיות איתכם, טוב להשתמע איתכם כאן בשעות מוקדמות ומיוחדות שכאלה. לונג טיים, כאן ביום חמישי בבוקר לא הייתי, נחמד להיות, אפילו בני ואפילו אלברט כאן, גם אושר וקנין כאן, בסדר, אבל אתה לא מהחבר'ה של פעם, אני מצטער, אתה חדש. מה העניינים, איך אתם? נראים צעירים כמו לפני 5 שנים, אותו דבר, לא הזדקנתם, לא, הזדקנתם חבר'ה, שניכם הזדקנתם. צריך לומר את האמת, שניכם הזדקנתם. מה העניינים? שלום לכם, מדינה בדרך למצעד, חג מצעד שמח, כמעט שנה טובה, עוד רגע. טוב להיות כאן איתכם, 3 שעות היום לפנינו, 3 שעות טובות ומיוחדות. עכשיו, מאז שאני כבר לא איתכם כאן בבוקר, הספקתי, עברתי הרבה דברים כאן בגלגלץ, בחודשים האחרונים, משדר לכם תוכנית שנקראת הכי טוב בעולם, כל יום חמישי בערב, מצעד בנושא אחר, דברים מטופשים בדרך כלל, לא דברים חשובים מדי. אבל היום יש לנו את המצעד האמיתי בערב, אז אמרו לי, עומר, אולי תבוא, תעשה קצת בבוקר משהו ברוח התוכנית. אז ברוח התוכנית, אנחנו היום עם 3 שעות של שירים, שאם היה צדק בעולם, הם היו שירי שנה בשנה שבהם הם יצאו. שירים שלא לקחו את שירי

שנה בשנים שלהם, אבל לגמרי יכלו. אז פתחנו עם הביטלס ויסטרדי, שהיה המקום השלישי בלבד במצעד הפזמונים של גלי צהל בשנת 65, וככה תהיה כל התוכנית שלנו. אז דנה יצחק עורכת את המוזיקה. בני כבודי כאן באולפן, זה כבר אמרנו שלום לך ידידי. אושר וקנין מפיק, מאסטר ג'די, אלברט אל גרבלי על הסאונד, לי קוראים עומר גפן, טוב להיות כאן איתכם, ביחד עד 10 נרים ונכין אתכם למצעד. הנה המקום השני, שנת 71. אריק איינשטיין, אני ואתה. ועל השלוש שעות של מקומות שניים ושלישיים. ביחד עד 10. גם דיווחים יהיו לנו, כבר יש לא מעט, נגיע לזה, אבל מוזיקה, מוזיקה, מוזיקה בעיקר. יאללה, מתחילים, נשיקות, שיהיה בוקר טוב.

ליידי גאגה, ברדלי קופר, שלוי. סיים רק מקום שלישי ב-2018. ראשון, Girls Like You, Maroon 5 וCardi B. איזה... בחירה רעה, חבר'ה. שבע ורבע. בוקר טוב, מה העניינים? מדינה בדרך למצעד. רק עם שירים שיכלו לקחת שיר שנה, אבל לא לקחו. 65 עמוס ממחלף חנה לכיוון צומת גן שמואל בגלל תאונת דרכים. איילון דרום, קקל השלום, גם זה בגלל תאונה, וגם 44 לדרום, עמוס מאוד, מטייבה ועדיה, תאונת דרכים שלישית הבוקר. נערי החיפה, עמוס מעכו מזרח ועד כפר מסריק, 6 דרום, עמוס מניצני עוז ועדיה. גאה לכיוון צפון, עמוס לסירוגין מגן רווה ועד גבעת שמואל. איילון צפון, קוממיות, ארלוזרוב, 437, מאדם ועד חיזמק. 1-800-890 ו-1-8 לכל הדיווחים והתזמונים. כל מה שאתם רוצים לכתוב לנו לאולפן, בכיף גדול, רק לא בזמן נהיגה. גם ככה מלא תאונות הבוקר, אל תהיו אלה שהיו בדיוק בטלפון כי הם כתבו לגלגלץ, זה לא... לא כבוד גדול. אז הוואטסאפ שלנו, לאלה שלא נוהגים, 052-90-2000 ואז 2, תגובות ורעיונות והצעות לשידור, כל מה שבא לכם בכיף גדול. נמשיך עם המקום השני, 1987, במקום הראשון, לוקה, סוזן וגה, אבל שיר השנה האמיתי, בליבנו. With or without you, אלה U2, מדינה בדרך המצעד. בשתיים בצהריים היום מתחילים. וכמה דקות לשש נגלה ומה הוא שיר השנה.

With or Without You, U2, 722, גלגלת. תראו, יש פעמים שבהם שיר השנה פוגע בול. למשל, ב-2004, My Immortal של Evanescence היה שיר השנה. מקום שני, אחלה שיר. אחלה שיר. אבל My Immortal בעיני יותר... אגב, זה לא באותה שנה של She Will Be Loved, שבתכלס שיר יותר טוב?

מדינה בדרך למצעד. רק שירים שלא לקחו שיר השנה בשנה שלהם, אבל הגיעו גבוה. סטטיק ובנאל תבורי. מקום שלישי 2017. מקום שני ויקיפדיה חנן בן ארי. ראשון, רביד, כל הזמן הזה. דירוג הוגן.

המקום השלישי 2017 טודו בום, עכשיו המקום השלישי 1985 יזהר כהן עם עולה עולה, מקום שני באותה שנה הגיע ירדנה ארזי עם עוד נגיע וראשון שלום מחכים למשיח.

שרק עכשיו זכה במצעד שעשינו של שלום חנוך, של השיר הכי אהוב של שלום חנוך. בכלל, בוא נה, אני רק מצעדים נוגע. 20 שנה לא התעסקתי בזה, פתאום אני לא יכול לברוח מזה. שמעו, אחריות כבדה המצעדים האלה. אתה עושה מצעד, אתה מבחינתך בסדר, היה נגמר, אבל אז זה רשום בהיסטוריה, לדברי הימים. תמיד יגידו לך שזה וזה. דמוקרטיה, חבר'ה. זו לא השיטה הכי טובה, זו השיטה הכי פחות גרועה, איך אומרים, משהו כזה.

0: יזהר כהן, עולה עולה. נתחיל לעבוד כבר על הכי טוב בעולם, מחיאות כפיים. אה? יהיה טוב. חברים, הפינאלי, עולה עולה. זה בגדול השלישייה, לא?
1: דיווחי התנועה בחסות קל. המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
0: 732, גלגלת, תקציר הדיווחים, מדינה בדרך למצעד. 65, עמוס ממחלף חנה לכיוון גן שמואל, תאונת דרכים. 805, עמוס מעצמון סגב לכיוון יבור, גם בגלל תאונת דרכים. תודה רבה לגלי על העדכון משם. איילון דרום, עמוס מקקל ועד השלום, גם בגלל תאונת דרכים. ועוד תאונה, בכביש 444 לדרום, עמוס מאוד, עומס כבד, מטייבה ועד צומת אייל. 4 תאונות. בשעה 7:30 בבוקר רק. יש עוד עומסים כמובן, מקווה שאתם נוסעים בסבלנות, רגועים ונהנים מהשירים, שומרים על מרחק גדול יותר, הנהגים משוגעים, כולם מטורפים, אתם בסדר, זה הם מטורפים, אז תתרחקו מהם, שיעשו את הטעויות שלהם, שיהיה לכם קצת מרחק להגיד. 1-800-891-8, דיווחים ותזמונים ועניינים, דברו איתנו, אנחנו כאן, הוואטסאפ שלנו 052-90-2002. כמה הודעות כבר חוזרים.
1: דיווחי התנועה בחסות קל. המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: גלגלץ. שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
3: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
4: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
5: פצועי צהל ופצועות צהל, החגים הקרבים מביאים עמם שמחה וציפייה, אך עלולים לעורר מתח וחרדה. אגף השיקום במשרד הביטחון כאן למענכם ולמען בני משפחותיכם עם מוקד נפש אחת לסיוע ולתמיכה נפשית 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. אל תישארו עם זה לבד. התקשרו כוכבית 8944.
6: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
7: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
8: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
9: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: עמיתי מועדון חבר, יש לנו הטבות בלעדיות בשבילכם על מגוון דגמי קופרה, פורמנדור, לאון וטרמר, וגם על סאט, איביזה והארונה, עד 9 באוקטובר. פרטים באתר מועדון חבר ובאולמות התצוגה.
11: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
10: כפוף לתקנון.
12: רציתי להתחיל תואר, אבל לא היה לי איך לממן אותו.
13: מצאתי את תוכנית מושל, וקיבלתי הרבה מעבר למלגה.
14: תוכנית מושל מציעה מלגת שכר לימוד ודמי קיום לצד מעטפת ליווי אישית, עד לקריירה שחלמתם עליה. מספר המקומות לתשפז מוגבל. לפרטים חפשו תוכנית מושל בגוגל. למתאימים לפי תנאי הקבלה לתוכנית.
15: יו, אני כל כך מתרגשת להצביע.
16: ברור, כל פעם זה משהו מיוחד.
15: לא, את לא מבינה, זו פעם ראשונה שלי. כל כך הרבה מועמדים ואפשרויות.
16: את רוצה להגיד לי שלא הצבעת עד עכשיו? את יודעת שכל משפיע, כן?
15: ברור, פשוט עד עכשיו לא ממש יכול.
16: מה זה לא יכולתי? כולם יכולים. זו חובה לאומית.
15: אני יודעת, אני יודעת. אני פשוט עד עכשיו הייתי צעירה מדי.
16: אז מה, זה אומר שאין לך דעה? למה את מחכה? אני לא מבינה. הבחירות מתחילות עכשיו.
15: עכשיו, עכשיו?
16: כן, המצעד הישראלי השנתי של גלגלץ וויינט יוצא לדרך.
17: המצעד הישראלי השנתי של גלגלץ וויינט. התוצאות. דלית רצ'סטר עם 40 הגדולים של תו שין פי וו. ביצועים חיים באופן וויינט. אנשי השנה. פריצת השנה. אלבום השנה. את השנה וגלגל לייב השנה שאתם בחרתם, וכמובן שיר השנה של תו שיר בייבב במצד היחיד שקובע היום 14:00 מוזיקה זה גלגלץ.
0: בוקר טוב לכולכם, 7:30 ושבע, מדינה בדרך למצעד. אנחנו היום עם 3 שעות של שירים שלא לקחו שיר השנה בשנה שהם התמודדו בה, אבל לגמרי יכלו. בעולם אחר, לגמרי יכלו. שנת 77, סטיבי וונדר הייתה תחרות מאוד מאוד קשה מול הוטל קליפורניה, שלקח שיר השנה באותה שנה. מובן, אך הגיוני. והנה 50 שנה אחרי, סטיבי וונדר, מתוך Songs in the Key of Life, כולנו שמענו אתמול את החדשות השמחות, שסטיבי חוזר לו על הבמות, בסיבוב הופעות מפתיע עם האלבום הזה, הלוואי וייצא לי. אתם טסים? יודעים כבר לאן? אמסטרדם נשמע כיף, פריז נשמע כיף. Another Star, המקום השני, במצעד השנתי, 1977.

ספציפית ההופעה באמסטרדם היא כזה די על הבחירות, אז אפשר לבדוק תאריכים אחרים, כן? גרמניה קצת לפני, לונדון ב-3 בנובמבר, מנצ'סטר ב-8 בנובמבר, יש מה לעבור. 7:41, מדינה בדרך למצעד. בואו נמשיך עם זה. מקום שני ב-2014. צריך להיות שני מהסוף, אם תשאלו אותי.

שירת הסטיקר, שזכה רק במקום השני ב-2004. אחרי יום ועוד יומיים של שי גבסו, הימים הם ימי כוכב נולד, אפשר להבין. בכל זאת, חבר'ה. ספרי ההיסטוריה לא ישכחו לכם את זה. 7.49, אנחנו גלגלץ, מדינה בדרך למצעד, בוקר טוב.

לתת לה לסיים. אוקיי, אז דיווחים. המון תאונות הבוקר, המצב לא כל כך טוב שם בחוץ. 65, עמוס מאוד ממשמר הגבול לכיוון גן שמואל, תאונה דרכים. 805, עמוס מעצמון סגב לכיוון צומת יבור, גם בגלל תאונה דרכים, גלי התקנה אותנו משם, תודה. 444 לכיוון דרום, עומס כבד מטייבה ועד צומת אייל. אשקלון אשדוד, עמוס מאוד מבארגנים ועד צומת עד הלום. נהריה חיפה, עמוס מעכו מזרח ועד כפר מסריק. איילונים, דרום, גלילות, השלום. צפון, חולון, ארלוזרוב, בגיע לצפון עמוס לסירוגין מגן רבי ועד גבעת שמואל. זה הכל כרגע, מקווה שעובר לכם בטוב. גם אם לא, לא סוף העולם, הכל בסדר, שירים יפים ברדיו, מה קרה? קצת פקקים, 1-800-891-8, דיווחים, תזמונים, כל העניינים, אנחנו כאן, דברו איתנו. בואו נשמע את המקום השלישי של שנת 99 במצעד העברי, מצעד הישראלי השנתי. מקום ראשון לקחו נמרוד לב ואורלי פרלים, זה כל הקסם. מקום שני, כנסיית השכל, היינו עושים אהבה. ובמקום השלישי,

5:05, מדינה בדרך למצעד, גלגלץ, שעה ראשונה מאחורינו, תוכנית שלמה עם השירים שלא זכו בשיר השנה בשנה שלהם, הגיעו לצמרת, היו כמעט, כבר הריחו את התהילה, רק כדי לראות את הפרס מגיע למישהו אחר. ברי סחרוף עם עבדים, המקום השלישי בשנת 99 בעברי, באותה שנה, 99, בלועזי, למקום השלישי, הגיעו רד הוט צ'ילי פפרס. ראשונה באותה שנה, חבר'ה, בצדק. בריטני ספירס, עם בייבי וואן מור טיים. סקאר טישו, חדשות ועוד שעתיים לפנינו.

0: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
1: בחסות KSP, המציעה את מחשבי המקבוק ניו החדשים עד 24 תשלומים ובמחירי KSP. באתר ובסניפים.
2: אלנקר, מסבסדת סדנאות להפסקת עישון ל-5,000 משרתים בצה"ל.
3: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
4: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
5: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
6: המרכז האקדמי פרס,
5: הרשמה בעיצומה.
7: תניח את הארגז כאן, תודה. התנדבתי בחלוקת סלי מזון בשכונה לפני החגים. זה התחיל ממשהו קטן. עכשיו, אני מובילה את מדיניות הרווחה במשרד הרווחה והביטחון החברתי.
8: הובלתי לא מעט יוזמות חברתיות ברשת. עכשיו, אני ראש הצוות להנגשת השירותים הדיגיטליים לאזרח במערך הדיגיטל הלאומי.
9: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
10: שלום, מדברת את אלוף במילואים עמל אסעד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות וללוחמי צהל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים. ביום שישי, 18 בספטמבר, סמוך למחלב גולני.
11: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים.
12: עכשיו הווינר, פותחים עונה בליגת האלופות. מנצ'סטר יונייטד נגד סבח, פנרבחצ'ה נגד רומא, וביירן מינכן נגד בודו גלימט. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
13: כי אם לא תשלח,
12: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
14: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, ולשמוע על מקרים של השארת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
15: מוזיקה זה גלגלץ.
16: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
17: על השעה 8. איתכם אפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר הלילה כי המלחמה עם איראן תסתיים מיד לאחר בחירות האמצע בארצות הברית, כלומר בשלושה בנובמבר.
18: Originally I wanted to make a deal. We're so far down the line. Yes, a negotiation could possibly happen, but it's not something we're looking at. This war will end immediately after our election.
17: במקור רציתי לעשות עסקה עם האיראנים, אבל אנחנו כבר עמוק בתוך העניין. המסע ומתן יוכל להמשיך להתקיים, אבל זה לא משהו שאנחנו בונים עליו. המלחמה תסתיים מיד לאחר הבחירות, כך טראמפ. ברשת CBS דיווחו הלילה כי מספר מטוסי קרב אמריקנים ניזוקו בתקיפות האיראניות שלשום על בסיס אמריקני בירדן. מתיו גולד, לשעבר שגריר בריטניה בישראל, מביע חשש בריאיון לבוקר טוב ישראל כי העיצומים שהטילה בריטניה יובילו להידרדרות ביחסים עם ישראל.
19: I have a worry that this will spiral and escalate if the two sides let it. Instead of just being an episode with a start and a finish, this will become a continuing deterioration in relations.
17: אני חושש שהעניין הזה יצא משליטה ויסלים אם שני הצדדים יאפשרו לכך לקרות. במקום להישאר בגדר אירוע נקודתי עם התחלה וסוף, זה עלול להפוך להידרדרות מתמשכת ביחסים, כך גולד. בנוסף לבריטניה, 11 מדינות ובהן צרפת הודיעו על עיצומים נגד ההתנחלויות ביהודה ושומרון. מקור צרפתי מסר לכתבנו המדיני הניר קוזין כי צרפת עדיין לא קבע תאריך לתחילת כניסת העיצומים לתוקף. עוד אמר המקור שצרפת לא תתפלא אם ישראל תגיב לעיצומים כפי שהגיבה נגד בריטניה עם שורה של צעדים בהם סגירת הקונסוליה בירושלים. האזעקות שהופעלו אחר חצות במספר יישובים בקו העימות היו אזעקות שווא. במקביל, בלבנון דיווחו על תקיפות של צהל במספר אזורים בדרום לבנון בהם נבטיה. רב סרן א', מפקד פלוגת אשוח בסיירת חרוב, שיתף בשיחה מלבנון עם בוקר טוב ישראל על פעילות הכוחות בשטח.
20: והיום שלנו מתעסק בעיקר בהשמדות מרחבים ותשתיות טרור. הסכנה עורבת, כי
13: מאוד תוקפים, והם לפעמים מפעילים רחפנים. היכולת שלנו לפתוח באש היא בצורה רחבה ואיכותית, שבסוף על מנת שאף לוחם צהל לא ייפגע.
17: קצין המודיעין של אוגדת עזה בשבעה באוקטובר, סגן אלוף א', שבית המשפט כבר התיר לפרסם את שמו המלא, מתכוון להרער על כך לבית המשפט העליון. הרמטכ"ל זמיר אומנם החליט להדיח את א' משירות צבאי בעקבות חלקו במחדל, אך הוא מסרב לפרוש מצהל. את האירור תרגיש הסנגוריה הצבאית בשל העובדה שא' עדיין משרת. כתבנו הצבאי דורון קדוש, שהביא את הפרטים לראשונה בבוקר טוב ישראל, מציין כי גלי צהל הגישה לצד אתר וויינט בקשה לבית המשפט להתיר את שמו המלא של א' לפרסום. הניצחון ההיסטורי של מפלגת הימין הקיצוני AfD בבחירות במדינת המחוז סקסוניה אנהלט בגרמניה. פטר ברינגר, סגן יושב ראש המפלגה לשעבר וחבר בכיר בה, אומר בריאיון ליומן החוץ של גלי צהל, המפלגה צריכה לפעול להפחית את תוכני השואה בבתי הספר.
20: Yes, to some extent, maybe we would teach other areas of German history as well. I know I'm talking to an Israel audience now. I know this is a very touchy topic, obviously, in your country. We have learned and still learn everything, really everything about the Holocaust and how it came about. And I believe Germany has learned its lesson.
17: כן, ברמה מסוימת אולי אנחנו צריכים לצמצם את לימודי השואה ולהתרכז בהיבטים אחרים בהיסטוריה של גרמניה. אני יודע שאני מדבר עם עיתונאית ישראלית לכלי תקשורת ישראלי. למדנו ואנחנו עדיין ממשיכים ללמד על השואה, אבל אני מאמין שגרמניה למדה את הלקח שלה, כך בורינגר. הרעיון המלא ישודר ב-12 ביום הנחות של גלי צהל. 25 שנה לפיגועי 11 בספטמבר, יהודית לוינהר, אמו של שי, שעבד במגדל הצפוני ומת במתקפת הטרור, אחד מחמישה קורבנות ישראלים במתקפה, מחתה בשיחה עם בוקר טוב ישראל על כוונת זורן ממדני, ראש עיריית ניו יורק, להשתתף מחר בטקס הרשמי.
21: מה שכואב לי זה שראש עיריית ניו יורק מתכוון להיות בטקס. הוא אנטי-ישראלי. הוא אנטישמי, ואנחנו לא חשובים שהוא צריך להיות בטקס הזה, שהוא זיכרון של הילדים שלנו.
17: הכתבה המלאה של איתי יואל גלילי זמינה בחשבונות ברשתות החברתיות של גלי צהל. אלון פינקס, שהיה קונסול ישראל בניו יורק בזמן הפיגועים, אמר בבוקר טוב ישראל, זה היה רגע של מפנה בהיסטוריה האמריקנית.
22: מדברים על ניו יורק, מרכז העולם. איך היא נראית בבוקר הזה?
23: מנסה להקל את מה שנראה בלתי ניתן לעיכול. זה אחריות של...
17: זה היה אלון פינקס בריאיון לירון וילנסקי בבוקר שאחרי 11 בספטמבר. עדכוני תנועה מגלגלץ. כביש 65 עמוס מאוד מכיוון מחלף משמר הגבול לכיוון גן שמואל בגלל תאונת דרכים. כביש 805 עמוס מעצמון סגב לכיוון צומת יבור בגלל תאונה. כביש 444 דרומה עמוס מאוד מטייבה עד צומת אייל. כביש אשקלון אשדוד עמוס מאוד מבאר גנים עד צומת עד הלום. כביש נהריה חיפה עמוס מעקום מזרח עד כפר מסריק. עכשיו התחזית.
24: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
17: היום עדיין ישררו עומסי חום ברחבי הארץ. הטמפרטורות אמנם מוגדרות על ידי החזאים רגילות לעונה, כלומר חום אימים. לידיעת חיילי צהל ברצועת עזה בגבול הצפון ובדרום לבנון, מחברת מטאוטק נמסר שבגזרותיכם יהיה דומה.
25: בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
17: אלה החדשות שעורכים שרון קינן ונועם נקש.
26: בחסות סקיי ג'יני, המציעה, הטיסה בוטלה, בעיה בכבודה, סקיי ג'יני, סוכן הנסיעות שלא ישאיר אתכם לבד, גם כשהתוכניות משתנות. פרטים בחיפוש סקיי ג'יני בגוגל.
27: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב, להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון, לידיעה הרחבה לביטוח בה.
15: מוסיקה, זה גלגלת.
28: מדינה בדרך. עומר גפן, עושה לי את הדרך.

ברונו מארס, מרק רונסון, אפטאון פאנקי וואפ, 8:11, בוקר טוב. גלגלת, מדינה בדרך המצעד, 3 שעות הבוקר, עם שירים שלא לקחו שיר שנה בשנה שלהם, אבל הגיעו ממש ממש ממש קרוב. אפטאון פאנק, למשל, היה רק במקום השני ב-2015, ראשונה לקחה אדל עם הלו, לא השיר הכי גדול שלה, זאת שנה שדווקא הייתי נותן לברונו וזה, בכיף. זכתה גם כמובן בכמה שנים לפני כן עם האלבום הגדול, גם עם Someone Like You מקום ראשון ו-Rolling in the Deep מקום שני, זה היה ב-2011. טוב שאתם איתנו, דנה יצחק על המוזיקה, בני כבודי עורך כאן באולפן, אושר וקנין מפיק, מאסטר ג'די, אלברט אל גרבלי על הסאונד, אני אומר גפן, מלא דיווחים, מלא תאונות. נגיע לזה בהמשך, סו בזירות, ניתן למוזיקה בינתיים קצת למלא לנו את הלב ואת חלל האוטו. הנה המקום השני בלבד בשנת 96, זה באמת לא יאומן. ראשונה לקחה אלניס מוריסט עם איירוניק. שיר שיר, אבל לא כמו המקום השני של אותה השנה. אין מה לעשות.

0: ouch.
1: La re ouch ouch ouch la re ouch ouch ouch la re.
2: באמת מטורף שזה לא היה שיר השנה ב-2018. עומר אדם, שני משוגעים לקח. טוי, מקום שני.

נטע ברזילי עם טוי במקום השני ב-2018. רגע, בואו נשים את זה. יס. בכלל, שירי אירוויזיון לא מקבלים הרבה פעמים את המקום הראשון אצלנו. רק לאחרונה, במקרה, היה את יוניקורן ב-2023, אבל נגיד הורי קיין לא זכה מקום ראשון. אולי מישל יגיע גבוה? זה לא נראה לי, יהיה שיר שנה, מישל, נכון? בני, זה לא הדיבור. יגיע גבוה, אבל לא יודע אם שיר שנה. אבל באופן כללי, שירי אירוויזיון שלנו לא זוכים מקום ראשון במצעדים השנתיים. אולי השנה. 8:18, גלגלת, מדינה בדרך למצעד, דיווחי תנועה, עמוס שם בחוץ הבוקר. 8:05, עמוס מעצמון סגב לכיוון יבור בגלל תאונת דרכים. תל אביב ירושלים, שער הגיא עד שורש, תודה רבה לבר ולנטלי שדיווחו משם. אשקלון, אשדוד, עמוס מאוד מבאר גנים ועד הלום. נהריה, חיפה, עכו, מזרח עד מסריק, 75 שער העמקים לכיוון מחלף יגור, תודה רבה לבועז. 6 לדרום, עמוס מנחשונים עד בן שמן. איילון דרום, גלילות מזרח השלום. גאה לכיוון צפון, עמוס לסירוגין מגן רבה ועד גבעת שמואל. ואיילון צפון, אחרון, חולון ארלוזרוב. צאו לאט ובזירות, 1-800-890 ו-1-8. דברו איתנו. הנה, רק דיברנו על זה ששירי אירוויזיון גדולים לא זוכים למקומות הראשונים. הנה, בשנת 98. את כל אירופה השתכנעה, אבל אנחנו פחות. דנה אינטרנשיונל עם דיווה, רק במקום השני, מקום ראשון באותה שנה, אייל גולן, דמעות, ושלישי גשם של אלי לוזון, שנה.

חבר'ה, Eye of the Tiger ברקע, ואלברט אל גרבלי פה שם תלית, והתחיל להתפלל לי מעבר לזכוכית. איזה תותח. איזה טיימינג של המוזיקה, אלברט. איזה גבר. תעשה רני ומודי בנועם, כן? כן.

אברה קדאברה ניצחו את Eye of the Tiger בשנת 82. לא סביר. שאלה יהיו הצרות שלנו. 826, מדינה בדרך המצעד. בוקר טוב, שנת 2013 עכשיו. שיר השנה, Let Her Go של Passenger. זה באמת, לא סתם להעביר תחנה, זה לקחת את הטרנזיסטור ולזרוק אותו מהקומה העשירית. מקום שני, Wake Me Up, Avicii. מקום שלישי, בלבד, Arctic Monkeys. Do I Wanna Know?

0: Arctic Monkeys מתוך AM, רק המקום השלישי בשנה שבה יצא. באמת מהפלטות הקשות שלכם בהיסטוריית המצעדים. 8:30 עכשיו, גלגלץ, מדינה בדרך למצעד.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציע לנהגים זהירים עד 50% הנחה בביטוח הרכב. הוסמכתם בהנחותיכם ושיהיה חג שמח. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
0: תקציר הדיווחים, ככה זה נראה עכשיו, היו לנו המון תאונות הבוקר, לפחות 4 תאונות משמעותיות, עם פקקים משמעותיים בעקבותיהם. כרגע זה העיקר, 805 עמוס מעצמון סגב ועד צומת יבור, 6 לכיוון דרום עמוס מנחשונים ועד בן שמן, אשקלון אשדוד עמוס מאוד מבאר גנים ועד צומת עד אלום. 1-800-891-8 לכל הדיווחים, תזמונים, כל העניינים האלה, אנחנו כאן, דברו איתנו, הוואטסאפ שלנו... לתגובות ולהודעות שלכם, לא בזמן נהיגה, כמובן. 052-90-2000 ואז 2. מדינה בדרך למצעד, היום ב-2, המצעד השנתי, רצ'סטר, אנשי השנה במוזיקה, שיר השנה, גלגלייב השנה, ועוד ועוד ועוד. כמה דקות ל-6 נגלה מהו שיר השנה. כל התוכנית של הבוקר, שירים של כמעט הגיעו לשם, כבר הגיעו לארץ המובטחת, זכו לראות אותה, אבל לא להיכנס פנימה. רק מקומות שניים, שלישיים וכאלה. ובעיקר לבכות על כמה אנחנו זקנים מאז, על השנים שעברו מאז המצעדים האלה. יאללה, כמה הודעות? כבר חוזרים.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים הנחה חגיגית לחג עד 2,500 שקלים בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
2: גלגלץ.
3: שלום, אני אלון, בן 13 מגדרה, ואני עולה לכיתה ח'. החופש נגמר, וצריך להתרגל שהוא לא קום מוקדם בבוקר. אבל לפחות חוזרים לפגוש את החברים ולשחק כדורגל בהפסקות.
4: שלום, אני ליאת, אמא של אלון, ועובדת ברלב"ד. אז כן, אלוני חוזר לשגרה, ולי הכי חשוב שהוא יחזור הביתה בשלום מכל מקום. אז אני פונה אליכם, הנהגים. בואו נעשה הכל כדי שהדרך שלהם תהיה בטוחה יותר. סעו לאט יותר בעיר, ובמיוחד ליד בתי ספר וגנים. ותנו זכות קדימה להולכי הרגל.
3: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ובטוחה בדרכים מהרלב"ד.
5: עמיתי מועדון חבר, יש לנו הטבות בלעדיות בשבילכם על מגוון דגמי קופרה, פורמנטור, לאון וטרמר, וגם על סאט, איביזה והארונה. עד 9 באוקטובר. פרטים באתר מועדון חבר ובאולמות התצוגה.
6: זה הכל בשבילך, חבר.
5: כפוף לתקנון.
7: חניכי המכינות הקדם צבאיות, תוכניות אופק, המדרשות וישיבות ההסדר, מתנדבי שנת השירות וחברי גרעיני הנחל בגבולות ובקהילות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון מברך אתכם לקראת פתיחת שנת ההתנדבות שלכם, שנת תשפז.
8: לתלמידים ולתלמידות ביוד א' ויוד ב', נאחל הצלחה במסע ההכנה לשירות בצה"ל. אנו גאים ללוות את כולכם ומוקירים את הבחירה הערכית שלכם לתרום לחברה ולמדינה. מאחלים לכולכם שנה טובה ומלאת משמעות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון.
9: אלנקר מסבסדת סדנאות להפסקת עישון ל-5,000 משרתים בצה"ל.
10: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
11: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
12: פצועי צה"ל ופצועות צה"ל, החגים הקרבים מביאים עמם שמחה וציפייה, אך עלולים לעורר מתח וחרדה. אגף השיקום במשרד הביטחון כאן למענכם ולמען בני משפחותיכם עם מוקד נפש אחת לסיוע ולתמיכה נפשית 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. אל תישארו עם זה לבד. התקשרו כוכבית 8944.
13: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
14: שלום, אני עומרי. נפצעתי בעזה במהלך המלחמה. מאז אני בדרך חזרה לעצמי. בבית הלוחם באשדוד, שהוקם בתמיכת הקרן לידידות, אני מקבל את הטיפול, התמיכה והכוחות להמשיך קדימה.
15: הקרן לידידות תמכה בארגון נכי צה"ל בעשרות מיליוני שקלים לצורך הקמת בית הלוחם באשדוד, כדי להעניק לפצועי צה"ל בדרום את השיקום, הטיפול והתקווה בדרך חזרה לחיים.

0: המצעד הישראלי השנתי של גלגלץ וויינט. התוצאות: דלית רצ'סטר עם 40 הגדולים של תו שין פי וו. ביצועים חיים באולפן וויינט. אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה וגלגל לייב השנה שאתם בחרתם. וכמובן שיר השנה של תו שין פי וו במצעד היחיד שקובע היום 14:00. גלגלץ.
1: גלגלץ, בוקר טוב, מדינה בדרך למצעד, היום המצעד הישראלי השנתי, 14:00 זה מתחיל, וכמה דקות לשש תגלו, נגלה כולנו, מהו שיר השנה, דלית רצ'סטר, תשדר לכם, 14:00, המצעד הישראלי השנתי של גלגלץ, בשיתוף פעולה עם וויינט, תאזינו, יהיה כיף, יהיה מיוחד. הנה שיר שזכה רק במקום השני ב-2003, זוכר את עצמי, יושב ומאזין לרדיו, יושב מאזין לרדיו ומצפה ויודע בוודאות שזה יהיה שיר במקום הראשון, כי לא יכול להיות שלא, אחרי הקיץ שהיה להם, אחרי השנה שהייתה להם בכלל, ואני זוכר, שומע את עמרי רונן והדר מרקס משדרים את המצעד, ופתאום השיר הזה מגיע הרבה מוקדם מדי. משהו קטן וטוב. שיר השנה ב-2003 היה אם תלך, הפרויקט של דן רייכל. Fair enough, מקום שלישי היה בוי. אבל משינה התאחדה באותה שנה, וקיסריה, ושיר חדש, שהפך לאחד הלעיתים הכי גדולים שלהם. וואלה, רק מקום שני. משהו קטן וטוב.

לא להאמין שעברו 23 שנה. לא להאמין, לא נתפס, לא הגיוני, לא מסתדר. לא יכול להיות. אבל לוחות השנה מוכיחים את זה, שחור על גבי לבן. המקום השני, שנת 2003, משהו קטן וטוב. 841, שנת 78 עכשיו השיר הבא, במקום השלישי במצעד, 78 זה דיסקו פאר אקסלנס, כן? בבינלאומי, שני המקומות הראשונים היו בי ג'יז. בישראלי, המקום הראשון היה בני בי, המקום השני, שומר החומות, שיר הלהקות אולי הכי טוב שיש, ובטח שהכי גרובי והכי דיסקוי שיש. ובמקום השלישי, אחת הקלאסיקות האהובות ביותר במוזיקה הישראלית מאז ומעולם. למרות שאני חייב לומר לכם, שוב, זה אולי דעה לא פופולרית, אני מסתכל על המצעד ואומר, וואלה, חבר'ה, מרגיש לי דירוג בסדר. הבני בי ראשון באותה שנה, מרגיש לי דירוג בסדר. כי הטור מצחך שיר נפלא, וקלאסיקה ענקית. אבל בעיניי זה אפילו לא הכי גדול של אריק. אפילו לא הכי גדול של אריק ויוני רכטר.

במצעד של 67, במקום הראשון היה סקוט מקנזי עם סן פרנסיסקו, מהמם. במקום השלישי, קליפורניה דרימינג, The Mamas and the Papas, נהדר. במקום השני בלבד, All You Need Is Love, הביטלס, 848. מדינה בדרך למצעד, שנה טובה, חג שמח, אנחנו גלגלץ, אתם בפקק, פחות ופחות כבר, בכל זאת כבר עוד מהתשע, לאט לאט העומסים הולכים ומשתחררים להם, נשארנו עם הכבדים. 805, עמוס מעצמון סגב ועד יבור, 6 לדרום, נחשונים בן שמן, אשקלון אשדוד, אשקלון צפון ועד עד הלום, 3, עמוס ממרכז שפירה ועד צומת מלאכי, איילון דרום, עמוס מישיבת הכוכבים ועד השלום, גאה לצפון, עמוס לסירוגין מגן רבי עד גבעת שמואל, צד שני, מורשיים ומושבות, ואחרון, איילון צפון, ממבוא איילון ועד ארלוזרוב. 1-800-890-18 לכל הדיווחים והתזמונים והעניינים, דברו איתנו, אנחנו כאן, תגובות. וכל מה שבא לכם לא מכתוב לנו, ממש בכל נושא, בנושא התוכנית של היום, בנושא המצעד השנתי בכלל, כל מה שבא לכם, רק לא בזמן נהיגה, זה התנאי היחיד. הוואטסאפ הוא 052-90-2002. עכשיו שנת 2001. במקום השלישי, אלישה קיז, פולין. במקום הראשון, מוצדק מאוד, Can't Get You Out of My Head, קיילי מינו. ובמקום השני, Let me hear your flow, sisters. Hey, sisters. Christina Aguilera, Lil Kim, Maya, Pink. ואפילו מיסי אליוט קצת בסיום. Lady Marmalade.

נראה לכם היתר התעצבנו על קריסטינה שם שהיא גנבה את כל הפוקוס? כאילו אם אני הייתי פינק הייתי מתעצבן. אני לא מפרגן בקלות, אבל 8:54 מסיימים שעה שנייה ביחד. תודה רבה על הצוות, דנה יצחק, בני כבודי, אושר וקנין, מאסטר ג'דאי, אלברט אלגרבלי. אני אומר גפן, כולנו נחזור אחרי החדשות לשעה שלישית ואחרונה. אריאנה גרנדה, מקום שני בלבד ב-2019 עם 7 Rings. היום בוחרים שיר שנה חדש, קטע. כבר חוזרים אחרי החדשות.

0: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
1: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432. או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
2: בחסות KSP, המציעה את מחשבי המקבוק ניו החדשים עד 24 תשלומים ובמחירי KSP. באתר ובסניפים.
3: עכשיו בווינר, פותחים עונה בליגת האלופות. מנצ'סטר יונייטד נגד סבח, פנרבחצ'ה נגד רומא, וביירן מינכן נגד בודו גלים. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: באקתון של האוניברסיטה בניתי יישומון לניהול תרומות דם. זה היה פרויקט סטודנטיאלי. היום אני מובילה את תחום הפיתוח הטכנולוגי במערך הסייבר הלאומי.
6: לפני שנתיים יזמתי הקמת גינת משחקים ליד הבית, שיהיה לילדים איפה לבלות. עכשיו אני חלק מהצוות שמוביל את ההתחדשות העירונית במשרד הבינוי והשיכון.
7: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
8: הרדיו שלכם פתוח? גם הטבע פתוח. פסטיבל הולכים על פתוח חוזר בסוכות. רשות מקרקעי ישראל בשיתוף החברה להגנת הטבע מזמינה אתכם לעשרות סיורים בהדרכת החברה להגנת הטבע באתרים ששוקמו וטופחו לטובת הציבור על ידי רשות מקרקעי ישראל. כל הסיורים חינם. הולכים על פתוח בימים שני ושלישי 28 ו-29 בספטמבר בכל המועד. לפרטים ולהרשמה חפשו ברשת הולכים על פתוח.
9: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
10: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך השארת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע השארת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
11: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
12: גלי צהל השעה 9, באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. העיצומים נגד ההתנחלויות ביהודה ושומרון. בנוסף לבריטניה, 11 מדינות ובהן צרפת הודיעו כי יחילו עיצומים. מקור צרפתי מסר לכתבנו המדיני יניר קוזין כי צרפת עדיין לא קבעה תאריך לתחילת כניסת העיצומים לתוקף. עוד אמר המקור שצרפת לא תתפלא אם ישראל תגיב לעיצומים כפי שהגיבה נגד בריטניה עם שורה של צעדים נגדה, בהם סגירת הקונסוליה בירושלים. קצין המודיעין של אוגדת עזה בשבעה באוקטובר, סגן אלוף א', שבית המשפט התיר לפרסם את שמו, מתכוון לערער על כך לבית המשפט העליון. פרסם את הפרטים כתבנו הצבאי דורון קדוש.
13: בית המשפט המחוזי כבר קבע כי יש אינטרס ציבורי מובהק בפרסום שמו של מי שהיה קמן אוגדת עזה בשבעה באוקטובר. גם צהל קבע כי אין כל מניעה ביטחונית לפרסם את שמו, אבל סגן אלוף א' החליט לעתור על ההחלטה לבית המשפט העליון ושם תוכרע הסוגיה. א' עדיין משרת בצהל, על אף שהרמטכ"ל זמיר החליט להדיחו ועדיין מקבל משכורת ורכב מהצבא.
12: כתבנו פנה אל בית המשפט לצד אתר ויינט בבקשה להתיר את שמו של א' לפרסום. בחירות 2026. חבר הכנסת מתן כהנה ממפלגת ישר מסביר בנכון להבוקר בגלי צהל מדוע החליטו במפלגה שלא להתאחד עם מפלגתו של נפתלי בנט.
14: היה כל הזמן דיבור, לשמחתי הקשר בין נפתלי לבין גדי הוא קשר מספיק קרוב, וגם בלי שאני מתערב בקשר הזה, לכל אורך הדרך בדקנו את האפשרויות, לא ראינו באף זיקה ששילוב, ששיתוף כלשהו, שחבירה כלשהי יוצרת אחד ועוד אחד שווה שתיים או ומעלה.
12: פרשת פרינוק. כתב אישום צפוי להיות מוגש נגד ין שמלה, שיואשם כי החדיר חומרי הרדמה למחיות הפירות של החברה. מדבר כתבנו בבירה, נועם נקש.
4: ין שמלה, תושב באר שבע, בן 41, יואשם בהחדרת החומרים למחיות הפירות של חברת פרינוק. המחיות מיועדות לתינוקות, ובמהלך דיוני הערכת המעצר, טענו חוקרי המשטרה כי שמלה יכל לגרום למותם של תינוקות רבים שהיו צורכים את המחיות. שמלה החדיר את החומרים למחיות והשאיר אותן בסניף הסופר של חברת זולו וגדול בירושלים. המשטרה תבקש היום להאריך את מעצרו בחמישה ימים נוספים לקראת הגשת כתב האישום.
12: פחות משנה לאחר שחזר מהשבי, אלקנה בוחבוט ואשתו רבקה הביאו לעולם בת. אלקנה סיפר לאילנה דיין בגלי צהל על התחושות.
15: כבר בדרך לבית חולים, מה שראיתי בעיניים זה לא היה את הדרך, היה לי רגע מאוד קשה, סוג של התקף בדרך, שבעצם מה שאני ראיתי בדרך זה בעצם את הכביש 232. אם אנחנו מדברים שנה מהיום, בכלל לא חלמתי על זה. הטקטיקה שלי כאן, דבר ראשון זה המשפחה שלי, זה האישה שלי, זה הבן שלי, והיום זה הבת שלי, זה נס בפני עצמו.
12: בשעה טובה, אנשים טובים. תחזית מזג האוויר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן. בצוות איילה אהרוני ואלון סמיד.
16: בחסות
17: אייס
16: המציע לכם 30% הנחה על מאווררים וכותלי יתושים מבית אלקטרו חנן בסניפים ובאתר אייס.
18: בחסות אביסרור, משה ובניו בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
19: בחסות סקייג'יני המציעה, הטיסה בוטלה, בעיה בכבודה, סקייג'יני, סוכן הנסיעות שלא ישאיר אתכם לבד, גם כשהתוכניות משתנות. פרטים בחיפוש סקייג'יני בגוגל.
11: מוסיקה, זה גלגלץ.
20: מדינה בדרך. עומר גפן, עושה לי את הדרך.

צביקה פיק, מרי לו, המקום השני במצעד השנתי 79. בוקר טוב לכם, מדינה בדרך המצעד, שעה שלישית מתוך שלוש. מתכוננים למצעד עם שירים שכמעט וזכו בשנים שבהם הם התמודדו בעצמם. דנה יצחק עורכת, בני כבודי, אושר וקנין, אנדי גל, בצוות לי קוראים עומר גפן. הנה המקום השני במצעד הבינלאומי שנת 83. דייוויד בואי עם Let's Dance. שיר השנה באותה שנה, בילי ג'ין, מייקל ג'קסון, Fair Enough, מה שנקרא, Fair Enough. שיר שנה חדש יבחר היום, המצעד הישראלי השנתי, כאן בשתיים עם רצ'סטר. מה יהיה שיר השנה?

קליפורניקיישן היה המקום השלישי בלבד במצעד של שנת 2000. במקום הראשון היה סטן, אמינם, במקום השני סאמר מובדון, אבל אחר כך בשיר העשור הוא זכה. קטע. 9:18, גלגלץ. דיווחנו? תגידו, דיווחנו השעה הזאת או שעוד לא? בני, דיווחנו כבר השעה או שעוד לא? אז עכשיו, יאללה. 6 לצפון, עירון עד מנהרות נילי בגלל תאונת דרכים, זה כבר מספר 5 הבוקר, לא? בלגן, 6 לדרום, עמוס מאוד מנחשונים ועד בן שמן, אשקלון אשדוד עמוס מצומת אשקלון צפון ועד צומת עד אלום. אילון דרום, קלילות השלום, גאה לצפון עמוס מהשיבה ועד גבעת שמואל, צד שני מורשה עם המושבות, ואחרון חביב, אילון צפון עמוס מחולון ועד רלוזרוב. עשו בזהירות, שמרו על עצמכם ועל הנהגים האחרים שנוסעים לידכם. 1-800-891-8 זה לכל מה שקשור לכבישים. כל מה שקשור לשידור, למוזיקה, רעיונות, הצעות, הימורים שלכם על שיר השנה, כבר עכשיו אפשר, למה לא, בכיף גדול. רק לא בזמן נהיגה, בבקשה. הוואטסאפ שלנו פתוח לכל מה שתרצו לכתוב בו. 052-90-2002. בכיף גדול, אנחנו כאן. דברו איתנו. מדינה בדרך למצעד, היום ב-2, מצעד ישראלי שנתי חדש. מתכוננים הבוקר עם כל השירים שהיו מועמדים וכבר הגיעו ממש ממש לצמרת, אבל לא זכו בתואר הנכסף של שיר השנה. הנה השיר שזכה רק במקום השני בשנת 83. במקום הראשון הגיע אופרה חזה עם חי. במקום השני, אריאל זילבר, החברה להגנת הטבע.

המקום השני שנת 83, הנה המקום השני שנת 87. מפסידה לגידי גוב באותה שנה עם שלל שרב, לפחות מנצחת את שיר הבטלנים. פת צדק בעולם הזה. יהודית, באה מאהבה.

ג'ודיף, באה מאהבה, 9:28. תשמעו, לא הטעם האישי שלי, אבל יש לזה ריח של שיר שנה. ובכל זאת, רק המקום השלישי, 2012, דייוויד גואטה וסיה, טייטניום.

0: אבל אל תהיו עצובים מדי בשביל סיה, באותה שנה שנדליר לקח שיר השנה שהיא כתבה, הכל בסדר. מקום שני היה גוטי וקימבה, זה, לפחות זה לא זכה, אם כבר מדברים על... 932, גלגלץ, מדינה בדרך למצעד, תקציר הדיווחים.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציע לנהגים זהירים עד 50% הנחה בביטוח הרכב, וסמכתם בהנחותיכם ושיהיה חג שמח. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
0: טוב, כבר הרבה פחות דרמטי ממה שהיה בשעות הקודמות. עדיין יש לא מעט עומסים, אבל איפה זה ואיפה המצב שהיה לנו באזור 7. 6 לצפון, עמוס מכיוון עירון ועד מנהרות נילי בגלל תאונה. 6 לדרום, עמוס מאוד מנחשונים ועד בן שמן. אשקלון אשדוד, עמוס מצומת אשקלון צפון ועד עד הלום. זהו, מספיק? איילונים וזה לא צריך? בסדר. בסדר, המרכז עמוס תמיד. 1-800-891-8 לדיווחים ותזמונים. הוואטסאפ שלנו 052-90-2002. בכיף, כתבו לנו מה שבא לכם, דברו איתנו. אנחנו כאן, קוראים הכל. מדינה בדרך למצעד, היום בשתיים, המצעד מתחיל לצעוד. בכמה דקות לפני שש, נגלה מהו שיר השנה שלכם. דלית רצ'סטר, שידור חי, גלגלץ בוויינט. תהיה שמח.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים הנחה חגיגית לחג עד 2,500 שקלים בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 ופנו לסוכני הביטוח.
2: גלגלץ.
3: שלום, כאן מירי נחום, מנהלת אגף החינוך ברלבד. שנת הלימודים מתחילה והילדים שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי לילדים קשה להעריך מרחק ומהירות, לזהות סכנות ולהגיב בזמן. וגם כשהילדים מגיעים לגיל 9, זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופתוחה בדרכים. הרלב"ד.
4: תניח את הארגז כאן, תודה. התנדבתי בחלוקת סלי מזון בשכונה לפני החגים. זה התחיל ממשהו קטן. עכשיו, אני מובילה את מדיניות הרווחה במשרד הרווחה והביטחון החברתי.
5: הובלתי לא מעט יוזמות חברתיות ברשת. עכשיו, אני ראש הצוות להנגשת השירותים הדיגיטליים לאזרח במערך הדיגיטל הלאומי.
6: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
7: מה? קיבלת דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
8: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
9: הידעתם? כספי הפיקדון האישי בשבילכם, חיילות וחיילים משוחרים, גם למטרת פתיחת כל עסק עצמאי, הצטרפות לשותפות או הקמת חברה.
10: גם עסק ליבוא קריות?
9: אני צריכה לישון על זה.
10: באמת?
9: התלוצצתי, תזרום. עוד פרטים על 6 המטרות למימוש כספי הפיקדון האישי עד 5 שנים מסיום השירות, תמצאו באתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים.
11: המקפצה שלך לאזרחות.
12: שלום, מדברת את אלוף במילואים אמל אסעד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות וללוחמי צהל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים. ביום שישי, 18 בספטמבר, סמוך למחלב גולני.
9: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים.
13: רציתי להתחיל תואר, אבל לא היה לי איך לממן אותו.
14: מצאתי את תוכנית מושל וקיבלתי הרבה מעבר למלגה.
15: תוכנית מושל מציעה מלגת שכר לימוד ודמי קיום לצד מעטפת ליווי אישית עד לקריירה שחלמתם עליה. מספר המקומות לתשפז מוגבל. לפרטים חפשו תוכנית מושל בגוגל. למתאימים לפי תנאי הקבלה לתוכנית.
16: רצ'סטר, תגידי, למי את מצביעה?
17: תגיד, אתה נורמלי? לא שואלים שאלות כאלה.
16: מה, עד שיש הזדמנות להשפיע על משהו כל כך גדול?
17: עדיין, זה פרטי, בחירות חשאיות. אני לא מרגישה כל כך בנוח לספר.
16: את מחפשת שינוי או להמשיך עם המוקר? המוכר והקיים.
17: די, מתן, אנחנו ברדיו, זה לא שיחות שמתאימות לפה.
16: את מגזימה, לשאול איזה שיר את הכי אוהבת השנה?
17: מה?
16: המצעד הישראלי השנתי של גלגלץ וויינט יוצא לדרך.
2: המצעד הישראלי השנתי של גלגלץ וויינט. התוצאות. דלית רצ'סטר עם 40 הגדולים של תו שין פי וו. ביצועים חיים באופן וויינט. אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה וגלגל לייב השנה שאתם בחרתם. וכמובן, שיר השנה של תו שין פי וו. במצעד היחיד שקובע. היום, 14:00.
18: מוזיקה זה גלגלץ.

לאיסלה בוניטה הגיעה למקום השלישי בלבד ב-87, כבר דיברנו על 87 קודם, כששמענו את U2, With or Without You, שהגיעה למקום השני. רוצים לשמוע את הדבר המטורף באמת על השיר הזה ועל השנה הזאת ועל זה? זה הדירוג המקסימלי של מדונה הגיעה אליו אי פעם במצעדים השנתיים שלנו בגלי צהל וגלגלץ. המקום השלישי ב-87 עם לאיס לבוניטה, זה ההישג הגבוה ביותר של מדונה אי פעם במצעדים. פרש. 2006, שקירה שקירה ווייקליף ז'אן מפסידים לקלי קלארקסון. Hips don't lie. אבל הצבעות לפעמים כן.

0: No Fighting.
1: No Fighting.
0: זה 2006, המקום השני. בדיוק 10 שנים לפני כן, אותו וייקליף ז'אן לא הצליח לכבוש את המקום הראשון. כאן עם הפוג'יז, במקום השלישי, שנת 96. Killing Me Softly.

עוד מעט 9:50, הזמן שלנו ביחד כבר עוד מעט נגמר. זמן לדיווח תנועה אחרון. 6 לצפון עמוס מאוד מאירון ועד מנהרות נילי, תאונת דרכים, בוקר עם הרבה תאונות באופן כללי. 6 לדרום עמוס עומס כבד, מנחשונים ועד בן שמן, אשקלון, אשדוד, באר גנים עד הלום, אקו חיפה, אקו מזרח עד מסריק. 4 לדרום, מורשה עם המושבות, ואיילון צפון, חולון, ארלוזרוב. סעו בזהירות, שיעבור לכם מהר, שיעבור לכם בטוב. 1-800-891-8 לכל הדיווחים. וואי, ככה זה נקטע? לכל הדיווחים והתזמונים. אלה היו הפוג'י, זה המקום השלישי בלבד בשנת 96. אנחנו במדינה בדרך למצעד. תוכנית של שירים שיכלו לקחת שיר שנה בקלות, but they didn't. זה אחד המחדלים הגדולים בתולדות המצעדים. בשנת 70, וינס של שוקינג בלו מנצחים את הביטלס ולט איט בי. לא להאמין.

הזמן שלנו לבוקר הזה נגמר. תודה רבה לכם על ההאזנה. שמחים לראות את התגובות שנהניתם איתנו הבוקר. תודה רבה לדנה יצחק, בני כבודי, אושר וקנין, אנדי גל, נוגה שחר אחריי. לי קוראים עומר גפן, שמחתי להתארח כאן היום. נסיים בשיר שלא זכה בשנת 82 כשהוא יצא, לדעתי אפילו לא הגיע לעשירייה, במצעד העשור המקורי, מקומו בשנות ה-80 היה לא מרשים, אבל עשינו קמפיין יחץ כמו שצריך, והצלחנו להביא אותו עד למקום העשירי במצעד המחודש של שנות ה-80. השיר הטוב ביותר בעולם לסיום, אפריקה של טוטו. יאללה, שיהיה מצעד שמח. זה ברמה קטנה, לוקלית, ברמה גדולה ועמוקה ורחבה יותר. שתהיה שנה טובה. מגיע לנו שנה טובה יותר מזאת שלפניה. כל אחד בגזרתו ודלת עמותיו, שהכל ישתפר, אני מקווה. יאללה, פגש מחר, 12, מלווה אתכם לארוחות. אוהב אתכם, יאללה ביי.

0: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
1: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5. כפוף לתקנון, לידיעה חברה לביטוח בה.
2: בחסות קניוני אופר, המציעים מאות מתנות לחג ב-25 שקלים.
3: 25 שקלים למתנה? במחיר כזה אולי יקנה מתנות גם למשפחה המורחבת מורחבת.
2: פרטים באתר וביישומון מי אופר.
4: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
5: 720,
6: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
7: כאן דניאל קופילו, לוחם. עליתי ארצה מאוקראינה לפני 5 שנים, וזה היה תקן לידידות, ואחר כך התגייסתי לצהל כלוחם. בזמן הלחימה בעזה, נכנסנו אל בית ממולכד, נפצעתי והרגל שלי נקטעה. הקרן לידידות, בשיתוף עם ארגון נכי צהל, עוזרת לי להשתקם ולחזור לשגרה.
8: הקרן לידידות, ארגון הסיוע החברתי המוביל בישראל, סייעה לנפגעי המלחמה ביותר מחצי מיליארד שקלים. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
9: אלנקר מסבסדת סדנאות להפסקת עישון ל-5,000 משרתים בצה"ל.
10: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
11: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
12: שלום, כאן הפרופסור ליאת ברקת בוימל, דיקנית בית הספר לניהול ופיתוח ההון האנושי במרכז האקדמי פרס. חדש במרכז האקדמי פרס, תואר שני בניהול משאבי אנוש בשילוב תעודות מקצועיות, תעודה בניהול אסטרטגי, תעודה בניהול מערכות עבודה ועוד.
13: המרכז
12: הרשמה בעיצומה.
14: עכשיו בווינר, פותחים עונה בליגת האלופות. מנצ'סטר יונייטד נגד סבח, פנרבחצ'ה נגד רומא, וביירן מינכן נגד בודו גלימט. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
15: כי אם לא תשלח...
14: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
16: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות לי את הלב בכל פעם מחדש, ולשמוע על מקרים של השארת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
17: מוזיקה זה גלגלץ.
18: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
19: גלי צהל השעה 10. באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. העיצומים נגד ההתנחלויות ביהודה ושומרון. בנוסף לבריטניה, 11 מדינות ובהן צרפת הודיעו כי יחילו עיצומים. מקור צרפתי מסר לכתבנו המדיני יניר קוזין כי צרפת עדיין לא קבעה תאריך לתחילת כניסת העיצומים לתוקף. עוד אמר המקור שצרפת לא תתפלא אם ישראל תגיב לעיצומים כפי שהגיבה נגד בריטניה, עם שורה של צעדים נגדה, בהם סגירת הקונסוליה בירושלים. בחירות 2026. חבר הכנסת מתן כהנה ממפלגת ישר מסביר בנכון להבוקר בגלי צהל מדוע החליטו במפלגה שלא להתאחד עם מפלגתו של נפתלי בנט.
20: היה כל הזמן דיבור, לשמחתי הקשר בין נפתלי לבין גדי הוא קשר מספיק קרוב, גם בלי שאני מתערב בקשר הזה. לכל אורך הדרך בדקנו את האפשרויות, לא ראינו באף בדיקה ששילוב, ששיתוף כלשהו, שחבירה כלשהי יוצרת אחד ועוד אחד שווה שתיים ומעלה.
19: פרשת פרינוק. כתב אישום צפוי להיות מוגש נגד ין שמלה, שיואשם כי החדיר חומרי הרדמה למחיות הפירות של החברה. מדווח כתבנו בבירה, נועם נקש. ין שמלה, תושב באר שבע, בן 41, יואשם בהחדרת החומרים למחיות הפירות של חברת פרינוק. המחיות מיועדות לתינוקות, ובמהלך דיוני הערכת המעצר, טענו חוקרי המשטרה כי שמלה יכל לגרום למותם של תינוקות רבים שהיו צורכים את המחיות. שמלה החדיר את החומרים למחיות והשאיר אותן בסניף הסופר של חברת זולו וגדול בירושלים. המשטרה תבקש היום להאריך את מעצרו בחמישה ימים נוספים לקראת הגשת כתב האישום. רצח ראש המאפיה הקווקזית יאניס יושבייב. בימים האחרונים נעצר אחיו של החשוד המרכזי בחשד שסייע לו להימלט לאחר הרצח. כתבנו יובל ישראלוב מוסר כי היום הוא יובא לבית המשפט לדיון בהערכת מעצרו. עד כה נעצרו שלושה חשודים בפרשה. פחות משנה לאחר שחזר מהשבי, אלקנה בוחבוט ואשתו רבקה הביאו לעולם בת. אלקנה סיפר לאילנה דיין בגלי צהל על התחושות.
5: כבר בדרך לבית חולים, מה שראיתי בעיניים זה לא היה את הדרך, היה לי רגע מאוד קשה, סוג של התקף בדרך, שבעצם מה שאני ראיתי בדרך זה בעצם את הכביש 232. אם אנחנו מדברים שנה מהיום, בכלל לא חלמתי על זה. הטקטיקה שלי כאן, דבר ראשון זה המשפחה שלי, זה האישה שלי, זה הבן שלי, והיום זה הבת שלי, זה נס בפני עצמו.
19: וגם האקלים מסביר פנים, תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן.
0: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
13: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
15: בחסות המציעה לכם להתרענן, מזגן היד מבית אלקטרוחנן עם אפשרות הפעלה בווי-פיי ב-699 שקלים בסניפים ובאתר. אייס
21: גלגלת עם החיילים והחיילות.
17: מוזיקה זה גלגלת.
0: קולות החיילים, נוגה שחר עושה לי את השירות.

שלום, שלום, 10:04. וואו, וואו, וואו, כמה שאני מתרגשת. חמישי היום. ומי שמאזין לנו קבוע יודע שבקולות החיילים יום חמישי זה יום חג. אנחנו כבר יכולים לדמיין את האוטובוס שלוקח אותנו הביתה, או את המזגן ברכבת, והאוזניות כבר באוזן. אבל תאמינו לי שזה רק כסף קטן לעומת מה שמחכה לנו היום, כי רגע לפני חגי תשרי שיבואו עלינו לטובה, היום זה יום של מצעד. בשתיים בצהריים דלית רצ'סטר, כהרגלה בקודש, תסכם שנה עם כל השירים הכי אהובים וכל האומנים הכי הכי גדולים. ומה חשבתם, שלא נדחף לחגיגה? ברור שכן. בכל זאת, 250 יחידות, רובן לוחמות, אלפי חיילים וחיילות בסדיר, בקבע, במילואים, שפשוט השתלטו לנו על הפלייליסט בתוכנית הזאת כל בוקר, שעתיים שהם בחרו לנו את השירים הכי יפים בעולם, והקדישו הקדשות מהממות. ואנחנו הולכים לחגוג את זה באמת בצורה הכי טובה שאפשר. אז הרמנו לכם מצעד מטורף עם כל הבחירות של החיילים והחיילות. יש קטגוריות רגילות לגמרי, כמו שיר השנה של החיילים, או הזמר שהחיילים הכי אהבו לשמוע, אבל יש גם קטגוריות שללא ספק לא קיימות בשום מצעד אחר, כמו שיר המקלחת של השנה, החיילים מגלים את אופר לוי, השלומו של הארצים, הקדשת השנה. לא נספיילר יותר מזה, רק נגיד שיש להם הלחקות לגמרי. וזה הזמן להגיד תודה ענקית לטייל אתר שערכה מוזיקלית את השידור הזה, וללירון קוטלר ועידול הלנה שהפיקו. עידול הלנה היום רשמית משתחרר ופורס כנפיים, אני יודעת שאני כבר עושה בילדה בתקופה, הוא משתחרר בזמן הכי חגיגי של השנה, לפחות בגלגלת. אז נאחל לו מלא מלא בהצלחה ולהגיד לו תודה על הכל. ונגבודי על דיווחי התנועה, איזה כיף. אושר וקנין מפיק כאן באולפן, אלברט גרבי על הסאונד, אני נוגה שחר. תודה לעומר גפן שהיה כאן לפניי במצעד השירים שלא הצליחו להגיע לפסגת המצעד, שהוא פשוט החזיר להם את הכבוד המגיע להם, ללא ספק הוא עשה צדק. ועכשיו אנחנו מתחילים גבוה עם השיר הלועזי הכי הכי מבוקש כאן בקולות החיילים. מה נגיד ומה נאמר על השיר הזה? אשרי הצבא שאלוהים חייליו, עם כזה טעם מוזיקלי. יאללה, תגבירו אותנו, דנסינג קווין, אבא. מתחילים!

0: 24K, Magic Bruno Mars, נספר לכם שהוא הזמר הלועזי שהגיע למקום החמישי אצל החיילים והחיילות, מה שנקרא חמסה, מקום טוב להיות בו. ואנחנו ממשיכים עם המצעד שלנו, רק רגע לפני נספר לכם שעכשיו 10:14 דקות, אתם על קולות חיילים כמובן, בספשייל מצעד, ומהכבישים, כביש 6 לצפון, עמוס מאוד מעירון עד מנהרות נילי בגלל תאונה, בכביש 6 לדרום יש עומס תנועה מכיוון נחשונים עד בן שמן, ואחרון חביב, כביש תל אביב ירושלים, עמוס מישר גיא, לכיוון מחלף שורש. עד כאן דיווחנו, אם פספסנו משהו מהדרך שלכם, או אם בא לכם להגיב לקטגוריות המטורפות שעוד יהיו פה, אז תכתבו לנו בוואטסאפ 05290-2002, רק בבקשה, לא בזמן הנהיגה. ועכשיו...
1: זמרת השנה של קולות החיילים.
0: אתם יודעים מה? אני חשבתי להציג, להכריז בעצמי. אבל נראה לי שאני אתן לכוכבים האמיתיים של התוכנית הזאת, שזה החיילים והחיילות שמקדישים לנו את השירים, פשוט לחשוף את הזוכים הגדולים היום, אז משקית חינוך, היי! קחי את זה מכאן.
2: היי, אני איי, ואני משקית חינוך בצנחנים, ואני רוצה להקדיש לטליה חברה שלי, המשקית אש, את השיר קרוסלה של שרית חדד, כי היא הזמרת הכי טובה, ותמיד כיף לשמוע אותה, ותיהנו!
0: אז היי, שתדעי שאת ממש לא לבד, כי חיילי ישראל הצביעו והשפיעו, מה שנקרא. סתם, הם לא באמת הצביעו, הם פשוט בחרו את שרית חדד הכי הרבה פעמים, ואנחנו זכינו לשמוע את קרוסלה.

0: דודו אהרון דובדבן, אני ידעתי שזה לא רק בראש שלי שבחרו את השיר הזה מלא פעמים השנה, הנה הוכחה במצעד של החיילים והחיילות בקולות החיילים כאן בגלגלץ. טוב, אנחנו תמיד אומרים פה חג המצעד השנתי, חג המצעד, כל הזמן אנחנו אומרים את זה, אבל כמובן שאנחנו לא שוכחים את החגים שאשכרה נעוצים בלוח השנה, וממש מחר ערב ראש השנה, אז זה הזמן לפנות למשפחה של נון, שהיא צוערת בגדוד ארז בבה"ד 1. חברים, אתם מכירים אותה, אתם יודעים על מי אני מדברת, אתם בהזנה, אני מאוד מקווה, יש לה משהו למסור לכם.
1: אני נון, צוערת בגדוד ארז שבבה"ד 1, מאחלת חג שמח ושנה טובה לכל עם ישראל, נשיקה חמה להורים ולמשפחה ולאבא שלי שאני כאן בשביל להגשים לו חלום.

0: טוב, זאת לא העונה, אבל אין עונה לריאנה וג'ייזי, נכון? הם מתאימים לכל העונות, כל מזג אוויר, כל מצב, אמברלה, שיר שבאמת תמיד תמיד כיף לשמוע, ועוד בחירה מעולה של החיילים שלנו, ועכשיו 10:30. נגיד שוב שאתם על המצעד המיוחד של קולות החיילים, ככה בדרך למצעד השנתי, בדרך שלנו, ואם אתם כבר בדרך, ואולי אתם גם בכבישים, אז נספר לכם מה קורה אצלכם.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציע לנהגים זהירים עד 50% הנחה בביטוח הרכב. הוסמכתם בהנחותיכם ושיהיה חג שמח. להצטרפות כוכבית 2222 או קנו לסוכני הביטוח.
0: כרגע כביש 6 לצפון עמוס מאוד מאירון עד מנהרות נילי בגלל תאונה. כביש תל אביב ירושלים עמוס מאוד משער הגיא לכיוון מחלף שורש. וכביש 65 עמוס מהסרגל לצומת מגידו. עד כאן דיווחינו, אנחנו יוצאים לכמה הודעות קצרצרות, I swear. ומיד אחר כך זוכרים שהבטחנו קטגוריות אלטרנטיב. אז הגיע הזמן, ותאמינו לי שאתם לא רוצים לפספס את זה.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים הנחה חגיגית לחג עד 2,500 שקלים בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 ופנו לסוכני הביטוח.
2: גלגלץ.
3: תקשיבי רד, שאני הכי לא יודעת מה לבחור.
4: מה, לאיזה כיוון את יותר?
3: מצד אחד אני ממש מתחברת למלא מהמועמדים, אבל גם אף אחד הוא לא האחד. את מבינה? ואני גם מתלבטת אם ללכת שוב על מי שהצבעתי לו פעם קודמת, או דווקא איזה מישהו חדש שמביא משהו שונה.
4: אני מבינה.
3: ואני חייבת להצביע, כי כל קובע, זה כל כך קריטי לעתיד שלנו.
4: אין ספק.
3: אז מה לעשות? המצעד הישראלי השנתי של גלגלץ וויינט מתחיל עכשיו.
5: המצעד הישראלי השנתי של גלגלץ וויינט. התוצאות. דלית רצ'סטר עם 40 הגדולים של תו שין פי וו. ביצועים חיים באולפן וויינט. אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה וגלגל לייב השנה. שאתם בחרתם, וכמובן שיר השנה של תו שין פי וו. במצעד היחיד שקובע היום, 14:00.
6: שלום, אני גילי, בת 6 מירושלים, והשנה אני עולה לכיתה א'. האמת שאני ממש מתרגשת. קנו לי תיק חדש, קלמר חדש, ואני כבר מרגישה גדולה.
7: ואני ענת ג'יניו אבירם, אמא של גילי ועובדת ברלבד. גם אני מתרגשת בשבילה. ולקראת ההתחלה החדשה, אני רוצה להזכיר דבר חשוב אחד לכל ההורים. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. גם אם נדמה לכם שהילד כבר בוגר ואחראי, וגם אם הכביש נראה בטוח או קרוב לבית.
6: שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים, מהרלבד.
8: מה? קיבלת דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
9: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
10: 720! 720!
11: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
12: עכשיו הווינר, פותחים עונה בליגת האלופות. מנצ'סטר יונייטד נגד סבח, פנרבחצ'ה נגד רומא, וביירן מינכן נגד בודו גלימט. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
13: כי אם לא תשלח,
12: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
14: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
15: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
16: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
17: קולות החיילים, נוגה שחר עושה לי את השירות.
0: טוב, טוב, טוב, הבטחות צריך לקיים, אין מה לעשות, זה מה שזה. אז עכשיו אני מאוד גאה ומתרגשת להציג את שיר המקלחת של הלוחמים השנה. באמת, קטגוריית הקטגוריית, אין לי מה להגיד. כל חייל יודע, במיוחד הקרבים, מקלחת בסוף זה טקס, חוזרים מהשטח, מהבוץ, מהריצות, בבח, בבסיס, וזה באמת הרגע הזה גם להיות ביחד, ובעיקר להרים את האווירה. והרמקולים במקלחות בצהל זה מאוד ידוע, הם תמיד מפוצצים על הווליום הכי חזק ברמת החרשות, ובדקנו ומצאנו ששיר המקלחת של החיילים, אחד השירים הכי מבוקשים אגב כאן בקולוטה, שזה הפתעה מבחינתי, כי חברים, כל הסדירניקים הוא יצא ממש כשנולדנו, אז זה אומר שאנחנו גם יודעים להוקיר יצירות עבר. שירים האימן, בשבילנו התמיד מקום ראשון, השקט שנשאר.

השיר עם האימון, השקט שנשאר, אם כבר באירוויזיון עם הסכינן, אז יש כוכב אירוויזיון טרי טרי שהחיילים מאוד מאוד אהבו השנה, בכלל נראה לי במדינת ישראל אהבו אותו מאוד השנה, הוא אדם אהוב יש להגיד, אבל גם ספציפית החיילים כל הזמן חזרו וביקשו אותו, וגם את השיר שלו מדם, שבעצם יצא עוד לפני שקרה כל התררם סביבו, והתפרסם וקיבל ככה את המקום הראוי ואת הכבוד המגיע לו כמובן בעקבות הכוכב הבא והאירוויזיון, אז איזה כיף שזכינו לגלות את השיר הזה מחדש, ואיזה כיף שנועם ביתן אהוב כל כך. האם הוא יהיה פריצת השנה? נגלה בעוד כמה שעות. בינתיים נהנה ממדם.

The Police, Every Breath You Take. רבע ל-11 כבר מפה לשם. אם אתם בכבישים, אז נספר לכם סיפורים. נגיד שכביש 6 לצפון עמוס מאוד מעירון עד מנהרות נילי, בגלל תאונה, שימו לב שם. כביש תל אביב ירושלים עמוס מאוד משער הגיא לכיוון מחלף שורש, וכביש 65 עמוס מהסרגל לצומת מגידו. זהו זה בגזרת הדיווחים, שמרו על עצמכם אם אתם מקשיבים לנו באמת מהכבישים, סו בזהירות, תנמיכו את הגז ותגבירו את הרדיו. כי יביאו פנחס עכשיו, ואת זה אתם לא רוצים לפספס.

מועדון הכסף של אבי ופנחסוב, משום מאוד בחירה, מאוד מאוד אהובה, כאן בקולות החיילים. אנחנו היום במצעד סיכום שנה בקולות החיילים, כי גם לנו מגיע לסכם, וקיבלנו המון תגובות, בעיקר על הטעם המוזיקלי של החיילים והחיילות, שהוא באמת משובח, אני לגמרי מסכימה. אז כתבתם לנו שתענוג לבשל עם שירים כאלה, ושלחתם לנו תמונה של אסירים. אני מניחה שכבר הכנות למחר הגבירו קצב, וכתבתם לנו, יאללה, החיילים שלנו צריכים להיות באופן קבוע, עורכי התוכנית. נספר לכם שהם באופן קבוע, עורכי התוכנית. אמנם יש לנו עורכת שאוספת את הבחירות ומארגנת אותם יפה, אבל הם לגמרי עורכי התוכנית. אבל ברור שהיום זה בהחלט איזשהו שיא. ושמענו עכשיו את אביהו פנחסוב, וזה בהחלט שיר שהיא איזושהי תופעה בבחירות של החיילים. אחד מ-20 הגדולים שלנו כאן במצעד וקולות החיילים. והוא בכלל יצא לפני יותר מעשור, ממש בהתחלה של מועדון הקצב של אביהו פנחסוב, באלבום הראשון. וזה מפתיע איך באמת מגלים אותו עכשיו, גם כמובן דרך הטיק טוק, כמו רבים וטובים, ובכלל הנוסטלגיה של החיילים שמגלים שירים מזמנים אחרים, זה דבר שהוא תמיד מרגש. הנה עוד אחד שפגש מחדש את החיילים שלנו השנה, ההמנון הצבאי הכי מבוקש כאן בקולות החיילים, שיר ישן מאוד מאוד מאוד משנות ה-70, נגלה לכם שהוא שייך לשריון, אז אם יש שריונרים בקהל אתם יכולים להיות מאוד מרוצים מעצמכם. יש ניחושים, מוזמנים כמובן לכתוב לנו בוואטסאפ 052-90-2002. זהו, אני יכולה ללחוץ פליי? מה אומרים? מזהים? זה כמובן בעקבי הדרך.

טוב, נראה שאתם מאוד מתלהבים מהבחירה הזאת. כתבתם לנו, מישהו התקן את הדר להדליק את הרדיו, אני אכתוב לה. כן, אני יודעת שהיא נורא נורא אוהבת את השיר הזה, אז בטח היא נורא מתרגשת. ואימא של מתן, שהוא שיריונר, כתבה שהיא בוכה באוטו בגללנו. אימא של מתן, תחייכי, אל תבכי. אנחנו שולחים לך מלא מלא אהבה, וכמובן למתן. וגם כתבתם לנו שהיום יש השבעה לאוגוסט 26 בשיריון, אז זה ככה מתאים. אמנם יש להם עוד דרך ארוכה לפניהם, אבל נראה לי שזה אחלה נונצדי. וגם גנו אנחנו כבר לסוף השעה הראשונה שלנו כאן, במצעד המיוחד של קולות החיילים, לכבוד המצעד השנתי של גלגלץ. ומה נשאר לנו? נשאר לנו שיר של שלמה ארצי, שהוא גם לגמרי תופעה השנה. אצל חיילים, אתם יודעים, חיילים מכירים שלמה ארצי יותר כזה לתת ולקחת, יותר כזה תתארו לכם, אבל לא כל החיילים ממש בקיאים בדיסקוגרפיה שלו עמוק. ויש שיר אחד שצריך להיות אוהב שלמה ארצי אמיתי כדי להכיר, ואני מרגישה שהוא פרץ את הדרך להרבה חיילים שהכירו אותו השנה, וזה כזה ההמנון גם בכל מיני בסיסים. זה מה שנשאר לנו.

0: גלגלצ.
1: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. רויאלטי! כפוף לתקנון.
2: בחסות ASOS, המציע לכם 57% הנחה על ריהוט גן ומרפסת, כמו סט זוגי שבמבצע ב-214 שקלים בסניפים ובאתר ASOS.
3: בחסות אוטודיפו, המציע מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם, כי כדי להחליף מצבר לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
4: עמיתי מועדון חבר, יש לנו הטבות בלעדיות בשבילכם על מגוון דגמי קופרה, פורמנטור, ליאון וטרמר, וגם על סאט, איביזה והארונה, עד 9 באוקטובר. פרטים באתר מועדון חבר ובאולמות התצוגה.
5: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
4: כפוף לתקנון.
6: הרדיו שלכם פתוח? גם הטבע פתוח. פסטיבל הולכים על פתוח חוזר בסוכות. רשות מקרקעי ישראל בשיתוף החברה להגנת הטבע מזמינה אתכם לעשרות סיורים בהדרכת החברה להגנת הטבע באתרים ששוקמו וטופחו לטובת הציבור על ידי רשות מקרקעי ישראל. כל הסיורים חינם. הולכים על פתוח בימים שני ושלישי 28 ו-29 בספטמבר בכל המועד. לפרטים ולהרשמה חפשו ברשת הולכים על פתוח.
7: פצועי צהל ופצועות צהל, החגים הקרבים מביאים עמם שמחה וציפייה, אך עלולים לעורר מתח וחרדה. אגף השיקום במשרד הביטחון כאן למענכם ולמען בני משפחותיכם עם מוקד נפש אחת לסיוע ולתמיכה נפשית 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. אל תישארו עם זה לבד. התקשרו כוכבית 8944.
8: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
9: רוצים להיות מבוקשים בשוק העבודה? המרכז האקדמי פרס מציג תואר פלוס, תואר אקדמי המשלב תעודות מקצועיות במגוון תחומים שיוכל להעניק לכם יתרון בקריירה. ההרשמה בעיצומה, כולל מסלול לתואר ראשון בשנתיים בלבד.
10: שלום, אני עדי, בת 15 מירושלים, והשנה אני עולה לתיכון. עוד רגע חוזרים הלימודים, ואני כבר יודעת מה אמא עומדת להזכיר לי בכל בוקר. להרים את הראש מהטלפון כשאני חוצה את הכביש.
11: שלום, אני ריקי, אמא של עדי ועובדת ברלבד. כן, אני מודה, אני מזכירה הרבה. חשוב לי שהיא תשמור על עצמה בכל זמן ובכל דרך. הורים, הזכירו גם אתם לילדים שלכם. לחצות רק במעבר חצייה. לא להתעסק בטלפון, לא להתפרץ לכביש ותמיד להסתכל לנהג בעיניים, כדי לוודא שהוא רואה אותם.
10: שתהיה לכולנו שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
12: גלי צהל, השעה 11, באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. האלימות בחברה הערבית. מורה בן 40 נורה לעיני תלמידיו במגרש חנייה של בית ספר במועצה המקומית חורה בנגב. כתבנו בדרום אלישיב הראל מוסר כי צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע במצב בינוני, כשהוא סובל מפציעות חודרות. פרשת פרינוק. כתב אישום צפוי להיות מוגש נגד יאן שמלה, שיואשם כי החדיר חומרי הרדמה למחיות הפירות של החברה. סגן ניצב עדי מזרחי בוארון, קצינת אגף החקירות והמודיעין של מרחב ציון במחוז ירושלים, אמרה בגלי צהל, המניע לא ברור, שמלה פעל לבדו.
13: אין לו קשר ישיר לתינוקות, ולכן זה בכלל מעלה את רמת החשד שלנו, ואנחנו מבינים שהוא אישית צורך חלק מאותם חומרים. המניע לאותו עניין הוא לא היה לנו כחוקרים ברור, אנחנו כן מבינים שהוא פעל לבדו, והוא פשוט החליט להכניס על דעת עצמו את אותם חומרים.
12: איראן רכשה מסין מערכות הגנה אווירית בשווי מיליוני דולרים במסגרת מנגנון דמוי סחר חליפין, בו איראן מכרה לסין נפט וקנתה ממנה סחורות כדי לעקוף את העיצומים שהוטלו על הנפט האיראני. מקורות אמרו לסוכנות הידיעות רויטרס שבג'ין שימשה כגלגל הצלה פיננסי לטהרן, וכי האיראנים רכשו מהסינים תרופות, כלי רכב וציוד תקשורת. כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי מציינת שהעיצומים הכלכליים שהטילה ארצות הברית על איראן השפיעו רבות על מצבה הכלכלי של טהרן. עיצומים שבסין גינו שוב ושוב, וטענו שהם עיצומים מערביים חד צדדיים ובלתי חוקיים. רצח ראש המאפיה הקווקזית יאניס יושבייב. בימים האחרונים נעצר אחיו של החשוד המרכזי בחשד שסייע לו להימלט לאחר הרצח. כתבנו יובל ישראלוב מוסר כי היום הוא יובא לבית המשפט לדיון בהערכת מעצרו. עד כה נעצרו שלושה חשודים בפרשה. מגן דוד אדום מסכם את שנת תשפ"ה. פיוו 67,624 נפגעים נזקקו לטיפול רפואי בשנה החולפת. כמו כן, מגן דוד אדום העניק טיפול ל-229 מבוגרים וילדים שנמשו מהים, מבריכות וממקורות מים שונים לאחר שטבעו. תחזית מזג האוויר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן.
14: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון לידיעה הרחבה לביטוח בה.
15: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, זה גלגלת.
16: קולות החיילים, נוגה שחר, עושה לי את השירות.

11 ועוד 4 דקות חזרנו אליכם, קולות החיילים, אנחנו פה בשעה השנייה של המצעד המיוחד שלנו, לקראת המצעד השנתי, גם אנחנו מרימים בדרכנו, כי אין מה לעשות, כל יום במשך שעתיים מ-10 עד 12 אנחנו נהנים מהבחירות של החיילים, אבל זה בסוף לא רק הבחירות שלהם, זה גם כמובן הקדשות, זה שירים שהם סנטימנטליים להם, למשפחות שלהם, וזה גם שירים שעוזרים להם להעביר את השירות, וזה גם כל מיני תגליות מוזיקליות, וזה אפילו שירים שהפכו להמנונים אצלם בבסיס. זה הרבה יותר מרק שירים. ולכבוד זה, אנחנו כאן ביום של מצעדים, אז אנחנו נסכם את קולות החיילים בדרכנו, עם כל הבחירות של החיילים והחיילות, מעל 250 יחידות, רובן לוחמות צריך להגיד, חיילים מכל קצוות הפזם והתפקידים, שבחרו לנו את השירים והשתלטו לנו על הפלייליסט כל יום למשך שעתיים, אז יש הרבה מה לסכם, ובא לי להגיד תודה ענקית לכל האנשים המדהימים שבזכותם כל זה קורה. תודה לטייל אתר על העריכה המוזיקלית, ובהפקה לירון קוטלר ועידול אלנה, על הדיווחים בני כבודי, בהפקה באולפן אושר וקנין, אלברט אלגרבי על הסאונד, דני נוגה שחר. בקרוב נגלה מה היה שיר הפסטיגל של החיילים השנה, אבל בינתיים, אני יודעת שאתם ככה עכשיו מחכים מאוד לגלות, אין מה לעשות בכל זאת פסטיגל, בכל זאת חיילים. בינתיים אנחנו ניתן לוויטני יוסטון להרים קצת.

טוב, אם כבר הרקדנו אתכם, אז נראה לי שזה הזמן המושלם לחשוף את שיר הפסטיגל של השנה שהחיילים והחיילות ביקשו הכי הרבה פעמים. אז התואר הנחשף הולך בפעם המיליון ואחת לדעתי, לדנה פרידר, שהיא היום אימא של נאיה. נראה לי מגדלת פה דור חדש של נערות חשמליות. אבל אנחנו נלך עם הישן והטוב. ונשמע אותה עושה את זה.

0: בילי ג'ין, מייקל ג'קסון, ללא ספק אחד הקאמבקים הגדולים של השנה, וגם זה לא עבר ליד החיילים שלנו, כי את בילי ג'ין ספציפית הם בחרו לנו המון, ואת מייקל ג'קסון בכלל הם גם מאוד מאוד אוהבים להשמיע כאן בתוכנית. אז נזכיר לכם חברים, אם שכחתם, אם הצטרפתם עכשיו, שאנחנו כאן במהדורה מיוחדת של קולות החיילים בגלגלץ, מסכמים שנה עם הבחירות הגדולות של החיילים והחיילות, וכמובן שבסוף השעה הזאת אנחנו נכריז על שיר השנה של החיילים, השיר הכי הכי אהוב ומבוקש שהחיילים רצו לשמוע כאן בתוכנית, אבל לא נקדים את המאוחר, ובינתיים נראה מה קורה בכבישים. אז כרגע הצטמצמנו קצת בגזרת הדיווחים, שזה תמיד משמח, רק כביש 6 לצפון עמוס מאירון עד מחלף אינטוט, וכביש 65 עמוס מצומת הסרגל עד מגידו, אלו הם דיווחינו, אם פספסנו משהו מהדרך שלכם, אתם כבר יודעים מה צריך לעשות, 1-800-8918 טלפון, או 052-90-2002 וואטסאפ, כל האופציות פתוחות, העיקר שאם אתם כותבים לנו, אז שלא תוך כדי הנהיגה, הכי חשוב שהעיניים שלכם יהיו על הכביש, וכל הקשב שלכם יהיה לשם, אם באמת קורה משהו בדרך שלכם, תמיד אפשר לעצור בצד, באלגנטיות, בזהירות, לכתוב לנו ולחזור לדרך והכל בסדר, safety first. טוב, זוכרים שהרמנו לשריונרים ושמענו את בעקבי הדרך ונורא נורא התלהבתם וכתבתם לנו מבול של תגובות לוואטסאפ, אז עכשיו הם מרימים לנו בחזרה, אנחנו נשמע את רבת שין מחטיבה 401, עוצבת תקוות הברזל, חטיבת שריון סדירה בצהל, שרוצה למסור משהו ככה לעם.
1: היי, אני רבת שין, חטיבה 401, רוצה להכין לכם חג שמח, שומרים עליכם מרחוק ואוהבים אתכם.

The Weeknd מזכיר לנו שתכף סוף שבוע פלוס חג פלוס, היום זה גם סוג של חג, בכל זאת מצעד שנתי לא בכל יום, ומצעד מקדים של קולות החיילים גם בא רק פעם בשנה, ואיזה כיף שזה היום. ועכשיו אני גאה להשיק קטגוריה חדשה במצעד שלנו, נקרא לזה החיילים מגלים את עופר לוי. והשיר הבא מגיע עם סיפור. קודם כל אני מניחה שאתם מזהים ואתם כבר בהתרגשויות ואתם כבר בצורכים באוטו, בטח אפשר להבין. נספר לכם שאתמול דיברתי עם ג'ולי שהיא מה שנקרא מפקדת החדה שלנו, ואמרתי לה, תקשיב איך אני אוהב את השיר הזה, זה כיף שאני כאילו הולכת לשדר אותו, אני בהתרגשות, אני באורות. היא אומרת לי, מה אורות? זה שיר נורא עצוב, זה שיר פרידה, את אמורה לבכות כשאת שומעת אותו. אז לכו תסבירו איך השיר הזה הוא פשוט הדבר הכי משמח בעולם. אין מילים בפי כדי לתאר מה שנקרא. מאוהב בגשם, עופר לוי, תגבירו את הרדיו. כל התודות והתשואות הולכים לחיילים והחיילות שבחרו אותו המון השנה, ואני נהנית יותר.

טוב, קיבלנו מבול. שזה מתאים מאוד לשיר שקוראים לו מואב בגשם. קיבלנו מבול של תגובות על השיר הזה. אחת תפסה אותי במיוחד, שמישהי כתבה שהמורה לספרות התותחית של הבן שלה לימדה את השיר הזה בשיעור ספרות לכיתה י' א'. אני אומרת, איפה זה היה כשאני הייתי תלמידה? אבל אני מאוד מאוד שמחה בשביל הבן שלך, ואני שמחה בשביל עם ישראל שזכינו לשמוע את הבחירה הזאת של החיילים. תכף יהיו לנו עוד חצי שעה של בחירות מעולות כאלה, אני מבטיחה, רק תישארו איתנו, אנחנו יוצאים לכמה הודעות קצרצרות, ומיד חוזרים. גלגלת.

0: המצעד הישראלי השנתי של גלגלץ וויינט. התוצאות: דלית רצ'סטר עם 40 הגדולים של תו שין פי וו. ביצועים חיים באולפן וויינט. אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה וגלגל לייב השנה שאתם בחרתם. וכמובן שיר השנה של תו שין פי וו במצעד היחיד שקובע היום 14:00.
1: שלום, מדברת את אלוף במילואים אמל אסעד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות ולוחמי צהל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים. ביום שישי, 18 בספטמבר, סמוך למחלף גולני.
2: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים.
3: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה. המרכז האקדמי פרס. הרשמה בעיצומה.
4: הרדיו שלכם פתוח? גם הטבע פתוח. פסטיבל הולכים על פתוח חוזר בסוכות. רשות מקרקעי ישראל בשיתוף החברה להגנת הטבע מזמינה אתכם לעשרות סיורים בהדרכת החברה להגנת הטבע באתרים ששוקמו וטופחו לטובת הציבור על ידי רשות מקרקעי ישראל. כל הסיורים חינם. הולכים על פתוח בימים שני ושלישי, 28 ו-29 בספטמבר, בכל המועד. לפרטים ולהרשמה חפשו ברשת הולכים על פתוח.
5: חניכי המכינות הקדם צבאיות, תוכניות אופק, המדרשות וישיבות ההסדר, מתנדבי שנת השירות וחברי

0: מגיני הנחל בגבולות ובקהילות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון מברך אתכם לקראת פתיחת שנת ההתנדבות שלכם, שנת תשפז.
1: לתלמידים ולתלמידות ביוד א' ויוד ב' נאחל הצלחה במסע ההכנה לשירות בצה"ל. אנו גאים ללוות את כולכם ומוקירים את הבחירה הערכית שלכם לתרום לחברה ולמדינה. מאחלים לכולכם שנה טובה ומלאת משמעות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון.
2: עמיתי מועדון חבר, יש לנו הטבות בלעדיות בשבילכם על מגוון דגמי קופרה, פורמנדו, ליאון וטרמר, וגם על סאט, איביזה והארונה. עד 9 באוקטובר. פרטים באתר מועדון חבר ובאולמות התצוגה.
3: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך. חבר.
2: כפוף לתקנון.
4: מוזיקה. זה גלגלץ.
5: קולות החיילים. נוגה שחר. עושה לי את השירות.

0: לך, אז למה?
1: אני כל השיר מחכה לה, אז למה? זה כאילו עושה לי את השיר. אושר כהן, כולם גנבים. נספר לכם שהשיר הזה הוא השיר השלישי הכי מבוקש לתוכנית שלנו לקולות החיילים, אז הוא הגיע למקום השלישי והמאוד מכובד במצעד שלנו, אבל השאלה האמיתית היא לאיזה מקום הוא הגיע במצעד האמיתי, שיקרה ממש בעוד כמה שעות, הוא יתחיל בשתיים. אחד האימורים החזקים שלי בטח, אבל אתם הצבעתם והשפעתם, ואנחנו צריכים עוד קצת סבלנות, עוד כמה שעות עד שנזכה לגלות, אבל זה רק אומר גם שאנחנו מתחילים לחמם מנועים עד לסוף השעה שלנו של קולות החיילים, שבסופה כאמור נדע איזה שיר החיילים הכי אהבו והכי ביקשו בשנה החולפת. ועכשיו
2: זמר השנה של קולות החיילים.
1: אוקיי, אז אמרתי כבר שניתן לחיילים להכריז, אני פה רק ליופי. אז מם משק איתה שתגלה לנו בדרכה מי זמר השנה של קולות החיילים.
3: היי, אני מם, השקית אש בצנחנים. אני רוצה להקדיש את השיר מלכת הדור של עומר אדם לאימא שלי, כי זה השיר הכי טוב בעולם, ואימא שלי הכי מלכה בעולם, וזהו, אני אוהבת אותך אימא.
1: טוב, אז זה לאימא של מם, תראו מופתעים. עומר אדם, מלכת הדור. לא רק שעומר אדם הוא הזמר שהכי הכי הכי חיילים רוצים ככה את השירים שלו בתוכנית, הוא גם מקום שני עם השיר הזה, בשירים הכי הכי מבוקשים בתוכנית הזאת.

0: אני יוד, צוערת בגדוד ארז שבבה"ד 1, מאחלת חג שמח ושנה טובה ומתוקה, ומוסרת דש לאמא ואבא שלי האהובים ששימשו לי דוגמה כל החיים, ובזכותם החלטתי לצאת לבה"ד 1.
1: טוב, אז המשפחה של יהודה מדהימה, תראו איזה בת גידלתם, אנחנו גם ממשיכים את הברכות ואת האיחולים שלה ונאחל לכם שנה טובה, איזה כיף זה לשמוע את הבת שלכם ככה בהקלטה, ונראה לי שזה גם משמח את כל מי שמקשיב לנו ולא רק את המשפחה של יהוד. עכשיו, מסתבר שגם יהוד הביאה לנו את הברקה, כי יהיה לנו דיווחים מהכבישים, שזה כמובן הדיווח הטוב ביותר. אם בכל זאת פספסנו משהו ובא לכם קצת לבאס, אבל אין מה לעשות, זאת המציאות, אז תכתבו לנו בוואטסאפ 0529 2002, אבל בינתיים נאחל שהכבישים יישארו ככה פתוחים ותוכלו לנסוע בכיף ובחופשיות, רק כמובן תשמרו על עצמכם שזה באמת הכי חשוב. עכשיו שיר שהוא גם אחת התופעות של השנה.

הזאת בקולות החיילים, אני אספר לכם שאני הייתי בווינה לא מזמן, ואיך שחזרתי, לא יודעת מה קרה, באמת, אין לי מושג, כל יומיים שלושה אני רואה ברשימת שירים את וינה, כאילו וינה של בילי ג'ואל. אז זה באמת אחד השירים, בגזרת השירים בלעז, הכי הכי מבוקשים כאן בתוכנית שלנו, כנראה שכולם רוצים לטוס לווינה. למרות שאין פקקים, אז נראה לי שעכשיו ישראל זאת המדינה להיות בה.

בילי ג'ואל, ויאנה. 11:50 עכשיו במצעד המיוחד של קולות החיילים שמסכמים שנה, והגיע הזמן לשיר שמגיע עם הקדשה שמבחינתי היא ללא ספק הקדשת השנה. אתם יודעים, הקראתי פה הרבה הקדשות בקולות החיילים, אבל כזאת הקדשה זה באמת בא פעם בשירות. אז אני חוזרת עליה, היא הייתה לפני כמה חודשים טובים, זה היה בשידור עם טייסת התחזוקה של חיל האוויר במהלך ה-F-35, ומישהו אנונימי שלא הזדהה כתב לנו משהו שבאמת צריך להלחין לדעתי, הוא כתב ככה: לדנה אמיאל, אני כבר הרבה זמן מרגיש עלייך דברים ומפחד להגיד. יש לי עלייך אהבה גדולה, אני אוהב כל דבר בך ומקווה שהשיר הבא יעורר בך משהו. בינתיים אני אשאר אנונימי שלך, השותף שלך לשמירות. חברים וגברת דנה אמיאל, אם אני זוכרת את זה כל כך טוב, ברמה שזאת הקדשת השנה שלי, תני לו צ'אנס לבחור, באמת, אני רוצה להיות מוזמנת לחתונה אפילו אם אפשר. וגם תראי איזה שיר יפה, והכל לכבודך. שולי רנד, לב לבן.

0: לבן.
1: לב פתוח הוא לב לבן, שולי רנד, עם אחד הלהיטים המפתיעים של השנה, אם אתם שואלים אותי. גם מאוד מאוד אהוב כאן בקולות החיילים, ואני כמובן כבר חושבת בגדול וסקרנית לגלות לאן השיר הזה יגיע במצעד הרשמי, במצעד האמיתי של דלית רצ'סטר וגלגלץ וויינט. זה יקרה בשעה 2, יש עוד דרך ארוכה עד הפסגה, אבל תלכו בה איתנו, זה הולך להיות מותח ומרגש, ובטח יהיו מלא שירים שאתם תגידו איך זה במקום ה-13 ואיך זה במקום ה-20, ומצעדים זה באמת אירוע נורא נורא נורא חגיגי ומשמח. והנה גם אנחנו כמעט מסיימים את השעתיים שלנו כאן בקולות החיילים, וזה הזמן להכריז רשמית על השיר הכי הכי מבוקש בתוכנית הזאת, השיר שהכי הרבה חיילים ביקשו שנלחץ עליו פליי. בן גדול, הדבר הכי משמח ומרגש במצד הזה הוא המקום הראשון, אבל לא רק בגלל הזכייה, אלא בעיקר בגלל משהו מסמל. היו לנו המון הקדשות רומנטיות השנה בתוכנית הזאת, ובתוך שנים לא פשוטות שעוברות עלינו, במיוחד לחיילים שבפעילות מאוד עצימה, בין אם הם בסדיר, בין אם הם במילואים או בקבע, הכל, למצוא אהבה. זה דבר נורא יפה שקורה המון, והרבה זוגות שיש להם על מי לישן דווקא בתקופה הזאת, אז כל הקדשה רומנטית כזאת היא באמת מרחיבה לי את הלב וכל כך משמחת אותי, ואני בטוחה שגם את כל מי שמקשיב לנו. ואם אנחנו כבר גם בפתח שנה חדשה, שנה עברית חדשה, אז בא לי לאחל בעיקר את זה, בעיקר מלא אהבה לכל מי שמחפש, לכל מי שמבקש, לכל מי שמתפלל. ועכשיו
2: שיר השנה של קולות החיילים.
3: היי, אני א', לוחם בגבעתי. אני רוצה להקיד את השיר אבל אה של אביתר ומאיר בנאי, הבת זוג האהובה שלי אבינועם, מושקת לפגעים ממחווה אלון, והסיפור הכי יפה של חיי.
1: ביי ביי חברים, ניפגש במצעד הבא.

0: קולות החיילים. נוגה שחר עושה לי את השירות.
1: בחסות קניוני אופר, המציעים מאות מתנות לחג ב-25 שקלים.
2: 25 שקלים למתנה? אולי באמת אקנה מאות מתנות.
1: פרטים באתר וביישומון מיי אופר.
3: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
4: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5. כפוף לתקנון, לידיעה חברה לביטוח בנק.
5: כספי הפיקדון האישי, בשבילכם, חיילים וחיילות משוחררים, גם למטרת לימודים אקדמיים במוסדות המוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה.
6: המרצה, אפשר שאלה?
5: מצטער, אנחנו לקראת סיום התשדיר. עוד פרטים על שש המטרות למימוש כספי הפיקדון האישי עד 5 שנים מסיום השירות, תמצאו באתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים.
7: עכשיו הווינר, פותחים עונה בליגת האלופות. מנצ'סטר יונייטד נגד סבח, פנרבחצ'ה נגד רומא, וביירן מינכן נגד בודו גלימט. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
10: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
11: או! טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
12: שלום, אני דרור, בת 10 מיבנה, ועולה לכיתה A. השנה אני הולכת לבד לבית הספר. אני כבר ממש מחכה לזה.
13: ואני יונתן אילן, אבא של דרור ועובד ברלבד. כחלק מההכנות לפתיחת שנת הלימודים, חשוב לא רק לדאוג לציוד ותלבושת אחידה, אלא גם לוודא שילדים שלנו מכירים את הדרך הבטוחה לבית הספר וחזרה הביתה. את דרור לימדתי ללכת במסלול עם כבישים מעטים ככל האפשר, ולהעדיף לחצות במעברי חצייה עם משמרות הזהב.
12: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים הרלבד.
14: מוזיקה זה גלגלץ.
15: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
16: גלי צהל, השעה 12. באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. האלימות בחברה הערבית. מורה בן 40 נורה לעיני תלמידיו במגרש חנייה של בית ספר במועצה המקומית חורה בנגב. כתבנו בדרום אלישיב הראל מוסר כי צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע במצב בינוני, כשהוא סובל מפציעות חודרות. הישג לחוסים בלחימה נגד ממשלת תימן החוקית. מקורות בממשלת תימן מסרו הבוקר לרויטרס כי המורדים השיגו שליטה על עיר הנמל אלמוחה, הנמצאת לחופי ים סוף כ-70 קילומטרים צפונית למצר בבל מנדב האסטרטגי. עד כה שלטו בעיר כוחות הממשלה הנתמכים על ידי סעודיה. כשבנו לענייני הערבים אוהד צוער מזכיר כי במסגרת עימותים שונים החוסים תוקפים ספינות ומחליות נפט שהתקרבו למצר בבל מנדב, וחיבוש עיר הנמל מקרב אותם למצר עצמו. עיתון הארץ שלח מכתב תגובה לעורך דינו של ראש הממשלה נתניהו, שאיים אתמול כי יתבע את העיתון בעקבות התחקיר שפרסמו העיתונאים שלומי אלדר ורותי יובל. בתגובה נכתב, בהיעדר דין וחשבון מלא לציבור מצד נתניהו, העיתונות ממלאת את תפקידה וחושפת מידע לציבור. הארץ לא ירתה לחשוף את האמת גם בבית המשפט. כתבנו לענייני כלכלה ותקשורת ישראל פישר מוסיף כי עוד נכתב שאיום התביעה מעיד כי כל תכלית פנייתו של נתניהו היא השתקת ביקורת עיתונאית. פרשת פרינוק. כתב אישום צפוי להיות מוגש נגד ין שמלה, שיואשם כי החדיר חומרי הרדמה למחיות הפירות של החברה. סגן ניצב עדי מזרחי בוארון, קצינת אגף החקירות והמודיעין של מרחב ציון במחוז ירושלים, אמרה בגלי צהל, המניע לא ברור, שמלה פעל לבדו.
6: אין לו קשר ישיר לתינוקות, ולכן זה בכלל מעלה את רמת החשד שלנו, ואנחנו מבינים שהוא אישית צורך חלק מאותם חומרים. המניע לאותו עניין הוא לא היה לנו כחוקרים ברור, אנחנו כן מבינים שהוא פעל לבדו, והוא פשוט החליט להכניס על דעת עצמו את אותם חומרים.
16: 20 חשודים במעורבות בטרור נעצרו בחברון במבצע נרחב שערכו צהל, שבק, מג"ב ושוטרי מחוז שי. המבצע כלל פשיטות על יותר מ-80 בתים ועשרות חשודים נוספים הועברו לתשאול. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסר כי בין העצורים נעצרה גם חוליה של קטינים שתכננה לבצע יידוי אבנים והשלכת בקבוקי תבערה בגזרה. תחזית מזג האוויר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן. בצוות איילה אהרוני והילי פסי.
8: בחסות, המציע לכם עד 40% הנחה, מגוון פינות אוכל, כמו פינת אוכל נסיה כולל 4 כיסאות ב-799 שקלים, בסניפים ובאתר, אייס.
9: בחסות אוטודיפו, המציע מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם, כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.

0: בדרך למצעד תשפ"ו עם מאיה אלקולומרי.
1: אומייגאד, כאילו יש עוד יותר דרמטי. תקשיבו, המצעד השנתי מתחיל ממש בקרוב. המצעד השנתי של גלגלת וויינט, אפשר למחוא כפיים, יש פה אנשים. וואי, זה קורה. תקשיבו, זה היום הכי מרגש בשנה. אנחנו עוד מעט נפתח את המצעד בשעה 2, המצעד השנתי לשנת תשפ"ו, לפני שאנחנו נחשוף מי לוקח הביתה את פרס שיר השנה, הפרס החשוב ביותר. יש לנו שעתיים להבין ולהיזכר מה בדיוק קרה כאן השנה, ובאמת שקרו המון המון דברים. ואם צריך לסכם את שנת תשפ"ו במילה אחת, אני חושבת שהכי נכון יהיה לומר, מוגזם, נכון? שנה שבה קרו יותר ויותר דברים בגזרה המקומית כמובן, אנשים פה תמיד היו מאוד חרוצים ותמיד יש הרבה התרחשויות, אבל הייתה תחושה של שותפות גורל והתכנסות פנימה שיצרה הרבה יותר רגעים בלתי נשכחים וכאמור מוגזמים וגם מאוד מאוד שמחים, שצריך להגיד את זה, היו לנו כמה שנים קשות, אבל באמת שיצאו יותר ויותר שירים. אושר כהן הוציא איפי בערך כל רבעון, עודי, עומר אדם, אגם בוחבוט, איתי לוי, פרטסי, נועם קליינשטיין, נינת, הפרויקט של דן רייכל, באמת רק רשימה חלקית של אנשים שהוציאו אלבומים מטריפים, והכל פשוט היה הרבה יותר גדול. קיסריה כבר נשמעת כמעט כמו איזושהי הופעת מועדון סטנדרטית כשכולם פותחים אצטדיונים. היו יותר חתונות, ממש ענקיות יותר מאי פעם. נועה קירל, אושר כהן, עומר אדם, בן צור, שחר תבוך. בשלב מסוים היה נדמה שכל תעשיית המוזיקה נמצאת או בחופה, או בדרך לחופה, בפקקים. היו המון שיתופי פעולה, בערבובים, היפ-הופ, מזרחית, פופ, לא ממש יודעים כבר איפה אחד נגמר, איפה שאני מתחיל. היו בעיקר הרבה מאוד רגעים לא שגרתיים, שאנחנו עוד נרחיב לגביהם בעוד רגע. אז לפני שרצ'סטר תגיע לדרך כאן את השירים שעשו לנו את השנה, כמובן עם הבחירות שלכם, אנחנו נדבר על השנה הזאת שהביאה את השירים לפתחנו. בין היתר, אנחנו גם נחשוף כאן בשעתיים הקרובות את כותב השירים של השנה ואת המפיק המוזיקלי של השנה. אותם בחרו עשרות עיתונאי מוזיקה, אנשי תרבות ורדיו מובילים בישראל. אנחנו פה עד השעה 2, מיד אחרינו, המצעד הישראלי השנתי לשנת תשפ"ו עם דלית רצ'סטר. אנחנו נגלה מי הם אנשי השנה, מי יהיה פריצת השנה, הופעת השנה, גלגלי השנה, וכמובן, מה יהיה שיר השנה לשנת תשפ"ו. בינתיים אנחנו נזכר בשיר השנה האחרון שלנו. כולנו יודעים מה זה. זה כמובן ששון אפרים שאולוב, אם תמיד אוהב אותי. שנה שעברה במקום הראשון שלנו. השם הוא

בדרך למצעד השנתי של גלגלץ וויינט, אנחנו כאן מחממים מנועים, אז במהלך השעתיים הקרובות שיש לנו כאן עד השעה 2, עד שיתחיל המצעד האמיתי, אנחנו כאן נבחר כמה מהדברים שהכי לא היו לנו בבינגו של שנת תשפ"ו, אבל הם קרו. לשם כך, אנחנו נשמח מאוד לשמוע אתכם, איזה דברים לא שגרתיים קרו השנה במוזיקה. אני אתחיל ככה כדי שכולנו נבין את הקטע. אז למשל, אודיה פותחת מרכזיה, אוקיי? שקורסת אחרי איזה דקה. איתי לוי מוציא אלבום שכל השירים בו הם מספרים. נועה קירל מנבט את התוצאות של המונדיאל וכולי וכולי. קרו כל מיני דברים לא שגרתיים. אנחנו נבחר יחד איתכם את הרגעים הכי גדולים. אתם צריכים לכתוב לנו עכשיו לוואטסאפ, 052-90-2000 ואז 2, זה המספר שלנו. גם אם בחיים לא שלחתם לנו הודעה, זה הזמן, זה יום חגנו, בבקשה, תשתתפו, ואנחנו כאן נמנה בסוף את כל הרגעים המוזרים והחמודים והלא שגרתיים שקרו. כאמור, בינתיים עוד קצת מוזיקה, תכף הפתעות. זה בגזרה הבינלאומית אמנם, אבל לגמרי, עשה לנו את השנה. שקירה, ברנבוי.

0: די, די, שקירה, בכל זאת, אנחנו כאן לאירוע יותר חשוב מהמונדיאל. אנחנו בדרך למצעד השנתי של גלגלת וויינט. אנחנו עם המשדר המקדים והמרים. עכשיו, בדיוק בשנה שבה אנחנו קיבלנו את זהב שחור, נכון, סדרה מדהימה שמסכמת את ההיסטוריה של ההיפ-הופ הישראלי, ההיפ-הופ עצמו שוב כזה קצת שינה את צורתו. היו הרבה פחות רגעים שבו הראפ הקלאסי נגיד שולט לבד במיינסטרים, הרבה יותר פופ וכזה שירים ים תיכוניים שמאמצים את השפה, את הפלואו, את הביטים ואת האטיטיוד נניח. ובשביל לדבר על זה ולקבל את פרספקטיבת המומחה, אנחנו נדבר עם איש ההיפ-הופ הבלתי מעורער של גלגלת, סרול.
1: שלום, מה ימי?
0: שלום, שנה טובה.
1: שנה טובה.
0: קודם כל, לפני הכל.
1: שנה טובה.
0: כיף לראות אותך במציאות מאלה, נכון?
1: כן, כן.
0: אז יש לך תפקיד חשוב, בתור מומחי ההיפ-הופ שלנו. האם יכול להיות, בגלל שהשנה הזאת הייתה כל כך מגוונת, מבחינת מה שקרה בה עם ההיפ-הופ, יכול להיות שההיפ-הופ כל כך ניצח בישראל, עד כדי כך שהוא פשוט נטמע בכל ז'אנר אחר אפשרי?
1: התשובה היא כן.
0: התשובה היא כן. זה בקצרה, הוא בעריכות?
1: בעריכות שמי, אני חושב שמשהו שכבר שנים מתבשל וקורה עם איזה מין עלייה של ההיפ-הופ והמוות, כביכול מוות, ההיפ-הופ תמיד חי.
0: מוות, רק שעה, כן.
1: כן, הוא לא מת, הדבר הזה קורה, תמיד יש שוליים ותמיד יש גם מיינסטרים בסוף.
0: נכון.
1: ואני חושב שההיפ-הופ פשוט הופך להיפ-הופ ישראלי והופך לחלק מהמוזיקה הישראלית, הוא כבר נהיה ז'אנר, איך רביד פלוטניק אמר, ילדים כבר רוצים להיות ראפרים, כאילו להיות בפורים, להתחפש לראפר, זה כזה.
0: פשוט השנה לא ראינו באמת, כאילו אולי בשוליים, אם נשים רגע את השוליים בשוליים ונתרכז שנייה במה שקרה במיינסטרים, זה לא שיצא איזשהו אלבום שהוא היפ-הופ ממש טהור, שהגיע כזה לפסגות, הרי ראינו את זה משתלב בכל מיני מקומות, למשל, באבי התחול, כן? אחד הלהיטים הכי גדולים של השנה, איך שהיא רוקדת, בכלל, אופק הדנק וליד מאיר, שאני יודעת שכן הגיעו באיזושהי סצנה, אבל אפילו אושר כהן עם כולם גנבים, ואהבת השם, ובן 32 של עומר אדם.
1: בן 32 צריך להזכיר, וואו.
0: כן.
1: וואו, כן.
0: אז כאילו נוצר כאן בעצם איזשהו סאונד חדש כמו שאתה רואה אותו, או שזה מין התפתחות מאז סבלימינל והצל שעשו משהו כזה?
1: האמת שזאת הבחנה מאוד מאוד טובה שלך, של באמת המיקס הזה של סבלימינל והצל, שהם הראשונים לעשות, אז עם רון שובל, ואז הם... כאילו, אם תיזהר ממנה, עם ליאור פרחי המנוח, זה הרבה כזה, המיקס של מזרחית והיפ-הופ, שהוא עובד כל כך טוב, כמו שמחברים סול והיפ-הופ בחול.
0: נכון, אז פה זה שלנו, זה כאילו הסול שלנו, המוזיקה
1: המתיכונית. אז לתת פשוט לאנשים לרפרפ, אם זה כבר עומר אדם שכבר יודע לעבוד עם שרק, ועכשיו גם אח שלו כבר יודע לעשות את זה גם בעצמו, והמיקס הזה הוא מתבקש, זה פשוט לדבר, וגם עודיה עושה את זה תמיד, תמיד זה נמצא איפשהו, אפילו אצל קירל, אפשר למצוא את זה, זה תמיד נמצא איפשהו.
0: אולי זה פשוט פופ ישראלי חדש, כאילו יכול להיות שזה מה שאנחנו מקבלים כאן, ולא פשוט שיתופי פעולה, כי שיתופי פעולה כל הזמן קוראים, יש ערבוב בין ג'אנרים כל הזמן, אבל אולי זה הפופ שלנו עכשיו.
1: זה הפופ שלנו לגמרי, זה בסוף היפופ גם התרבות, וגם הראפ הוא כאילו בסוף משהו טכני שיכול, את יודעת, לרגע מי שיכול לעשות בית אחד בתוך שיר, האם זה ראפ, האם זה... זה אנחנו פשוט נהיים ז'אנר פלואיד, אני חושב.
0: זה נחמד, כאילו פעם אתה כן היית צריך לבנות איזשהו שם בקהילת ההיפ-הופ, נכון? היית מגיע כזה, כמו שאתה אומר, מהשוליים, יש איזושהי סצנה מאוד מסוימת. היום אומן, או אפילו לפני שהוא נהיה אומן, כן? מוציא איזשהו שיר בטיק טוק, מתפוצץ, או עושה שיתוף פעולה עם זמר מאוד מפורסם, נגיד, מהמיינסטרים. והסצנה, יש לה עדיין חשיבות, היא נעלמת, היא איתנו, זה משנה בכלל, כאילו
1: חיה, בועטת וגייטקיפרית שאת לא מאמינה, השוליים קורים, הדברים האלה קורים, גם הראפרים הגדולים, צ'לית, רביד וטונה ואחרים, זה משפיע עליהם, הם רוצים, זה הבית.
0: אתה מרגיש אבל שמשהו הולך בכל זאת לאיבוד? לא, אני לא רוצה להיות כזה מבאסת, אני פשוט מרגישה שלפני 20 שנה, ההיפ-הופ לא נראה באותה צורה, כאילו גם הנושאים שדיברו עליהם היו אחרים, כאילו היום כזה מוזיקה שמשלבת היפ-הופ יכולה להיות בפרסומות, ויכולה להיות להיט טיק טוק, ויכול להיות שמשהו בחספוס הזה קצת נעלם, ואולי זה בסדר, אבל...
1: אף פעם לא היה פה איזה חספוס, בסוף זה, את באים מיבנה, בואי, זה לא, זה באים מירושלים, זה...
0: כן, פתח תקווה.
1: כן, המיקס הזה לתוך הישראליות הוא מתבקש לקחת את הדברים הטובים, ואמריקה, תודה, אני אקח את זה מכאן, אנחנו לוקחים את הדבר הזה, ואנחנו מפתחים אותו לשלנו, וזה באמת זה שזה נכנס למוזיקה הישראלית, זה לא נאבד, אני מרגיש שאנחנו רק הולכים ומשפרים את זה, ואם כבר אנשים... יותר מוכשרים אפילו.
0: ומה אתה חושב יקרה בעצם בדור הבא, אם נסתכל על מה יקרה בשנה הבאה או בשנים הבאות, בעצם עם ההיפ-הופ, איך זה יבוא לידי ביטוי? ראינו את זהב שחור עכשיו, שזה נורא העלה שוב פעם את ה... אפילו לעתים, כאילו, מפעם, שפעמים חזקים שוב. מה הולך לקרות? לדעתך, בתור המומחה.
1: בתור המומחה, אתה אומר.
0: כן, המומחה הגדול.
1: אני מרגיש שהשוליים ימשיכו לאתגר את המיינסטרים, ואנחנו נראה עוד אנשים שהם שמות עולים, ויש המון, באמת יש המון. זה לא משהו שאפשר לפתור בניים דרופינג פשוט, זה באמת אנשים מאוד מאוד מוכשרים שכבר הולכים וממלאים הופעות, ומוכרים הרבה יותר מאמנים שאנחנו מכירים, ומופיעים 10 הופעות בשנה, שזה מטורף יחסית לאמנים מאוד קטנים וממלאים.
0: יש להם גם גרעין מאוד מאוד
1: כן,
0: חזק.
1: כן, וילדים שאתה רואה בכל הופעה, והדבר הזה הוא מאוד מאוד, אני מרגיש שהשולי הם יתגרו את המיינסטרים, אנחנו רק נלך ונראה עוד יותר במיינסטרים.
0: Yes. אז ההיפ-הופ לא מת, הוא פשוט נטמע אולי
1: כל
0: גם.
1: כל פעם פשוט שיש הצפה, כן, גם כשיש את הלייב פארקים של רביזיון, תמיד יש איזה מין, ההיפ-הופ איזה, ההיפ-הופ מת. הוא לא מת.
0: לא מת, עדיין איתנו, לא להשתמש בסמנטיקה כזאת בכלל.
1: חס ושלום.
0: טוב, שתהיה שנה טובה להיפ-הופ, שתהיה לך שנה טובה,
1: שנה גם טובה גם לך, מאיה, לכולם.
0: ואנחנו נשמע את אחד הלהיטים של הקיץ ושל השנה בכלל, עדן חסון, אגם בוחבוט, אופק הדענק, שפה אפשר לראות באמת את הערבוביה הזאת, ממש ממש טוב.
1: זה שילוב, זה שילוב ראוי.
0: שילוב ראוי, אה? איך שהיא רוקדת, גלגלץ.

0: גלגלצ.
1: יוני, כל כך מתרגשת להצביע.
2: ברור, כל פעם זה משהו מיוחד.
1: לא, את לא מבינה, זו פעם ראשונה שלי.
0: מוזיקה.
1: הרבה מועמדים ואפשרויות.
2: רוצה להגיד לי שלא הצבעת עד עכשיו? את יודעת שכל משפיע, כן?
1: ברור, פשוט עד עכשיו לא ממש יכולת.
2: מה זה לא יכולתי? כולם יכולים. זו חובה לאומית.
1: אני יודעת, אני יודעת. אני פשוט עד עכשיו הייתי צעירה מדי.
2: אז מה, זה אומר שאין לך דעה? למה את מחכה? אני לא מבינה. הבחירות מתחילות עכשיו.
1: עכשיו, עכשיו?
2: כן, המצעד הישראלי השנתי של גלגלצ וויינט יוצא לדרך.
0: המצעד הישראלי השנתי של גלגלצ וויינט. התוצאות: דלית רצ'סטר עם 40 הגדולים של תו שין פי וו, ביצועים חיים באולפן וויינט, אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה וגלגל לייב השנה שאתם בחרתם, וכמובן שיר השנה של תו שין פי וו במצעד היחיד שקובע היום 14:00.
3: פצועי צהל ופצועות צהל, החגים הקרבים מביאים עמם שמחה וציפייה, אך עלולים לעורר מתח וחרדה. אגף השיקום במשרד הביטחון כאן למענכם ולמען בני משפחותיכם, עם מוקד נפש אחת לסיוע ולתמיכה נפשית 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. אל תישארו עם זה לבד. התקשרו כוכבית 8944.
4: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
5: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
6: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
7: או! טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: רציתי להתחיל תואר, אבל לא היה לי איך לממן אותו.
9: מצאתי את תוכנית מושל, וקיבלתי הרבה מעבר למלגה.
10: תוכנית מושל מציעה מלגת שכר לימוד ודמי קיום לצד מעטפת ליווי אישית, עד לקריירה שחלמתם עליה. מספר המקומות לתשפז מוגבל. לפרטים חפשו תוכנית מושל בגוגל. למתאימים לפי תנאי הקבלה לתוכנית.
11: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז, לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן, תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
12: עמיתי מועדון חבר, יש לנו הטבות בלעדיות בשבילכם על מגוון דגמי קופרה, פורמנדור, לאון וטרמר, וגם על סאט, איביזה והארונה, עד 9 באוקטובר. פרטים באתר מועדון חבר ובאולמות התצוגה. כפוף לתקנון.
13: עכשיו הווינר, פותחים עונה בליגת האלופות. מנצ'סטר יונייטד נגד סבח, פנרבחצ'ה נגד רומא, וביירן מינכן נגד בודו גלימט. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
14: כי אם לא תשלח,
13: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
3: מאיה אלקום אומברה.

All. Give it up to me, גלגלץ וויינט, אנחנו כאן בדרך למשדר, למצעד החגיגי שיסכם את שנת תשפ"ו, זה יקרה בשתיים עם רצ'סטר, בינתיים אנחנו כאן ממשיכים לחמם מנועים וכל מה שקורה, עוד מעט אנחנו נחשוף כאן את מפיק השנה, מאוד מאוד מרגש, זה יקרה ממש עוד רגע, בינתיים יש לכם הזדמנות לכתוב לנו, בבקשה, לוואטסאפ שלנו, על דברים משונים ולא שגרתיים, דברים שלא היו בבינגו שלכם לשנת תשפ"ו, אבל כן איכשהו קרו. אז שיר למשל כותבת לנו שאודיה מוציאה זמרת פיקטיבית AI, משהו שלא ניחשנו שיקרה וקרה. עינת בר, כן, עינת בר, זו הזמרת. מוזמנים להמשיך לכתוב לנו, אני אתן אחד משלנו, מאבטח, לא נתן למם המסתערב, להיכנס להופעה של עצמו, משהו אמיתי שקרה. עכשיו אתם, 052-90-2000 ואז 2, נשחק קצת לפני שנתחיל כאן את המצעד, עוד מעט פרס. מפיק השנה, בינתיים עוד קצת מוזיקה, עושים כיף. גלגלץ, בדרך למצעד.

0: גלגלץ, אנחנו כאן בדרך למצעד השנתי של גלגלץ וויינט. עכשיו לצד הקטגוריות שפתחנו להצבעה באתר בשבועות האחרונים, גלגלץ גם בוחרת להוקיר את האנשים שפועלים מאחורי הקלעים למען יצירת השירים שכולנו מכירים, אוהבים, יודעים לשיר. במהלך השעתיים הקרובות שכבר התחלנו, אנחנו נחשוף גם את כותב השירים או כותבת השירים והמפיק, מפיקה מוזיקלית של השנה. אותם בעצם בחרו עשרות עיתונאי מוזיקה, אנשי תרבות ורדיו מובילים בישראל, ועכשיו אנחנו עם פרס מפיק, מפיקת השנה.
1: המפיק המוזיקלי של השנה, תז שימפ.

0: יס! פרס מפיק השנה שלנו. תן לי להציג אותך. הולך לנוריאל ישר, מה שנקרא נורי. רגע, יש לי פה משהו.
1: או שיט.
0: או שיט, זה לתלות, כאילו, ממש, בבית, במקום אסטרטגי.
1: זה מה שאני הכי אוהב, וואו, זה כיף.
0: באמת, אתה רואה מה זה? אתה מפיק השנה, נוריאל ישר, כל השם.
1: תודה רבה לכל המצביעים, אני אוהב אתכם.
0: איזה כיף, זה פרס, זה הולך אליך, באתי להחזיר את זה אליי, אז קח את זה בבקשה, תתחיל כזה להתחבר. אז אתה באמת מפיק השנה עכשיו, היה כאן את הקולה ששמענו, זה פשוט כל הלהיטים האפשריים, אתה ייצרת, עברו תחת ידיך. ואנחנו מקודם דיברנו קצת על הערבוב של ההיפ-הופ והפופ והמזרחית. אתה בן אדם מרכזי שבעצם הסאונד הזה עבר דרכו, כאילו אתה ייצרת כאן איזשהו משהו.
1: וואלה, קודם כל, זה מראה שאתה אומרת שאתה אומרת את זה, כאילו, שייך אליי איזה סוג של ז'אנר וסגנון. וואלה, זה מרגש, אתה לא יודע מה להגיד, כאילו, באמת, זה וואו, זה כיף. שתבח שם, אני מנסה תמיד בכל הפקה להביא את הטעם השישי שלי, בכל יצירה. וזה שזה עכשיו קורה, וזה מצליח, זה הדבר הכי מרגיש בעולם.
0: נכון, זה היה החלום בעצם. עכשיו כשאתה שומע את כל השירים שיצרת, שבאמת לעתי השנה, זה היה החלום, על זה חלמת? או שיש עוד...
1: תשמעי, חד משמעית, זה חלק מהחלומות.
0: כן.
1: זה וי מטורף, כאילו. אני גם רוצה עוד זמר, כאילו, בתכלס. אבל בתור כותב, מלחין, מפיק, זה הדבר הכי טוב שיכול לקרות לי.
0: כאילו זה הפיק, ממש.
1: זה הזיה, גם כל כך הרבה, זה חצי שנה, כאילו פחות משנה, זה מטורף. ושתבח שמו, אבא תודה.
0: אבא תודה. אתה מרגיש באמת אבל שיש כאן איזשהו סאונד ישראלי שנוצר, שאתה מסתכל באמת אחורה על כל השנה שהייתה לך, כי אולי תוך כדי, לא בטוח ששמים לב, אבל פתאום כשאתה שומע את כל הדבר הזה, יש טביעת אצבע כאילו מאוד משמעותית.
1: זה כיף שאתה אומרת את זה. אני לא שם לב לזה כל כך, אני פשוט עושה את מה שאני כאילו אוהב לשמוע. כן, אני כאילו יוצר שיר וכאילו, ואני עושה סאונד שאני רוצה לשמוע בתכלס כאילו באוטו, בדרך כאילו.
0: מה שאתה אוהב.
1: כן.
0: אז רגע, קח אותי שנייה, נגיד, לעבודה, באולפן. עם אחד האומנים, נגיד, לא יודעת, עם עומר אדם או עם איתי לוי, קח אותי רגע לשם, איך נראה סשן כזה?
1: וואו, קודם כל מתחילים באנרגיות חיוביות.
0: תמיד.
1: בדרך כלל זה מתחיל בסכנש כזה פנני, משהו כזה נחמד.
0: מה זה, במה זה מתחיל?
1: זה סכנש כזה נחמד, כזה שיחת נפש כזאת,
0: התרשים מהאומן. סכנש, לא הכרתי את זה.
1: סכנש,
0: לא, זה שווה כמו משהו
1: ספונתי. מוכר, לא, מכירים סכנש, אני לא איזה זקן.
0: לא, עכשיו אני מבינה שזה שיחת נפש, אבל לא הכרתי את זה, אוקיי.
1: כן, אז כאילו, אז אנחנו...
0: ככה, ישר מתחילים עם סכנש.
1: בדרך כלל, שהסשן אמור להיות כאילו טוב, מתחילים איזה חיבור, קודם כל בונדינג כזה, עושים איזה שיחה כזה יפה. מתחילים כזה ספתח, מכירים, במיוחד שאתה יודעת, בהתחלה, נגיד, בהתחלה שפשתי את איתי, לא ידעתי מי זה.
0: אז זהו, הוא נכנס לאולפן, ואז מה קורה?
1: נכיר את הבאדם, אנחנו צריכים לעבוד עכשיו ביחד, אני צריך להגיד לו, אחי, שומע פה, תשאיר ככה, תעלה פה, מעכשיו, לא מכיר את הבאדם, אני תשאיר את
0: הוא עם המשקפי שמש שלו כזה, נכון? אתה אפילו לא רואה את העיניים שלו.
1: מי, איתי? לא תמיד.
0: הגיע בלי הפסון. אוקיי, אז אתם מתחילים לעבוד עם משהו שאתה כאילו כבר עבדת עליו, אתה רוצה שתאים לאומן הספציפי, או שזה כזה תוך כדי?
1: זה משתנה, תמיד יש שינויים גם תוך כדי כאילו העבודה והיצירה עם האומן, פתאום איזה שזה פרק שאתה מרגיש פחות מתאים, יותר מתאים, שנים את זה אפילו תוך כדי על המקום, אבל ספציפית עם עומר ואיתי, זה בדרך כלל, אנחנו מכינים להם את הדבס בשבילהם כזה, אתה מבינה?
0: וואי, כן, בטח.
1: את הכפפה ליד.
0: שומרים את הדבר הזה.
1: כן.
0: עכשיו יש זה, סיכוי שאנחנו נשמע אותך, אמרת שאחד החלומות זה להיות זמר, אתה עובד על זה?
1: אני עובד על זה, כן. עכשיו את הסינגל שלי, לא מזמן, קוראים לו אש תבואי הביתה. כן.
0: אז רגע, שאמרת לעצמך את הטוב בעצם, לא? לא לעומר אדם ואיתי לוי.
1: יש אומרים שלא, סתם.
0: זה עניין, כאילו, בסוף אם אתה כאילו גם מוזיקאי בעצמך ועושה מוזיקה בעצמך, צריך לדעת מה לתת למי.
1: זה יותר עניין שכזה של אינטואיציה כזאת וזרימה, אתה מבינה מה אני אומר?
0: כן.
1: זה הדבר חשוב לדעתי במוזיקה. כאילו, לדעת גם מתי שחרר, מתי לקחת את המושכות, גם איזה שירים לבחור, מה לתת, מה לא.
0: מה אתה מתכנן לנו לשנה הבאה? אני מאמינה שאתה כאילו עדיין בעבודה, זה לא שכזה נגמרת שנה ואז מתאפסים ומתחילים, זה כל הזמן בלופ.
1: היא רק התחילה.
0: רק התחילה, כן.
1: כן, היא רק התחילה.
0: אז מה?
1: אני מתכנן לא להוריד את הרגל מהגז.
0: להוריד את הרגל מהגז? לא להוריד.
1: לא להוריד את הרגל מהגז.
0: יש משהו שמתבשל שאתה יכול כזה לספר לנו איזה name dropping לעשות לנו, איזה משהו, ככה משהו בלעדי.
1: אתה יודע מה אני יכול לספר כבר, אני לא יודע. מה אני יכול לספר?
0: אתה מחליט, אתה מחליט. אז אל תסתכל עליו, סתם. בסדר, בוא נאמר, יש אומנים חדשים שלא עבדת איתם, שאתה הולך לעבוד איתם בקרוב?
1: יש גם כאלו, יש אומנים שגם כבר עבדתי איתם, ויש... קיצר, יש מלא בנגרים שמחכים לכם בקיצר.
0: יואו, איזה כיף. זה בטח הביא גם הרבה פניות כאילו חדשות, נכון? פתאום כזה, אתה, כמו שאמרתי, אתה כוכב עולה, אתה שם מאוד מאוד חם. לא סתם זכית בפרס הזה.
1: כן. אני לא מכיר את זה בתכלס, כן?
0: לא, אני מרגישה שאתה כאילו, אבל אתה כזה מאוזן.
1: אני מאוזן, אני מאוזן.
0: זה נורא מאוזן.
1: אני נורא אני, אוקיי?
0: כן, אתה נורא אתה.
1: אני נשארתי אני, סתם אני.
0: כן, לא, זה חשוב לשמור את הרגליים על הקרקע ולעשות עבודה כל הזמן.
1: בסוף אני כאילו קם בבוקר ואני עושה את מה שאני אוהב. אתה מבינה מה אני אומר? כאילו, קודם כל, מעבר זה שזה כאילו ברכה ענקית ואני קם בבוקר עם חיוך על הפנים. זה גם כאילו, כאילו, מי צריך יותר מזה? אתה מבינה מה אני אומר?
0: לא צריך יותר מזה. בן כמה אתה?
1: 26.
0: לא יאמן הדבר הזה, תאמין.
1: לפני שבועיים על 26, חברים.
0: וואו, מזל טוב, קודם כל. אז מזל טוב כפול, ושתהיה לך שנה מדהימה. באמת, אתה עשית לנו את השנה. אלה שירים שאנחנו נורא נורא אוהבים, וזה רשימה חלקית, מה שיש לנו. אז נורי, אתה מפיק השנה של גלגלץ בוויינט. ואנחנו נשמע את אחד הלהיטים בעצם של השנה, אחד מיני רבים שאתה ייצרת, והיית שותף אליהם, כמובן, את אבי את חול.
1: Let's go.
0: רועי אדם. תודה רבה, נורי.
1: תודה רבה לכם.

את חול, רועי אדם, גם אחד מהלהיטים שנורי אל ישר, נורי הפיק, הוא מפיק השנה שלנו של גלגלץ וויינט. אנחנו כאן בגלגלץ בדרך למצעד השנתי שיתחיל בעצם בשעה 2 עם רצ'סטר. עד אז אנחנו ככה מסכמים, מנסים להיזכר בדברים היפים והמקסימים שקרו לנו השנה. אתם מוזמנים להמשיך לכתוב לנו לוואטסאפ של הגלגלץ, 052-90-2002, גם קודם כל תגובות על השנה, אם בא לכם, וגם כזה, איזה דבר לא היה בבינגו שלכם, שכן קרה השנה, כי הייתה שנה קצת משונה, כן, בחדשות שהיא הביאה איתה. עכשיו, אנחנו ממשיכים למיני פינה, שאני אוהבת לקרוא לה, מי היה מאמין שזה יהיה להיט מדינה. אז בעצם, יש שני אנשים שהוציאו מוזיקה השנה, שהם לא משחקים את משחק כוכב הפופ של 2026, נקרא לזה ככה, ובכל זאת נתנו השנה שירים שנכנסו עמוק עמוק למיינסטרים, גם למצעדים, אבל גם לטיק טוק ולרשתות. דודו טסה, עם בית ביפו, שגם קיבל רימיקס עכשיו, שתכף נשמע לקראת המצעד השנתי שלנו, וגם שולי רנד, עם לב לבן, שיר שהפך גם ללהיט טיק טוק מטורף, וגם לשיר חופות. שני אומנים שהם באמת לא משחקים את המשחק הזה, והם הצליחו להתברג, ובעיניי, אני לא יודעת את התוצאות של המצעד, כן, אנחנו תכף כולנו נחשף עליהם ביחד, אבל הגיעו בעיניי למקומות מאוד מאוד גבוהים, וזה כיף, זה כיף שזה משהו שהשנה הזאת הביאה איתה. אנחנו נקשיב עכשיו לרמיקס המטורף שאנחנו כאן ארגנו, במיוחד לקראת המצעד הזה. דודו טסה, דרקו, מיטגמי.

אחת מלהיטי השנה של, של המדינה, כן? דודו טסה עם בית ביפו ברמיקס של דארקו ומיטגמי. אתם על גלגלת, אנחנו במשדר המקדים לקראת המצעד שהתקיים כאן בשעה 2. עכשיו, בכל שנה אנחנו מציינים את השמות הגדולים בעולם המוזיקה שהלכו לעולמם, ובאמת השנה איבדנו הרבה מאוד קולות ענקיים גם במוזיקה, גם במאחורי הקלעים, יוצרים, יוצרות, נגני על, אנשי רדיו, וזה לזכרם.

0: הייתה שנה מאתגרת מהבחינה הזאת, זה לזכרם גלגלת, אנחנו סוגרים שעה ראשונה, בשעה הבאה ניפגש כאן לעוד כיף, נעניק גם את פרס כותב, כותבת השנה, יהיו עוד הפתעות כאן באולפן, תחזרו אלינו בשעה הבאה, זה הכל, כבר חזרים אחרי החדשות. מייל קולומברי
1: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
2: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. רויאלטי! כפוף לתקנון.
3: בחסות סייסייסייסייס המציע לכם 30% הנחה על מאווררים וכותלי יתושים מבית אלקטרו חנן בסניפים ובאתר אייס.
4: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
5: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
6: שלום, כאן הפרופסור ליאת ברקת בוימל, דיקנית בית הספר לניהול ופיתוח ההון האנושי במרכז האקדמי פרס. חדש במרכז האקדמי פרס, תואר שני בניהול משאבי אנוש בשילוב תעודות מקצועיות, תעודה בניהול אסטרטגי, תעודה בניהול מערכות עבודה ועוד. המרכז האקדמי פרס. הרשמה בעיצומה.
7: 720
8: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
9: שלום, כאן גילי כהן, מנכ״ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
10: מוזיקה זה גלגלץ.
11: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
12: גלי צהל השעה אחת, באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. אותר בחיים הנהדר יניב סרדל, תושב אריאל בן 53, שנכנס אמש לכפר פלסטיני בשומרון ועבד עמו הקשר. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסר כי במבצע האיתור שיתפו פעולה שבק, צהל והמשטרה. יושב ראש מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן תובע 2.5 מיליון שקל מאשת ראש הממשלה שרה נתניהו בטענה ללשון הרע והסתה לאלימות. מדווח כתבנו ישראל פישר.
13: בתביעה בסכום של 2.5 מיליון שקלים טוען גולן כי שר נתניהו רמזה בריאיון לערוץ 14 על תיאוריית הכזב שלפיה לגולן הייתה ידיעה מוקדמת על אירועי 7 באוקטובר וכי יועץ מטעם נתניהו צפה בריאיון לפני שידורו, מה שמוכיח, לשון התביעה, את התכנון המוקדם של התרת אדם. עוד טוען גולן כי אחרי שידור הרעיון, מספר האיומים עליו זינק ב-450%.
12: שר הביטחון קץ באיום נוסף על איראן. כל התקפה על ישראל תענה בתגובה עוצמתית.
14: נוכח האפשרות שבגלל המחנק הכלכלי והלחץ הכבד שאיראן נמצאת בו, יחליטו לפעול נגד ישראל, אני שב ומזהיר את ההנהגה האיראנית. כל התקפה על ישראל, מכל סיבה ובכל מקום, תענה בתגובה עוצמתית שתפגע באיראן פגיעות קשות, כולל במתקני האנרגיה המרכזיים שלה.
12: הישג לחותים בלחימה נגד ממשלת תימן החוקית. מקורות בממשלת תימן מסרו הבוקר לרויטרס כי המורדים השיגו שליטה על עיר הנמל אל מוחה הנמצאת לחופי ים סוף כ-70 קילומטרים צפונית למצר בבל מנדב האסטרטגי. עד כה שלטו בעיר כוחות הממשלה הנתמכים על ידי סעודיה. קשבנו לענייני ערבים אוהד צוער מזכיר כי במסגרת עימותים שונים החוסים תוקפים ספינות ומחליות נפט שהתקרבו למצר בבל מנדב וחיבוש עיר הנמל מקרב אותם למצר עצמו. 25 שנה לפיגועי 11 בספטמבר. רוברט אוניל, אחד מששת לוחמי עריות הים במבצע, ולטענתו מי שהרג בעצמו את בן לדן, סיפר ביומן החוץ בגלי צהל על רגעי החיסול.
15: And then we went to the second floor. I turned right, there's Osama bin Laden standing. And his wife Amal is right in front of her, and he had sort of had his hands on his shoulders. I'm assuming he's got a suicide vest. And the way you deal with suicide bombers, many people listening to this, you shoot him in the face. I shot him in the face.
12: כשהגעתי לקומה השנייה פניתי ימינה ושם עמד אוסמה בן לדן עם אשתו עמל כשהידיים שלו עליה. אני הנחתי שיש לו חליפת נפץ והדרך להתמודד עם מחבלים מתאבדים היא לירות בהם בראש. יריתי לו בראש. כך אוניל. תחזית מזג האוויר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן.
2: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
16: בחסות קניוני אופר, המציעים מאות מתנות לחג ב-25 שקלים.
17: 25 שקלים למתנה? במחיר כזה אולי יקנה מתנות גם למשפחה המורחבת מורחבת.
16: פרטים באתר וביישומון מיי אופר.
18: בדרך למצעד תשפ"ו עם מאיה אלקולומרי.
0: נכון מאוד, איזו התרגשות, תקשיבו, בעוד כשעה בעצם אנחנו נתחיל את המצעד השנתי הישראלי של גלגלצ וויינט לשנת תשפ"ו. בינתיים אנחנו כאן ככה מחממים מנועים, נזכרים בשנה המופלאה שהייתה לנו. הייתה שנה מטורפת כאילו מבחינה מוזיקלית, מבחינת אירועים. אנחנו ככה נעמיק, נדבר כאן עם עוד אנשים ונחשוף כאן גם את פרס כותב או כותבת השנה, זה יקרה ממש בשעה הזאת. בשתיים דלית תגיע עם 40 הגדולים, תחשוף מי הם כמובן אנשי השנה שבחרתם, מי יהיו פריצת השנה, הופעת השנה, גלגלי בשנה, כמובן מה יהיה שיר השנה לשנת תשפ"ו. מוזמנים בינתיים להמר, לכתוב לנו, וכמובן אם אתם כבר שם בוואטסאפ ב-052-90-2002, אז אנא מכם תכתבו לנו מה הרגע שכאילו לא היה בבינגו שלכם בשנה הזאת, במוזיקה, בעולמות המוזיקה, קרו כל מיני דברים משונים, או לא משונים, פשוט דברים שלא ציפינו שיקרו, וקרו, ויש הרבה כאלה, ואנחנו רוצים לשמוע אתכם. דנה יצחק, עורכת את השידור, גל אקלו, מפיקה בירושלים, אלברט אל גרבלי, לינוי וובה, ונועה בר-און, אני מאיה אלקולומרי, ויאללה, בואו נתחיל, בואו ניתן. עד שתיים אנחנו כאן, עד המצעד בעצם.

הבאה עם Take On Me, זה שיר העשור במצעד שנות ה-80 שלנו. אנחנו כאן ברוח החג, ברוח המצעדים, כי אנחנו רגע לפני, תקשיבו, בעוד כ-50 דקות אנחנו נהיה כאן עם המצעד השנתי הישראלי לשנת תשפ"ו של גלגלץ בוויינט, ואנחנו את הקטע שלנו כאן נפתח עם משהו שפשוט אי אפשר לפספס במוזיקה הישראלית של השנה, וזה שיש פשוט המון ממנה, כן? אושר כהן מוציא איפי כל עונה, אם לא שניים. אודיה מוציאה אלבום ואיפי שנייה לפני שהשנה נגמרת. איתי לוי עם אלבום מלא. עומר אדם שוב הוציא אלבום חדש, ושוב ראינו מיד מה קרה כשפתחנו את האפל מיוזיק או את הספוטיפיי. כמעט כל הטופ 10, אם לא הטופ 20, צבועים פשוט בשם שלו, וזה לא במקרה הדבר הזה. הסטרימינג מהווה היום כמעט 70% מההכנסות של המוזיקה המוקלטת בעולם. במהלך 2025 עלו בממוצע משהו כמו 106,000 טרקים חדשים ביום אחד לשירותים הדיגיטליים. תחשבו איזה מטורף זה. עכשיו, בתוך כל הרעש הזה, אחד הדברים הכי חשובים לאומן היום, שפועל היום, זה פשוט להיות נוכח, שתהיה לו נוכחות רצופה ומתמשכת בסטרימינג וכמובן במצעדים. אפשר לחשוב על הטופ של הספוטיפיי והאפל מיוזיק כמו נגיד על נדלן דיגיטלי, כן? אם הוצאת סינגל אחד, יש לך הזדמנות אחת לתפוס מקום. אם הוצאת אלבום של 15 שירים, יש לך, נכון? 15 הזדמנויות להגיע למאזין, להיכנס לטופ, לפלייליסט, לטיק טוק, אולי גם להחזיר אנשים לקטלוג הישן שלך, לשירים הישנים שלך. והשנה היה לזה אפילו רגע כמעט מושלם. אושר כהן הוציא את האיפי שלו, איפי חדש, שכשכמה מתוכו כבר השתלטו על המקומות הראשונים, ואז משהו כמו יומיים או שלושה ימים אחר כך, עומר האדם הוציא את חלק מהנצח, והטבלה שוב השתנתה. היו אפילו טענות כלפי עומר האדם, שזה לא סבבה שהוא עשה את זה, כי הוא תפס במרכאות את המקומות של אושר, ולא נתן לו את הצ'אנס רגע להיות בפסגה. עזבו שאחר כך כל הדבר הזה יתהפך, כולם גנבים, השתלט על המקומות הראשונים, אבל כן היה מעניין, וכן היה דיבור מאוד מתמיד על מה שקורה שם בסטרימינג, וזה מחדד משהו מאוד משמעותי, כי היום אתה לא מתחרה רק על מי יוציא את השיר הכי הכי גדול, אלא גם על מי מצליח להישאר נוכח הכי הרבה זמן, וזה כמובן משפיע לא רק על האומנים, אלא גם על מי שכותבים להם או כותבים איתם את המוזיקה הזאת, כי אם צריך יותר שירים, יותר יציאות ויותר חומר, מישהו צריך אשכרה לכתוב אותם. עכשיו, אחד האנשים שנמצאים עם יותר מכולם הוא כנראה אבי אוחיון, שזו כבר השנה השמינית ברציפות שבה הוא היוצר המושמע ביותר בישראל, גם כותב השנה במצעד שלנו בשנה שעברה, ויש לנו כאן הזדמנות פז לשאול אותו איך כל המערכת הזאת נראית מהצד של מי שיושב בחדר וכותב את השירים. ומיד אחרי השיר הבא, שגם אותו הוא כתב השנה ביחד עם אליעד נחום, אנחנו נדבר עם אבי. עוד רגע. זה שיר מספר 6 מאלבום של איתי לב, אבי אוחיון ואליעד נחום כתבו אותו. מיד אחר כך אבי כאן איתנו.

0: בדיוק כמו בפעם הראשונה, ככה ראיתי את אבי מקשיב לשיר הזה, כאילו זו פעם ראשונה שאתה מקשיב לו, נכון?
1: ממש.
0: אבי אוחיון כאן, קודם כל נגיש אותך בטייטל החדש שלך, והמשמעותי, מגיש בגלגלץ.
1: נכון, איזה מרגש.
0: באולפן עם אבי אוחיון, תוכנית כאילו מדהימה, אנחנו מקבלים עליה מלא מלא תגובות, אני מאמינה שזה מגיע אליך.
1: איזה כיף. לא, פה לא מספרים לי כלום, אני פשוט מקבל תגובות לבד. לא, כלום,
0: שלא תעוף על עצמך. לא משתפים אותי, כן. כן, בכל זאת היוצר המושמע ביותר בשנה החולפת.
1: איזה כיף.
0: כן, אז יש לך המון המון כובעים. היום אנחנו ניקח אותך באמת לתפקיד, אתה יודע, לתפקיד הראשוני שלך.
1: לתפקיד האמיתי שלי, כן, לייעוד הרשמי.
0: כן, אז מקודם כזה קצת דיברתי על זה שבאמת יש המון מוזיקה שיוצאת. ואם אומנים היום צריכים כל כך הרבה מוזיקה כדי להיות נוכחים, נכון?
1: נכון.
0: אז איך אתה עושה את זה ככותב? יש לחץ? מה קורה שם?
1: קודם כל כן. יש לחץ, גם כל שנה נוספים עוד כמה זמרים, בלי לשים לב מכל מיני תוכניות ריאליטי, פתאום עוד פריצות, עוד זמרים חדשים, ויש גם את הוותיקים, וכן, זה כיף חיים, זה בית משוגעים, זה סשנים בצהריים, בלילה, אבל ברוך השם, כאילו כל שיר זה מתנה, והתרגשות מחדש.
0: מאיפה פרץ היצירתיות? כאילו, מתישהו זה, הדבר הזה לא נגמר?
1: חמסה, אם היה פועץ לדפוק על...
0: לא, אבל באמת, מאיפה אתה מקבל את כל ההשראה המרובה שלך? אתה גם עובד עם אמנים שונים ומשונים.
1: זה גם, אני חושב שזה חלק מהעניין של מה שמשאיר אותי בחיים כל הזמן, ונותן לי גם אדרנלין לצאת לכל מיני מקומות אחרים, לא לעבוד רק עם זמר אחד, ואז את הולכת למקום המוכר שלו, אז כל יום זה סשן אחר, אז זה כמו לונה פארק, את עולה כל יום על מתקן אחר כזה, וזה נורא כיף. אז...
0: כן, נראה שאתה מבסוט מהלונה פארק הזה.
1: אני חולה על הלונה פארק הזה.
0: תגיד, יש שיר שלך שיצא השנה שאתה אוהב במיוחד? לא חייב, השיר שהכי אהבת, אבל שיר שלך שאתה מחובר אליו מאוד.
1: אני מחובר מאוד ללב לבן, של שולי רנד, גם מעצם ה... גם מהשיר וגם מהאיש עצמו, שולי, כאילו, את יודעת, היום אני מוצא את עצמי כותב לאומנים שאני גדלתי עליהם.
0: ו... כמו שולי, למשל.
1: כן, שבתקופה שיצאה נקודה טובה, אלבום שלו עוד לא הייתי כותב שירים, והייתי שומע את זה בלופים, ופתאום אני זוכה לעבוד איתו, לשבת איתו באותו חדר, ולכתוב איתו את אחד השירים.
0: זה משהו בכתיבה של שולי, גם כאילו עבר אליך, ועכשיו אתה כותב...
1: נכון, זה מדהים, כאילו, כן. אז זה באמת נורא מרגש אותי.
0: אגב, שולי, זה הפתיע אותך שהשיר הזה, לב לבן, הפך להיות מה שהוא הפך להיות? כי כאילו זה לא כזה מובן מאליו, ששולי, אומן ותיק, אתה יודע, הוא לא במשחק הזה בכלל של הפופ, של הלהיטים, של

0: טיק טוק, פתאום קרה משהו מטורף עם השיר הזה.
1: נכון, מאוד הפתיע לטובה, כי באמת, יש הרבה שירים שאת יודעת שהם ראויים מההתחלה, אבל באמת, שהם יקבלו את המקום שלהם, עם אומנים שהם כבר פחות בטיק טוק ופחות במדיה, אבל כן, זה טירוף, הנה שולי, בן 65, דוסים זקן ארוך, ולהיט משוגע, כן, השנה.
0: יש עוד שיר כזה שהפתיע אותך, שכזה אמרת, השיר לך מאוד ראוי, אבל לא הולך עכשיו לשבור את המדינה.
1: השנה?
0: כן?
1: אני חושב שלא ככה, אבל אני חושב שילדה מטורפת של בר צברי, זה שיר שיצא, לא הרבה יודעים, אבל הוא יצא לפני 10 חודשים. השיר הזה יצא כמעט לפני שנה.
0: הוא היה בתנומה מסוימת, ואז...
1: הוא היה בתנומה, כאילו לפעמים מרגישים, בר הרגיש שקורה משהו מההתחלה, והוא תמיד אמר לי בהופעות, ומגיבים לזה, אבל לוקח זמן עד שכולם מבינים.
0: כן.
1: אבל הוא הרגיש את זה כבר מהשבוע הראשון, אבל זה עלה לאט לאט, ופתאום בחודש האחרון.
0: זה היה מטורף.
1: קרה משהו מדהים, כן, נהיה שיר חשוב.
0: כמו הילדה המטורפת. עכשיו, אתה מרגיש את זה כשאתה בחדר כתיבה, באולפן, לא משנה, כאילו איפה אתה יוצר, לא יודע, אני מבינה שאתה כותב בכל מיני, באולפן בעיקר, כן?
1: באולפן שלי, בבית, או באולפן אחר, או
0: כאילו עולים אליך לרגל כזה, נכון? זה העניין?
1: כן.
0: ככה זה קורה? לא, סתם, מעניין, איך הדבר הזה קורה? אבל הם צריכים, אמרנו, הרבה יותר חומרים כדי להוציא יותר מוזיקה, אז האם משהו בשיר עובר תהליך כאילו מזורז? זאת אומרת, פחות, אין זמן לשירים להתבשל, נגיד, כמו, לא יודעת, כמה זמן אתה כותב שירים? הרבה זמן.
1: לא, כן, אבל זה לא באמת, כי את לא יודעת מה יוצא ומתי. את היום יוצא סינגל הרדיו, הוא לא באמת נכתב אתמול.
0: נכון.
1: לפעמים כן. לפעמים יש שירים שהם מטורפים, שהם נכתבים ביום שני ויוצאים ביום חמישי, גם
0: וואו.
1: זה קרה. אבל יש הרבה פעמים, נגיד, בוא נדבר על רוקי, נגיד של הודיה.
0: כן, כן.
1: זה שיר שנכתב 2 לפני שהוא יצא. ועומר אדם הקליט אותו.
0: די!
1: כן, ועומר אדם, והיה סקיצה נורא מפוארת של עומר אדם, והוא גם אהב את השיר, והשיר ישב אצלו איזה שנה.
0: רגע, רוקי כמו שהוא היה אמור להיות לעומר אדם?
1: ברחובות.
0: ככה זה היה. אבל רגע, שנייה, כי זה מוביל אותי למה ששבתי עליו. הרי מה זה רוקי? זה העולם היקום שעודיה המציאה, סוג של לא רוקי ספציפית, אבל נכון, לעודיה יש איזושהי חוויה שבו היא מייצרת עולמות, נכון? יש לה את העולם, אליס, רוקי, דילן שעכשיו...
1: אני שייך לעולם הזה, אני חלק, ורוקי זה שיר שבאמת, זה שיר שרוב השירים שאני ועודיה יוצרים ביחד, את אליס ואת דילן כתבנו ביחד, את רוקי אני כתבתי לבד.
0: עוד לפני.
1: לפני עודיה, ואז היא פשוט שמעה אחרי זה את הסקיצה של עומר, והיא הקליטה את השיר.
0: אבל זה היה הספתח של העולם שלה, לא? של היקום.
1: נכון, נכון.
0: אז זה בזכותך כל הדבר הזה.
1: אפשר להגיד שאני חלק מהמזימה הזאת של, כן, של כל...
0: אז ספר לי רגע, אז על היקום שלך, בוא נשמע רגע.
1: האמת שרוקי זה היה כזה ישר, אני בהתחלה קראתי השיר רוקי עיניים כחולות, זה הזכיר לי איזה סרט מהאייטיז,
0: כן, זה נשמע כזה.
1: שקראו לו מיקי עיניים כחולות, שזה היה איזה... זה היה
0: מיקי בלו אייז, נכון?
1: והוא היה כאילו איזה חננה כזה שנכנס בטעות לעולם הפשע וחשבו שהוא איזה עבריין. אז לקחתי את השם הזה, ולקחתי איזה מישהו בשכונה שלי איפה שגדלתי, שהיה מלווה בריבית, שכולם ידעו כזה, אני לא אגיד את השם שלו כאילו נעים. זה היה כאילו ליצור איזה סיפור כזה מגניב, והכל באווירת הרוק אנד רול כזה, של כמו משינה של פעם.
0: ממש, לא, אנשים התפלפו גם על הרפרנסים שיש שם, כאילו כמו מה זה נשמע, כמו מה זה נשמע, כמו מה זה נשמע, נכון? אז פתאום זה כזה, כן.
1: וזה קצת נשמע כמו פרפרים, ופרפרים, הוא יצא, הוא כאילו, החידוש שלו, לא הרבה הכירו את פרפרים, זה שיר ישן, פרפרים החידוש שלו יצא אחרי שרוקי נכתב, אחרי שהיא גם הקליטה את רוקי ואז יוצא את פרפרים.
0: אבל זה יצא הפוך בסדר, כאילו בסופו של דבר. מעניין, אז כאילו זאת העבודה שלך, נגיד עם הודיה. עכשיו הודיה, אני מסתכלת עליה, לעומת שולי, אוקיי? יש לך את שולי, יש לך את פאר, יש לך את הודיה, שהיא מדור אחר לחלוטין.
1: נכון.
0: אתם כמעט כאילו לא מדברים באותה שפה מהבחינה של הדור, אין מה לעשות, נכון? אנחנו לא מגיבים.
1: יש שירים שכל הפאפ זה פחות, זה פחות השפה שלי.
0: כן, אז איך בכל זאת אתה מוצא את עצמך שם בתוך
1: מוזיק,
0: בעבודה
1: כי,
0: הזאת?
1: כי זה לא, יש הרבה רבדים, זאת אומרת, זה לא, הודיה עושה גם טרנדים והיא עושה גם מוזיקה.
0: כן.
1: היא עושה גם שירים, אז אני חלק מהרבה דברים, אני יכול להיות, אבל יש דברים שאני גם
0: לא נוגע,
1: לא נוגע ולא מתקרב. אני כאילו לא יודע אם אני מסוגל לכתוב שיר לנס וסטילה, אני לא יודע אם יש לי את זה בארגז כלים שלי בכלל, את הדבר הזה, שזה נורא מגניב, אבל אני פחות יודע... אני יכול לעשות להם אולי פזמון מגניב, אבל את הבתים אני לא אוכל לכתוב להם.
0: אני חושבת שאתה יכול, אבי.
1: אולי, לא ניסיתי.
0: לא ניסית. רגע, יש שנה חדשה עכשיו שנפתחת. אז יכול להיות שאתה כן תלך לשם. ואם כבר, רגע, יש לך שיר שנה?
1: כן.
0: אתה יודע, בוא נלך על שיר שנה שלך,
1: לא, שיר שנה, אני אגיד לך שלא שלי, כי להגיד שלי זה לא מגניב, אין אנחנו מעיד על עיסתו. שיר השנה שלי זה אוף מוזר, של פאר טסי, אמנם הוא יצא באלבום ששנה שעברה, אבל השנה הוא התפוצץ והוא במצעדים, והוא צלצול של בתי ספר של הבן שלי, וזה שיר שכאילו, אולי קצת שכחו, אבל היה לו, הוא נתן רוח נורא נורא חזקה שהוא הגיע של משהו מרענן ואופטימי ופרשי, הוא פחות... הוא קצת חוצה אופנה, זה שיר כזה, יש לו ריח של על זמניות כזאת.
0: לגמרי, אני מסכימה איתך ממש.
1: ואני חושב שהוא
0: אז
1: ראוי.
0: אז זה שיר השנה שלך?
1: זה שיר השנה שלי, אוף מוזר.
0: אמרת צלצול בתי ספר וזה, אני לא יכולה שלא לדבר על אלבום ילדים.
1: אלבום ילדים, כן, זה קסם אמיתי.
0: כן, ספר לי קצת על זה, כי אותי זה ממש מעניין, פתאום יצא אלבום ילדים הזה, אני כזה, אוקיי, כאילו...
1: כן, אנשים לא הבינו מה קורה פתאום,
0: מה הם שומעים.
1: במיוחד
0: כן.
1: שזה פאר, והוא ברגע, אחד הרגעים הכי חמים שלו בקריירה, שמחכים שהוא יוציא משהו, ובאמת, דיברנו על זה כבר, אמרנו, זה התחיל משאלה של הבן שלו,
0: נכון.
1: שאל אותו למה זמרים מרים בלילה, ואז זה שורה כזאת, אנחנו היוצרים שאנחנו שומעים פתאום, זה שורה ישר, אנחנו כמו ציידים מתנפלים עליה, שורה יפה.
0: למה כותבי שירים מרים בלילה, ממש, כן.
1: אז זה התחיל משיר כזה, ואז זה נהיה הרעיון של לעשות אלבום ילדים שלם. אני זכיתי להשתתף שם בכמה שירים לקחת חלק, ואני חושב שהאלבום הזה עוד לא התחיל, אנשים לפעמים מחכים לשמוע, הם חיכו לשמוע אולי דברים שזה בשבילהם, זה לא בשבילהם, זה בשביל הילדים שלהם.
0: בשביל הילדים, אני רוצה לומר שזה עובד. אני כאילו השמעתי לילד שלי, בהתחלה אמרתי, אני לא בטוחה שהוא יבין מה קורה שם, כן, והם מבינים. הם מבינים, עשיתם ניסויים ככה לילדים שלכם גם.
1: נכון, ויש בגני ילדים, וזה ממש קורה, אנחנו רואים בסטורים כאלה שכאילו הם התנפלו שם, זה לא רק שיר האותיות, יש הרבה דברים שקורים, כי זה כתוב טוב.
0: ברור, מה זה, יש שם מלא דברים שקורים שם, באמת.
1: נכון.
0: אני בעד, אני רוצה עוד, אפילו חלק בית. טוב, אבי, אז גילינו מה שיר השנה שלך, ואנחנו נראה אם שיר השנה שלך הוא גם שיר השנה של המאזינים שלנו, ושל גולשי ויינט. אז אבי אוחיון, מי שרוצה לשמוע עוד מאבי, יש לו מלא סיפורים ומלא סודות, אז יש תוכנית חדשה בגלגלץ, באולפן עם אבי אוחיון, היא משודרת בכל שלישי, בשעה 9, אפשר להזין גם לכל הפרטים, כל הפרקים בפודקאסט, כפודקאסט, בספוטיפיי, באפל, איפה שאתם מקשיבים, כל הפלטפורמות, אז אבי, שתהיה לך שנה מעולה.
1: שנה טובה, איזה כיף.
0: ואני מחכה לראות מה הוא תוציא מהכובע שלך.
1: אני גם מחכה לראות מה ישלחו לנו מהצינורות של השפע.
0: ממש. אז אנחנו נשמע את רוקי, שעכשיו גילינו משהו די מדהים מבחינתי, אני הולכת עם זה.
1: איזה כיף.
0: רוקי, אבי אוחיון.
1: תודה רבה.
0: ועוד היה, כמובן.
1: חג שמח.
0: חג שמח.

0: המצעד הישראלי השנתי של גלגלץ וויינט. התוצאות: דלית רצ'סטר עם 40 הגדולים של תו שין פי וו. ביצועים חיים באולפן וויינט. אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה וגלגל לייב השנה שאתם בחרתם. וכמובן שיר השנה של תו שין פי וו במצעד היחיד שקובע היום 14:00.
1: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תפשין פזיין לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תפשין פזיין, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
2: הרדיו שלכם פתוח? גם הטבע פתוח. פסטיבל הולכים על פתוח חוזר בסוכות. רשות מקרקעי ישראל בשיתוף החברה להגנת הטבע מזמינה אתכם לעשרות סיורים בהדרכת החברה להגנת הטבע באתרים ששוקמו וטופחו לטובת הציבור על ידי רשות מקרקעי ישראל. כל הסיורים חינם. הולכים על פתוח בימים שני ושלישי, 28 ו-29 בספטמבר, בכל המועד. לפרטים ולהרשמה חפשו ברשת הולכים על פתוח.
3: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
4: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
5: טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: רוצים להיות מבוקשים בשוק העבודה? המרכז האקדמי פרס מציג תואר פלוס. תואר אקדמי המשלב תעודות מקצועיות במגוון תחומים, שיוכל להעניק לכם יתרון בקריירה. המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה. ההרשמה בעיצומה, כולל מסלול לתואר ראשון בשנתיים בלבד.
7: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים? לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
8: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
0: בדרך למצעד תז שין פי וו עם מאיה על קולומרי.
9: גלגלץ, אנחנו כאן בדרך למצעד השנתי של גלגלץ בוויינט. זה קורה בעוד כחצי שעה. דלית רצ'סטר תיכנס הנה בשתיים ותיתן לכם את הדירוג המלא, מאוד מאוד מרגש. אני מזמינה אתכם בינתיים להמשיך לכתוב לנו לוואטסאפ 052-90-2002 על דברים שלא היו בבינגו שלכם לשנת תשפ"ו, דברים משונים או דברים שגיליתם, כמו מיכל שגילתה השנה את ההופעות של אביו פנחסוב שהם פסטיגל שלם למבוגרים. היא למדה על עצמה איך אפשר לעוף על עצמה וליהנות בכל גיל ומכל רקע. תודה רבה למיכל, תודה רבה לכל מי שמגיב ומגיבה, תמשיכו לעשות את זה. עכשיו, יש משהו שהמוזיקה הישראלית למדה השנה, וזה העניין שכנראה אין דבר כזה יותר מדי גדול, כן? אומן היום לא רק מוציא שיר, לא רק מוציא אלבום, הוא ממש צריך

לייצר אירוע, משהו שכולם ידברו עליו, יצלמו אותו, יעלו ממנו סטורי, ריל, לא משנה, רצוי שגם יהיה קהל של עשרות אלפי אנשים שנמצאים שם, ואיכשהו השנה זה אפילו זלג מהקריירה ישר לחיים הפרטיים, כי תו שין פי וב הייתה גם שנת חתונות מאוד מאוד מאוד מוזיקלית וגדולה, ונועה קירל ודניאל פרץ למשל לא הסתפקו רק באירוע אחד, הם עשו שניים, קודם חתונה אינטימית יחסית, למחרת אירוע ענק של בערך 1,000 אורחים. גם החתונה עצמה כמובן הפכה לחגיגה מוזיקלית. עידן רייכל שר בחופה הראשונה, שלומי שבת בשנייה, נועה גם הוציאה בעקבות החתונה את ברייטזילה שהפך ללהיט ענק, ובאמת כנראה אחד הגדולים שהיו לה בתקופה האחרונה. אושר כהן ועדן פינס גם התחתנו, מזל טוב, 1,200 אורחים, שרית חדד וסבלימינל על הבמה, ממש סוג של ליינאפ, כן? אושר גם הוציא סינגל כפול באותו היום, עומר אדם וסשה, בכלל הפכו את העניין לפסטיבל איטלקי, בחורה שעד לפני דקה לא ידענו מי היא, הפכה להיות האובססיה של כולם ברשתות, והם התחתנו גם בכמה ימים של חגיגות בפורטופינו, חברים מוזיקאים כמו אושר כהן, אביב גפן, אמיר דדון הגיעו, בשלב מסוים כל ישראל פחות או יותר עקבה אחרי החתונה, כאילו מדובר באיזה פסטיבל סן רמו. בן צור גם התחתן עם אשתו, אשתו שירל, בשיא מבצע שהגעת הארי, זוכרים? היה כזה, הייתה חופה מצומצמת בבית כנסת, משהו יותר צנוע, אבל הם לא ויתרו גם על מסיבת חתונה ענקית חודש אחרי, כשעידן עמדי כמובן מכניס אותם לחופה, גם אבי אוחיון כתב שיר מקורי חדש שבן צור ביצע לאשתו. כשחר תבוך, אמיר אהרון, התחתנו, נועם קליינשטיין הכניסה אותם לחופה. אגם בוכבוט עלתה להופיע, וגם שחר עבר מהחופה לבמה. בקיצור, קרו הרבה מאוד אירועים משמעותיים בחיים של המוזיקאים והאומנים והזמרים, שאנחנו כל כך כל כך אוהבים. נועה קירל גם צילמה קליפ בחתונה, ואנחנו רגע נשמע את ברייטזילה, לפני שנעבור הלאה לחיינו, ונגיד גם מזל טוב, ושנה טובה לכל המחותנים והמחותנות. שיהיה במזל תמיד. אם אתה שובר דקות, סן מנוס. חדשות.

0: ברייט זילה, נועה קירל, צליל קליפי, נדב נבי אהרוני ונועה קירל כתבו והלחינו את זה לחתונה, אחת המדוברות של השנה, מיני רבות, כן, היו כל כך הרבה חתונות כמו שאמרנו, וזהו, אנחנו עוברים לדבר הבא, אנחנו כאן במשדר המקדים לקראת המצעד שיפתח ממש ממש עוד מעט בשעה 2, רצ'סטר תהיה כאן, תתחיל, עד אז יש לנו עוד כמה דברים להספיק, לצד הקטגוריות שאנחנו פתחנו בהצבעה, באתר, כן, שדירקתם כל כך יפה בשבועות האחרונים, אנחנו כאן בגלגל בוויינט, אנחנו מוכרים גם את האנשים שפועלים מאחורי הקלעים, למען יצירת השירים שאנחנו כולנו מכירים, שעשו לנו את השנה, ויש לנו עוד פרס אחד שאנחנו צריכים להעניק פה, עשרות עיתונאי מוזיקה, אנשי תרבות ורדיו, מובילים בישראל בעצם עשו את הבחירה הזאת, של כותב השנה, שלא נאמר כותבת השנה, שאנחנו מיד נחשוף כאן.
1: כותבת השירים של השנה, תז שירים.

0: מיי גאד!
1: או מיי גאד, אני בהלם! איזה כיף!
2: את כותבת השירים של השנה, ויש לך את התעודה היפה הזאת, בה כתוב, כותבת השנה, צליל קליפי, המצעד הישראלי, יש נתי, תפשין פי ואו, גלגלת בוויינט, זה בשבילך! איזה כיף, וואו! יש, צלמו אותה, כן, זה קורה. מי ששומע אותנו רק ברדיו, כן, אז זה ממש, הוא ענק. תראי, את קצת רגילה לקבל פרסים, צריך לומר, אני מרגישה, כאילו צליל קליפי, כל הזמן בכותרות. לא התרגלת, כי גם עכשיו באקום הודיעו שוב שאת יוצרת.
3: לא יודעת, לא מתרגלים, אני חושבת.
2: לא מתרגלים, אה?
3: לא.
2: כאילו, את קמה בבוקר כל פעם, כאילו, את יום חדש. זה לא, אני צליל קליפי, זוכת הפרסים.
3: לא, בשום אופן.
2: כן.
3: אפילו, כאילו, מבחינתי כל הזמן זה נקודת האפס. כאילו, אני מתחילה כל פעם צריכה להוכיח משהו אחר.
2: את לא רוצה שנייה ליהנות, כאילו, מה...
3: אני נהנית מהדרך.
2: לא, ברור, אבל גם כאילו מהפירות שאת כותפת.
3: אני צריכה לעבוד על ליהנות, גם מזה.
2: כן,
3: גם הרגעים האלה.
2: מכורה כזה קצת לעבודה?
3: אני מכורה לתהליכים. זאת אומרת, למפגשים, לרגע הזה שכאילו משהו מפוצח.
2: ספרי לי באמת איך תהליך, נגיד שגרתי, קורה, כן, אני מאמינה שיש איזושהי,
3: כן,
2: לא נוסחה, אבל יש איזושהי דרך שבה את הולכת.
3: בגדול, אנחנו תמיד מתחילים מהיכרות עם האומן שאנחנו עובדים איתו. זה ממש, לעשות איזושהי שיחה על החיים.
2: באולפן, כאילו איפה?
3: כן, באולפן. לפעמים אני כזה אומרת, תשמע, אני לא חוקרת אותך, אני לא עכשיו איזו עיתונאית, וכאילו, אני רוצה לדעת עליך רכילות, אני פשוט צריכה לדעת עם מה אני יכולה לעבוד.
2: ברור.
3: ואז באמת זה לעשות איזושהי שיחה על החיים ולהכיר, ואז להבין בעצם מה החליפה הזאת, מה הליוק הזה שאנחנו מביאים. וזה תמיד מתחיל ככה, ואז מחפשים את המילים הנכונות, את הלחן הנכון, את ההפקה הנכונה, עד שהדבר קורה, וזה הרגע שמרגש אותי, האמת.
2: כן, ברגע שזה, כאילו, מתחיל לקרות.
3: שאת מזהה, כאילו, את הפיצוח הזה, זה מה שכאילו, בשביל זה אני קמה לעבוד.
2: את גם כאילו כותבת לז'אנר, לא ז'אנר, אבל לאומנים שונים, שהם שונים אחד והשני מאוד, וכאילו לכל אחד צריכה לתת את הדבר הזה שמתאים לו, שאת מזהה בעצם את החיבור, יש בתוכך כל כך הרבה מילים שצריכות לצאת החוצה, אבל זה קטע. אתה היית ילדה כזאת גם שכותבת ונורא כאילו מחוברת למילים?
3: הייתי ילדה שכותבת למחברות כזה.
2: כאילו לעצמך.
3: אבל בטח לא חשבתי שאני אעשה מזה מקצוע, אז לקח תהליך לשם. וכן, העניין הזה של לעבוד עם מגוון שונה של אומנים, זה יכול להיות יום אחד לעשות ברייטזילה, ויום אחד לעשות שיר דיכאון מזרחי. אז זה גם חלק מהדברים שהם כאילו, הם אני באמת חושבת שאני פשוט...
2: את הכל.
3: כן.
2: כן, ויש בך את הכל.
3: אני ארסית, ואני מורתית, ואני...
2: לא, זה קטע כזה.
3: וזה חשוב לי גם לאתגר את עצמי בהכל, ולהיכנס באיזשהו מקום לדמויות האלה, כי בסוף אני לא כותבת לעצמי, אני לא אזמרת, אני לא מעניינת.
2: את מאוד מעניינת.
3: לא, אני לא.
2: אבל לא, אני מבינה מה את אומרת, אבל באמת
3: בסוף זה בשבילם, ואני צריכה להיכנס לדמות שלהם, ואני רוצה להגיד את האמת שלהם, כי בסוף, למה העולם אוהב את השירים האלה? כי הם האמינו לזמר הזה ולמה שהוא מביא.
2: לגמרי, זה הכי חשוב.
3: והתפקיד שלי להביא את האמת שלהם.
2: לעשות את ההתאמה. אז בעצם יש גלגול של שיר שעובר, מהרגע שאת כותבת אותו, לא, את כותבת במחברת, את כותבת בנוט, איך את כותבת?
3: בפלאפון,
2: כן, כמו בן אדם נורמלי.
3: כן. תראי, אם הייתי כותבת בדפים, הם היו פה שני אלמים, והיו מלא שירים שלי מפוזרים בעולם, זה לא אחראי.
2: פתאום נמצוא כזה שיר של צליל קליפי, לעשות מזה.
3: בכל מקום.
2: אז בעצם זה מתחיל שם, ואז יש לך את המפגש הזה עם האומן. כאילו, תספרי רגע על התהליך הזה, של הגלגול הזה שהשיר בעצם עובר, מהרגע שהוא אצלך, עד הרגע שאנחנו שומעים אותו בסוף ברדיו.
3: אז קודם כל, בשנה האחרונה, ידוע שעבדתי עם נבי, שהוא השותף שלי, ו עשינו, שנה שעברה הוא גם זכה בפרס המאבד. אז אנחנו נפגשים באולפן, זה בצפון, שזה משהו קצת מרענן.
2: כי הוא גר בצפון?
3: שנינו. שנינו גרים בצפון, אני גרה ברמת יוחנן, הוא גר בקריות, וכשאומן בא אלינו, הוא צריך לעבור מסע, הוא צריך לעבור מסע של פקקים, הוא צריך להגיע, אבל כשמגיעים, יש איזו שלווה מסוימת, כי אנשים סוגרים את כל היום שלהם. יש איזה קסם אחר.
2: בטח, בצפון. זה לא כמו כזה לקפוץ שנייה לתל אביב, אחרי שירדת
3: לעשות... אין אצלנו ספונטניות, אנשים קובעים איתנו חודש וחודשיים לפני.
2: כן, יש בזה משהו.
3: ואז יש משהו ביום הזה, שמייצר אצל כולנו רצון...
2: להפציץ, מה זה?
3: לתת בראש ולבוא מאוד מאוד ממוקדים. כל תהליך הוא שונה, כל אומן מביא לחדר, באמת, אני לא מזהה את עצמי בין סשן לסשן. זאת אומרת, כל אחד מוציא ממני משהו אחר, מישהו אחד יכול להפוך אותי ממש להיות בפן הקומי שלי, וכל היום, לא יודעת, לעשות חיקויים, הנה, נסרין הייתה השבוע, וזה כאילו, לא הפסקתי לחכות את הכל הסשן, ולא הצלחתי לרדת עליה.
2: מושלם.
3: ונתן גושן היה אצלנו, וכאילו פתאום מצאתי את עצמי, וואו, מי זה הפסיכולוג המדהים הזה?
1: כן, את מתכנסת פתאום כמו.
3: כן, הם נותנים את האנרגיה שלהם לחדר,
1: ואתה... את סופגת את זה, את כמו זיקית, את זיקית. אבל
3: תחשבי, איזה מטורף זה, איזה עבודה מטורפת זאת.
1: זו בעיניי זכות ענקית קודם כל, וזה גם כאילו הכי מגיע לך, ואת גם עשית את אחד הדברים, בעיניי זה כאילו אחת הפסגות, לכתוב שיר לאירוויזיון.
3: וואו. כן.
1: כאילו, האירוויזיון זה הדבר הכי מדהים שקיים בעיניי, קודם כל, כאילו, מעריצה סופה של האירוויזיון, אני אומרת, אומי גאד, את כתבת שיר לאירוויזיון, כאילו, את מישל כמובן, כן, בואו, מי שלא בלו.
3: אני אגיד לך מה זה היה אצלי בחלומות, שנים, הייתי בשתי קדמים, אומרים קדמים?
1: כן, נראה לי, שני קדמים, אין קדמים
3: באמת. אפילו הייתי באחד מהם.
1: נכון. מזמן.
3: ותמיד זה היה כאילו עוד שנייה, עוד רגע, ואני חושבת שזה הגיע בזמן הנכון. והמדויק,
1: אחי.
3: בגלל זה זה גם הגיע למקום הזה, כי אנחנו היינו שלמים וממוקדים, כמובן יחד עם נבי ויובל רפאל, את מישל ועם נועם,
1: איך
3: המושלם.
1: איך כותבים שיר אירוויזיון? בלי לעשות כזה שיר אירוויזיון, כאילו, תעת, קלישאתי או מה שזה לא יהיה.
3: תראי, היה משהו באירוויזיון הספציפי, אני לא יודעת איך עושים שיר, איך כותבים שיר אירוויזיון. אני, קודם כל, התשובה היא, אין לי מושג. אבל את השיר אירוויזיון הזה, פשוט מלא אינטואיציה. כמו, ממש, כאילו להיות רגע מרוכזים, לא היה לנו הרבה זמן, היה לנו רק 24 שעות.
1: ממש, זה מטורף.
3: כן, אנחנו תמיד אוהבים לדחות לרגע האחרון, אנחנו כאלה חסרי אחריות.
1: תראי, חוסר אחריות כזה, הצלחתם להגיע לסיפים.
3: אבל זה ממש, זה ברמת הרגע לתקשר את זה, ולנסות להבין מה העולם צריך, כאילו, כמה שזה נשמע יומרני.
1: לא, זה נכון.
3: ולחבר את כל הנקודות, וללכת עם האינטואיציה. וגם לדמיין הרבה, דמיינו הרבה את נועם בראש שלנו.
1: מטורף. טוב, עשיתם את זה בענק, קודם כל. וזה שיר מדהים, שאנחנו עוד רגע נשמע. אני רק רוצה שוב פעם לאחל לך, קודם כל.
3: תודה.
1: מזל טוב על השחייה המדהימה הזאת. את הכותבת הראשונה שזוכה בעצם בפרס הזה שהיא אישה. אוקיי, חשוב להגיד את זה, כאילו אצלנו במצעד הזה, את הראשונה, ואת פורצת דרך, ואת עושה דברים מדהימים, ושתהיה לך שנה נפלאה, ואנחנו עוד נשמע את מה שיש לך לומר. וזהו, אנחנו אוהבים אותך, ואת גם נורא יפה.
3: גם את.
1: כאילו, את פשוט כזה, את מסתתרת מאחורי הזה, אני רוצה שירו אותך, שירו אותך.
3: לא, אני באה, בבק.
1: את בבק, אז תעברי לפרונט בסוף. אז אנחנו נשמע את מישל, ונזכר רגע ברגע המושלם הזה, של נועם על בימת האירוויזיון. מישל, צליל קליפי.

עומר אדם עם ריו דה ז'נרו, אחד משירי השנה שלי, אם לא ה, אבל אני לא קובעת כאן כלום. בשעה 2, שזה עוד רגע, דלית רצ'סטר תהיה איתכם כאן, תפתח את המצעד השנתי הישראלי לשנת תשפ"ו של ויינט ושל גלגלץ. הולך להיות מטורף, זה כאילו 4 שעות הכי טובות של החיים שלכם הגיעו ממש. זה קורה ממש עוד כמה רגעים. אני נפרדת מכם כאן עם המשדר המקדים, תודה רבה לכולכם שהייתם כאן והקשבתם, ולדן יצחק שערכה את השידור, ולגל אקלום שהפיקה. תודה לצוות ביפו, לבן שני וללינוי וובה ולנועה בר-און. אני מייל קולומברה, אנחנו נשתמע בשנה הבאה, מה שנקרא. דלית רצ'סטר עוד רגע פה, וההתרגשות רבה. אז אתם כאן איתנו נשארים, אנחנו סופרים לאחור, עוד רגע זה קורה, היום המיוחל. שתהיה שנה טובה, וזהו, נשתמע בשמחות. ביי ביי.

0: עד תו שימפי וו עם מאיה אלקולומברי.
1: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
2: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
3: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432. או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
4: 720!
3: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
5: שלום, מדברת את אלוף במילואים אמל אסעד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות וללוחמי צהל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים. ביום שישי, 18 בספטמבר, סמוך למחלף גולני.
6: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים.
7: שלום לכולם. כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות, החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך השארת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע השארת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
8: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
9: גלי צהל השעה 2 באולפן, ערן אליקים עם מה שקורה עכשיו. הותר בחיים הנעדר יניב סרדל, תושב אריאל בן 53, שנכנס אמש לכפר פלסטיני בשומרון ועבד עמו הקשר. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסר כי במבצע האיתור שיתפו פעולה שבק, צהל והמשטרה. יושב ראש מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן תובע 2.5 מיליון שקלים מאשת ראש הממשלה, שרה נתניהו, בטענה ללשון הרע והסתה לאלימות. מדווח כתבנו ישראל פישר.
10: בתביעה בסכום של 2.5 מיליון שקלים טוען גולן כי שרה נתניהו רמזה בריאיון לערוץ 14 על תיאוריית הכזב שלפיה לגולן הייתה ידיעה מוקדמת על אירועי 7 באוקטובר, וכי יועץ מטעם נתניהו צפה בריאיון לפני שידורו, מה שמוכיח לשון התביעה את התכנון המוקדם של התרת אדם. עוד טוען גולן כי אחרי שידור הראיון מספר האיומים עליו זינק ב-450%.
9: שר הביטחון קץ באיום נוסף על איראן, כל התקפה על ישראל תענה בתגובה עוצמתית.
11: נוכח האפשרות שבגלל המחנק הכלכלי והלחץ הכבד שאיראן נמצאת בו יחליטו לפעול נגד ישראל, אני שב ומזהיר את ההנהגה האיראנית, כל התקפה על ישראל מכל סיבה ובכל מקום תענה בתגובה עוצמתית שתפגע באיראן פגיעות קשות, כולל במתקני האנרגיה המרכזיים שלה.
9: הסתדרות המורים הודיעה כי תשבית ביום ראשון למשך שעתיים את בית הספר בחורה בנגב, בו נורה הבוקר מורה. הלימודים יחלו בשעה 10. המורה בן 40 נורה לעיני תלמידיו במגרש חנייה של בית הספר. צוות של מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע במצב בינוני, כשהוא סובל מפציעות חודרות. ידיעה שריכזו כתבינו אודי הצורף ואלישיב הראל. תחזית מזג האוויר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות. ומיד בגלגלץ, המצעד הישראלי השנתי לסיכום תשפ"ו, דלית רצ'סטר עם 40 השירים הגדולים של השנה ונבחרי השנה מתחילים. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן.
3: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
12: בחסות אייסייס, המציעה לכם להתרענן. מזגן היד מבית אלקטרו חנן עם אפשרות הפעלה בווי-פיי ב-699 שקלים. בסניפים ובאתר אייס.
13: המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו עם דלית רצ'סטר.
14: זה קצר ולעניין, ככה אהבתי, כאילו לא, במצעד השבועי זה הרבה יותר ארוך, הפתיח וזה, המצעד השנתי. אוקיי, חברים, חשבתי שאני לא אתרגש, מי מאמין שאני גם עכשיו אתרגש לסכם את השנה הזאת בתשפ"ו. איזו שנה, אין מילים איתה, מה שנקרא אין מילים איתה, אבל יש איתה 40 שירים, ויש איתה זמר, את אנשי השנה, את פריצת השנה, את הופעת השנה, אלבום השנה, גלגלי, ושנה פספסתי משהו? לא, ממש, למה שאני פספס? שיר השנה כמובן. אנחנו איתכם עד שעה 6, 40 הגדולים, 40 השירים שאתם בחרתם לשיר השנה שלכם, שיר שנה אחד, ועוד הרבה בהפתעות שיהיו במצד הזה. וואו, וואו, איזה שנה זאת הייתה. שנה מאוד מה... האמת שכאילו, תמיד אומרים, וואו, זאת הייתה שנה לא משהו, הייתה שנה נדירה. קרו שם, קרו דברים מדהימים בשנה הזאת, כמו למשל שעומר הוציא, עומר הוציא עוד אלבום, עומר התחתן, לא רק עומר, עומר, אושר, נועה, שחר תבוך, וטיילר סוויפט כמובן, מה זאת אומרת? אפשר שלא להזכיר אותה גם במצעד הישראלי. היו כאן, זה מצעד ישראלי, אבל כאילו, השירים כאן נכתבו, חלקם בקורפו, כאילו, דודו טסה וזה, חלקם בטולוז בצרפת, שיר שנכתב על ריו דה ז'נורו, ויש שם שירים בצרפתית, אז ישראלי עם הרבה הרבה תוספות בינלאומיות, מה שנקרא. הכי ישראלי ברשימה זה כמובן אביעד חול, השיר הכי ישראלי בוודאות ברשימה. וזאת הייתה שנה ש... תראו, קרו הרבה דברים במוזיקה. אחד הדברים שקרו זה ש... שכבר לא צריך לסיים את השיר בשביל שהוא יהיה להיט. מספיק לכתוב איזה בית, נכון? בית? אור לוזון מעלה 8 שניות לסטורי, אם יש מספיק ויראליות, קשרים ליוצר, ציים, תקליט, יאללה, יש לנו להיט. אז קרו הרבה דברים טובים, הרבה דברים מעניינים, ובעיקר הייתה הרבה הרבה מאוד מוזיקה, מוזיקה שליפתה אותנו בטח בשנים האחרונות, שהיו שנים מאוד מאוד קשות, ואני חושבת שזה גם המצעד הזה מאוד מאוד מרגש, מהסיבה שאפשר להגיד שכולם בבית, ואפשר באמת לשמוח, ואפשר לנשום במצעד הזה, ולכבוד בעוד טוב שיקרה לנו בתשפ"ז. טוב, לפני תשפ"ז, יש לנו תשפ"ב לסכם אותה, ואנחנו איתכם עד... שש, גם בגלגלת וגם בוויינט, אתם בחרתם, אתם עשיתם הכל בעצם, ואנחנו רק ככה סידרנו הכל יפה, מתחילים. מקום 40? כן, יש לנו מקום 40?
13: המקום

0: וואו, בטח שאין אביר הסוס לבן, אמצע פלורנטין. שמה כמה קורקינטים יש שם, איפה יש מקום לסוס, אין מקום להכניס אצבע. פודל אין מקום להכניס. שירה זלוף במקום ה-39, אחרי נועם בטל במקום 40, ככה רצף של מועמדים מאוד חזקים לתואר פריצת השנה, הייתה השנה עם הרבה פריצות. גם, אגב, ילד הכתבם גם היה אמור להיות, אבל פחדתי שהוא יתבע אותי, אז אמרתי, לא, עזבו, לא צריך להתחיל ככה את השנה החדשה. אז מעניין מי יהיה או תהיה פריצת השנה, וכל זה נגלה בהמשך, יש לנו עוד הרבה מה לגלות, יש לנו ככה 4 שעות, פחות טיפה, מדהימות יחד. ואנחנו נמשיך מכאן אל המקום ה-38, אבל לפני, אני מזכיר לכם שאתם מוזמנים לכתוב לנו בוואטסאפ שלנו, 052-90-2002, בפייסבוק, באינסטגרם, תגובות, הימורים, התגובות המצחיקות ביותר, להגיד אותם ברדיו, איזה כיף. יאללה, בואו נמשיך.
1: המקום ה-38.

0: מתן ושרק, אם אתם מעל גיל 50, אז תדעו לכם שהם שני זמרים מאוד מאוד מצליחים, שאנחנו מאוד אוהבים אותם, שיתוף פעולה שהוא חלק מהעולמי שיתופי פעולה שהיו השנה, וגם אנחנו נשמע אותם בהמשך. עדן גולן, אגב, עשתה את הדבר הכי ישראל, התחילה את הקריירה עם איזה אסון טבע כמו הוריקן, המשיכה ככה להפסקת קפה, ומשם נמשיך למקום ה-37, וואו. מתקדמים, מתקדמים, יפה.
1: מקום ה-37.

0: אני אוהבת שירים שיש בה, שבשם של השיר זה כאילו שם של אומן אחר. לא, אני באמת אוהבת את זה, זה ממש מרגש אותי. אביצ'י מרגש אותי, בטח שהוא בשמיים. נדב חנסיס עם אביצ'י, המקום ה-37. תשמעו, זה מתקדם מאוד, זה טס מהר מאוד, כמו השנה הזאת. טוב, אז איתי כאן נוגה, שלום.
1: שלום דלית.
0: מה זה, כאילו, במצד הראשון כאילו שקרה.
1: עצמא יש לך תמיד נפגשות. אני מעולם לא הייתי באולפני וויינט.
0: אנחנו תמיד נפגשות
1: צריך להגיד.
0: זה הלם שאנחנו תמיד נפגשות כשאת משדרת בתוכנית לפניי. זה פשוט צירוף מקרים מטורף.
1: אז פשוט לא רציתי יום אחד בלי להיפגש איתך, ובגלל זה אני פה, את מבינה?
0: היה חסר לך ויטמין די.
1: אז יפה, לקח לי זמן.
0: בטוחה? וואו, אוקיי.
1: טוב, אז באמת יום נורא נורא נורא מרגש, ונראה לי שאת יודעת, בכל זאת גלגלץ, יש לנו כמה דיווחים מהכבישים.
0: כן. הרבה בדרך לסידורים כזה, לסופר, שכחו משהו.
1: אנשים סתם הולכים לאוטו כדי לשמוע את המצד.
0: או סתם נוסעים בפילאטיס, גם בסדר אם אתם לא מארחים בחג ואתם אין לכם כאילו שום מחנות.
1: תחשבי איזה מדהים זה להתקל במקרה במצעד השנתי בדרך לפילאטיס, כלומר יותר טוב, איך נגיעים לאימון, אני לא יודעת. טוב, אז כביש 5 עמוס ממחלף ירקון עד אבן העזר, איילון דרום עמוס מרוקח עד לחולון, ואחרון חביב גאה לצפון עמוס מחולון מזרח עד אלוף שדה.
0: רגוע.
1: יחסית, זה לכבודנו.
0: כן, אז זה אומר שאני לא רק באנשים מאזינים, כאילו, זה אומר שהם...
1: לא, אולי מאזינים בבית, אולי עושים מסיבות...
0: אבל שיש פקקים זה טוב לנו.
1: הבנתי אותך.
0: פקקים טובים אבל, פקקים של שמחה, פקקים כמו פקקים בדרך כלל, פקקים בכניסה לספארי כזה, פקקים בכניסה לאילת, כזה פקקים.
1: פקקים של שמחה זה שם של הבית הבא לדעתי.
0: מה?
1: פקקים של שמחה זה שם של
0: שיר. פקקים של שמחה, וואו. זה כאילו, זאת, זה הפקה של בני כבודי בה, זה.
1: יפה מאוד. טוב, דלית, אני גם רציתי לספר שאני השנה עיתונאית השטח שלך, אוקיי, שלחו אותי למשימה סופר חשובה הזאת.
0: איפה היית? איזה שטח?
1: תראה, היום כל השטח זה את יודעת, בוואטסאפ, זה השטח שלנו היום.
0: רמת סיכון א' פלוס, כן.
1: בדיוק, קרבית משהו. אז באמת זה הזמן שלי לקרוא לכל מי שמקשיב לשידור, לכתוב לנו ב-05290-2002, כי התגובות הכי ספייסיות, הכי עסיסיות, הכי ככה עם בשר,
0: וגם תרדו עליי, אני רוצה שתרדו עליי, תרדו עליי. יאללה, לא, בא לי רוסטינג, מצד קצת אחרת, תשפב, הייתה שנה קצת מוזרה.
1: אז באמת אנחנו נבחר
0: נגמרת באות ה-IV.
1: נבחר את התגובות הטובות ביותר, וגם חברים, שלחו הימורים, זה הימורים מהסוג הבריא ללא ספק.
0: מה, גם ההימור שלך? זאת השאלה שלי.
1: להגיד לך?
0: כן, היא לא יודעת מה שיר השנה.
1: לא, ממש לא.
0: היא לא יודעת, נכון? היא לא יודעת. גם אני לא.
1: את לא יודעת. זו תגובה שהגיעה לנו, זה עתיים, את יודעת.
0: מי יודע מה יהיה עוד שעה?
1: רק אלוהים יודע.
0: עוד שעתיים.
1: אבל האימור שלי חד משמעית רולקס וקסקט.
0: אוקיי, והאימור.
1: אבל זה אימור של העדפה אישית, את מבינה?
0: כן.
1: זהו, אז זה מאוד מאוד חשוב, חברים תכתבו לנו. ודלית, אני רציתי להגיד לך שאני חושבת שאולי פספסנו קטגוריות.
0: בוודאות פספסנו, מלא קטגוריות, שלא תדעי כמה קטגוריות פספסנו.
1: אז זהו, אז אני רציתי להציע לך אולי קטגוריה.
0: כן, אני אשמח.
1: אני לא יודעת אם תסכימי, אבל חשבתי אולי על, נגיד, הפצוע האנגלי של השנה.
0: הפצוע של השנה.
1: לספר לך מה יש לי בקטגוריה, מה הכנתי?
0: מי נפצע?
1: כן, אחת את מכירה מקרוב, קוראים לנו עם קליינשטיין, זה היה שעות ספורות לפני הגלגלה ויתך, פתחת המצח, ואחר כך היא חתמה את כל האירוע הזה במשפט אלמותי מהשיר שלה, התוכניות שלי השתנו, אז זה ככה אופציה אחת שחשבתי עליה.
0: לא רואה ממטר, הבנת, בגלל עיוור,
1: כאילו. זהו, היא גם, קצת...
0: לא ראינו את זה מגיע.
1: לא. אבל עכשיו הבנתי שלצלקת שלום, לאט לאט הדברים מתחילים להיעלם ולהגיע למקומם, וזה נורא משמח. וחשבתי גם שזה היה עוד בתחילת השנה יחסית, אני לא יודעת אם את זוכרת את הזינוק בעלייה של אירן דנינו, מה שנקרא נתן קפיצה.
0: איזו שאלה, מי לא זוכר את זה? בוא נגיד, מי שהכי זוכר את זה זה אירן מיטלמן, שהוא נפל עליו, ואני רוצה עכשיו לעשות טוויסט, להגיד שאירן מיטלמן זה הפצוע של השנה, כי הוא גם נפצע מזה.
1: הוא סוחב את כל הפציעה.
0: לגמרי.
1: וכל התגובות כמובן זה היה אז מי יתפוס אותך שלא תלכי, וללכת זה לא נותן לו כוח. בקיצור, מי פצוע אנגלי של השנה שלך?
0: מיטלמן אפשר להגיד?
1: מיטלמן.
0: איך אני חייבת להתחכם?
1: אז ניתן את הזכייה למיטלמן.
0: סתם, ניתן לנועם קליינשטיין, שבאמת מגיע לה, כי היא גם באה בגבורה שבוע לאחר מכן לגלגלייב, עם הצלקת, למרות הכל.
1: איזה עוז רוח.
0: ביחד לנצח.
1: לגמרי.
0: כן. טוב, נוגה, תודה רבה. תשובי בקרוב, מקווה שהם בשורות טובות בפיך, מה שנקרא. טוב, אנחנו איזה מקום? 36, נכון? יאללה, יאללה, יאללה, יאללה.
2: המקום ה-36.
3: על מה עוד יש לכתוב? תכתוב על עצמך, זה הכי טוב.
4: אמרת לי

0: חנן בן ארי, בוא נראה, זה קניה ווסט כזה, טוב נראה קניה ווסט, חנן בן ארי, בכלל, התחלנו במוזיקה האחרונה, כאילו כולם התחילו לעשות קצת איפ-אפ כזה בקטנה, כאילו, זה מתחיל כזה בקטנה בכזה ספוקנות, ואז זה כזה ממש מתחיל להפוך להיות איזה יפה, סוואג, מה שנקרא, סתם. טוב, אז לא המשוגע היחידי, זה היה המקום ה-36, מידע חשוב לכל מי שחושב היום ללכת לסופר, לסנטר, לקנות חולצה, נשמות. כולם משוגעים שם, אז כאילו, זה יום לא ללכת למקומות כאלה, אבל אם הלכתם, אז תהנו. אנחנו בהמשך נחשוף מי אחד מאנשי השנה שלכם במוזיקה. אני יכולה לגלות שכבר זה, נגיד, אחד מהם, זה זמר, זה בן, ויש לנו עוד הפתעה בשעה הזאת, הפתעה נדירה ומטריפה. כמה הודעות וחוזרים.
1: המקום ה-35.

0: תוכנית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: הרדיו שלכם פתוח? גם הטבע פתוח. פסטיבל הולכים על פתוח חוזר בסוכות. רשות מקרקעי ישראל בשיתוף החברה להגנת הטבע מזמינה אתכם לעשרות סיורים בהדרכת החברה להגנת הטבע באתרים ששוקמו וטופחו לטובת הציבור על ידי רשות מקרקעי ישראל. כל הסיורים חינם. הולכים על פתוח בימים שני ושלישי 28 ו-29 בספטמבר בכל המועד. לפרטים ולהרשמה חפשו ברשת הולכים על פתוח.
2: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
3: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
4: או טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: רציתי להתחיל תואר, אבל לא היה לי איך לממן אותו.
6: מצאתי את תוכנית מושל, וקיבלתי הרבה מעבר למלגה.
7: תוכנית מושל מציעה מלגת שכר לימוד ודמי קיום לצד מעטפת ליווי אישית, עד לקריירה שחלמתם עליה. מספר המקומות לתשפז מוגבל. לפרטים חפשו תוכנית מושל בגוגל. למתאימים לפי תנאי הקבלה לתוכנית.
8: המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו עם דלית רצ'סטר.
9: נכון. טוב, אנחנו במצעד הישראלי השנתי של גלגלת וויינט, ואנחנו מתקדמים, אנחנו ממש עוד ברגע ב-30 גדולים, ואז 20, ואז 10, ואז 1, שיר 1. ממש, מה נשתנה? אז תשמעו, אנחנו עכשיו נחשוף את אחד מאנשי השנה במוזיקה. הפעם זה יהיה בוא נגיד שיש לנו בן, כאילו הוא בן. בוא נתן לכם רמזים מי זה, אוקיי? רמז, הוא התחתן השנה. או, זה יכול להיות יותר מאחד, נכון? זה יכול להיות גם טיילור סוויפט. רמז שני, הוא הופיע באצטדיון רמת גן. כמה פעמים? זה צמצם את זה עכשיו לאחד. מי זה יכול להיות? למה זה לא שתיים? ממש לא שתיים. לא נכון. רק אחד מהם עשה כמה פארק, כמה אצטדיון רמת גן. טוב, מי איש השנה? נו, אתם יודעים מי זה, מי זה לא? כל שנה שהוא איש שנה. עומר אדם.
8: אנשי השנה במוזיקה, תשפ"ו.

0: ברור, נו מה, אין, זה לא מצד שנתי בלי שעומר אדם ישנה, זה כאילו, זה goes without saying, guys. טוב, תשמעו, עומר התחתן, הוא עכשיו קצת עסוק, אז אנחנו מסרים לו כמובן מלא מזל טוב, ושנה טובה, ו... keep doing what you're doing, כאילו, מה זה, פשוט תהיו עומר. מכאן אנחנו נמשיך, ויש לנו עוד שני אנשי שנה, אולי זה נשות שנה, אולי זה אישה ואי שנה, אין לדעת. תכף נדע. ועכשיו אנחנו נעבור למקום, במקום ה-34, נמצא זמר, שבהמתחתו כבר שיר שנה, במקרה מהשנה שעברה.
1: המקום ה-34.

0: במקום ה-34, ששון שאולוב עם נווה הדרים. זה נשמע כמו מקום שבכל דירה שם שהיא במטבח, נכון? אין מצב, אין מצב שאין שם היא במטבח בכל דירה. טוב, שנה שעברה יש שיר שנה זה ביג. יש שם אולי עוד שיר מצד לששון? אני שואלת, אני שואלת ועונה. אולי. טוב, אנחנו נמשיך מפה למקום ה-33. אחריו תהיה כאן אורחת פרק. היא לא כזאת מפתיעה, כן? מפתיעה היא לא, אבל היא אורחת מיוחדת מאוד ומאוד מרגשת. היא פה די הרבה, מה לעשות?
1: ה-33.

0: אני מודה כאילו.
1: מירי מסיקה, חברות חברים.
2: מירי, מה את עושה פה?
3: אני לא יודעת, אני באמת, לא יודעת, מה אני עושה פה?
2: טוב, אז אני אספר שמירי מסיקה היא זמרת השנה בכל שנה, בגדול. לפי, כאילו אני החלטתי, זהו, וזה העובדה. אז קודם כל, מה שלומך?
3: אני ממש בסדר, ממש כיף לי.
2: איך עברה לך השנה האחרונה?
3: וואו. היא הייתה מלאה ב... זו שנה שאני קוראת לה שנת השחקנית שלי, כי עשיתי גם טלוויזיה וגם תיאטרון, וגם אני מצלמת סרט ממש עוד מעט. וגם שנת המנורות שלי עם קרן.
2: שנת המנורות.
3: שנת המנורות, והפסטיבלים, ובאמת, זה היה 20 שנה, חגגנו 20 שנה לקיומנו. אז היה שנה מאוד חגיגית.
2: הייתה שנה מדהימה גם, הייתה המנורות, כמה מנורות עשיתם את ו...
3: אני לא יודעת, המון.
2: את לא זוכרת כמה?
3: אני יודעת שראו אותנו יותר מ-100,000 איש בהופעות.
2: אני זוכרת שכאילו הכריזו על ההופעה, והיה טירוף על זה, וציפיתן שזה יהיה כזה מטורף?
3: אני ציפיתי להצלחה, אבל לא כזאת מסחררת. כאילו שנאמר לקהל שלי והקהל של קרן, כפול
2: שהוא
3: שתיים.
2: שהוא לא קשור אחד לשני, שהוא באמת אין
3: לא, לו... אבל, לא, אבל כן, באמת כן. שיש כל מיני, כן. גילינו, ו... אבל זה כאילו אחד ועוד אחד, אחת ועוד אחת שווה 300.
2: טוב, תשמעי, אני אוהבת גם לדבר נורא על עצמי, יש לי הפתעה בשבילך. כן. את היית זמרת השנה גם ב-2005, וגם ב... סליחה, ב-2004,
3: לא, 2005
2: ו-2007, ו-2012, שזה תשעב, וזה היה המצעד הראשון שאני הגשתי.
3: כן.
2: ויש לנו תמונה ביחד, בוא נראה את התמונה. או, וואו, תראי איזה יופי. כן, איזה מקסים.
3: הייתי פה כבר אחרי לידה?
2: זה היה ספטמבר 2012.
3: כן, תמר הייתה בשנתיים.
2: וכן, יופי.
3: זה היה שהייתי, שלא היו צלחות כבר.
2: שלא, בהתחלה צלחות מהחדר אוכל, ואז עברנו לתעודות, ועכשיו השתדרגנו, ויש גם מסגרות.
3: יש גם מסגרות?
2: כן, מיקר, כן. מירי מסיקה, שתהיה לך שנה טובה.
3: שנה טובה.
2: אני אוהבת אותך.
3: ובהצלחה ומזל טוב לכל הזוכים.
2: יש לך הימור לשיר השנה, אגב?
3: יש לי. של אושר כהן.
2: איזה שיר? איזה אושר כהן?
3: אני אוהבת את אושר נורא.
2: איזה שיר?
3: אני לא זוכרת איך קוראים לו, מה שאמיר עשה. מה שהם גנבים.
2: את יודעת, אז בסוף דבר את זמרת. זמרת השנה כל שנה, אז את חייבת לנו איזה ביצוע.
3: כן.
2: מה תעשי?
3: עשיתי שיר של פאר תעשי, שאני חולה עליו. ובכלל, לא רק על היצירה, גם כזמר, הוא תמיד היה זמר ענק, אבל שהוא הוסיף את עצמו כיוצר, אז בכלל זה הגיע למקומות, עוד פעם, אחד ועוד אחד שווה 300. וזה שיר שמאוד הזדהיתי אותו, נקרא אוף מוזר. וכתבתי גם... לא יודעת, פואטרי.
2: שנקרא אוף מוזר, כאילו אף אחד לא מכיר את השיר הזה.
3: כן, אני מציגה לכם את השיר, כן, בי סייד קטן. ומאוד הזדהיתי איתו, אז כתבתי את החלק, את המקום של ההזדהות שלי. ראפ, אני ראפרית עכשיו.
2: וואו, נכון, מה זה המופע המשותף. מירי מסיקה, חברות וחברים, במצעד הישראלי השנתי, תשפב.
3: תשפב!
2: זאת אומרת, השנה, anytime.
3: תודה רבה, מתוקה שלי.

המקום ה-32.

המקום ה-32, עוד פעם סטלה, עוד פעם דיכאון, או כמו שקוראים לזה בתל אביב, סוף שבוע, נחמד. עדן בן זקן, תשמעו, היא הייתה כבר רשת השנה, כבר בשנים קודמות, בתשעז ותשעך. הבאז הייתה בתשעז ותשעך. האם תהיה רשת השנה גם השנה? אולי, יכול להיות הגיוני. יש לה גם שירים מאוד חזק, אבל כל זה ועוד בהמשך, חברים, יש לנו את 30 הגדולים בשעה הבאה, ווואי וואי. הם באמת גדולים השנה, מה שנקרא. יאללה.

0: המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו עם דלית רצ'סטר.
1: אתם על גלגל,
2: פה בגלגל,
1: גלגל,
3: גלגלצ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלצ לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו, כי מוזיקה זה גלגלצ, גם ברשתות.
4: בחסות המציע לכם 57% הנחה על ריהוט גן ומרפסת, כמו סט זוגי שבמבצע ב-214 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
5: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
6: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
7: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
8: המרכז האקדמי פרס.
7: הרשמה בעיצומה.
9: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במרחשוון תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
10: שלום, כאן שובל כהן מהרלבד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות לי את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של השארת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלבד.
0: מוזיקה. זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
11: גלי צהל השעה 3, באולפן ערן אליקים עם מה שקורה עכשיו. ראשי המועצות האזוריות פנו לראש הממשלה נתניהו בבקשה להשאיר את מנהל רשות מקרקעי ישראל יהודה אליהו בתפקידו, זאת לאחר ששר השיכון והבינוי חיים כץ זימן אותו אמש לשימוע לפני פיתורים. במכתבם כתבו, דווקא עכשיו מדינת ישראל צריכה יציבות והמשכיות ברמי. כתבנו אופק נויברגר מזכיר כי אתמול הורה ראש הממשלה שלא לפטר את אליהו, אך השר כץ השיב כי הוא אינו חוזר בו מהזימון לשימוע שנעשה לטענתו מטעמים ניהוליים. אלג'יריה הודיעה כי היא מנתקת את יחסיה עם איחוד האמירויות ומסלקת את שגרירה. כל הדרכים לשמור על היחסים מוצו, כך הודיעה אלג'יריה. בהודעה האשימה אלג'יריה את איחוד האמירויות בהתנהגות מתגרה בשטחה. בעבר טענה כי היא מתערבת בענייניה הפנימיים. כתבנו ג'קי חוגי מוסר כי שגריר איחוד האמירויות התבקש לעזוב את אלג'יריה תוך יומיים. בית משפט השלום בתל אביב הרשיע אדם שנתפס בדרום תל אביב כשברשותו עשרות גרמים של קוקאין והירואין, אך מתח ביקורת חריפה על המשטרה בשל כך שמעצרו של הגבר בוצע לאחר שהמשטרה צפתה במצלמות העירייה וראתה את הנאשם מבצע פעילות חריגה שנראתה כסחר בסמים. כתבנו טוביה אגלניק מוסיף כי בפתח הכרעת הדין כתב השופט כי בספר 1984 התריע הסופר ג'ורג' אורוול כי האח הגדול צופה באזרחים, ואילו ב-26 המדינה לא רק שצופה באזרח, היא אף עושה זאת ללא סמכות. המצעד הישראלי השנתי של גלגלץ, בשעה הראשונה של המשדר החגיגי עם דלית רצ'סטר, נחשף עומר אדם בתור איש השנה הראשון מתוך שלושה שיחשפו בהמשך, וגם אירוע חגיגי של מירי מסיקה שהחידשה את השיר אוף מוזר של פאר תעשי. בשעה הבאה, 30 הגדולים, איש או אשת שנה נוספים, ופריצת השנה שאתם בחרתם, ולקראת 6 בערב נגלה מה יהיה שיר השנה של תשפ"ו. תחזית מזג האוויר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאל ירונן, בצוות איילה אהרוני, יובל ברג והילי פסי.
1: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
2: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון לידיעה הרחבה לביטוח בה.
0: המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו עם דלית רצ'סטר.
12: מה אני אגיד לכם, כיף להיות פה, לסכם את השנה הזאת, את השפב. שנה מאוד שאין מילים איתה, כמו שאמרנו, ואנחנו ממשיכים לשעה השנייה. 30 הגדולים לפנינו, אנחנו ככה היינו ב-40 הגדולים, ככה מה שנקרא, התחממנו, התננו, ואנחנו נכנסים עכשיו לאזור טיפה יותר מתוח, טיפה יותר צפוף. בסירה הראשונה הספקנו כבר לעבור מסטארבקס לחפש את אביצ'י בשמיים, לנווה הדרים, לפגוש מדמואזל, אהבתם את זה, כן, ולהקשיב למונולוג, למונולוג של סטילה שכתבו אותו, כמה אנשים כתבו את מונולוג, שזה כאילו מונו אחד, כאילו זה מונולוג, 7 אנשים בערך, משהו כזה, ואנחנו בשעה הזאת נהיה עם 30 הגדולים, ונספר לכם מי... יהיה, או תהיה פריצת השנה, נחשוף עוד אשת שנה, זאת תהיה אשת שנה הפעם, נכון? והכי, הכי, הכי, הכי, הכי, הכי, הכי חשוב, מי מכם זכה בשנה של הופעות חיות ופסטיבלים, ופסטיבל התמר במיוחד, עם כניסה ולינה לכל ימי הפסטיבל, מתנת פורום הפקות וטיקט מאסטר, אה? וואי, קחו אותי איתכם, יאללה, בואו נתחיל, קדימה.

כל הפופה, נועה קירל, וואו, תשמעו, פותחת לנו את השלושים. זוכרים שנועה קירל גם היה את יוניקון, שיר שנה, וואי, איזה ישן זה מרגיש. את השיר הזה כתבה צית קליפי, שהיא קיבלה היום את פרס כותבת השירים של השנה, אז עוד שיר שלה כאן במצעד. או לפופה, גם את מדמואזל היא כתבה, אז היא כתבה, הוא יוריד את דואלינגו, כתבה מלא שירים, ויש מלא שירים בצרפתית, כאילו לא בצרפתית גם, שירים שהם קצת בצרפתית. אבל נדבר על זה בהמשך, אנחנו נעבור מכאן אל המקום ה-29.

במקום ה-29 עיוור נועם קליינשטיין, יש בטוח לפחות 100 בנות ברחבי הארץ שאומרת, מה, איך זה לא שיר השנה? איך זה לא שיר השנה? אז זה לא שיר השנה, אבל זה כמעט שיר שנה, זה מקום 29, זה כזה כמעט שיר שנה. אגב, יש לי קונספט מדהים, לא יודעת אם כזה מדהים, אבל נכון, הרי בסוף כל שיר כזה זה נכתב על איזה אקס או אקסית רעילה, אנשים שלא עשו טוב. בא לי לעשות כזה מין מצעד של האקסים ושל האקסיות שהם גם יבואו לאולפן, וזה לעשות את זה בסיכום שנה אחרת, ממש, זה יהיה, תהיו איתי בזה, זה יכול להיות מאוד, אגיד להם תודה לפחות על השירים שהם גרמו לאנשים, לאמנים ליצור. ומפה לשם מדברים על אקסים, אקסיות, השיר הבא שאנחנו נשמע, גם הוא מדבר על, גם הוא מדבר על אהבה נכזבת. המקום

0: עלייך.
1: אהבה ראשונה, נדב חנסיס, המקום ה-28. איך הוא שר הזה בנוסטלגיה, כאילו איזה פעם זה היה, נשמע, אתה בן 17, זה היה שלשום, ליטרלי, פיזית, ליטרלי, כל המילים האלה. נוגה, מה שלומך?
2: שלום, דלית, חזרתי.
1: שלום, חזרת, את פה, לא הלכת מעולם.
2: נכון, אני הייתי שמה בבקסטייג.
1: בשטח, היא הייתה בשטח.
2: יצאתי לשטח. לא, אבל הקשבתי באמת לכל שנייה במצעד, ואני כל כך במתח, וזה גם רץ כל כך מהר.
1: באמת?
2: בטח, אני לא יודעת, לא סיפרו לי כלום. אבל שנייה, לפני שאנחנו נמשיך לדבר שירים, נדבר קצת כבישים.
1: כן.
2: אז אני אגיד לך שבירושלים כביש בגין לדרום עמוס מבן ציון עד גבעת שאול בגלל מסעית תקועה. כביש 70 לצפון עמוס מאבליים עד אחיהוד, איילון דרום עמוס מרוקח עד חולון, איילון צפון עמוס מחולון עד גלילות מזרח, גאה לצפון עמוס מחולון מזרח עד אלוף שדה, גאה לדרום עמוס ממורשה עד מסובים, עד כאן העומסים.
1: מרכז הארץ ככה, מזרח הארץ ככה, נותנים ככה נסיעות, סידורים.
2: אבל תחשבי איזה כאילו הישגי זה להעביר את הפקק.
1: לצומת חולון.
2: עם המצד. ובאמת הגיעו לנו מבול של תגובות, אז בחרתי ככה את הטובים ביותר, אוקיי? אז קודם כל אני אספר לך שמאזינים לך במיוחד טל ויונתן יעקובי, שפשוט עצרו את ירח הדבש שלהם באינדונזיה.
1: עצרו אותו, מה זאת אומרת הם עצרו אותו?
2: לא יודעת מה הם עושים, הם החליטו לעצור את מה שאתם עושים, ופשוט לפתוח לגלס להקשיב למצד.
1: אפשר גם תוך כדי, אני אגיד לכם איזה שירים אתם יכולים לעשות תוך טוב.
2: יפה. אהבה ראשונה למשל, למרות שאולי זה לא, אבל
1: כן, אני חושבת שבוא נראה משהו.
2: הרוב לא מתחתנים.
1: השיר הבא מתאים רצח, שתדעו.
2: יפה מאוד, אז מחכות. וגם תמר מספרת שהיא עם המשפחה בדרך לילד, ויש להם מסורת להקשיב למצעד תמיד בדרך לילד, זאת אומרת, הם מתזמנים את החופשות.
1: קודם כל, נגיד להם שיסו בזהירות, כי זה כביש מאוד מסוכן, אז שיסו בזהירות, תהיו עירנים, לא להשתולל באוטו, כן? מצעד אבל להסתכל על הכביש, וכיף להם לילד, וזה.
2: זהו, אבל את קולטת שהם מתאמים את החופשות בשביל לשמוע אותך בדרך?
1: כן, לשמוע את המצעד, אני פה רק בורק קטן במעריך.
2: צנועה וענבה. וגם טל ושיר כותבים לנו שהם בדרך לילת הרבה נוסעים לילת.
1: מה קורה בילת, חברים? סיפרו לי, מה?
2: זהו, אולי צריך להעביר את המסיבה לשם. הם מאמרים על מישל, ויש לנו גם אימור כמובן על כולם גנבים, ואימור על ונדם של אודיה.
1: וואו, זה לא שמעתי עליי.
2: שזה מטורף, כי פתאום חשבת על זה שגילינו בכלל את רוקי כאילו לפניו. נכון, וונדם כזה קצת נעלם, ופתאום הוא התפוצץ, מעניינים יותר מרוקי או פחות מרוקי.
1: אני לא מנועה, אני מנועה.
2: אפשר להגיב, אפשר להגיב. תראה, אני כאילו משדלת אותך.
1: כן,
2: ויש גם את הממספרים שממש נותנים לך רשימה של ה-20 הגדולים, שזה כאילו השקיעו כל הכבוד. וגם טל כתב לנו דלאפ, הג'ינגל מצביעים גלגלץ, מצביעים גלגלץ, היה לוקח טופ 10 במצעד, אם הוא רק היה מתמודד. שקלו את זה לשנה הבאה, עד כאן תגובותינו. נזכיר לכם חברים, אנחנו מחכים לעוד תגובות, אמנם נתתם עבודה יפה, אבל אני חושבת שעוד לא הגענו לפיק, 0529-2002, דלית, אני אחזור לשטח.
1: אני כן, תשמרי על עצמך שמה, זה מסוכן שם בחוץ, מסוכן שם בפייסבוק, טוב, ובאינסטאש, טוב, אז אנחנו, מפה אנחנו ממשיכים, אמרתי, מקום 27, מתאים לכל מיני, אחלה שיר, שיר מדהים, גם במקרה באנגלית, אז במקום ה-27,
3: זה. המקום ה-27.

0: השיר המגניב הזה, Temper City Self-Aware, מקום 27 במצעד השנתי. יש כאן קול של קולגה פה שרוצה להגיד שזה הזמן להעביר ביקורת על הציבור הישראלי שבחר בזה רק למקום 27. השיר הזה אגב הגיע במצעד הבילבורד האמריקאי, המצעד, מצעד המצעדים, למקום ה-57, שזה מאוד גבוה. וגם ה-50 גדולים של ספוטיפיי. קיצור, גאווה ישראלית גם במצעד השנה, ואנחנו ממשיכים מהמקום 27, נו, לאן? למקום 26, כמובן.
1: המקום ה-26.

0: מסתכלים עליי, אנחנו...
1: תראו, אני לא רוצה ככה, ככה, אתם יודעים, אתם, כולנו יודעים, זה כאילו לא מדברים על זה, וכולם יודעים, הרי יודע, כתבה את השיר, יש השערות על מי זה נכתב, אולי מישהו שיש לו גם שירים במצד, כל קשר בין הדמויות לעלילה הוא ממש, ממש לא מקרי, רק שתדעו. סתם. אז אנחנו ממשיכים מהמקום ה-26, אנחנו ממש במקום ה-25, שם נמצאת אשת השנה כבר מספר פעמים, 4 פעמים הייתה אשת השנה במקום. מוזיקה, היא גם ההופעה, היא גם מועמדת לפרס הופעת השנה השנה, אבל אנחנו נדע בהמשך מי או מה או איך וכמה ולמה, אבל מה שבטוח מגיע לה המון המון מזל טוב למתחתנה השנה, כמו רבים וטובים.
2: המקום ה-25.
3: חדשות.

0: מקום ה-25, הקלה, הברייזילה, יש את השנה 4 פעמים, אולי גם 5, אולי גם הפעם, אבל אנחנו נדע את זה בהמשך. נועה קירל ומי שהעלתה את השאלה הכי חשובה השנה במוזיקה הישראלית. האם התחתנת וצילמת קליפ, האם זה מוכר במס או לא מוכר במס? בהמשך.
1: חניכי המכינות הקדם צבאיות, תוכניות אופק, המדרשות וישיבות ההסדר, מתנדבי שנת השירות וחברי גרעיני הנחל בגבולות ובקהילות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון מברך אתכם לקראת פתיחת שנת ההתנדבות שלכם, שנת תשפז.
2: לתלמידים ולתלמידות ביוד א' ויוד ב' נאחל הצלחה במסע ההכנה לשירות בצה"ל. אנו גאים ללוות את כולכם ומוקירים את הבחירה הערכית שלכם לתרום לחברה ולמדינה. מאחלים לכולכם שנה טובה ומלאת משמעות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון.
3: שלום, כאן הפרופסור ליאת ברקת בוימל, דיקנית בית הספר לניהול ופיתוח ההון האנושי במרכז האקדמי פרס. חדש במרכז האקדמי פרס, תואר שני בניהול משאבי אנוש בשילוב תעודות מקצועיות, תעודה בניהול אסטרטגי, תעודה בניהול מערכות עבודה ועוד. המרכז האקדמי הרשמה בעיצומה.
4: הרדיו שלכם פתוח? גם הטבע פתוח. פסטיבל הולכים על פתוח, חוזר בסוכות. רשות מקרקעי ישראל, בשיתוף החברה להגנת הטבע, מזמינה אתכם לעשרות סיורים בהדרכת החברה להגנת הטבע, באתרים ששוקמו וטופחו לטובת הציבור על ידי רשות מקרקעי ישראל. כל הסיורים חינם. הולכים על פתוח. בימים שני ושלישי, 28 ו-29 בספטמבר, בכל המועד. לפרטים ולהרשמה, חפשו ברשת הולכים על פתוח.
5: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
6: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
7: טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: בהאקתון של האוניברסיטה בניתי יישומון לניהול תרומות דם. זה היה פרויקט סטודנטיאלי. היום אני מובילה את תחום הפיתוח הטכנולוגי במערך הסייבר הלאומי.
9: לפני שנתיים יזמתי הקמת גינת משחקים ליד הבית, שיהיה לילדים איפה לבלות. עכשיו אני חלק מהצוות שמוביל את ההתחדשות העירונית במשרד הבינוי והשיכון.
10: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
11: המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו.
12: המצעד הישראלי השנתי
11: עם דלית רצ'סטר.
0: וואו, טוב, אנחנו עכשיו נספר לכם, נגלה לכם מי אשת השנה במוזיקה.
11: אשת השנה במוזיקה, תשפ"ו.

0: חברים, ה-VTR פספס, כי יצאו אתמול עוד שירים, אז כאילו צריך לעשות, אין מספיק מקום לכל השירים. עוד זמרת השנה, אשר השנה במוזיקה, גם השנה. את זוכרת שנה שעברה שישבת ממש במקום הזה, ואיחדת לעצמך לשבת פה שוב?
1: כן.
0: אז הנה זה קורה, זה כיף.
1: אימא לב.
0: אשת השנה במוזיקה, בחבר גדול, ברמות.
1: וואו, וואו, וואו.
0: עוד וואו, איזה שנה, אה?
1: אימא לב. אין לי מילים, מטורף. שנה באמת פסיכית.
0: כי הייתה לך שנה מטורפת שנה הקודמת, ואתה, זאת אומרת, וואו, הייתה שנה מדהימה, הגעת באמת למקומות הכי הכי גדולים ש... אפשר להגיד, ניפץ תקרות זכוכית של זמרות כאן בארץ, של, של, של המוזיקה, ו, ובשנה הזאת זה, זה פשוט באופן מדהים, זה גם המשיך לשם.
1: ברוך השם.
0: צדיון רמת גן.
1: כן, ההופעה ברמת גן הייתה אבן דרך מטורפת בחיים שלי ובקריירה, ו... והייתה שנה של טירוף. בחצי שנה הראשונה הייתי קצת נשמתי, ובחמישה חודשים האחרונים אני בריצה מטורפת.
0: ואיך נשמת? הוצאת איפי ואלבום.
1: נכון.
0: זה נקרא לנשום, כאילו זאת אומרת.
1: זה, תשמעי, במונחים שלי, כן.
0: במונחים שלה. אני זוכרת, כן, שלוש שעות שינה בהם זה, ו...
1: נכון, עדיין.
0: עדיין בשעות שינה, כאילו.
1: יש שינה הרבה.
0: אוקיי, הבנתי. גם עוד דברים שהם היה לך כנראה זמן לעשות אותם. יש דיבור שעינת בר, שזאת זמרת, מתחילה, שיש אומרים שזה... זה הזמן להתוודות, אתה יודע, זה הזמן להתוודות.
1: אז לא שבת מדברת.
0: אוקיי, בסדר.
1: אבל מי שעשה את זה, כאילו, וואו.
0: מי שעשה את זה הוא וואו. כאילו, באמת, גם באמת, אני יודעת שבתחנה המתחרה, דלדלץ, היא תגלית השנה. את כבר לא במקום של תגלית השנה, כי את כבר מונומנט, את כבר עוד היה זולאי. הזמרת הכי מצליחה בארץ, אפשר להגיד, ויוצרת. מה תאכלי לך לשנה הבאה?
1: לשבת פה בשנה הבאה גם.
0: אמן.
1: בעזרת השם. להיות אשת השנה. וישוב הדעת, נחת. להיות קצת יותר רגועה. לעשות את מה שאני אוהבת, אבל עם יותר שלווה. פחות לרוץ.
0: יש עוד חלום שעוד לא, יש עוד חלום שלא הגשמת?
1: בעולם המוזיקה, קריירה. יש שיתופי פעולה שהייתי רוצה לעשות ולא עשיתי עדיין.
0: כמו איזה?
1: שלמה ארצי. המלך. יש את חנן בן ארי. ו...
0: נראה לי שכל אחד ישמח לשתף אתך פעולה, לא? נראה לי שכאילו...
1: בעזרת השם.
0: כאילו, זה רק...
1: בעזרת השם.
0: אגב, דודו, אתה שמע את ונדם?
1: כן.
0: דיברת איתו על זה?
1: כן.
0: אוקיי, מלך. תשובה... אין עליו. טוב, אז אני אחל לך שנה טובה. ושתמשיכי פשוט... תת, אין לי מילים, כאילו באמת... עוד לא הספקתי לשמוע את האיפי יותר מפעמיים, אבל לפני שאת הולכת, אם כבר מדברים על הופעות,
1: מה אתה עושה?
2: הופעת השנה, תשפ"ב.

0: תשמעי, ניסח תופעות נדירות אחרות שהיו.
1: וואו. זה מטורף. זה כאילו, זה מטורף.
2: זה מטורף.
1: זה מרגש אותי יותר מכל פרס אחר שקיבלתי בבית.
2: באמת?
1: כי היה לי קשה ממש.
2: את איזה הופעות היו בקטגוריה הזאת?
1: זה פסיכי.
2: מטורף.
1: אין לי מילים, באמת.
2: היה, וואו, באמת, תשמעי, זה פה אחד, מה זה נקרא פה אחד? זה באמת הצבע הייתה.
1: היא מלא.
2: בפער משמעותית
1: די,
2: על כל ההופעות האחת, אני כאילו מחזיק, כאילו היא מתה לקחת את זה ולא מתה, אני לא משחררת, אני גם חלק עודיה. אז אולי הופעה שהיה לי כל כך, לא יכולתי להגיע להופעה, היה לי כל כך חשוב להגיע שבאתי להופעה לחזרה הגנרלית, והיה לי מושלם בחזרה הגנרלית של ההופעה הזאת. אז באמת יכולתי שאת הופעה וואו טוב, כמובן אני לא משחררת לה את זה.
1: וואו,
2: כן.
1: זה מטורף, באמת.
2: זה מטורף, זה באמת. תגידי, איך באמת היה לך ההופעה הזאת?
1: זה הדבר הכי גדול שעשיתי בקריירה. זה הייתה שם התרגשות מטורפת.
2: עד עכשיו?
1: עד כה. הייתה התרגשות מטורפת, ואני חושבת שהפרס הזה מגיע בעיקר לצוות, לאנשים שהיו, שעבדו באמת כמו משוגעים, שהדבר הזה יהיה ביג, וברמות הכי גבוהות שיש, שזה אביחי חכם וגיא דן, ובונדר, שהם תותחים, וכמובן כל הנגנים והרקדנים וכל מי שעבד שם, זה שלהם יותר מאשר שלי, אבל זה מרגש אותי ממש, כי היה לי איזה עניין עם הופעות. זה לא הבמה, זה לא המקום הטבעי שלי כל כך. אני ילדה של הצד כזה, מהאלה שיושבים בכיתה בסוף בשולחן האחרון עם כובע על הראש ועם אוזניות.
2: נשמע כמו התחלה של שיר שם.
1: אני קצת אליס בקטע הזה, ובמה זה כאילו, זה קצת, זה אל תריגו כזה.
2: מה השאלה הכי חשובה? איפה את בחג?
1: כנראה עם אמא שלי, בעזרת השם. אמא שלי ואחי.
2: אמא שלה, נדירה, שתדעו לכם, אמא שלה, היא מבינה במוזיקה.
1: איך היא אוהבת אותך?
2: היא אוהבת, תקשיבו, אמא שלה מבינה במוזיקה יותר ממני, לא נעים לי. הכירה לי שירים, אומנים שכאילו, אני עכשיו שומעת, כאילו, לא נעים.
1: היא עכברית יוטיוב.
2: תביאו אותה לגלל, באמת, לא, מטורף.
1: חייבת להביא אותה לפה.
2: חייבת להביא.
1: מה זה תוכנית עם אמא שלי?
2: יאללה, דחוף. סופיה, את באה, סופיה חייבת לבוא לגלגלת, לשדר איתי. אמא שלך, היא בטח שומעת, נכון?
1: בטוח.
2: את חייבת, סופיה. קודם כל, שנה טובה, זה הכי חשוב.
1: שנה טובה.
2: כן. אז תימים שלך בחג, איזה כיף, בישולים וזה יהיו, כמובן.
1: אין לי זמן.
2: נכון.
1: אני ממקום למקום, אבל אני אוהבת את המטבח. המטבח אוהב אותי.
2: אנחנו יודעים, כולם באינסטגרם רואים את הבישולים הנדירים. אשת חיל, עודיה אזולאי, אשת השנה, הופעת השנה, בשלנית השנה, יוצרת AI השנה, אבל זה לכאורה, לכאורה יוצרת AI השנה. ואני מחכה, רק אומרת שיש לי אופנוע בחוץ, אני אשמח לפתק. למה רק מי שהיה בהופעה?
1: צודקת, אני אשאיר לך.
2: טוב, אני מחכה. שנה טובה.
1: חיים שלי, שנה
2: כיף.
1: טובה, שנה טובה לכולם, ותודה שבחרתם בי, אני מתרגשת בטירוף.
2: בוחרים בך כל פעם חדש, כולם.
1: אין לי מילים.
3: המקום ה-24.

במקום ה-24, רוקי שלא יודע שבמשדר המקדים עם מאיה היה כאן אבי אוחיון, וסיפר שהשיר הזה בכלל התכוונו להביא אותו לאומר אדם, לכתוב אותו לאומר אדם, וקרה מה שקרה, תמיד הכל קורה, בסוף הכל מצאת הדרך שלו לכל דבר. רוקי, מתוך ה-IP ונדם, שזה קטע, כי זה כאילו, זה אלבום, זה וידאו מט, מה זה, זה מלא סרטים. רוקי, ונדם, כן, הבנתם? חה. טוב, אז עודיה, אשת השנה במוזיקה וגם הופעת השנה. האם האלבום השם יעזור מועמד לפרס אלבום השנה? תכף אנחנו נדע. מי אלבום? מה אלבום? לא, זה מה אלבום השנה. יש לנו גם את ונדה וגם את 10 רמות מעליו. לאן הם הגיעו? אולי הם נכנסו למצד? ספוילר, הם נכנסו. בואו נמשיך לשיר מקסים, מרגש, יפה יפה. במקום ה-23. איזה שיר זה יכול להיות? כזה יפה. ה-23.

0: במקום ה-23 פולטראק עם אין מילים מתאחז השיר, השיר זה שבר את הלבבות ובעיקר מלא מלא מלא ביצועים, מלא קאברים עשו לזה, אחד מהם ביצוע של נדב חנציס בגלגלייב, שבמקרה מועמד לתואר גלגלייב השנה, שבמקרה זכה שבנה שעברה בגלגלייב השנה עם אליס, אבל מה יהיה גלגלייב השנה? יש ביצועים מאוד חזקים, אני רק ככה אומרת שעוד מתחו נספר לכם מה גלגלייב השנה, אני סקרנית לדעת בעיקר, כאילו כלים קשת גלגליי, הבנתם? חכה. טוב, חברות, חברים, נמשיך מפה הישר למקום 22. עומדת חזקה איתו, הפריצת השנה.
1: המקום ה-22.
0: האם היא תהיה?

0: לגמור עם סחרחורות, חברות וחברים, הגיע הזמן לגלות מי פריצת השנה לשנת תפשין. תשפב? פייפב?
1: פריצת השנה במוזיקה.

0: פריצת שנה, איזו שנה.
1: וואו, וואו, וואו. ממש, השנה הכי מטורפת שהייתה לי.
0: יואו.
1: זה אושר מטורף, התפללתי לזה כל כך הרבה זמן, ועכשיו זה קורה. וראיתי עכשיו את ה-BTR והתרגשתי פתאום כזה, וואו, זה מטורף, לראות את זה.
0: אתה, אתה, אתה, כאילו, אתה יודע, אתה כבר המון שנים, אתה בתעשייה, אתה מוציא את השירים, אתה גם שודרת כאן, אני זוכרת גם שבמלחמה, אני בכלל משכחת, היית כזה חמוד. נסענו לשדר, ואתה הופעת שם מול חיילים באיזה מקום, והופעת על מסעית, איפשהו שם בדרום, והיית פשוט כזה מהמם. ובאמת הייתה שנה שבא כל כל קורה, אירוויזיון, מה אתה אומר, רגע שאירוויזיון או פריצת השנה בגלגלת?
1: כל דבר תופס מקום אחר, אירוויזיון זה חתיכת אירוע, ופריצת השנה זה איזשהו תואר כזה שאת יודעת, כל כך הרבה שנים חיכיתי לקבל הערכה. זה כאילו נורא נלחמתי במשך המון שנים להיות זה שנותן לעצמי את האישור, כי לא היה אישור מבחוץ, באמת, באמת מספיק חזק. וזה תמיד היה לתחזק את זה ביני לבין עצמי, ביני לבין הצוות, תמיד להחזיק אחד את השני, תמיד להזכיר אחד השני שזה יקרה ושזה כן שווה משהו. ופתאום, את יודעת, לקבל את זה מבחוץ רגע, וכן להצליח לשים את הראש, וכן להישען על זה רגע, להצליח לשחרר קצת ולתת לאנשים, לקהל, לכם, לכולם, לסחוב רגע ולהרים אותך קצת למעלה, זה כיף, וחיכיתי לזה המון זמן. וזה מטורף שעכשיו הכל קורה. אני מקווה ומתפלל להקל את זה בזמן אמת עכשיו, ולא עוד איזה, לא יודע, כמה חודשים או כמה שבועות. וזה מטורף, זה מטורף, זה מטורף. זה כיף.
0: אז קודם כל, אני מקווה שיש לך מקום על הקיר קצת, כאילו, כל התארים והעניינים.
1: איזה כיף. נועם,
0: אתה, וואו, איזה חתיך. המצד הישראלי השנתי תשפה פריצת השנה. לעוד שנים של הרבה שירים. אגב, זה מלחיץ כאילו אחרי באמת כל הטירוף של מישל והאירוויזיון פתאום נוציא שירים?
1: כן ולא. כי מצד אחד יש יותר ציפיות ויש יותר משקל לכל דבר שאני עושה עכשיו. מצד שני, השנות עבודה גרמו לי נורא לפתח עמוד שדרה. ולדעת שאני עושה את מה שאני אוהב, את השירים שאני אוהב, עם האנשים שאני אוהב. ולא לפעול מתוך מקום של ריצוי. ולפעול מתוך מקום שמרצה קודם כל את עצמי. אז כן, כמו שעשיתי מוזיקה לפני, אני אעשה גם מוזיקה עכשיו שאני אוהב, וזהו.
0: ואתה גם הולך, אתה כבר פתחת הופעות בברבי, אבל אני יודעת שאתה הולך להופיע במנורה, פותח הופעה במנורה.
1: נכון.
0: זה כאילו, זה החודש הזה, אבל זה שנה הבאה. 28 בספטמבר, בכלל מנורה, מופע ענק, אימא לה.
1: נכון, כן, ועשינו סולד אאוט אתמול, שזה היה...
0: באמת? אז אני לא באה, טוב, אני לא יכולה להגיע, אני לא יכולה להגיע, אני מקום.
1: לא, אנחנו נדע לך מה את חושבת.
0: יש במנורה, איזה מקום ככה בין הכיסאות. נועם, מתן, מה תאחל לעצמך לשנה הבאה?
1: וואו. אני אחל לעצמי ליהנות מהמוזיקה שאני עושה, להגיע לכמה שיותר אנשים בארץ ובעולם, להמשיך להופיע עם הלהקה שאני אוהב, עם הצוות שלי, להתגבש כמשפחה, לעשות שירים שאני אוהב, להוציא אלבומים, הרבה הרבה שירים, כמה שיותר, שאני אשלם איתם, להצליח לגעת בשורש, בבפנים, להוציא דברים נורא אמיתיים מחוצה, ליהנות מהדרך הזאת, לצחוק מלא, למצוא אהבה.
0: אמן על הכל.
1: כן, ולאהוב את עצמי, לקבל את עצמי יותר ויותר, להתקלף. כל מיני.
0: איזה יופי.
1: כן.
0: שתהיה לך שנה מדהימה וכל שאתה מאחל לעצמך. אה,
1: גם לך.
0: שיקרה. נועם, בינתיים, פריצת השנה. תשפב. ועכשיו קדימה, בוא נשמע. המקום, ה-21.

0: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון לידיעי חברה לביטוח בה.
1: בחסות קניוני אופר, המציעים מאות מתנות לחג ב-25 שקלים.
2: 25 שקלים למתנה? אולי באמת יקנה מאות מתנות.
1: פרטים באתר ובייסומון מי אופר.
3: בחסות המציעה לכם עד 40% הנחה, מגוון פינות אוכל, כמו פינת אוכל נסיה כולל 4 כיסאות ב-799 שקלים בסניפים ובאתר.
4: פצועי צהל ופצועות צהל, החגים הקרבים מביאים עמם שמחה וציפייה, אך עלולים לעורר מתח וחרדה. אגף השיקום במשרד הביטחון כאן למענכם ולמען בני משפחותיכם עם מוקד נפש אחת לסיוע ולתמיכה נפשית 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. אל תישארו עם זה לבד. התקשרו כוכבית 8944.
5: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
6: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים? לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
7: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
8: 720! 720!
9: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
10: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך השארת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע השארת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
11: מוזיקה זה גלגלץ.
0: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
12: גלי צהל השעה 4 באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. 10 חודשי מאסר בפועל נגזרו על השחקן דן תורג'מן בגין עבירות מס, מדווח כתבנו בגוש דן, טוביה גלניק.
13: בית המשפט המחוזי בתל אביב קיבל את הערעור שהגישה הפרקליטות והחמיר את עונשו של תורג'מן מ9 חודשי עבודות שירות ל10 חודשי מאסר בפועל. אך הכנס שהוטל עליו הופחת ל-50,000 שקלים במקום 100,000 שקלים. נזכיר כי במסגרת הסדר הטיעון הודה והורשע תורג'מן שביצע שורת עבירות מס במשך כעשור, בעיקר על הכנסות שקשורות לשיווק ויזמות בנדלן והשכרת נכסים.
12: כתב התרבות שוהם הרצבי מזכיר כי תורג'מן מוכר בשל תפקידיו בטלנובלה לגעת באושר ובסדרת הנוער השמינייה. אדם ששב מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו חשוד כחולה אבולה, כך מעדכן משרד הבריאות. האדם שחזר לישראל בימים האחרונים פיתח חום ובשלב זה מטופל בתנאי בידוד במרכז הרפואי הדסה עין כרם בירושלים. משרד הבריאות שב ומדגיש כי בשלב זה מדובר רק בחשד למחלה, וכי אין אימות כי האדם אכן עושה את הנגיף, ידיעה שהעבירה כתבתנו עינב קרנר. המשטרה השתמשה במצלמות עיריית תל אביב שלא כחוק על מנת להרשיע אדם שנתפס בדרום העיר, שברשותו עשרות גרמים של קוקאין והרואין. בית המשפט השלום בתל אביב הרשיע את החשוד, אך מתח ביקורת חריפה על התנהלות המשטרה בפתח הכרעת הדין. כתב השופט כי בספר 1984 התריע הסופר ג'ורג' אורוול כי האח הגדול צופה באזרחים, ואילו ב-2026 המדינה לא רק שצופה באזרח, היא הפוסה זאת ללא סמכות. ולסיום, המצעד הישראלי השנתי של גלגלץ וויינט הגיע לחצי הדרך. בשעה האחרונה נחשפה עודיה בתור אשת השנה במוזיקה, שכתפה גם את תואר הופעת השנה על המופע באצטדיון רמת גן, בו הופיעה לראשונה בקריירה. וגם נועם ביתן זכה בתואר פריצת השנה במוזיקה שאתם חרתם. מיד אחרי החדשות, 20 הגדולים וחשיפת אלבום השנה וגם גלגלייב השנה. הצטרפו לשידור עם דלית רצ'סטר לקראת השעה 6, נגלה מה יהיה שיר השנה של תשפ"ו. תחזית מזג האוויר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך יובל טל.
0: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון לידיעי חברה לביטוח בנק.
14: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
15: המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו עם דלית רצ'סטר.
16: שלום, שוב, איך מתקדמות ההכנות לחג? נו, אתם כבר בסופר עם 4 סוגים גודבש, מה, אתם בדרך לקניות, אתם בדרך לנקות, אתם סתם, אתם בדרך, אתם לא בדרך, אתם סתם מאזינים לנו בבית, או אתם מאזינים לנו בחול. המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו כאן בגלגלץ וגם בוויינט, אפשר גם להזין לנו אם אתם מאזינים, וגם אתם רוצים אפשר גם לצפות בנו. כשאני אומרת בנו זה בעיקר בי כרגע, אבל יש גם אורחים, כי הייתה כאן, אתה יודע, הביאו לנו עוד אורחים מאוד מעניינים, ונועם בתן היה, ומירי מסיקה הייתה, ויש לנו עוד שיר שנה, יש לנו עוד, עוד איש, או אני אגלה לכם שזאת אשת שנה, שאנחנו נספר מי. חברים, זה לא ספוילר, די, תנו לי לזרוק להם איזה עצם, איזה משהו. ומה עוד יש לנו? מה היום גלגלי בשנה, שזה אותי ממש מעסיק במיוחד, מסקרן במיוחד, ואני מתה לדעת כבר מי יזכה בתואר גלגלי בשנה. ואולי גלגלי בשנה ושיר השנה זה אותו שיר? לא. אולי זה לא אותו שיר? אולי זה כן אותו שיר. אם זה אותו שיר, זה וואו, זה כמו דאבל, לא? זה איך זה עובד לשיר, לזה. טוב, חברים, חברות, 20 הגדולים התחילו, ואיתם האימורים, ואיתם המתח, ואיתם כל שיר יכול להיות שיר שנה. אתם מוכנים? אתם מוכנים? סו בזהירות קודם כל. אתם מוכנים, יאללה. אתם מוכנים, לא מה שאתם מוכנים.

0: כמובן של תם 20 הגדולים נפתח, אין, מוחאים כפיים, נפתח בה כמובן, כמובן עם עומר אדם, שכאילו, חשבתי על זה שיש לו כאילו, יש ז'אנר שהוא עומר אדם שזה כאילו לגג'דר, אבל במטוס פרטי, שזה מדהים, זה ז'אנר בפני עצמו, אנחנו מאוד אוהבים אותו. האם הוא יהיה אלבום השנה? כי האלבום האחרון שהוא חלק מהנצח שעבד עליו 17 שירים, בטולוז, בצרפת, וואו וואו וואו, האם הוא יהיה אלבום השנה? תכף אנחנו נדע, ממש בקרוב, אלבום הקודם שלו, תסמינים של פרידה, שזה עוד אלבום פרידה, זכה בתור אלבום השנה. טוב, אנחנו ממשיכים, יאללה, מגיע הזמן, מקום 19, איפה אתה? יאללה.
1: המקום, ה-19.

במקום ה-19 בר צברי, עלה מטורפת, וואו, פרקציה שזה נכתב עליי, ואנחנו ממשיכים, ואנחנו עוד מעט נכריז על אלבום השנה, אז מה היה לנו? היה לנו את אנשי השנה, עודיה ועומר אדם שכבר סיפרנו, נכון? יש לנו עוד אשת שנה שאנחנו נספר, ותבוא לכאן, ותכף תהיה כאן איתנו, הופעת השנה, עודיה. מה נשאר לנו? פריצת השנה, נועם בטן, ונשארנו את גרגלי בשנה, ואת אלבום השנה. פרס יוקרתי מאוד, מי ייקח אותו? מי יקטוף אותו? אלבום השנה, תז שימפי.

0: גיא לוי. 13.
1: יו, אני מתרגשת. אני מתרגשת בשבילך.
2: אני גם מתרגש מאוד.
1: איתי לוי. אלבום השנה. היי, למה אתה מסתיר את הפנים פה? כפיים!
2: זה כל האירוע, אנחנו נדבר על זה, אבל תודה רבה.
1: אנחנו נדבר על זה. אז רגע, וואי, הנה, אני אביא לך את
2: הזליקות. תודה רבה,
1: רבה. וואו, הכי מגיע בעולם זה באמת...
2: תודה רבה לכל מי שעבדתי על הדבר הזה, היוצרים, הכותבים, המלחינים, המאבדים, הצלמים, הסטייליסטית, כל מי שנגע בדבר הזה, תודה.
1: הצלמים, הסטייליסטיליסטית.
2: היא אחת בכל האירוע, יש הרבה.
1: תגיד השם שלה, למה?
2: שני לסרי, כפרה עליה.
1: פרגן, מה?
2: כן, זה מרגש מאוד.
1: אז איך עברה לך השנה הזאת?
2: וואו. שנה של נחת, מבחינת כל דבר שנגעתי בו, יודעת, אנחנו אומנים שעושים הרבה דברים, לפעמים בד בבד, לפעמים ביחד, לפעמים. והשנה הזאת הייתה, יצאתי אליה במטרה, שאני רוצה לעשות, לקחת את המוזיקה שלי עוד טיפה קדימה, עוד טיפה יותר אמיץ, עוד טיפה יותר מגניב, קצת אחר, לאתגר את עצמי, ואני חושב שהאלבום הזה הוא התרכובת של כל השנה הזאת, של כל מה שעשיתי.
1: כאילו, האלבום הזה...
2: גם בסטייל, גם בזה, גם...
1: לגמרי, אבל האלבום הזה, כאילו, אתה, באמת, אם יש זמר אחד שאני יכולה להגיד עליו, שהוא יש לו אוזן ללהיטים, זה אתה. אתה יודע, אתה גם, אפילו לא שירים שלך, אתה מבין במוזיקה פאר אקסלנס, אתה יכול לעבוד בגלל, אתה גם היית שדרן בגלגלץ, אתה, עד עכשיו אתה סוג של שדרן במילואים מבחינתי בגלגלץ.
2: במיל.
1: האלבום הזה, אני זוכרת ששמעתי, זה הרגיש לי, אמרתי, אוקיי, זה אלבום R&B. זה אלבום שהוא, של אלבום סול, אלבום שוויטני יוסטון אחד, לצורך אני להוציא. ושאתה, זה היה בכוונה תחילה, אתה ידעת שזה הולך להיות כזה ביג על האלבום הזה? Game Changer נקרא לזה אפילו.
2: לא יודע אם זה Game Changer, תשמעי.
1: זה כן, זה לא Game Changer
2: הזה. אמרו את זה כשעשיתי את מסביבה בחיפה, אמרו את זה כשעשיתי את תזרף באהבה.
1: תראה, המשחק משתנה הרבה פעמים, אנחנו במשחק מאוד מסובך.
2: אין ספק שזה אבן דרך, וזה משהו שהוא מתנה מאלוהים, לכל אומן. זה מתנה מאלוהים. בלי קשר לעשייה ולדבר, זה נס, זה נס. באמת זה נס, אמיתי אני אומר. לא בגלל שאני, זה לא עניין של להחמיא או משהו, אבל זה נס. כי להביא אלבום, 13 שירים,
1: ולא...

0: לא מעניין של להחמיא או משהו, אבל זה נס. כי להביא אלבום, 13 שירים,
1: ולא לתת להם שמות.
0: לא שיבעלו יותר מדי ויגידו מה הוא עושה, וגם לא שיגידו, איי, זה דומה כבר, להביא משהו אחר.
1: ועוד לעשות את הקטע עם השמות של השירים, שזה כאילו, לא, 0-1, 0-2, 0-3.
0: כן, האמת, אני כבר שנתיים שומע בהמון המון מוזיקה שחורה, שומע את לורן היל והפוג'יז ואמי ויינהאוס, שומע מלא. היה לי חלום לעשות אלבום כזה. ללורן היל יש אלבום אחד, נכון?
1: כן.
0: שזה
1: האלבום.
0: האלבום.
1: כן.
0: אז אמרתי, אני רוצה רגע לנסות לבוא קצת אחר, קצת שונה גם לי. אני כאילו גם הפתעתי גם את עצמי.
1: כן.
0: ויש פה אצלי בבית, וכל אחד זרק שמות, 10 מ-10, השנסון המלוכלך, 7 שעות יושבים, וכל אחד, מה, איך נקרא, איך נקרא. קמתי למחרת, אני עושה הליכה כמידי בוקר, את מוזמנת להצטרף אליי.
1: אני בא, אני יודע, איפה, בטיילת, בים, בזה?
0: בירקון.
1: כן. בירקון?
0: כן. עושה הליכה.
1: מה, אתה נוסע עד הירקון מי שעשות הליכה?
0: זה 2 דקות מהבית שלי. וקשרתי, הרמתי טלפון לדבורי.
1: חברים, מישהו רוצה לראות איתי לוי כל בוקר בירקון?
0: אני רואה את כולם, אני רואה את כל הילדים, שלום, בוקר טוב, מה שלומך, זה על האופניים. ואמרתי להם, תקשיבו, תעצרו את הכל. אני רוצה שמספרים לאלבום, אני לא רוצה שמות.
1: ונבלו, וכאילו, מה הייתה התגובה?
0: מה זה נבלו?
1: מה אתה זה?
0: איזה צעקות, איזה לחץ, מה פתאום, מה נעשה? רגע, תתקשרו לזה, מה...
1: תתקשרו למדה!
0: תתקשרו לכולם, ספוטיפיי, אפל, מה עושים?
1: תתקשרו למשטרה.
0: לא יזהו את השירים, רגע, שנייה, יהיה בהם האלגוריתם. איזה קטע, מה תקשיבו, שומעים רגע? יש לכם זמן להתבייץ עם עצמכם, אני קיבלתי את ההחלטה שלי.
1: תגיד, איתה את הופעת השבוע שלשום?
0: כן.
1: בברבי.
0: נכון.
1: זאת הופעה בברבי, זה היה כזה, וואו, רגע, כאילו, מה אתה עושה?
0: אני עד עכשיו בברבי.
1: מה? אתה עד עכשיו אתה בברבי? אני רוצה להיות בחדר עם שאול מהברבי ועם איתי לוי ביחד, נראה לי...
0: שאול עמד על העמדה של הסאונד ולא זז כל ההופעה, כפר על שאול באמת על הדבר המדהים הזה.
1: אז איך היה באמת בהופעה? כאילו, למה החלטת להופיע פתאום בברבי? שזה, אתה יודע, אתה רגיל להופיע במנורה ופאר ולייב פארק והכל פתאום... זה קטן, זה קטן שיקה ברבי.
0: אני לא חושב שזה קטן בכלל.
1: לא, זה קטן בגודל.
0: לא, גם לא בגודל.
1: אוקיי, בגודל פיזי.
0: לא, אני אגיד לך למה, כי אני אומר שתדעת לפעמים 1,200 איש.
1: כן.
0: שבאים...
1: נראה לי לפי הראשון מותר להם 1,000, אבל בסדר.
0: זה היה 1,180. כן, 1,180, כן, 1,180.
1: איך אתה מפיל אותו?
0: 1,180. לא, אבל זה 1,180 שנשמעים כמו 100,000 איש.
1: כן.
0: וזה רגע, גם קודם כל האומן עצמו, לעשות שנייה רגע, להביא רגע את הקהל לסלון, לבית.
1: לסלון של 1,180 איש.
0: תשמעי, כבר יש, נוצר איזשהו ניתוק, איבדנו לרגע את ה...
1: כאילו, אתם מרגישים אחרת את הקהל, אני מתארת לעצמי.
0: איבדנו לרגע את החיבור, את העין בעין, את הלהסתכל, פתאום בחורה בוכה, פתאום ילדה קטנה עולה ובוכה, פתאום מישהו צוחק ושמח, פתאום אבא מרים את הילד שלו על הכתפיים.
1: מה היה אתמול, מה היה אתמול משהו?
0: זה רגע שאתה יודע, אתם אומרים, אני חושב ש...
1: אז שלשום היה שם דברים שאתה ראית שכאילו אתה לא זוכר, כאילו סתם, מה, זוכר רגעים ספציפיים שהיו בברבי?
0: ראיתי אבא, אבא, שמחזיק את הבן שלו, במשך שעתיים על הכתפיים.
1: וואו.
0: זה היה פשוט, את יודעת, הוא הוריד אותו לרגע, ואני רואה אותו, את הילד תופס לו את היד, אמר לו, אבא, אני לא רואה כלום.
1: בן כמה הילד?
0: עוד פעם מרים אותו, בן, חושב, 5 או 6. שר את כל השירים. ואבא תופס, ואני רואה את האבא, ואני מסתכל על האבא, ואני עושה לו ככה, ואני אומר, עוד קצת זה נגמר.
1: עוד קצת זה נגמר.
0: וכאילו, באמת, לראות רגע כזה, את יודעת, אנשים על הכתפיים, באמת, זה היה... אני רק יכול להגיד, תודה. באמת תודה.
1: טוב, קודם, נגיד תודה לך, איפה אתה בחג?
0: אני בניו יורק.
1: אצל הרבי מלובביץ'?
0: כן. אני ב-770.
1: כן.
0: כן. יש לי דירה שם ממול ה-770, כאילו, זכרתי דירה, כן, אל תכנסו ללחץ, כל דבר עושים לי מספרים, אני קם אחר הבוקר כבר, אני לא יודע איפה אני גר. אבל לא, באמת, הולכים להתפלל, נגיד תודה. תפלל על אמא שלי, תפלל עליי, תפלל על עם ישראל.
1: מה אתה מאחל לעם ישראל?
0: וואו, מה אני מאחל לעם ישראל?
1: כן.
0: שמחה אמיתית אני מאחל לעם ישראל.
1: אתה חושב שאנחנו עדיין לא בשמחה אמיתית?
0: אנחנו לא בשמחה, אבל אנחנו בשמחה קצת מלוכלכת.
1: מה זאת אומרת?
0: מפריעים לנו, לא נותנים לנו לשמחה.
1: היא מפריעה.
0: אתה יודע את מה שקורה בכל הדברים האלה, והשמרחם, החיילים שלנו עם הדברים הלא טובים, שמלחמות, מפריעים לנו, די, כאילו, די. שחררו אותנו. רוצים לשמוח, מה? רוצים לעשות ריצה, רוצים ללכת בטיילת, רוצים ללכת להופעות. רוצים לשמוח, מגיע לנו לשמוח. נקודה סוף.
1: לגמרי. איתי לוי, אני מאחלת לך שתמשיך להיות איתי לוי, כי אתה פשוט וואו, וכל מה שאתה עושה, אתה נוגע בו, הוא זהב, ושזה רק ימשיך ככה. טוב, אנחנו סקרנים.

0: עניים לאן כל דבר כל זה ילך, אנחנו נמשיך במצעד ונראה לאן יגיעו השירים, אלבום.
1: צא לאחל לך שנה טובה.
0: תודה רבה.
1: שנת בריאות, פרנסה, וחיים טובים. תמשיכי להעיר כל מקום שאת נכנסת, נשמה שלי.
0: אמן. ולהחשיך את מה שצריך, סתם.
1: כן. מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך, דלית.
0: איי, איי, אין, אין, זה הרב שלי. תדעו לכם. שנה טובה, יאללה.
1: שנה טובה.
0: קדימה, בוא נמשיך במצעד.
2: המקום ה-18.

0: במקום ה-17 יוצאת מן הכלל, אופק הדנק, ליד מאיר, שניהם היו מועמדים לתור פריצת השנה, אבל יש, כולם פורצים, אבל יש רק פורץ, פורץ אחד. נועם בטן. אז זה היה מקום ה-17, ומכאן, תשמעו, לאופק יש עוד שיר מאוד חזק, שיתוף פעולה שלו עם שניים שאתם מכירים. גם מוחבות אחת, דן חסון השני, ונדע בקרוב לאן השיר הזה הגיע, האם הוא נכנס, סתם ברור שהוא נכנס, ונדע לאיזה מקום הוא הגיע, אבל במקום ה-16, איש השנה במוזיקה, וכמעט כל שנה איש השנה במוזיקה, האחד והיחיד אומר אדם.
1: המקום ה-16.

0: תשמעו, במקום ה-16, ריו דה ז'נרו, עומר אדם, מתוך אלבום, זה שיר באמת מאלבום פרידה, זה באמת שיר נוגע ללב, ובאמת, תשבר הלב. ריו דה ז'נרו, עומר אדם, במקום ה-16, עכשיו כמה עדכונים מהכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580, אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
0: אז ככה, כביש 70 לצפון עמוס מאבליים עד החיות, כביש 77 עמוס מגולני לכיוון צומת פוריה, כביש 6 לדרום עמוס מכיוון נחשונים ועד בן שמן, כביש 70 לצפון עמוס מאבליים ועד החיות, כביש 77 עמוס מגולני לכיוון צומת פוריה, והגיע לצפון עמוס מחולון עד מזרח עד אלוף שדה, הגיע לדרום עמוס ממורשה ועד מסובים, ואנחנו איילונים, איילון דרום עמוס מרוקח ועד חולון, איילון צפון עמוס מחולון ועד גלילות מזרח, סתו בזהירות.
1: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580, אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל. גלגלץ.
2: שלום, אני אלון, בן 13 מגדרה, ואני עולה לכיתה ח'. החופש נגמר, וצריך להתרגל שהוא לא קום מוקדם בבוקר. אבל לפחות, חוזרים לפגוש את החברים ולשחק כדורגל בהפסקות.
3: שלום, אני ליאת, אמא של אלון, ועובדת ברלב"ד. אז כן, אלוני חוזר לשגרה, ולי הכי חשוב שהוא יחזור הביתה בשלום מכל מקום. אז אני פונה לכם, הנהגים. בואו נעשה הכל כדי שהדרך שלהם תהיה בטוחה יותר. סעו לאט יותר בעיר, ובמיוחד ליד בתי ספר וגנים. ותנו זכות קדימה להולכי הרגל.
2: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים מהרלב"ד.
4: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
5: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
6: כאן עירית, גננת במושב מפתח תחים שבעוטף. אחרי 7 באוקטובר, הילדים שלנו נזקקו למקום שיחזיר להם ביטחון ושגרה. בזכות הקרן לידידות ובשיתוף החמ"ל האזרחי, הגן שלנו ועוד 13 גנים שופץ, רוהט והפך שוב למקום שבו ילדים יכולים לחלום.
7: הקרן לידידות תומכת בשיקום ובחיזוק חוסנם של פצועי המלחמה, נפגעי הטראומה וכלל אזרחי ישראל. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
8: עמיתי מועדון חבר, יש לנו הטבות בלעדיות בשבילכם על מגוון דגמי קופרה, פורמנטור, ליאון וטרמר, וגם על סאט, איביזה והארונה, עד 9 באוקטובר. פרטים באתר מועדון חבר ובאולמות התצוגה.
9: זה הכל בשבילך, חבר.
8: כפוף לתקנון.
10: 720!
11: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
12: חניכי המכינות הקדם צבאיות, תוכניות אופק, המדרשות וישיבות ההסדר, מתנדבי שנת השירות וחברי גרעיני הנחל בגבולות ובקהילות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון מברך אתכם לקראת פתיחת שנת ההתנדבות שלכם, שנת תשפז.
13: לתלמידים ולתלמידות ביוד א' ויוד ב' נאחל הצלחה במסע ההכנה לשירות בצה"ל. אנו גאים ללוות את כולכם ומוקירים את הבחירה הערכית שלכם לתרום לחברה ולמדינה. מאחלים לכולכם שנה טובה ומלאת משמעות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון.
14: מוזיקה זה גלגלץ.
15: המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו עם דלית רצ'סטר.
0: הגענו ל-15 הגדולים, זה כבר, ה-15 הגדולים נמצא בקום ה-15. איזה שיר, איזו זמרת, איזו שינה הייתה לה. גם מגיע מזל טוב, כי היא תרסה ממש לפני כמה ימים. מזל טוב.
15: המקום ה-15.

אגם בוחבוט, חיים שלי, אני אקרא לך חיים שלי, כי אתה חיים שלנו, ואנחנו שרופים עלייך, המקום ה-15, המבט בעיניך אגם בוחבוט, איזו שנה, וואו. טוב, אנחנו ממשיכים במצעד, במקום ה-14, מי היה מאמין כמה הפתעות אבית התשפ"ו, שהפכה את שולי רנד לסוג של כוכב טיק טוק.

0: וואו, לב לבן, שיר נדיר. חברות חברים, הגיע הזמן לקטגוריה שאני חיכיתי לה כל השנה. גלגלי בשנה.
1: יס. גלגלי בשנה. תשעים ואחת.
2: טלפון אחד ותחזרי אליי, כי הכל פה סתם מתנשק מלא, ונריב עוד פעם, תחסמי אותי, ואני אחסום גם.
1: אמיר דדון. כולם גנבים.
0: זה מרגיש כאילו זה היה אתמול, אבל זה באמת היה סוג של אתמול, זה היה לפני שלושה שבועות שעבר. תשמע, אני באותו רגע ידעתי שהייתי, חוויתי רגע היסטורי, הייתי ידעתי רגע היסטורי, הייתי גם הקהל היחיד של ההופעה הזאת, כי הייתי לבד איתך באולפן. גלגלי בשנה, אמיר דדון!
3: תודה רבה.
0: אני רוצה לספר לך על הביצוע הזה, שאותי עוצרים ברחוב, אותי.
3: אותך? לא מתביישת, אני באתי, הקטתי דם שם, נכנסתי בגבוהים.
0: אתה באת, אתה קיבית סיגריה בתוך בורקס ועלית עליו.
3: זה נכון.
0: אז ככה, יש סיפורים עליו, שהוא באמת, הבן אדם, כולם עושים חימום קולי, עם השאפים וזה, כל הזמות. אמיר דדון יושב ככה, ועשן סיגריה. כאן, אומרים לו, אמיר, אתה צריך לעלות. לוקח את הסיגריה, מחבא אותה בתוך הבורקס, עולה ונותן את הביצוע הכי טוב יותר מכל הזמרים בארץ.
3: ברוך השם, קיבלתי מתנה.
0: זה בטוח. אז עוצרים אותי ברחוב, אומרים, וואו, איזה ביצוע לאמיר דדון. עכשיו, אני כאילו בגלל
3: השתחלת לקליפ שם, ראו אותך שם, השתחלת.
0: לא השתחלתי לצערי, אבל אני לוקחת קרדיט על הכל, מה שצריך להיות, מה שמתקחת
3: ממני. איפה שאפשר, את גונבת, כמוני, את רואה, ראיתי שיר, כולם גנבים, גנבתי אותו, את יודעת.
0: וגם גיטרה גנבת. כולם גנבים, האם, טוב, וואו. מדהים.
3: מדהים, ממש, ממש, וכבוד, וכיף, וזה אושר כהן, ואני מת עליו, וזה שיר מדהים, ובאמת...
0: אני אספר ש...
3: מה, לקחת את זה?
0: כן, זה שלך, אבל זה לא שלי.
3: עשה לי טיזינג, לא הבנתי.
0: אתה יודעת, אני לא, אני רוצה שיסכלו יצלמו את זה, ו... בבקשה, קח, קח את זה.
3: איך עשה קוטנר פעם בצעות
0: הזה? רגע, תגיד, אושר שמע את הביצוע, הוא סיפר, הוא שמע, מי סתם הוא שמע את הביצוע, ומה
3: הוא
0: אמר.
3: גם שלח לי ערוצים, ואז אחר כך הוא הצטער על זה, כמובן. גנבת לי את השיר, כולם גנבים, מה, לא נגנוב אותו? אם היה כותב כולם חברים, אני סומך גם על כולם, לא הייתי נוגע, אבל איך אומרים?
0: כן, לגמרי. אני יודעת, ככה יש לי מקורות, שאתה באמת, את יודעת, מבינה שכאילו, בן אדם גם, הייתה לך הופעה בלילה לפני זה,
3: כן, בצפון הרחוק, ברמת הגולן.
0: בצפון, ואתה חזרת לפנות בוקר מההופעה. ואתה פחדת, קורא לכולנו, פחדת לא לקום, פחדת לא לקום, אז לא ישנת.
3: לא ישנתי לגמרי.
0: וככה זה היה ביצוע, חברים, אל תשנו, תעשו ביצועים שגלגלי בשנה.
3: זה מה שצריך.
0: זה רק אמיר דדון.
3: לא, זה מחשב, ואז יצא.
0: זה אמיר דדון, אל תנסו את זה בבית. זה צריך להיות הכותרת משנה של הבן אדם. טוב, גם אלבום חדש. ביום הכי יפה.
3: כן, לגמרי.
0: זה היום הכי יפה. מה אתה מאחל לעצמך השנה החדשה?
3: וואי, וואי, כל כך הרבה, אבל תדעת, איך אומרים, אנחנו כבר בגיל הזה של הקלישאות, באמת. שנייה בריאים, קודם כל, ואחר כך גם קצת שמחה, קצת עושר, קצת מוזיקה טובה, קצת, תדעת, יאללה, מגיע לנו, באמת עברנו את זה שנתיים, שלוש, ככה שיאללה, בואו, מגיע לנו, ככה זה מרגיש, ו... וזהו, ושנזכה לעוד, תדעת, כאלה, לגנוב כל מיני שירים יפים כאלה.
0: אתה גם, אתה לא קיבלת מבוא של תגובות על הדבר הזה?
3: מה זה מבוא? את לא מבינה, אנשים מהתיכון פתאום מסמסים, כאילו דבר, זה באמת היה מוגזם, גם רמת השיתופים וזה, אני חושב שגם סיפרו לי פה אנשים שזה כאילו מיליון צפיות ביום, דברים כאלה. יש לי חבר שעוסק ב, תדעת, במדיה וכזה, אומר, תשמע, אתה מעל ביבי, כל מיני דברים כאלה, עוד מקשה אליי. אני בעלם מהמושב, כאילו. אז זה מדהים, מדהים, זכות גדולה, ובאמת...
0: זה באמת, לקח את השיר, זה באמת הפך אותו, זה כאילו עוד שיר, מרגיש שזה באמת עוד שיר.
3: זה ממש, זה להביא חיים לשיר שהוא גם לא ישן, שזה מה שמדהים, הוא עדיין להיט היסטרי, ואושר כאילו, אין מה לעשות, זה ילד פלא הדבר הזה, זה באמת, הוא כתב משהו מדהים פה, הוא וקסטיאל וכל החבר.
0: וגם אתה, עם הקול המדהים שלך והגנים האלה. אמיר דדון, שיהיה לך שנה טובה.
3: תודה רבה.
0: שנה טובה, ומלאה ב... ויש חופה בקרוב בשום, נכון? עם היונים וזה. אין על היונים שאין גם שלהם שנה טובה, מסכנות, למה אנחנו
3: תמיד שנים? לא, כבר לא שם, רצחו אותם, לא משנה. אבל בשלושים יש הופעה.
0: שנה טובה.
3: שנה טובה, מתוקה לכולם, ותודה רבה על הפרס, ואושר, אני אוהב אותך, ועם ישראל חי.
0: אין, אגדה, אגדה, אגדה.
3: תודה רבה.
0: טוב, חברות חברים, יש לנו מצד להמשיך אותו, איזה מקום אנחנו עכשיו, אנחנו, וואי וואי, איזה איבר יש במקום השלושה עשר.
3: דברת איתי?
0: חול.
3: וואו, איזה שיר, היי דה רואי!

0: דודו טסה, בית ביפו, איזה שיר, שיר השנה שלי, אחד משיר השנה שלי. דודו טסה טס ליוון, הקליט אלבום, חזר עם אלבום מטורף. אני טסתי ליוון וחזרתי עם מקנט למקרר, אבל כל אחד ומה שאנחנו עושה ביוון. טוב, אנחנו לפני הסיריה, מספר C של מצביעים יש לנו במצעד הזה, משהו מטורף. אנשים נכנסו והצביעו ובחרו, אבל רק אחד מהם זכה בפרס השווה של שנה, של הופעות חיות, פסטיבלים, כולל חבילת אירוח מלאה בפסטיבל התמר, בתנת פורום הפקות, טיקט מאסטר ופסטיבל התמר. אז מי שזכה הוא מיכאל כהן. וואו, וואי, אני מקווה שזה מיכאל, שאין כמה מיכאל כהן שזכו, אבל שיש כמה מיכאל שהתמודדו, אבל אם מיכאל כהן תהנה לך מהשנה של הופעות חיום ושל מוזיקה, כיף לך. טוב, אנחנו סוגרים את השעה הזאת, שעה הבאה, עשרת הגדולים, אבל הלוואי, הלוואי, שהשיר הבא יהיה הלוואי. זה הלוואי, רבתם.
1: המקום, ה-11.

0: מוזיקה.
1: תפסו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלץ לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם ברשתות.
2: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
3: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5. כפוף לתקנון, לידיעה חברה לביטוח בה.
4: בחסות המציעה לכם 30% הנחה על מאווררים וכותלי יתושים מבית אלקטרו חנן בסניפים ובאתר אייס.
5: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי ט' במר חשבן תשפ"ז 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
6: תניח את הארגז כאן.
7: תודה.
6: התנדבתי בחלוקת סלי מזון בשכונה לפני החגים. זה התחיל ממשהו קטן. עכשיו אני מובילה את מדיניות הרווחה במשרד הרווחה והביטחון החברתי.
8: הובלתי לא מעט יוזמות חברתיות ברשת. עכשיו אני ראש הצוות להנגשת השירותים הדיגיטליים לאזרח במערך הדיגיטל הלאומי.
9: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
10: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
11: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
12: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
13: רוצים להיות מבוקשים בשוק העבודה? המרכז האקדמי פרס מציג תואר פלוס. תואר אקדמי המשלב תעודות מקצועיות במגוון תחומים, שיוכל להעניק לכם יתרון בקריירה. המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה. ההרשמה בעיצומה כולל מסלול לתואר ראשון בשנתיים בלבד.
14: שלום, כאן מירי נחום, מנהלת אגף החינוך ברלבד. שנת הלימודים מתחילה, והילדים שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי לילדים קשה להעריך מרחק ומהירות, לזהות סכנות ולהגיב בזמן. וגם כשהילדים מגיעים לגיל 9, זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופתוחה בדרכים. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
15: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
16: גלי צהל, השעה 5. באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית זיהתה פעולה של איראן במתקן הגרעין התת-קרקעי בהר המקוש. כך אישר מנכ״ל סבא, רפאל גרוסי לבלומברג. עוד הוסיף גרוסי כי הפעילות זוהתה בעזרת תמונות לוויין, אך הסוכנות טרם ביצעה בדיקה רגלית בתוך המתחם. כתב חדשות החוץ איתי יואל גלילי מוסיף כי הדיווח מגיע לאחר אישורו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, כי גם וושינגטון זיהתה פעילות איראנית בהר המקוש. 10 חודשי מאסר בפועל נגזרו על השחקן דן תורג'מן בגין עבירות מס. מדווח כתבנו בגוש דן, טוביה יגלניק.
17: בית המשפט המחוזי בתל אביב קיבל את הערעור שהגישה הפרקליטות והחמיר את עונשו של תורג'מן מ9 חודשי עבודות שירות ל10 חודשי מאסר בפועל. אך הכנס שהוטל עליו הופחת ל50,000 שקלים במקום 100,000 שקלים. נזכיר כי במסגרת הסדר הטיעון הודה והורשע תורג'מן שביצע שורת עבירות מס במשך כעשור, בעיקר על הכנסות שקשורות לשיווק ויזמות בנדלן והשכרת נכסים.
16: כתב התרבות שואם הר צבי מזכיר כי תורג'מן מוכר בשל תפקידיו בטלנובלה לגעת באושר ובסדרת הנוער השמינייה. תאונות הדרכים, ילד בן 11 במצב בינוני לאחר שנפגע מרכב בג'לג'וליה. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים בלינסון בפתח תקווה. ברמת גן, אישה בת 46 במצב בינוני גם היא בתאונת תלת אופן. צוות מד"א פינה אותה ועוד שני פצועים קל לבית החולים איכילוב בתל אביב. מיד אחרי החדשות, המצעד הישראלי השנתי תו שין פי וו, הסרט הגדולים. אחרי שנחשפו שני אנשי שנה, אלבום השנה, פריצת השנה, גלגלי ושנה והופעת השנה שאתם חרתם, בשעה הקרובה תחשף אשת השנה השלישית והאחרונה. וכמובן, שיר השנה תו שין פי וו. מי ייכנס לדפי ההיסטוריה, נגלה לקראת השעה 6. תחזית מזג האוויר תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך יובל טל.
7: בחסות אוטודיפו, המציע מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
18: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
19: המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו עם דלית רצ'סטר.
20: נכון, יש תמיד בהופעות את הקטע הזה של הזמרים, זמרות, שכזה בסוף כזה בהופעה. חברים, עכשיו התחלנו בכזה תורים. חברים, נשמה, אנחנו 10 שירים, אנחנו כבר, כאילו שני שירים, עוד שנייה נסתם את ההופעה, כאילו. עכשיו מתחיל הערב, עכשיו מתחיל, תמיד זה בסוף ההופעה, נכון? אבל חברים, עכשיו מתחילה מצד, אפשר להגיד, עכשיו הסרט הגדולים מתחילה... הדפיקות לב, איך זה לא בזה, איך זה לא בזה. אז כבר היה לנו את זה, היה לנו כבר, לפחות אני, מה שאני שמעתי, איך מקום ביפו, איך בית ביפו מקום 12, איך אין מילים איתך מקום 23, איך ילד הכתבם עדיין לא טבע אותנו במצעד הזה. חכו דוסטם. תראו, אנחנו בסוף השעה הזאת נדע מה יהיה שיר השנה. בסוף המצעד הוא באמת, תודים, יש לזה הרבה חשיבות, זה בסוף סוג של מראה למה ש... מה שעברנו, איזה שנה עברנו. אם אז היה לנו צטאבית בקיבוץ, שיר השנה, ואז יוניקורן, ואז תודים מה שהיה, ואז הישר הלכנו לחרבו דרבו, משם אמרנו בוא נהיה אופטימיים, השם יתברך תמיד אוהב אותי. איזו שנה היא תשפב? איזו שנה את? מי את תשפב? אז הייתה שנה שהמוזיקה גם ניסתה קצת לעשות את מה שהיא עושה הכי טוב. מה המוזיקה עושה הכי טוב? נסה להבין מה עובר עלינו ומשקף את זה. ומה שיצא זה לא המשוגע היחידי, סחרחורות, עוד פעם סטלה לו דיכאון, ילדה מטורפת. קיצור, חברים, השנה הזאת צריכה איש מקצוע עם אבחון דחוף, אבל מעניין מה יהיה שיר השנה, אולי הוא יהיה שיר שיגיד הרבה על מה שעברנו השנה, אולי הוא יהיה שיר שלא יגיד הרבה על מה שעברנו השנה. מה שבטוח זה יהיה שיר וואו, ואנחנו גלנו למה איתם, הסרט הגדולים. יאללה, בוא נתחיל, אני כבר, אני לא יכולה, מתרגשת מדי, האמת, די. באמת, האמת מתרגשת, ומה לעשות, מרגש, מרגש, סכם שנה.

0: השיר שאתה אהבת מקום התשיעי, זה בעצם שיר מתוך אלבום השנה של שנה שעברה, תסמינים של פרידה, עומר אדם. השיר השלישי של עומר אדם, בין החברים, אנחנו ממש מתקדמים לנו באסטריה, עם מלא. בוא נעבור ישר למקום השמיני, לנו לא מחזיקה את עצמי יותר, עם מלא.
1: המקום השמיני.

אופה, עוד היה עם ון דם, ז'קלון ון דם. מקום שמיני, חברים, אנחנו בעשירייה והמתח מטורף, אימאלה. אני לא יודעת, אבל אנחנו נמשיך מהמקום השמיני. אשת השנה במוזיקה, הופעת השנה, אשת השנה שנה שברה, לאלבום השנה של תפשין פי וו. נכון? כן, אלבום השנה, נכון? למקום השביעי, אבל זה נמצא שיר שש, מספר שש במקום השביעי, הבנתם? מלא מספרים.

על השיר הזה בתור שיר השנה. עכשיו, אני אגיד לכם מה, אני תמיד אומרת כל מיצה, תקשמו, זה הסירייה, כל שיר הוא שיר השנה. אני משהו מוזר כל השנה. יש הרבה שירים שהם היו, נגיד, כמו לב לבן, שהם היו ב-20, שבחירתי, איך הם לא מקום שני או שלישי, ויש שירים גם כמו, אין מילים איתך, איפה אתם? חברים, אני אזרחית, ואני מביעה את דעתי על ההצבעות שלכם, מה קורה? כאילו, משהו מאוד מוזר עובר עלינו השנה. כנראה שאנחנו, לא המשוגע היחיד, הבנתם? לא המשוגע היחיד, היא פה. טוב, אז לפני שנגיע לחמשת הגדולים, שחמשת הגדולים, וואו וואו, אני רוצה להגיד תודה לכל האנשים שעבדו כל כך קשה על המצעד הזה, על הצוות שלנו שכאן, של גלגלץ ושל וויינט. יש לנו פה את הצוות, כן? הנה, בבקשה. לאורחי המצעד, לבר קץ ולמתן לוי, לאורחת הדיגיטל הראשית, את נצנה חומזון, למפיק הטכני ראשי של גלי צהל, צורי רוקח, למפיקה הראשית של המצעד, גילי פוקסמן שאל, לאורחת המוזיקה הראשית, דנה יצחק, למנהלת גלגלץ, שירה לוקסנבורג, סיירת גלגלץ, גילי פוקסמן שאל, ותאל אתר, ועידול הלנה, וגל הכלום, וגיא ניג'ר, ונועה ברון, ויובל זהבי, דן הופן, ברטר נדלר, אילון די, שיון שרקאו, לירון קוטלר, איתמר עמיאל, טל דגן, רונה רוגנר כהן, אושר וקנין, נועה נובל, יואב גולדברג, וגל עטיה. תודה רבה. אין עליכם, שנה טובה, אלופים. לטכנאים דוד מימוני, מיכאל אבו, עומר נחום, עידן עיני, יאנן ליברמן, עידו בנון, אדם פייזר, תומר גולן, עודד דיסטלמן, לפרומו, גיא סבק ואורי קצור. תודה רבה למאיה על קולומברה, על המשדר המאמם המקדים, ותודה רבה כמובן לאיתמר בן אריה, וגם לחברים שלנו מוויינט, אין עליכם בעולם. חברים, חמישייה או לא? ברור שחמישייה, קדימה. Bring it on.

מישל, מה אני אגיד לכם? מישל, אימאלה, זה היה המקום השישי, אז עכשיו, לפני החמישייה, חמשת הגדולים שלנו, הרבה הרבה אימורים,

0: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
1: טוב, חברות חברים, אנחנו, וואו, אנחנו ממש עוד שנייה שם, במשיר השנה, אנחנו, כמה דיווחים עדכונים מהכבישים, אז ככה, כביש 70 לצפון עמוס מאבליים ועד החיוד, איילון דרום עמוס ממחלף רוקח ועד חולון, גאה לצפון עמוס ממחלף חולון מזרח ועד אלוף שדה, כביש 6 לדרום עמוס מכיוון נחשונים ועד בן שמן, סור בזהירות, הכי חשוב.
0: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: גלגלץ.
3: 720!
4: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
5: עמיתי מועדון חבר, יש לנו הטבות בלעדיות בשבילכם על מגוון דגמי קופרה, פורמנדור, ליאון וטרמר, וגם על סאט, איביזה והארונה. עד 9 באוקטובר, פרטים באתר מועדון חבר ובאולמות התצוגה.
6: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
5: כפוף לתקנון.
7: הרדיו שלכם פתוח? גם הטבע פתוח. פסטיבל הולכים על פתוח חוזר בסוכות. רשות מקרקעי ישראל בשיתוף החברה להגנת הטבע מזמינה אתכם לעשרות סיורים בהדרכת החברה להגנת הטבע באתרים ששוקמו וטופחו לטובת הציבור על ידי רשות מקרקעי ישראל. כל הסיורים חינם. הולכים על פתוח בימים שני ושלישי 28 ו-29 בספטמבר בכל המועד. לפרטים ולהרשמה חפשו ברשת הולכים על פתוח.
8: פצועי צהל ופצועות צהל, החגים הקרבים מביאים עמם שמחה וציפייה, אך עלולים לעורר מתח וחרדה. אגף השיקום במשרד הביטחון כאן למענכם ולמען בני משפחותיכם עם מוקד נפש אחת לסיוע ולתמיכה נפשית 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. אל תישארו עם זה לבד. התקשרו כוכבית 8944.
9: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
10: רציתי להתחיל תואר, אבל לא היה לי איך לממן אותו.
11: מצאתי את תוכנית מושל, וקיבלתי הרבה מעבר למלגה.
12: תוכנית מושל מציעה מלגת שכר לימוד ודמי קיום לצד מעטפת ליווי אישית, עד לקריירה שחלמתם עליה. מספר המקומות לתשפז מוגבל. לפרטים חפשו תוכנית מושל בגוגל. למתאימים לפי תנאי הקבלה לתוכנית.
13: בהאקתון של האוניברסיטה בניתי יישומון לניהול תרומות דם. זה היה פרויקט סטודנטיאלי. היום אני מובילה את תחום הפיתוח הטכנולוגי במערך הסייבר הלאומי.
14: לפני שנתיים יזמתי הקמת גינת משחקים ליד הבית, שיהיה לילדים איפה לבלות. עכשיו אני חלק מהצוות שמוביל את ההתחדשות העירונית במשרד הבינוי והשיכון.
15: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
16: המצעד הישראלי השנתי תו שין פי וו.
1: וואי,
16: דלית רג'כטר.
1: נכון, תראי, איזה כיף. אנחנו ברביעה, בארבעת הגדולים. המצאתי עכשיו את ארבעת הגדולים. ארבעת הגדולים, מתחיל עכשיו, קדימה. אין זמן.
16: המצעד הישראלי.

0: שעה עוד יש לנו, איזה כמה דקות קרובות יש לנו. אוף מוזר, מקום רביעי, חברות חברים, אנחנו עם השלישייה, ותכף נדע מה שיר השנה, מי שיר השנה, ומי תהיה אשת, מי אשת השנה גם? אז זה עכשיו.
1: אשת השנה במוזיקה, תבשי.

0: הזקן. הבאז.
1: הבאז,
0: הבאז. הבאז,
1: הבאז. התגעגעתי אליי.
0: אני התגעגעתי אלייך מאוד. אני אמרתי, חברים, אם היא לא זמרת השנה, לא בא להגיש את זה, כי אני רוצה לראות את אדמן זקן. זמרת השנה, יש את השנה במוזיקה. באמת,
1: כיף, איזה כיף, איך אני מתרגשת. הרבה זמן לא הייתי פה.
0: באמת מתרגשת, נכון, הרבה זמן. את יודעת, פעם האחרונה שהיית פה זה היה בתשעך.
1: וואו.
0: זה כאילו לפני הרבה, זה היה לפני 8 שנים, ויש תמונה שלנו שם, אני אחרי זה יראו את זה בסופו של, את נראית שם בת 4.
1: נכון.
0: זה שהיית זמרת השנה בגיל 4, זה מאוד מאוד, זה מדהים בעיניי. מאז הספקת לעשות דברים מדהימים, עוד שירים והופעות, והנה, קודם כל, בואי אני מניקה לך את הפרס,
1: ולך
0: לתלות ליד הפרסים האחרים.
1: תודה רבה, תודה, תודה, תודה. יואו. איזה כיף.
0: אז תשמעי, באמת הייתה לך שנה מדהימה. זה כבר התחילות שנה קודמת, תראית, היה בסיבוב הבא, ולהיט אחרי להיט, ומנורה אחרי מנורה, מנורה, מנורה, מנורה. שנה מדהימה.
1: האמת שכן, שנה באמת מדהימה. אני זוכרת ש... תשמעי, היו לנו שנות, שנה, כאילו שנים מאוד מאוד קשות במדינה. כן.
0: אני חושבת שאת אחת מההופעות הראשונות שכאילו חזרו כזה אחרי שהכל נגמר.
1: קורונה, מלחמות, ותוך כדי אני זוכרת שעבדתי, אבל באמת לא היה לאן להוציא ולמה להוציא.
0: כן.
1: ואז שהכל נרגע, שגם אפשר להגיד נרגע, בואי זה כאילו במרכאות, עשינו את ההופעה הראשונה במנורה.
0: כן.
1: ואז משם באמת הכל התגלגל, ובאמת את לא מבינה איך אני מתרגשת מזה, כי באמת עבדנו נורא קשה, נורא נורא נורא קשה.
0: יש את השנה לחלוטין במוזיקה, מה אני אגיד לך? איך את מסכמת את השנה הזאת, את?
1: איך אני מסכמת את...
0: כן, את תשפב, שם נדיר לשנה.
1: וואו, וואו, וואו, תשפב?
0: תשפב, כן. תשפב, היה לנו מלא השפע, תשפה, תשפה, הכל השפב, ופתאום תשפב. יעני, ו...
1: אני אגיד לך מה, אני אגיד לך מה, אני מסכמת את השנה הזאת בעשייה טובה, עם הילדים המתוקים שלי. שהם גודלים לי מול העיניים, והנה אחד על כיתה א', והשנייה עולה לגן בוגרים, ואני באמת בשנה של עשייה, ואני מרגישה מבורכת. אז תודה על כל זה, באמת.
0: תודה לך, באמת, בשנה הזאת, באמת,
1: ותודה שירים לקהל שלי, באמת, איזה קהל, איזה כיף, איזה כיף זה לזכות כל פעם בפרס, אני לא צוחקת, זה...
0: באמת?
1: כן, זה כיף, זה מרגש אותי.
0: תגידי שרולקס זה קסקט, כאילו, כשאת זוכרת את העשייה שלו, כאילו, את זוכרת שטל קסטיל השמיע לך אותו?
1: כן, אני זוכרת שטל השמיע לי,
0: כן.
1: והוא השמיע לי שני שירים, ואמרתי לו, על זה אני עולה. על הרולקס וקסקט.
0: ידעת שהוא יהיה כזה להיט?
1: לא יודעת, הרגשתי משהו. הרגשתי משהו בלחן נורא מיוחד, משהו חדש שלא שמעתי. עליתי עליו והבנתי, אחרי זה שמעתי אותו באוטו, והבנתי, לא יודעת, הרגשתי שזה להיט. לא יודעת כמה הוא להיט, בואי, אני לא מגדת עתידות, אבל הרגשתי בגוף שלי שזה להיט.
0: וואו, וזה באמת לחתיכת להיט. תראי, אז מה, יש לי בפנייך עוד הרבה פרויקטים, יש גם פסטיגל, וגם את היסטריה, שאני כולם בהיסטריה על זה עכשיו, על המופע שאת ואייל גולן ונדב חנציס ועדן חזון וגם בוחבוט ורינת בר וגם דודו ארון, וואו, זה מה הולך להיות שם?
1: מטורף, זה הולך להיות באמת היסטריה, אנחנו מכינים שם דברים מדהימים, זו הופעה מדהימה והיא הכי גדולה בישראל לדעתי היום, ויאללה, בעזרת השם נראה את כולם בהיסטריה.
0: בפסטיגל, עניינים.
1: ופסטיגל, ופסטיגל.
0: ועדים שלך יבוא לראות אותך בפסטיגל?
1: כן, מישל מתרגש. יבוא לפסטיגל. השנה אני... תשמעי, אני אתמרן, את יודעת, זה פסטיגל היסטריה, פסטיגל היסטריה.
0: הולכת להיות לך, הולכת להיות חג מאוד עמוס, החג הבא, אבל לפני החג הבא, נדבר על החג הזה. איפה אתם הולכים להיות בערב חג?
1: אצלי בבית.
0: את הולכת לבשל?
1: לא. סתם, כן, כן, כן, באמת.
0: לא, לא, כן, כן, כן.
1: חילקנו את התפריט, לא, בואי, אני לא אצליח, אני...
0: זה הכי של אשכנזים חילק את התפריט, מה זה?
1: אני אסביר לך מה, מה אני אעשה?
0: לא, את יודעת לבשל?
1: את יודעת, אם הייתי
0: אני וכל המאזינים שבחרו בכם אשמים.
1: אז לא, אני אגיד לך מה, הם לא אשמים, ברוך השם, הכל בסדר, אני פשוט הולכת לבשל את מה ש... את מה שאני החלטתי שאני אבשל.
0: אני מתה.
1: אני עושה את הכינוכים, הלחמים.
0: איזה אוכל יש אצלכם בחג? כאילו, מה, ספרי לי כזה?
1: אז אבא של שוקי עושה את הדגים, את המטבוח, את הסלט חצילים, לשון, מוח. הוא לקח על עצמו את כל זה. גיסתי לקחה אצלי בשר. מה את רוצה שאני...
0: זה הכי מעניין, תסביר לך...
1: באמת לפרק לך?
0: כן, לא יודעת.
1: אני טובה בבצקים.
0: כן, אז מה את מכינה בבצקים?
1: וואו, אני מכינה סינבון, מכינה עוגת גבינה, אני אופה לחמים.
0: וואו.
1: אני גם טובה באוכל, כן? שאלות איתי פשוט לקחת הכל על עצמי, זה קשוח.
0: לא, ברור, לא, היה לי ברור ש...
1: שמי, זה קשוח רצח.
0: אי אפשר גם וגם. אנחנו באמת, אני בטוח את מבשלת טוב, את בטוח לא מבשלת טוב כמו שאת שרה. זה כאילו מחמאה.
1: לא. לא, אני אומרת לך, אני מבשלת...
0: את מבשלת טוב כמו שאת שרה?
1: אני לא יודעת, בואי.
0: את מבשלת טוב כמו שאת שרה, זה אומר שכאילו, בואי.
1: עזבי, אני אעשה לך סיר יום אחד של קציצות דגים, אנחנו נבין את ה...
0: אני מחכה. וחוץ מבישולים, איזה בישולים יש לך לשנה הבאה? מוזיקה וויז, שיתופי פעולה, דברים מעניינים שהולכים לקרות?
1: וואלה, כרגע...
0: אין לך זמן, אין לך זמן.
1: לא, כרגע כאילו, הכל, אני בעבודה על האלבום, בעצם, אני מוציאה אלבום בקרוב.
0: בקרוב אצלך זה כזה עוד חודש כזה בקרוב
1: יש מצב, אפשר לדעת, זה גם עניין של רגע להחליט וזהו, כל דבר בעיתו כזה
0: טוב, אז מה נהיה? קודם כל, יש לך משהו לאחל למאזינים לכל שבחר בך גם אני בחרתי בך
1: אני מאחלת שנה טובה לכולם בריאות, שיהיה לנו נחת ומה אני אגיד לך? רק בשורות טובות חג שמח, ותודה, תודה רבה לכולם, למי שבחר בי. זה מרגש אותי מאוד.
0: שנה טובה לעדן בן זקן, זמרת.
1: ולך, שנה טובה, גלי,
0: גם לי,
1: גלי,
0: ולי, ולך, ולשוקי כמובן.
1: ולשוקי, בעלי היקר, אהבת חיי.
0: טוב, אתם איתם כאן על המצעד השנתי, ואנחנו עוברים כאן לביצוע של המקום השלישי, קדימה. המקום. השלישי.

0: נכון. עדן, בן זקן, במקום השלישי. מי מאמין, רולקס וקסקט, מלא אמרו על השיר הזה בתור שיר השנה. אבל שיר השנה יש אחד, ותמיד שואלים אותי, דלי, דלי, את מתרגשת? לפני את מתרגשת? האמת, את מתרגשת תמיד, אבל זה השלב שאני הכי מתרגשת בו, ואני כולי בצמרמורות. כי זה הרגע שבו אני הולכת להגיד מה המקום השני, אשים פה על המקום השני, ואז כשיודעים מה המקום השני, יודעים מה המקום הראשון, נכון? זה הרגע שבו המצעד באמת מגיע איזשהו לסיום. אז רגע לפני שאנחנו חוזרים לשגרה, לדרכים, לקניות, לבישולים, לחג, לוויכוח המשפחתי, על פוליטיקה, כבחירות, תכף. אני רוצה להגיד לכם, תודה שהייתם איתנו, תודה שהצבעתם, שהקשבתם וששרתם, גם אם אתם מכירים רק את הקטע הזה, את הקטע הזה בטיק טוק, אז אנחנו מסיימים שנה ממש ממש לא פשוטה, אבל זה גם שנה שזכינו סוף סוף לומר שכל החטופים בבית, ועכשיו מתחילה הדרך שלנו, של השבים ושל המשפחות לחזור לחיים, ושלנו להחלים, לבנות מחדש. אני מאחלת לנו שהשנה הבאה תהיה באמת שקטה, שיהיו פחות התרעות ויותר תוכניות, מצדים, ושהמוזיקה לא תצטרך להיות שם לחזיק אותנו כשקשה, שתהיה הפסקול של הדברים הטובים שיקרו כאן, אמן. שבשנה הבאה הדבר הכי דרמטי שיהיה להתווכח על למה זה רק המקום תשיעי? הלוואי, הלוואי, הלוואי. תודה רבה לכל מי שעבד על המצעד הזה. תודה לכם, המאזינים, שהייתם איתנו. תודה רבה לכל החיילות והחיילים ששומרים עלינו. שנה טובה ובטוחה. והנה המקום השני. קדימה.
1: המקום. השני.

0: טוב, זה היה המקום השני שלנו במצעד הישראלי השנתי תשפ"ו, חברות חברים, זה אומר ששיר השנה כבר נמצא פה מולי. נו, ומי זה יכול להיות? האחד והיחיד, אושר כהן, עם כולם גנבים! תודה, כמה התאפקתי להגיד מי יגנוב את המקום הראשון, מי יגנוב, לא יכולתי. טוב, מה נשמע?
1: וואו, ברוך השם, ברוך השם, מדהים, מדהים, מדהים.
0: תראיתי, ירדת מהיאכטה שלך עכשיו עם
1: הלוק של יאכטה. איזה נעליים, תגיד.
0: מה שלומך? מה איתך בימים האחרונים?
1: זה מדהים, ברוך השם, תקופה נכונה.
0: שנה מדהימה.
1: עשוי באושר.
0: איפה עדן? למה היא פה?
1: התחלתי עם השאלות.
0: תמיד.
1: אני כפר עליה, יש לה את היום שלה, את העניינים שלה. אני מרגיש מדהים לשאלתך. עכשיו עוד יותר מדהים שאני יושב פה איתך. וזהו, אסיר תודה בעיקר.
0: שעוצאת את השיר הזה, דמיינת שהוא יהיה כזה להיט מטורף?
1: שאלה שנשאלת המון, אני אגיד את זה ככה, אני אגיד שתמיד כאילו אנחנו, גם כל שיר שנעשה באולפן, וזה שיר שעשיתי עם טל קסטיאל, אהוב ליבי היקר, שאנחנו עושים את השיר, אנחנו תמיד כאילו, אתה יודע, יש לנו את הפנטזיה הזאת שזה שיר ששורף ונותן עבודה, אבל בסוף כל פעם זה מפתיע מחדש, אנחנו לא באמת יכולים לדעת מה יהיה. אנחנו יכולים לחשוב ולצפות ולקוות ולשחק אותה איזה פרופסורים שלא משנה כמה נעבוד על שירים, נגיד יאללה, זה שורף, זה להיט מדינה, זה מגה, זה ככה, זה ככה. בסוף הקהל מחליט. הקהל והשם.
0: השיר הזה גם, אגב, זה שחייה כפולה, כי זה גם גלגליי ושל השם אמיר דדון, שמעת את הביצוע שלו מן הסטאר, כמו כל המדינה בערך.
1: יש לנו דחקה גבוהה כזה, שאומר לו שהוא גנב, שהוא גנב לי את השיר.
0: גנב, כולם גנבים. והוא גנב לך לא רק את השיר, גם את הגיטרה הוא גנב לך.
1: לא, זה הוא קיבל.
0: לא, מה זה הגיטרה הזאת?
1: אני אגיד לך משהו, שמעתי אותו מנגן בגיטרה הזאת, ואמרתי, אין אף אחד בעולם, בעולם לא יכול לנגן עליו, יותר טוב ממה שהוא נגן עליו, ושהוא יתחבר אליו.
0: יש לך עוד כלים שאני אולי יכול לנגן, לעשות אולי
1: כאילו. אם את רוצה, קחי אותה בלי לנגן.
0: כן, יש לך איזה פסנתר כנף, אולי אני יכול לנגן, אבל תראה, תגיד לי אם הוא מתאים לי.
1: יש לי כנף אולי.
0: ואיפה אתה הולך לעשות החג? איפה אתה הולך לעשות החג?
1: אני אגיד לך אחר כך.
0: וואו, הוא לא מספר לי, וואו. טוב, אושר, מה אתה אחל לך, לשנה החדשה, לעם ישראל?
1: וואי, אני אתחיל בעם ישראל. אני אחל לנו שתהיה לנו שנה, קודם כל שנדע לשמור על עצמנו, על הבריאות, שנשמור על הנפש, במיוחד אחרי כל מה שעברנו, ואנחנו זקוקים לשמור על הנפש שלנו, לשמור על השמחה, על החיוך, על האהבה. קצת איבדנו כיוון בכל מה שקשור לאהבת חינם וקבלת האחר, ובסוף אנחנו צריך לזכור שבסוף אנחנו חוזרים לאותה אדמה עם אותם הזוחלים. אז צריך פשוט באמת רגע להזכיר לעצמנו מי אנחנו ומה המהות שלנו, ושבאמת באמת שלא נקווה שחס ושלום יקרה לנו עוד איזה אסון כדי שנצטרך להתאחד. שפשוט כל יום נקום בבוקר וכמו שאנחנו עושים את הקפה והסיגריה, נזכיר לעצמנו להתאחד כמו שהזכרנו לעצמנו להדליק סיגריה בבוקר.
0: אתם יודעים שזה, את הרגע הכי מדהים שאני רואה את האומנים הכי גדולים במדינה, כאילו, אושר כהן, אני רואה אותך מתרגש מזה. זה מדהים בעיניי.
1: כי אני אגיד לך משהו, הרגעים שאני מוצא בהם כאילו אחדות ובואי, כאילו, אין פה גם עניין פוליטי, עניין כאילו של תכלס, הרגעים שאני רואה בהם אחדות, כאילו, זה באמת, זה בהופעות שלי, במוזיקה, בהופעות של אנשים אחרים, שבאמת כאילו, שאת יכולה לראות עכשיו עשרות אלפי אנשים, אלפי אנשים, מאות אנשים, שלא אכפת להם מה הדעה של ההוא ומה הדעה של ההוא, ופשוט כולם שרים וצורכים את אותו השיר ומתחבקים וכולם באותה אנרגיה. אז כאילו, אז יודעת מה? שימו איירפודס או משהו, שימו אוזניות, תשמעו שירים כל היום.
0: או כל אוזניות, לא קשור
1: למוזיקה. או כל אוזניות, סליחה, הכל קשור זה. אבל כאילו, לפחות יהיו באפי. כאילו, הכל טוב, החיים יפים.
0: הייתה לך שנה מדהימה, חתונה, הופעה באצטדיון רמת גן. מה אתה מבשר לנו לשנה החדשה?
1: וואי, אין לי מושג.
0: אין לי מושג. זה בטוח יהיה טוב, זה בטוח.
1: בעזרת השם. עכשיו יש לנו את הנקסט.
0: נכון.
1: יהיה פגז, זה אני יכול להגיד שהולך להיות פגז.
0: ברור. אושר, אני מאחלת לך שנה טובה. תודה על הכל, ותודה על השיר השנה, שזה שיר שבאמת...
1: אמן, תודה לכם על המצעד הזה, תודה לקהל, לכל מי שהצביע, לכל מי שהשפיע. אני חולה עליכם, אני מתקיים בשבילכם, באמת... תודה על כל מי שאתם גורמים לי להיות בשבילכם ואחר כך בשביל עצמי, אני אוהב אתכם מאוד.
0: נסיך שלנו, אנחנו אוהבים אותך, את האושר שלנו. תשמע, במקום לשים פליי על השיר, אתה יכול לבצע את השיר הזה? אתה יכול... רגע, שנייה, וואי, שכחתי שיש גם תעודה.
1: תודה רבה.
0: כולם גנבים, אושר כהן, שיר השנה, מצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו.
1: מוקדש לאמא חני ולאבא אילן.
0: היידה. אז קדימה, שיר השנה. אני יודע שאני, שכולם גנבים כמוני, נהבתי גם את הדברים האלה. אז שיר השנה, תשפ"ו, אושר כהן כאן, לייב מהאולפן שלנו, קבלו אותו!
2: המקום הראשון, שיר השנה, תשפ"ו.

0: תודה רבה. תודה לכם, תודה לשם.
1: פה בגלגל.
2: גלגלצ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלצ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם ברשתות.
3: בחסות ACE, המציע לכם להתרענן. מזגן היד מבית אלקטרו חנן עם אפשרות הפעלה בווי-פיי ב-699 שקלים בסניפים ובאתר ACE.
4: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
5: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
6: בחסות קניוני אופר, המציעים מאות מתנות לחג ב-25 שקלים.
7: 25 שקלים למתנה? במחיר כזה אולי יקנה מתנות גם למשפחה המורחבת מורחבת.
6: פרטים באתר וביישומון מיי אופר.
8: שלום, מדברת תת-אלוף במילואים אמל אסעד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות וללוחמי צהל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים. ביום שישי, 18 בספטמבר, סמוך למחלף גולני.
9: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים.
10: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
11: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
12: או! טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
13: כל ססון וכל פיקדון. הידעתם? כספי הפיקדון האישי בשבילכם, חיילות וחיילים משוחררים, גם למטרת חתונה. אם התחתנתם בזמן השירות, או לאחר סיום שירותכם הצבאי, או השירות הלאומי. עוד פרטים על 6 המטרות למימוש כספי הפיקדון האישי עד 5 שנים מסיום השירות, תמצאו באתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים.
14: שלום, אני גילי, בת 6 מירושלים, והשנה אני עולה לכיתה א'. האמת שאני ממש מתרגשת. קנו לי תיק חדש, קלמר חדש, ואני כבר מרגישה גדולה.
15: ואני ענת ג'יניו אבירם, אמא של גילי ועובדת ברלבד. גם אני מתרגשת בשבילה. ולקראת ההתחלה החדשה, אני רוצה להזכיר דבר חשוב אחד לכל ההורים. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. גם אם נדמה לכם שהילד כבר בוגר ואחראי, וגם אם הכביש נראה בטוח או קרוב לבית.
14: שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים, מהרלב"ד.
16: מוזיקה זה גלגלץ.
17: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה. גלי צהל השעה 6, באולפן איתה יוסף עם מה שקורה עכשיו. הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית זיהתה פעולה של איראן במתקן הגרעין התת-קרקעי בהרם הקוש. כך אישר מנכ״ל סבא רפאל גורוסי לבלומברג. עוד הוסיף גורוסי כי הפעילות זוהתה בעזרת תמונות לוויין, אך הסוכנות טרם ביצע בדיקה רגלית בתוך המתחם. כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי מוסיף כי הדיווח מגיע לאחר אישורו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, כי גם וושינגטון זיהתה פעילות איראנית בהרם הקוש. חבר הכנסת מיכאל ביטון, שפרש ממפלגתו של בני גנץ, אומר לאמיר בר שלום ורן יבנאי בריאיון ראשון מאז הפרישה, גנץ לא ישרוף קולות ויפרוש אם צריך.
18: צערי, הוא לא קיבל את אמון הציבור מחדש. אני לא רומז, אני אומר באופן מפורש שהוא יפעל באחריות ולא יאבד קולות. הוא גם אמר את זה בעצמו, תאמינו לו בדבר הזה. כשהוא יכול היה לתת ממשלה לבנט ולפיד, זה מה שהוא עשה.
17: בתוך כך, מפלגות ישר והדמוקרטיים ומפלגות ביחד וישראל ביתנו הודיעו שהסכימו לחתום על הסכם עודפים לקראת הבחירות הקרובות. ממפלגת ישר נמסר אחרי הדיווח על החתימה בין ארבע המפלגות, אנו מברכים על העובדה שבבחירות הקרובות כל פתק של הישראלים המבקשים שינוי ואת החלפת ממשלת מחדל 7 באוקטובר ילך לאחת ממפלגות השינוי וימנע אובדן קולות. ידיעה שמסר כתבנו ישראל פישר. צהל הודיע כי חיסל בדרום רצועת עזה מחבל נוחבה שלקח חלק בהריגתו של אלוף משנה יהונתן שטיינברג, מפקד חטיבת הנחל בטבח 7 באוקטובר. על פי הודעת דובר צהל, חוסל המחבל בתקיפה במרחב העיר חן יונס לאחר שפעל לשיקום יכולות ארגון הטרור תוך הפרת הפסקת האש. ידיעה שמסר כתבנו הצבאי דורון קדוש. ולסיום, המצעד הישראלי השנתי של גלגלץ וויינט תשפ"ו הגיע לסיומו. שיר השנה שאתם בחרתם הוא...
19: טלפון אחד ותחזרי אליי, כי הכל פה סתם להתעשק מלא ונריב עוד פעם, תסמי אותי...
17: כולם גנבים של אושר כהן. אנשי השנה הם עודיה, עומר אדם ועדן בן זקן. אלבום השנה הוא 13 של איתי לוי, ופריצת השנה הוא הנציג שלנו באירוויזיון 2026, נועם בטן. תודה לעשרות אלפים מכם שהצבעתם והשפעתם בברכת שנה טובה לכולכם. ומזג האוויר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך יובל טל.
3: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון לידיעה חברה לביטוח בה.
20: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
16: מוזיקה זה גלגלת.
21: יסמין אישבי ואחי נומבר עושות לי את הערב.
22: עם אחינועם בר ויסמין אישבי.
23: וואו, וואו, וואו, וואו, יסמין אישבי, איזה מצעד.
24: אחינועם בר, איזה מצעד.
23: איזה מצעד. כולם גנבים שיר השנה.
24: כן.
23: מופתעת?
24: לא.
23: לא מופתעת?
24: לא.
23: אני הייתי ממש משוכנעת לאיזה שנייה שזה הולך להיות רולקס וקסקט. אולי כי פשוט אני ממש אוהבת את רולקס וקסקט, אז ממש רציתי.
24: הייתה פה הטעיה של טעם אישי.
23: הטעיה של טעם אישי מבחינתי, כי אני אוהבת.
24: כן, אני חושבת שכולם גנבים, הוא יותר לכולם.
23: כן, רחב.
24: הוא פונה לכולם, זה לא רק הבלד הים תיכונית ליצוק במנורה, זה כזה, יש שם גם קצת את הגיטרות, והיה את הביצוע של אמיר דדון, שלדעתי אצלנו פה בגלגלי.
23: נכון, שממש התפוצץ.
24: זכה בגלגלי בשנה גם במצד, ולדעתי זה גם תרם לו עוד קומה. כאילו זה עוד יותר רביעות ועוד מקומות.
23: מה מגניב בשיר הזה בכולם גנבים? הוויס בוקס, יש את האפקט הזה של זה כאילו משהו שונה וחדש ומגניב כזה.
24: אני חושבת בכלל שאושר כהן כבר הרבה מאוד זמן, הרבה מאוד שירים לפלרטט כזה עם רוק אמצע הדרך, כלומר יש המון גוונים בתוך המוזיקה שלו, ולדעתי זה חלק מסוד הקסם וסוד ההצלחה.
23: תני לנו דוגמה לרוק אמצע הדרך, למי שלא מבין את מה זה אומר.
24: משהו לועזי אני אגיד.
23: תגידי.
24: אבל אם אני אגיד שם, לא בכך זה יצלצל מוכר, אולי את צריכה לשיר משהו כזה.
23: אז תגידי ואני אשיר.
24: אייריס של גוגו דולס.
23: And I give up forever.
24: לא, הפזמון.
23: זה יותר אודיה כזה, רוקי וונדה.
24: אבל אתה שירי את הפזמון.
23: שירי 90's כאלה.
24: And I don't want the world to see me.
23: אגב, השיר הזה ששרנו עכשיו, אייריס של הגוגו דולס, זה שיר שלא יורד מהטופ של ספוטיפיי ושזם העולמי.
24: לא רק, וגם בבילבורד.
23: עבר, ובבילבורד, למרות שזה שיר שיצא לפני מה, 25 שנה?
24: בשנות ה-90.
23: 25 שנה, כאילו, 30 שנה.
24: סוף שנות ה-90.
23: אבל אנחנו פה, להתעסק בעברית בכלל, לא בגוגו דולס, זה לא מה שקורה בחול. איזה מצעד עבר עלינו לטובה, 4 שעות עם אנשי השנה, ושיר השנה כמובן, גלגלייב השנה, הופעת השנה, נשות השנה, אנשי השנה, ואנחנו כאן, אחינועם בר ויסמין אישבי, לסכם, אבל בעיקר גם לשחרר, להרים קצת אחרי המצעד, שיהיה לנו כיף, וספרי להם מה נשמיע להם על הדרך.
24: הצצות לשירים חדשים שעתידים לצאת בשנה הבאה הקרובה. למשל, אני כבר יכולה להגיד, תהיה פה הצצה לשיר חדש של עידן עמדי.
23: אפילו לא הצצה. כל השיר כולו.
24: נשמע את כולו?
23: אנחנו נשמע את כולו.
24: מותר לנו להשמיע את כולו?
23: כמעט את כולו.
24: אוקיי.
23: כמעט את כולו.
24: אז כן, זה יקרה ויהיו גם עוד.
23: אז שווה לכם להאזין, כי יש ממתקים, ויש דברים נחמדים, שיהיו פה בשידור בחורה, ובצצות בחורה. אז כן, אז נגיד תודה ליואב גולדברג, שכאן עורך ומפיק, רשימת קרדיטים מלאה. בסוף שמעת איך דלית הקריאה את כל רשימת הקרדיטים על האנשים שעבדו על המצד, זה לקח כשבע דקות.
0: וחלק לא כל כך... טוב, בסדר, אני לא רוצה לביקור את התקשורת, זה חלק תמיד שהוא קצת קשה להזנה, אבל צריך מה ש...
23: אבל אנשים עבדו קשה.
0: כן.
23: אנשים עבדו קשה. טוב, אנחנו נתחיל בשיר ניצחון, שנקדיש לכל הזוכים והזוכות במצעד, לעדן ולהודיה ולאושר הזוכה הגדול ולאיתי אלבום השנה. You are the champion, my friends.

0: די, תתה. Of the world.
1: לא ייתן לך.
0: שיגע את רבי. כל פעם מחדש אני מחכה לזה, לא משנה כמה פעמים אני אשדר את השיר הזה, אני תמיד אחכה לתו הסיום ולא אקבל.
1: זה כמו, הוא מכירה שיש רילס כאלה, שהסוף שלהם מתחבר להתחלה, ואז כל הזמן זה רץ כמו לופ.
0: כן.
1: אז אולי זה כזה. פרדי מרקורי חשב על זה, שתרצי לשמוע את השיר שוב.
0: We are the champions, I paid my dues.
1: כן. זה הלופ הראשון.
0: הוא הקדים את זמנו. אפרופו לופ, זה שיר של אושר כהן, לא אושר כהן הזוכה הגדול של המצעד, יש שיר שקוראים לו לופ. ובואו נדבר באמת על שירים של אושר כהן, כי יש לנו פה שיר של אדם שנשוי באושר כהן.
1: פינס.
0: אבל אושר כהן כאילו הוא אומן ש... מצטיין, נכון?
1: בשירי פרידה.
0: מצטיין בשירי פרידה. מצטיין בשירי פרידה, זה ממש הקטע שלו.
1: כולם גנבים, זה גם שיר פרידה?
0: זה שיר על הקושי במערכת יחסים.
1: קושי זה בסדר.
0: טלפון הקטן ותחזרי אליי, כי הכל הזה נתנשק מלא ונריב עוד פעם, תחסמי אותי ואני אחסום גם, כאילו כבר אין מלחמות בעולם. זה שוב על מערכת יחסים שאין בה נחת, אין בה שקט. תמיד המערכות יחסים, זה לא פרידה, אבל זה כאילו שוב אושר על איזה מערכת יחסים שהיא לא בית.
1: כן.
0: היא כל הזמן שדה קרב. וזה קטע, כי כאילו כל הלעיתים הגדולים שלו אחד אחד זה לעיתי פרידה וסכסוך.
1: ככה הוא קנה את עולמו, לא? ככה הוא באמת נהיה הכוכב שהוא.
0: זה מה שאומרים על אושר כהן ועודיה, של כאילו אנחנו ממש מבואסים אם עברתם פרידה, אבל גם וואו איזה מוזיקה אנחנו הולכים לקבל. איזה מוזיקה אנחנו הולכים לקבל, כי כשאתם שבורי לב, סליחה, אבל אנחנו מרוויחים מוזיקה וטקסטים ממש טובים. אחד השירים הכי גדולים של אושר כהן, שירי הפרידה הכי
1: עוצמתיים,
0: הנה שמענו קווין ושיר אצטדיונים כזה, כן. אז גם שיר אצטדיון מנורה כזה, זה מנגן ושר.
1: זה ממש שיר לצעוק באוטו.
0: לצרוח
1: אז
0: אותו.
1: אז אם אתם שומעים...
0: הגיע הזמן לצרוח באוטו.
2: אין לי מה לחזור, אין לי מה לנסות. כל אצלנו כבר מת ורק נשאר לחסות אשר רצינו בסוף משניסינו להיות את כל הכישלון הזה כל התהיות אלוהים כמה טעויות קחי את הכאב שלך שימי אותו

0: אדלה. יש אחת אדלה.
1: נכון.
0: זמרת אדלה.
1: כן, כן, כן.
0: אבל זו לא זו, זו אדל. אדל עם הלו.
1: היה שיר השנה ב-2015 במצעד הבינלאומי של גלגלץ. כן, חיברנו כי גם היא נודעה בשירי הפרידה שלה הגדולים מהחיים.
0: נכון, כמו עזר כהן. זה שני אנשים שכאילו עשו קריירה על שברונות הלב שלהם.
1: ואם כבר אנחנו בזמרת בריטית גדולה מהחיים, אז ניתן לכם רגע הצצה, נכון שזה לא מצד ישראלי ולא קשור לישראלי, אבל כן רגע למה שקרה השנה גם בחול, מתחילים גם כבר לסכם את השנה הזאת.
0: להכין את עצמכם לדצמבר, לסוף 2026.
1: אז הייתה פלישה בריטית נשית לכל המצדים העולמיים.
0: נכון.
1: כל מיני זמרות שמזכירות, הזכירו לנו גם את אימי ויינאוס, גם את אדל.
0: נגיד שהמונח הזה, הפלישה הבריטית, זה לא מונח שאנחנו טבענו פה עכשיו, זה מונח שהבאנו הישר מהסיקסטיז, כשלהקות כמו בראש הלהקות האלה, כמובן הביטלס, ממש עשו חדירה לתוך המצעדים של ארצות הברית, וכל האמריקאים התחרפנו פתאום מהרוק הבריטי הזה. אז הנה, אנחנו חווים את זה שוב.
1: כן,
0: אבל עם נשים.
1: נכון,
0: רק נשים. יש לנו את אוליביה דין, ויש לנו את סיינה ספיירו, ואת ריי, שהייתה שיר השנה של 2025, Where is my husband? פתאום נשים, וכולן מגיעות עם מין קול כזה מאוד מאוד עמוק, ונוכחות שהיא ג'אזית וקצת וינטג'ית, גם במראה, גם בסטייל, וגם בשירה ובמוזיקה. והנה סיינה ספיירו.
1: אנחנו לא מהמרות שהיא תהיה שיר השנה, אבל היא כן מישהי שפה כדי להישאר.
0: כן.
1: לא יודעת אם תהיה אדל הבאה, אבל היא...
0: היא תהיה סיינה ספיירו הבאה.
1: נכון.
0: היא תהיה סיינה... אני מנסה להיות חיובית. היא תהיה
1: היא עצמה.
0: היא תהיה היא עצמה. אז סיינה ספיירו היא רק בת 20, היא כותבת בעצמה, ואני חייבת להגיד לך יסמין, שלקח לי זמן להתחבר אליה, כי את השיר הקודם שלה, Die on this hill, ממש לא אהבתי, הוא היה לי צעקני, ומין שיר אודישנים כזה, I'll take my pride.
1: כאילו נותנת את כל מה שיש לה, כן. מאוד ביצועיסטי כזה, אבל אף דווקא חדר עלייך ללב.
0: נכון, והשיר שאנחנו... שזה, והשיר שנשמע עכשיו, Great Expectation, פתאום מאוד התחברתי למילים, הפזמון נורא יפה.
1: על מה היא שרה שם?
0: היא שרה, I sing just to know I'm alive, אני שרה כדי להרגיש חיה, גם היא שרה על שברונות לב באופן בלעדי, ובכיתי את כל הדמעות שיכולת לבכות, ואז היא אומרת, המשפט שממש הולך איתי, הוא במוח שלי, If happiness is just an illusion, you are the best I ever had. ובהתחלה אמרתי, מה זה משפט הדפוק הזה? אם אושר הוא רק אשליה, אושר כהן הוא רק אשליה,

אתה הכי טוב שהיה לי. אמרתי, מה הקשר בין החלק הראשון? אבל כאילו, אתה האשליה הכי טובה שהייתה לי. If happiness is just an illusion, you are the best illusion I ever had. את האשליה הכי טובה שהייתה לי. ופתאום כאילו המשפט הזה גדל עליי והלך איתי, והתחלתי להקשיב לכל השיר, וכל השיר בזכות המשפט הזה פתאום התפוצץ לי בראש ובאוזניים, ועכשיו הוא ממש מרגש אותי. עברתי איתו תהליך. אתם על פופ-טוק מסכמות מצעד, זו סיינה ספיירו.

0: והכל אחורה כזה, והיבלות מיתרי הכל, שאני לא מתגברת על החספוס הזה, שהוא בעצם בעיה במיתרי הכל, אבל בעיה כל כך יפה. אתם על גלגלץ, אנחנו אחינועם בר ויסמין אישבי, פופ-טוק בשבילכם.
1: נכון.
0: מה אנחנו עושות פה? ספרי למי שיצטרף באיחור.
1: מה אנחנו עושות פה ברגע זה?
0: ברגע זה.
1: מנימות את זמנכם. לא, אמרת קודם מסכמות המצד, אבל אני לא יודעת אם זה מדויק, כי אנחנו גולשות לעוד דברים.
0: נכון, הנה, יש גם לועזי פתאום.
1: א', יש לועזי, וב', אנחנו גם עם הפנים לשנה הבאה, אנחנו גם עושות הספתח לשנה שתגיע. למשל עכשיו, נשמיע לכם שיר חדש שעוד לא יצא, רק פה אפשר לשמוע אותו, של עידן עמדי.
0: מתוך אלבום שלם שעומד לצאת בחודשים הקרובים.
1: בזמן הקרוב.
0: אבל הנה, זה הדבר היחיד שתוכלו לשמוע ממנו בינתיים. עידן עמדי, הצצה ראשונה לשיר חדש שנקרא קוסם.

0: הצצה הראשונה ובלעדית לכבוד השנה החדשה לאלבום ולשיר מתוכו החדש של המדי שייצא. מי יודע מתי? לא נראה לי שגם הם יודעים מתי ייצא כשייצא. אבל הנה, אנחנו זכינו להשמעה הראשונה. מה חשבתם? תכתבו לנו. 052-90-2002 בוואטסאפ של גלגלץ. נשמח לשמוע מה חשבתם על קוסם של המדי. אתם על פופטוק, אנחנו בגרסת פוסט מצעד מיוחדת, והשנה היו הרבה שירים חדשים ופריצות שנה, היה לנו את נועם ביתן ואופק הדנק שגם היה מועמד והייתה לו שנה וקיץ מדהימים, לפחות ברמה המוזיקלית, ברמה המקצועית, וכל כך הרבה שמות חדשים ודברים נהדרים, אבל גם איבדנו כמה אומנים ומוזיקאים אהובים וגדולים, אחד מהם שאולי הוא לא שם מוכר בכל בית, אבל אנשים שעוסקים במוזיקה ונגנים ואנשים בתעשייה יודעים ומעריכים וכל כך כל כך התעצבו לשמוע מוקדם יותר השנה, שנה עברית כלומר, על מותו של המתופף אשר פדי, שגם הזכרנו אותו במצעד עצמו, דלית הזכירה אותו, וזה לא סתם אדם, אשר פדי זה כאילו...
1: היה מתופף באלפי אלבומים.
0: אלפי אלבומים, שירים שאתם מכירים, מי שגילה אותו זה ארקדי דוכין, כשאשר היה בן 18-19 כזה, ארקדי דוכין זיהה, אמר לו בוא, והבן אדם הזה תופף באלבומים משלום חנוך ושלומו ארצי, דרך אייל גולן, יהודה פוליקר, שרית חדד, או לארצ'יק, כלומר הוא לא התחייב לז'אנר אחד, הוא לא היה שייך לפה או לכאן, פשוט כל שיר, פחות או יותר, אשר פדי, מתופף.
1: אני זוכרת שכילדה, נערה, הסתכלתי בקרדיטים של חוברות של אלבומים, של דיסקים, וזה שם שכל מי שכמוני ראה את הקרדיטים, אז הכיר פשוט.
0: אז רצינו להזכיר אותו פה גם כדמות שמאוד התעצבנו על לכתה בשנה העברית הזו, ולחגוג את חייו, מכירה שאומרים, שעוברים למשהו שמח, נחגוג את חייו עם הטופים שלו. דווקא באחד השירים הכיפים, כי יש לו גם רוק, ויש לו גם יהודי, ופה זה כאילו, הטופים הכיפים, ושרית חדד של שנות האלפיים, ואין, כמו סינדרלה.

0: בלי קשר לכלום, סתם ניהלנו שיחה עכשיו כשהמיקרופון כבוי, אמרתי ליסמין, איך אני שמחה בשבילה, גם בוחבוט, אף פעם לא שמחתי בשביל מישהי שאני כאילו לא, אנחנו מכירות מזה שהרחנו אותה פה בפופטוק ודיברנו איתה, אבל כאילו מישהי שלא קרובה אליי בחיים. וממש התרגשתי מהצעת נישואים, ואז פתאום יסמין אומרת, כן, וואי, היא צעירה אבל... ואז קלטתי, קלטנו.
1: 22.
0: 22.
1: היא גם לא מסתירה את הגיל, את יודעת, לכל האלבומים, לשני האלבומים האחרונים שלה היה, קראו...
0: קרה 21 ואז 22. כן. כמו אדל. אבל לא קלטתי כמה היא צעירה. וואי, גם נועה קירל ב-23.
1: בתעשייה.
0: את חושבת שזה קשור למלחמה? שפתאום יש, אני מרגישה את זה סביבי.
1: כמו בייבי בום כזה?
0: כן, טרנד, הדור כאילו שלפניי, טיפה חצי לפניי, אז הם ממש חיכו עד שנות ה-30 שלהם, פחות פה במרכז כזה. שנות ה-30 להתחתן ולעשות ילדים, זה כאילו התאחר, ועכשיו אני מרגישה שהכל הצטער מלשון צעיר.
1: נעשה צעיר. יכול להיות כן, שזה תאוות חיים כזאת, אבל זה תמיד מטוטלת, נגיד, אני לא יודעת ללכת עוד אחורה, כי לא חייתי אז, אבל סקס והרג גדולה.
0: כן.
1: סוף שנות ה-90, תחילת שנות ה-2000, אז הן ממש כאילו רוממו את הדבר הזה שנקרא רווקות מאוחרת. הם היו, התחתנו כולן שם בסדרה, סביב גיל 40.
0: כן, כן.
1: ואז זה היה מאוד אופנתי, ואחר כך כבר הייתה תנועה של חזרה לגיל יותר צעיר, ואז שוב ושוב, זה כל פעם כאילו קצת משתנה.
0: וואי, פתאום גלתי שאגם בת 22, ואני כאילו אמרתי, וואי, כמה חיכינו שהוא יציע לה.
1: כן,
0: אז אמרתי, מה כמה חיכינו, ילדונת, הכל טוב. הם פשוט ביחד די הרבה שנים ביחס לגילם.
1: כן, וגם אמרנו שזה באמת עכשיו, לא יודעת נגיד טרנדי, אבל כן, את רואה חברות שלה, בנות, בחורות בגילאים שלה, שכבר נשואות וכבר עם ילדים.
0: שכבר ילדה. אנחנו נעבור לעוד אישה צעירה מאוד ומוכשרת מאוד, לא מאורסת. דווקא אחרי פרידה.
1: לא רווקה, אבל אין לה חבר. ולא סתם אנחנו הולכות לנגן עכשיו שיר של אודיה. שיר שאולי אתם לא מכירים, יצא אתמול איפי חדש שלה, שמתכתב עם האלבום. האיפי החדש קוראים לו השם עזר.
0: ולאלבום קראו השם יעזור. זה כאילו אלבום ניצחון, היה קשה, עכשיו סבבה.
1: אז מתוך האלבום, השם יעזור,
0: הקודם, כן.
1: הקודם, היה שיר שנקרא נדנדה.
0: שמאוד הצליח בקרב הקהל של אודיה, כן, שיר שצורכים במנורות שלה.
1: שהוא קהל עצום ורב, אבל עדיין יכול להיות שמי שמאזין לנו עכשיו לא מכיר אותו.
0: כן, זה לא להיט מדינה.
1: לא, מספיק שלא שמעת את האלבום המלא ולא היית בהופעת, כנראה לא מכירה. ולא סתם אנחנו שמות דווקא אותו עכשיו, כי מי שהפיק אותו מוזיקלית הוא עומר פדי, הבן של אשר פדי, זכרו לברכה.
0: ששמענו מתופף עכשיו אצל שרית חדד.
1: ועומר עושה ממש חיל בחול, וזו פעם ראשונה שהוא עובד עם מודע, זו פעם ראשונה שהוא מפיק שיר ישראלי באופן כללי?
0: אני חושבת שכן, בטח בקליבר כאילו גדול,
1: של
0: אומן גדול. עומר פדי, למי שלא יודע... הפיק, הוא כאילו מהמפיקים המבוקשים מעבר לים, באמת
1: כן.
0: אבל, באמת אבל, יש לו שירים עם ג'סטין ביבר ודקיד לרוי וליל נאס אקס, והוא היה בזוגיות מאוד מתוקשרת עד לא מזמן עם אדיסון ריי, שהיא כוכבת הטיקטוק הכי גדולה בעולם,
1: כן.
0: וגם יוצרת פופ נהדרת שאני מאוד אוהבת. אז הנה הוא כזה...
1: זה ממש להביא שם עולמי, כשיודע מביאה אותו, זה כמו להביא את מי? מי בימינו? דיוויד גטה כבר לא
0: עונה. מר ג'ק אנטונוף, שזה המפיק של טיילור סוויף, זה לאנה דל רי ואוליבר...
1: כמעט.
0: לא אוליבר רודריגו, אבל...
1: כן, אני אומרת כמעט כמו להביא את ג'ק.
0: אז הנה שיר שעומר פדי עשה עם אודיה, מתוך האלבום השם יעזור, שנקרא נדנדה, שזה שיר שאני חושבת, יסמין, שהוא על אבא של אודיה. שאנחנו יודעים שיש להם מערכת יחסים לא פשוטה, הוא יצא עליה בסרטון.
1: בואי נקשיב, אני אגיד לך.

0: כאילו המשפט היחידי שמבלבל אותי זה נשיקות על הספסל, שזה נשמע משהו של ילדים כזה.
1: לא, אני חושב, בהקשר שהיה, אם זה על אבא שלה או לא. קודם כל, לפעמים כשכותבים שיר, אז מתערבבות כמה דמויות, אבל יכול להיות נשיקות בקטע של...
0: על המצח כזה.
1: כן, נשיקה על המצח, שהוא בא לפגוש אותה מתחת לבית.
0: אז זה הרגיש לך כן?
1: לי זה כן.
0: אז הודיה שלנו.
1: שהיא גם אחת מאנשי השנה, היו השנה, היה גם שם היה רוב נשי.
0: נכון.
1: סתם אני אומרת גם. אבל רק נגיד, אנשי השנה של גלגלץ, עדן בן זקן, עודיה ועומר אדם, אז 2-1 עם סופרים פה, מגדר, וגם עודיה היא הופעת השנה.
0: הופעת השנה.
1: ומבחינתה זה ממש לא מובן מאליו, כי קודם כל, מבחינתה סינגר סונגרייטרית, ילדה ביישנית שכותבת שירים בחדר.
0: ילדה שרה על הנדנדה.
1: כן, ובדיוק, והופעות זה הדרך לפגוש את הקהל, אבל היא לא איזה חיית במה, והיא למדה, היא גדלה לתוך הדבר הזה, כי היה ביקוש לראות אותה.
0: נכון.
1: אבל זה לא שהיא באה, היא לא הגיעה לעולם הזה של תעשיית המוזיקה, בשביל לעשות שואו.
0: כן.
1: היא הגיעה בשביל לשיר שירים ולכתוב אותם. לכתוב
0: כן.
1: שירים.
0: גם רואים את התהליך שלה בטיקטוק, יש סרטונים שמראים ממש את ההופעות הראשונות שלא יודע איך היא הייתה על הבמה, שכזה מאוד אוקוורד, לא יודעת לזוז, קצת לחוצה מהמעמד, וכאילו כל הופעה
1: נפתחת.
0: היא משתכללת, כאילו, והיום היא שורפת.
1: כן.
0: שורפת, כאילו, היא נראית מעולה על הבמה, והיא מלאה ביטחון, וההופעות שעולה עכשיו ברמת גן, כאילו, היא נראית מטורף.
1: סטדיון רמת גן.
0: סטדיון רמת גן.
1: וואו, זה שעברנו להופיע, עברנו, כאילו, אני עומדת על הבמה.
0: את ועומר אדם עברתם, כן.
1: לא, אבל כן, עברנו כאומה.
0: כאומה.
1: ללכת לראות, זה דבר שנהיה מאוד פופולרי ומקובל, באצטדיונים. גם בלומפילד, גם רמת גן, גם סמי עופר, אושר כהן הופיע.
0: עכשיו 6:41, אתם על פופ-טוק, גרסת פוסט מצעד ישראלי שנתי, כמה דיווחים.
2: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580, אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
0: מצחיק אותי שניסיתי להפוך את הדיווחים למשהו חגיגי. כמה דיווחים, מצעד שנתי. 70 לצפון עמוס מאברהם עד החיהוד, חגיגי. 77 עמוס מגולני לכיוון צומת פוריה, וואו. 6 לדרום, נחשונים עד בן שמן פקוק, היסטריה. אנחנו פה ב-052-90-2002 בוואטסאפ, אם יש לכם משהו להגיד לנו על השידור.
1: יש משהו להגיד לך, שהמילה היסטריה היא כבר, את יודעת, זה כבר עניין מסחרי, זה כבר קידום...
0: זה
1: קידום למי ממומן.
0: למי שלא יודע, זה שם המופע חנוכה, המתחרה של נקסט, של אייל גולן ועדן בן זקן.
1: כן, ועוד המון אומנים.
0: ועוד המון אומנים שהם לקחו איתם, כן, אגם בוחבוט, בן צור ומי לא. כמה הודעות, ואנחנו נחזור להצצה לשיר חדש, לכבוד השנה החדשה. עוד הצצה לשיר חדש, שתשמעו רק, רק, רק פה, עד שהוא יצא סופית. להעביר העולם עוד כמה חודשים.
2: דיווחי התנועה בחסות קל, המציעה לצאת מאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580, אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
3: גלגלץ.
4: נשמור עלייך, ניקח אותך הביתה.
5: אך ורק הנהג התורן. עוד לפני שמתחילים את הנסיעה, קובעים נהג תורן. אפשר גם להזמין מונית או לקחת קווי לילה. תזכרו שכל כמות של אלכוהול, גם השלוק הכי קטן, פוגעים ביכולת הנהיגה. אז אם שותים, לא נוהגים.
3: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
6: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
7: המרכז האקדמי פרס.
6: ההרשמה בעיצומה.
8: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במרחשוון תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
9: אלן קאר מסבסד סדנאות להפסקת עישון ל-5,000 משרתים בצה"ל.
10: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
11: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
12: הרדיו שלכם פתוח?
10: גם הטבע פתוח. פסטיבל הולכים על פתוח חוזר בסוכות. רשות מקרקעי ישראל בשיתוף החברה להגנת הטבע מזמינה אתכם לעשרות סיורים בהדרכת החברה להגנת הטבע באתרים ששוקמו וטופחו לטובת הציבור על ידי רשות מקרקעי ישראל. כל הסיורים חינם. הולכים על פתוח בימים שני ושלישי 28 ו-29 בספטמבר בכל המועד. לפרטים ולהרשמה חפשו ברשת הולכים על פתוח.
11: תניח את הארגז כאן. תודה. התנדבתי בחלוקת סלי מזון בשכונה לפני החגים. זה התחיל ממשהו קטן. עכשיו אני מובילה את מדיניות הרווחה במשרד הרווחה והביטחון החברתי.
12: הובלתי לא מעט יוזמות חברתיות ברשת. עכשיו אני ראש הצוות להנגשת השירותים הדיגיטליים לאזרח במערך הדיגיטל הלאומי.
13: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
14: פצועי צהל ופצועות צהל, החגים הקרבים מביאים עמם שמחה וציפייה, אך עלולים לעורר מתח וחרדה. אגף השיקום במשרד הביטחון כאן למענכם ולמען בני משפחותיכם עם מוקד נפש אחת לסיוע ולתמיכה נפשית 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. אל תישארו עם זה לבד. התקשרו כוכבית 8944.
15: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
16: מוזיקה זה גלגלת.
17: יסמין אישבי ואחינון בר עושות לי את הערב.
0: אז הבטחנו לכם, אחרי שהשמענו לכם הצצה לשיר החדש של עידן עמדי, שעוד לא יצא ולא צפוי לצאת בקרוב גם, הבאנו לכם הצצה מאוד מוקדמת. אז עכשיו הצצה לשיר חדש של דגודה, שזו ממש הייתה שנה גדולה בשבילה.
1: אני חושבת ש... אבל במצד של שנה שעברה הוא גם כיכב ממש.
0: אם לא להמציא, mm-hmm. אם השיר לא להמציא. Mm-hmm. וכן, עכשיו, דודה כאילו המון המון שנים עושה היפופ, מי שהוא היפופד מכיר את דודה, דודה הוא מין... הוא אחד לא יודעת אם להגיד אבות, כי הוא צעיר, אבל הוא אחד האוג'יז, כאילו, הוא אהוב וגדול מאוד, יש לו את הדודה גנג, שזה חתיכת אירוע, יש כאילו את הלם תרבות, יש את הדודה גנג, יש חבורות בהיפופ, לא יודעת איך לקרוא לזה, אז דודה עכשיו, נגיד שנה וחצי, שנתיים האחרונות, ממש כן הצליח להפוך לשם, שם, עזבי, שם קוד, משמיעים אותו בגלגלץ, בפייליסט יום, כזה.
1: נכון, ובכלל גם רון חיון זה קרה לו, וליד מאיר, כל מיני שמות. אני חושבת שהייתי מגדירה את זה OG, כי הם די חדשים בסך הכל, אבל הם כן הגיעו מהסצנה, כאילו הם הגיעו מלמטה למעלה.
0: דודה זה כזה מה, 10 שנים, 15 שנה, אז איפשהו באמצע בין הדור ההוא לדור הזה. כן. אז דודה, שיר שעוד לא יצא, והביא לנו דודה החמוד להשמיע לכם חצי מהשיר. הוא נתן לו להשמיע חצי מהשיר. אז דודה, גם היא, שיר חדש שעוד לא יצא.

היום אני לא מדבר הרבה, זה לא עושה טוב לאף אחד. הרוב שעשינו שיחות על גבי שיחות שלא עזרו גם ככה. יותר מדי לחץ, והכל מרגיש מאפן, שלום בית עושים ביחד.

0: גם היא, זה דודה, הצצה לשיר החדש. ואם אנחנו כבר בהיפופ, אם כבר בהיפופ הסקינן.
1: שמנו לב שהשנה במצעד לא היו הרבה שירי היפופ, אם בכלל. היה נס וסטילה.
0: נס וסטילה גם, לא במקומות כל כך גבוהים.
1: תראי, גם שנה שעברה, זה לא היה בראש המצעד, אבל היה לך השם ירחם של טונה, השם שזורחת עליי של רבי.
0: השם ירחם של טונה, סליחה, אבל זה לא באמת שיר היפופ.
1: זה שיר רוק, אה?
0: כן, רוק.
1: מה, יסמין מועלם, תן לי את האש? כלומר, היה וייב יותר היפופי. אני עובד, לא היו פה כמה, אחת ממיליון של רון חיון, קשה בכדור הארץ, מפרס לבן של ג'ימבו ג'יי, כל זה היה בשנה שעברה, לא השנה. כן. והשנה ראינו שההיפופ קצת פחות נוכח, זה כאילו הפופ העכשווי, הים תיכוני, בלה את הכל, נכון? כן. יש מעט מאוד מקום לדברים אחרים.
0: נכון.
1: בשעה הבאה אנחנו כן נדבר על שתי תופעות מאוד מעניינות שכן התברגו. אני חושבת שמאוד גבוה, את חושבת שלא מספיק גבוה. אבל כן נגיד שהוא גם בלה קצת את ההיפ-הופ, ויכול להיות שאחת הסיבות לזה שלא היה היפ-הופ השנה במצד, זה ששני השמות הכי גדולים כיום בהיפ-הופ, שזה רביד וטונה, לא הוציאו דברים חדשים. כי כאילו כשיש להם משהו חדש, אז זה ייכנס, זה ייכנס לאיזשהו מקום. אבל בואי נחזור לשנה שבה שיר היפ-הופ ישראלי הגיע למקום הראשון במצעד.
0: זה היה הפעם הראשונה אי פעם שזה קרה?
1: אני חושבת שכן. על המצעד הישראלי.
0: סהרה השנה, לא, סהרה היה אחרי, הגיע מקום שני, סהרה של טונה ביחד עם יסמין מועלם.
1: שיר זוכה, שיר היפ-הופ.
0: כן, כן, כן. זו הייתה פעם ראשונה. אולי דג נחש היה להם? לא נראה לי.
1: לא היה להם שיר שנה.
0: אז
1: מוקי אולי, אבל גם
0: זה לא היה בפאזה. אבל לא בהיפ-הופ.
1: זה לא היה בפאזה הכי היפ-הופית שלו, כן. אם הוא היה שיר שנה, זה לא היה בפאזה הכי היפ-הופ. שאלו אותי מה זה. מדברים על שלום, אני חושבת מדברים על שלום היה.
0: כתבו לנו בוואטסאפ של גלגלצ, מה זה OG? OG זה כאילו אוריג'ינל. זה הווייב, מהאוריג'ינלים, שאתה אומר, OG,
1: מהמייסדים, מאבות המייסדים.
0: בדיוק. כל הזמן הזה...
1: שיר השנה של גלגלצ?
0: 2017. כן.

זוכר חיבוקים, זוכר נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב כועסים מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות, איך קיווית לשמוע תודה, זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע, הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך, אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים

0: זוכרת ששידרתי את השיר הזה פעם ראשונה, יסמין, אני הייתי, 2017, אני הייתי חיילת צעירה, צעירה, צעירה, ירוקה, ירוקה, לא הייתי תוראי, ותוראים, שדרנים בגלגלץ וגלי צהל, אנחנו רק בלילות. אתה הופך להיות ציפור לילה, אתה משדר רק בלילה, והשיר הזה יצא, ושמעתי אותו פעם ראשונה ממש לפני שידור, וזה העיף לי את המוח. אמרתי, וואו, איזה מדהים. דבר, אני חייבת לשדר אותו בלופים. וככה אני זוכר, יש שירים שאני זוכרת מתי הם יצאו, לפי איזה דרגה הייתי. ממדים. ואני זוכרת שזה העיף לי את המוח, אמרתי, וואי, זה מילים של דודו טסה, זה וואו.
1: הרגשת שזה מונומנטלי עוד מהרגע ששמעתי את זה בפעם הראשונה.
0: זה היה שיר שנה מהרגע ששמעתי את זה פעם ראשונה, מבחינתי.
1: אני אתן פה קרדיט לדלית רצ'סטר, כן. שאני גם זוכרת את הפעם הראשונה שהיא שמעה את זה, כן. אני לא זוכרת את עצמי, אבל אותה אני זוכרת, כי גם תמיד היא אמרה, אני לא כזה אוהבת היפופ, אני לא מבינה מה היפופ זה, זה, זה. ואז היא אמרה, בוא אבל זה שיר שנה.
0: וואו. גם השיר הזה ממש התחיל את הטרנד, באמת אני מרגישה ככה, תקני אותי אם אני טועה, של לכתוב, של גברים כותבים ושרים בלשון נקבה. אחר כך חנן בן ארי עשה את זה עם שמש.
1: כן.
0: אתה תהיה לי שמש, ואחר כך פרטסי עשה את זה, ועשו את זה בלי סוף, אני חושבת שזה היה אחד הראשונים.
1: מעניין.
0: כן. לדעתי אפשר לסמן פה.
1: ששיר שכאילו יועד לאישה תשאיר אותו, בעצם נכון, הגבר נכנס לנעליים של האישה.
0: נכון, ויש בזה משהו נורא נורא חזק, כי אני חושבת שנשים מרגישות
1: מישהו פעם של עברי לידר הקדים את,
0: נכון, הקדים את זה. נכון, עברי לידר עשה את זה כל כן. יום. גם את זה אני זוכרת איפה הייתי פעם ראשונה ששמעתי.
1: איפה היית?
0: בדרך לשיר פסנתר.
1: ומישהו, ואהבת את זה? רצית לנגן את זה בפסנתר?
0: מאוד אהבתי את השיר הזה.
1: זה מאוד שיר שמתאים לפני שיר פסנתר.
0: מאוד אהבתי את השיר הזה, אבל שאלה, בשיעורי פסנתר מלמדים, כאילו לימדו אותי מוצרט, לא יכולתי לנגן עברי לידר, לא יכולתי לנגן מה שרציתי.
1: אני לא ידעתי שלמדת פסנתר.
0: מה? 12 שנה.
1: מה?
0: הייתי פסנתרנית קלאסית.
1: לא נכון.
0: כן?
1: לא.
0: נשבעת לך קונסרבטוריון, הכל.
1: אני בהלם.
0: באמת לא ידעת את זה עליי?
1: ואני קוראת לחברה.
0: אנחנו פופ-טוק, מסתבר שלא כל כך חברות. אנחנו נצא להפסקת חדשות, ונחזור לעוד שעה עם השירים והצצות וריחולים בגדול. זה כיף לנו מאוד. שובו אלינו מיד אחרי החדשות של שבע.
2: מוזיקה זה גלגלת. יסמין אישבי ואחינון בר. עושות לי את הערב. בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון להדיעה הרחבה לביטוח בה.
3: בחסות קניוני אופר, המציעים מאות מתנות לחג ב-25 שקלים.
4: 25 שקלים למתנה? אולי באמת תקנה מאות מתנות.
3: פרטים באתר וביישומון מיי אופר.
5: בחסות המציעה לכם 57% הנחה על ריהוט גן ומרפסת, כמו סט זוגי שבמבצע ב-214 שקלים. בסניפים ובאתר, אייס.
6: עמיתי מועדון חבר, יש לנו הטבות בלעדיות בשבילכם על מגוון דגמי קופרה, פורמנדור, ליאון וטרמר, וגם על סאט, איביזה והארונה, עד 9 באוקטובר. פרטים באתר מועדון חבר ובאולמות התצוגה.
7: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
6: כפוף לתקנון.
8: 720
9: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
10: חניכי המכינות הקדם צבאיות, תוכניות אופק, המדרשות וישיבות ההסדר, מתנדבי שנת השירות וחברי גרעיני הנחל בגבולות ובקהילות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון מברך אתכם לקראת פתיחת שנת ההתנדבות שלכם, שנת תשפז.
11: לתלמידים ולתלמידות ביוד א' ויוד ב' נאחל הצלחה במסע ההכנה לשירות בצה"ל. אנו גאים ללוות את כולכם ומוקירים את הבחירה הערכית שלכם לתרום לחברה ולמדינה. מאחלים לכולכם שנה טובה ומלאת משמעות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון.
12: שלום, אני עדי, בת 15 מירושלים, והשנה אני עולה לתיכון. עוד רגע חוזרים הלימודים, ואני כבר יודעת מה אמא עומדת להזכיר לי בכל בוקר. להרים את הראש מהטלפון כשאני חוצה את הכביש.
13: שלום, אני ריקי, אמא של עדי ועובדת ברלבד. כן, אני מודה, אני מזכירה הרבה. חשוב לי שהיא תשמור על עצמה בכל זמן ובכל דרך. הורים, הזכירו גם אתם לילדים שלכם. לחצות רק במעבר חצייה. לא להתעסק בטלפון, לא להתפרץ לכביש ותמיד להסתכל לנהג בעיניים, כדי לוודא שהוא רואה אותם.
12: שתהיה לכולנו שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלב"ד.
2: מוזיקה, זה גלגלץ.
8: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
14: גלי צהל השעה 7, באולפן איתה יוסף עם מה שקורה עכשיו. שני התיקים נגד יובל וילנר, שהיה חשוד באונס שיילי אתרי ונעמה שחר, נסגרו בעקבות חוסר ראיות. מדווח כתבנו בגוש דן, טוביה יגלניק.
15: הפרקליטות החליטה לסגור בשנית את התיק בשל מחסור בראיות, זאת לאחר שהתיק נפתח מחדש בשנה החולפת. רק באפריל האחרון נוספה לתיק התלונה נוספת שהגישה נעמה שחר, ובחודש מאי, בתום מאבק משפטי ארוך מצידה של שיילי אתרי, הותר לפרסום שמו של יובל וילנר. כאמור, היום התקנה הפרקליטות על סגירת התיק פעם נוספת בשל מחסור בראיות.
14: עורך דינו של וילנר הגיב להחלטה ואמר, אמת יש רק אחת והיא יצא לאור. מטעמה של שיילי אתרי נמסר, לא הוכח שהוא חף מפשע. הזיכרון שנלקח ממני באותו לילה הפך למה שמונע את הצדק. חבר הכנסת מיכאל ביטון, שפרש ממפלגתו של בני גנץ, אומר לאמיר בר שלום ורן יבנאי בריאיון ראשון מאז הפרישה, גנץ לא ישרוף קולות ויפרוש אם צריך.
16: צערי, הוא לא קיבל את אמון הציבור מחדש. אני לא רומז, אני אומר באופן מפורש שהוא יפעל באחריות ולא יאבד קולות. הוא גם אמר את זה בעצמו, תאמינו לו בדבר הזה. כשהוא יכול היה לתת ממשלה לבנט ולפיד, זה מה שהוא עשה.
14: בתוך כך, מפלגות ישר והדמוקרטיים ומפלגות ביחד וישראל ביתנו הודיעו שהסכימו לחתום על הסכם עודפים לקראת הבחירות הקרובות. ממפלגת ישר נמסר אחרי הדיווח של החתימה בין ארבע המפלגות, אנו מברכים על העובדה שבבחירות הקרובות כל פתק של הישראלים המבקשים שינוי ילך לאחת ממפלגות השינוי וימנע אובדן קולות. ידיעה שמסר כתבנו ישראל פישר. צהל הודיע כי חיסל בדרום רצועת הזם מחבל נוחבה שלקח חלק בהריגתו של אלוף משנה יונתן שטיינברג זיכרונו לברכה, מפקד חטיבת הנחל, בטבח 7 באוקטובר. על פי הודעת דובר צהל, חוסל המחבל בתקיפה במרחב העיר חן יונס לאחר שפעל לשיקום יכולות ארגון הטרור תוך הפרת הפסקת האש. ידיעה שמסר כתבנו הצבאי דורון קדוש. ולסיום, המצעד הישראלי השנתי של גלגלץ וויינט תשפ"ו הגיע לסיומו. שיר השנה שאתם בחרתם הוא...
17: טלפון אחד ותחזרי אליי, כי הכל פה סתם להתעשק מלא ונריב עוד פעם, תסמי אותי ואני ארסם גם כאילו
14: ואני... כולם גנבים של אושר כהן. אנשי השנה הם עודיה, עומר אדם ועדן בן זקן. אלבום השנה הוא 13 של איתי לוי, ופריצת השנה הוא הנציג שלנו באירוויזיון 2026, נועם ביתן. תודה לעשרות אלפים מכם שהצבעתם והשפעתם בברכת שנה טובה לכולכם. ומזג האוויר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות. לידיעת חיילינו ברצועת עזה, בגבול הצפון, בסוריה ובדרום לבנון, אצלכם יהיה דומה. לעדכונים נוספים, חפשו גלי צהל בטוויטר. אלה החדשות שערך יובל טל, בצוות מעיין ביבי ודניאל פרמר שושני.
3: בחסות קניוני אופר, המציעים מאות מתנות לחג ב-25 שקלים.
4: 25 שקלים למתנה? במחיר כזה אולי יקנה מתנות גם למשפחה המורחבת מורחבת.
3: פרטים באתר ובייסומון מיי אופר.
18: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. רויאלטי! תפוף לתקנון.
19: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
20: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון לידיעה הרחבה לביטוח בה.
21: מוזיקה זה גלגלת.
22: יסמין אישבי ואחינון בר עושות לי את הערב.
23: פופטופ עם אחינועם בר ויסמין אישבי.
0: שלום יסמין אישבי.
1: שלום אחינועם בר.
0: אנחנו כאן לשעה שנייה מלוות אתכם אחרי המצעד, אחרי שאושר כהן זכה בשיר השנה עם כולם גנבים, ואחרי שיודע ועדן בן זקן ועומר אדם זכו באנשי השנה, יודע בהופעת השנה, עשה להם ככה תקציר בשנייה, ונועם ביתן.
1: וגם היה בחדשות, הם שמעו את החדשות עכשיו.
0: נכון, נכון, נכון.
1: איך יודעים שכן, קרה משהו חגיגי בגלגלת?
0: כן.
1: דברים שקרו בגלגלת, נכנסים למהדורת החדשות של גלי צהל.
0: מדהים. זו באמת הידיעה הכי חשובה, מה נעשה? יותר מהפוליטיקה, יותר מהבחירות. שתכף באות להכריע את גורלנו פה במדינה הזאת, תכף. הכי חשוב לדעת מפריצת השנה. טוב מאוד. מפריצת השנה שלך, אגב, מבחינתך, ליד מאיר, אופק הדנק, נועם ביתן, שבסוף זכה שיר הזלוף, היו, מבחינתי,
1: נראה לי שאופק הדנק.
0: אופק הדנק.
1: כן, כן.
0: נכון?
1: כן.
0: נראה לי אני...
1: אבל אולי גם במידה מסוימת הכרתי את נועם ביתן עוד לפני.
0: את נועם ביתן,
1: כן.
0: גם את אופק הדנק הכרנו לפני.
1: נכון, אבל אופק הדנק זה באמת, טוב, את יודעת מה? לא, אז אין לי איך להגיד, אין לי איך לתרץ את זה.
0: גם את ליד מאיר וגם את אופק הדנק,
1: כן, נכון.
0: אנשים שעוסקים במוזיקה כמונו כבר נכון. מכירות כמה וכמה שנים, אבל זו הייתה שנת הפריצה פריצה. שלהם.
1: נראה לי אופק הדנק, כן.
0: אז אנחנו נהיה כאן עם מוזיקה כיפית ועם הצצות לשירים חדשים שעוד לא יצאו ככה לפתוח את תו שין פי זין עם טעימת דבש ממשהו חדש ומתוק וכיפי, אז זה יהיה בהמשך השעה וגם נדבר על כל מיני תופעות ודברים מעניינים שהיו פה במוזיקה ובין לבין פשוט נרים ונשמע מוזיקה טובה. למשל, פה בגלגלץ הייתה מחשבה גאונית. אמרו איזה שיר היה שיר ענק השנה, אבל הוא כאילו לא מתאים לרחבות, הוא לא מתנגן ברחבות. בית ביפו. בוא נעשה גרסה של בית ביפו לדנס פלור. אז בגלגלץ פנינו לדרקו ולמיטה גמי, וביחד עם דודו טסה הם ישבו ועשו את הגרסה המטורפת הזו, שאפשר עכשיו גם להרים אליה.

0: ואת תרקדי.
1: הפתעת השנה, בית ביפו, שיר שאני לא חושבת ש... הייתה איזו ציפייה שיהפוך ללהיט, גם כי, את יודעת, אני אגיד את זה, אבל מילים בערבית, שיר עם מילים בערבית, או שיר ששר באיזשהו מקום על דו-קיום, אני רוצה לשמוע סבא חלחיר כל בוקר
2: לא,
1: כשאני יוצא.
2: לא, וחלמת על בית ספר דו-לשוני.
1: בית ספר דו-לשוני. מה הסיכויים שבאקלים הנוכחי בישראל של תשפב, זה שיר שיהפוך להיות להיט.
2: אני ראיתי שאנשים יגיבו בטיק-טוק.
1: כן.
2: אה, זה המילים של השיר? אוי, איזה מילים. הם פשוט אהבו את ה... לא, הם כזה התפלו, אמרו, מה זה המילים האלה?
1: אבל זה ממש קטע שגם תפס בטיק-טוק. חלמת על בית ביפו, בית ספר דו-לשוני, סבא חלחיר, סבא חלחיר.
2: בוקר טוב, בוקר טוב.
1: אז לא הקשבתם בכלל כנראה.
2: תראי, את טוענת.
1: כן.
2: נגיד ככה, אמרנו בשעה הקודמת שהפופ העכשווי הישראלי שיש לו גוון מאוד ים תיכוני, בלה את הכל, בלה את הפופ המערבי, נגיד, תיאת היו שנים שנועה קירל ואנה זק ונונו, זה היה נשמע הרבה יותר מערבי.
1: סטטיק ובנאל גם הביאו משהו קצת פופ פרשי, אבל עם סלסולים, בס עם סלסולים.
2: נכון.
1: אבל גם הם הביאו משהו.
2: נכון.
1: והיו הבשורה הפופית מהמערב.
2: נכון.
1: ועכשיו עברנו לבלדת שהיה, ים תיכון.
2: בדיוק, והיו שנים שההיפופ היה מאוד גדול, וכאילו לא נשאר להעוגה הזאת, לא מתחלקת לכל מי שעושה מוזיקה בארץ, ההעוגה של הלהיטים הכי גדולים בארץ, אבל מי שכן הצליחו להשתחל, גם למצד שלנו, וגם ראית את זה כל השנה במצדים של ספוטיפיי, של אפל מיוזיק, בטיק טוק, שני שירים שמאוד מפתיע, שהם, אז אני טוענת שהם הגיעו מאוד גבוה ביחס לציפייה הראשונית, ואת טוענת שלא מספיק גבוה.
1: נכון.
2: בית ביפו של דודו טס
1: הגיע למקום ה-12.
2: את אומרת שזה לא מספיק גבוה.
1: אני חשבתי שהוא יהיה בעשירייה, חשבתי שהוא יהיה מקום עשירית.
2: אבל אם כשהוא יצא, הייתי אומרת לך, זה שיר שיגיע הכי נועם למקום ה-12 במצעד השנתי.
1: הייתי מאוד שמחה גם בשביל דודו טסה, שלא הביא להיט גדול, להיט מדינה כבר הרבה שנים, וגם כי זה שיר מעולה בעיניי, ואני שמחה כי הוא בולט, מבין כל הבלדות הים תיכוניות, מבין אושר כהן, אודיה, עומר אדם, עדן בן זקן, פתאום יש את דודו טסה, זה כאילו מרענן, זה כיף, זה משהו אחר. פתאום מישהו שמגיע מרוק.
2: ועוד שיר כזה, ש... אם הייתי אומרת לך רק כשהוא יצא, כששמעת אותו לראשונה, שהוא יגיע למקום ה-14, שולי רנד, לב לבן.
1: אבל לב לבן הוא כל כך, כאילו מהרגע שהוא, שהתחלנו להשמיע אותו, היה ברור, זה היה ברור. אנחנו ממש ראינו את זה קורה מול העיניים שלנו, שזה נהיה ענק, בשנייה זה התלקח. את זוכרת שאנחנו שמענו את השיר פעם ראשונה בישיבת הפלייליסט, ואת אמרת, אחותי כתבה לי שהיא בוכה מהשיר הזה. ישר כאילו כל אחד מאיתנו כבר קיבל עליו ריקושטים.
2: תראי, זה כן בלדה, באמת, אני לא אגיד גדולה מהחיים, זאת בלדה מאוד מרגשת. אבי אוחיון גם הוא מהיוצרים של לב לבן, ואבי אוחיון יודע לעשות לעיתים. כן, שולי רן דמר, הוא הצליח להוציא ממני איזה פשטות כזאת, אחרי שאני תמיד מסתבך עם עצמי, ואיפכה מסתברה, לא, אבי אוחיון אמר לך ישר, יש לך אהובה, בוא נכתוב לשיר אהבה, לאהובתך, צופית גרנט. אז את אומרת ש-14 ציפית גם פה ליותר גבוה.
1: אני, לב לבן היה צריך להיות חמישייה.
2: מה זה צריך שיר, להיות מבחינת,
1: מבחינת הרוחב שלו? זה שיר שהוא לכולם. כן. מדינת ישראל זו כן. מדינה כרגע לצערנו משוסעת, ועד שמגיע שיר שבאמת יכולים ואוהבים ומתחתנים לצליליו כולם,
2: כן.
1: אז וואלה תהיה חמישייה, תצביעו לו, זה באמת שיר מרחיב לב, לב
2: אבל
1: לבן.
2: אולי זה מעיד גם על הפרופיל מצביעים, אולי המצביעים יותר צעירים.
1: יכול להיות שהם מצביעים יותר
2: שתראי,
1: צעירים.
2: למרות שתראי, זה כן שיר שקרה
1: למרות
2: בטיק טוק.
1: למרות שזה שיר גם של צעירים, בדיוק.
2: נכון,
1: שיר,
2: אבל...
1: באמת כולם. דתיים, חילונים, צעירים.
2: את מה שמתי לב ששירים שהגיעו גבוה, נגיד, ראיתי שליטו לדנו,
1: מדמוזל.
2: כן, שירים, או נועם קליינשטיין, שזה לא שמות מאוד מאוד גדולים, אבל אולי לפעמים יש שם אומנים, אומניות, שיש להם את הצבא שלהם, שעובד בשבילם.
1: שזה צבא של צעירים.
2: כן, ושולי רנד, אולי בגלל שזה כל כך רחב וכל כך לכולם, אז לא היה את הצבא הספציפי שידחוף אותו קדימה.
1: בכל זאת, שולי רנד, אני חושבת שהוא השם המבוגר ביותר במצעד שלנו.
2: בן 63.
1: וזה די מטורף, כי אומנים ותיקים, עכשיו, ותיקים זו מילה... זו מילה מעליבה קצת, אבל לנגיד אנשים בני 40, מעל גיל 40, כבר באיזשהו מקום אתה נחשב אומן ותיק בישראל, שאלה, כי כבר יותר קשה להביא להיטים בגיל
2: אבל
1: הזה.
2: אבל השאלה לפי מה את מודדת, כי גם אגם בוחבות היא אומנית ותיקה, היא אומנית ב-22, אבל היא תדמי עד שהיא בת 8.
1: אז בוא נגיד מעל 45 או 40.
2: את מדברת, לא ותיקים, על אנשים מעל גיל.
1: אנשים ותיקים.
2: כי שולי רנד הוא, לא המון, הוא לא המון שנים בתעשייה. נגיד ארקדי דוכין, אני חושבת שהם פחות יותר בני אותו גיל. ארקדי דוכין בסוף שנות ה-80.
1: ארקדי דוכין ושולי רנד באותו גיל?
2: מן כמה ארקדי? 60 וקצת,
1: אני,
2: כן?
1: את רצינית?
2: כן, בן כמה ארקדי דוכן?
1: לא, אני אגיד לך למה, כי שולי רנד הוא כזה סנטה קלאוס עם הזקן והזה, אז הוא מרגיש לי כאילו הוא בגיל של ההרים, את יודעת? הוא כזה אינסופי, הוא סבא כזה אינסופי, וארקדי מרגיש לי ארקדי, מרגיש לי בן 30.
2: ארקדי דוכן הוא בן 63 ושולי רנד הוא בן 64.
1: אני בהלם שזה אותו גיל, זה מרגיש לי דור שונה.
2: את כל זה אמרתי... נכון, אני מרגישה שולי רנד הכיר את רבי עקיבא אישית, אז, אבל אמרתי את זה בשביל להגיד שאקדי דוכן פעיל מסוף שנות ה-80.
1: כן.
2: כבר היו לו לעתים ענקים ביחד עם החברים של נטשה, ושולי רנד הוא לא המון שנים פה, במובן זה הוא לא ותיק, הוא פרש.
1: נכון.
2: כאילו, אייקה...
1: הוא השחקן קודם.
2: כן, הוא היה, נכון, הוא עבר הרבה גלגולי. לא,
1: קומיקאי.
2: לא בדרן.
1: הוא היה קומיקאי.
2: שולי רנד?
1: בטח.
2: שחקן תיאטרון רציני,
1: שייקספירי. לא, שייקספירי. הוא עשה גם קומדיות,
2: בסדר, אבל הוא לא נודע, אבל הוא לא נודע כקומיקאי טוב.
1: בוודאי שכן, בוודאי שכן.
2: אחי נועמבר, את יודעת שאני ריאנתי השנה את שולי רנד?
1: את יודעת שאני ריאנתי את שולי רנד השנה?
2: את יודעת.
1: לשווה רעיונות.
2: א', אפשר לשוות רעיונות. אני שמעתי, אבל גם בגלל שאני מאוד מאוד אוהבת אותו, לדעתי משהו כמו אולי 7 שעות של רעיונות של שולי רנד לפני כן. אספתי את כל הפודקאסטים שהוא אי פעם התראיין אליהם, כולל שיעור תורה. לקראת חג פורים.
1: לא עשיתי תחקיר כזה, אז אני נותנת לך את זה.
2: תודה.
1: בכל מקרה, אני רוצה רק להגיד שלא יקראו לי גילנית שוב, שזה לא שמי שעבר את גיל 40 הוא זקן, חס וחלילה, 40 זה 20 החדש.
2: עזבי.
1: אבל קשה יותר בגיל 40, עובדתית, להביא לעתים.
2: אבי אוכלון בעצמו אמר, שהוא גם, אבי אני מלכה 40 פלוס, הוא אמר, אני מסתכל ואני רואה, יותר קשה, אמיר דדון, הוא זמר ענק, אין על זה בכלל עוררין, גם על הווקל שלו שהוא גדול מהחיים, גם על, תדעת, על השירים, זה יותר, לא יודעת למה נתתי אותו כדוגמה, אולי בגלל, אולי לי לראש, בגלל שהוא עשה אצלנו את הקאבר לכולם גנבים, שיר השנה, אבל הנה, זה יותר קשה, אמיר דדון הוציא לו מזמן אלבום, שאבי אוכיון כתב לו חלק גדול מהשירים, אולי אפילו את כולם, ואז אני מצטטת את אבי, הוא אמר, הוא בעצמו אמר, תראי, אחרי גיל 40-45 זה יותר קשה להביא להיט, שהיא כובשת המצד של גלגלת.
1: אז הנה, גם דודו טסה, גם שולי רנד.
2: הצליחו.
1: הצליחו, אבל אני מתבאסת שזה מקום 12 ו-14 ולא 3 ו-5, כאילו. מה אתם חושבים? תכתבו לנו, התבאסתם מהתוצאות? 0-5-2-90-2000 ואז 2. עכשיו אנחנו נעבור...
2: האמת שבאופן כללי יכולים לכתוב לנו מה חשבו על התוצאות.
1: נכון. תכתבו לנו, נתייחס למחשבותיכם. אנחנו פופ-טוק, יסמין אישבי.
2: אחי נאמבר.
1: את מתגעגעת ליסמין
2: מועלם. כן.
1: יסמין מועלם לא הוציאה כלום כל השנה.
2: ואני באיזשהו מקום, את יודעת מה, בואי נשמע שיר שלה, כי נראה לי דיברנו הרבה, נשמע שיר ואז אני אגיד למה אני אפילו מעריכה את זה, ולדעתי זה סוג של סימון ועיתות שלה לעולם, העובדה שהיא הייתה השנה בשתיקה.
1: זה השיר האחרון שלה, שהיא הוציאה, לא, היה לה עם בן צור אחר כך. שיר שפחות הצליח עם בן צור, אבל תן לי שתהיה שכאילו הלהיט האחרון שיסמין הוציאה, ומאז...
2: שיר אש.
1: שיר אש.

0: תן לי את האש.
1: יסמין מועלם, אני בטוחה שהיא... אני יודעת שוב... אני מכירה את זה.
0: לעשות על האש. יפה, שורק לך. לא, לא שרק לך אפשר. לא.
1: פעם היה לי רווח הרבה יותר גדול בשיניים, יכולתי לעשות את זה.
0: היה סרטון ויראלי לפני כמה שנים של מי שאומרת על האש.
1: יסמין מועלם, אני יודעת שוב את האלבום, אנחנו יודעים את זה. והעובדה שהיא הרשתה לעצמה לצאת רגע מהמרוץ הזה, כי היה רגע שהיא הייתה, היא עשתה דואט עם בן צור, היא קצת שרה כמו אודיה.
0: אודיה שרה קצת כמוה.
1: אחד מהשניים. והיה רגע שהיא ממש דעה, נראה שהיא כאילו חלק מהחבורה הזאת. ואז פתאום, אני חושבת שבזה שהיא אמרה, רגע, אני עוצרת, אני לוקחת את הזמן, היא גם אימא לשניים, אני חושבת שכל האלה שהם, אף אחד מהם אין ילדים.
0: נכון, בן צור עדיין אין לו, דייה עדיין אין לה.
1: כן, אז יש בזה משהו שגם נראה לי קצת מעט צעדייך, וגם הוא יכול שזה איזה מין סוג אפילו של בידול.
0: כן.
1: של כזה, לא, אני משהו אחר.
0: כמו שאמרתי לך, גם אני צריכה למחוק את הרשתות החברתיות, כזה.
1: כן, אני שנייה יוצאת מהמרוץ.
0: אני יוצאת מהמרוץ, אז כזה, רק במוזיקה. רגע, שנייה, אני...
1: אודיה אמרה לדלית רצ'סטר במצעד, כשהיא התראיינה אחרי שהיא זכתה, שהיא מאחלת לעצמה לשבת בכיסא הזה גם בשנה הבאה, ואז זה כבר יהיה השנה השלישית ברצף, כי יש את השנה, אבל לעשות את הכל עם יותר נחת ופחות בריצה.
0: וואלה, היא אמרה את זה?
1: כן.
0: האישה שמוציאה שיר כל יומיים, כאילו.
1: אז זה מה שהיא יכלה לעצמה, השאלה אם היא יכולה לצאת מהמרוץ. יסמין מועלם.
0: מעניין.
1: יכולה, כנראה.
0: אוקיי, אתם על פופ-טוק, ואנחנו כאן לעוד 40 דקות מלאות, מדברות על, גם על המצעד, גם על...
1: עוד דברים שקרו השנה, למשל, שהיו המון מחוות שנכנסו למוזיקה שלנו.
0: יסמין אומרת מחוות, אני קוראת לזה העתקות. יש המון העתקות בפופ, כאילו המון שירים שחזרו על עצמם.
1: החל מהעטיפות של אלבומים, מאיך נראית הבמה, ודרך פשוט איך שהשירים עצמם נשמעים. עשר רמות מעליו, זה שיר שאנחנו יודעים, גם בריטני ספירס עם סירקס שם, גם טייט מקרי, אבל אפילו נסרין הוציאה ממש עכשיו.
0: שיר שנקרא בעולם הפשע.

0: אז זה בעולם הפשע, למה זה דומה? לפזמון של בריטני ספירס והשיר באתי לעולם לסבך אותך.
1: כמו שבריטני שר, שר, מה מאמין להביא דה קרימינל?
0: מאמין להביא דה קרימינל, ולזה קוראים בעולם הפשע.
1: אז לכן אני טוען שזו מחווה, ולא העתקה, כי ברור שנסרין מכירה את
0: המקום. טוב, טוב, טוב, טוב, די, את

0: זכאי.
1: אין דבר שאני אוהבת יותר מלחכות את בריטני ספירס. לא שאני, אולי לחכות את דדן בן זקן.
2: את יכולה לשדר כבריטני ספירס או רק לשיר?
1: לא, אני לא יכולה. לא, אני גם לא באמת כזה טובה בזה. פעם הייתי טובה בשקירה, אבל אני מתביישת לעשות את זה בשידורה.
2: פליז, פליז.
3: נדו, נדו, נדו.
2: יש דמיון קצת בין שקירה ליורם גאון, תחשבי עליו. בחיקוי.
1: מעולה. אז הנה נוסף להיות חיקוי. בלי שידעתי בכלל. אנחנו פה פתוק, אנחנו עם כמה דיווחים מהכבישים רגע, לעשות תפוגה מכל הכיף. יש לנו את 70 לצפון, שעמוס מאבליים ועד החיהוד, 77 עמוס מגולני לכיוון צומת פוריה, 6 לדרום עמוס מנחשונים עד בן שמן. נורא כיף לנו שאתם כותבים ומשתתפים בשידור עם המחשבות שלכם והרעיונות שלכם והתסכולים שלכם.
2: כתבתם לנו, לא יודעת מי,
1: לא כתוב לי שמות.
2: שלב לבן צריך להיות מקום ראשון.
1: כן, כמה אנשים פה כתבו שלב לבן צריך להיות מקום ראשון, וזה חוצפה. מה נעשה? אתם הצבעתם. אנחנו הבאנו את התוצאות as is. הציבור מטומטם, לכן הציבור ישלם, אמר שלום חנוך.
2: מזל טוב.
1: מזל טוב. 0529002. לא, גם כולם גנבים, זו בחירה ראויה. מה נעשות? זה השיר ענק השנה. הציבור לא מטומטם, הציבור פשוט צעיר. צעירים הצביעו, כנראה יותר ממבוגרים. 0529002. עכשיו אנחנו עם כמה הודעות, ותכף נחזור לשיר שהגיע למקום לא מאוד גבוה במצד שלנו, אבל הוא שיר...
2: במצדים אחרים.
1: ענק, ענק, ענק, ענק.
2: בעולם.
1: גלגלץ.
4: גלגלץ. עם החיילים והחיילות.
5: קולות החיילים, כאן עם חטיבת המרום, ועכשיו מצטרף אלינו סגן אלוף א'.
6: קודם כל אני רוצה להגיד לכם תודה שהשקעתם והגעתם לפה. תודה לגלגלץ, מעריכים מאוד את הזמן שבאתם להיות איתנו ולתת קצת רוח לחיילים, במיוחד בתקופה המורכבת והעמוסה הזאת.
7: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
8: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
9: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
10: שלום, כאן הדוקטור שילה קרמר, מנהל מחלקה במרכז הרפואי לשיקום על שם קיילי, עדי נגב נחלת ערן, בעוטף עזה. תרומתה של הקרן לידידות אפשרה לנו להקים עוד מחלקה בבית החולים השיקומי ולאפשר לעשרות אלפי הפצועים להשתקם ולחזור לשגרה.
11: הקרן לידידות תומכת בשיקום ובחיזוק חוסנם של פצועי המלחמה, נפגעי הטראומה וכלל אזרחי ישראל. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
12: שלום, כאן הפרופסור ליאת ברקת בוימל, דיקנית בית הספר לניהול ופיתוח ההון האנושי במרכז האקדמי פרס. חדש במרכז האקדמי פרס, תואר שני בניהול משאבי אנוש בשילוב תעודות מקצועיות, תעודה בניהול אסטרטגי, תעודה בניהול מערכות עבודה ועוד. המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה. הרשמה בעיצומה.
13: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
14: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
15: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
16: פצועי צהל ופצועות צהל. החגים הקרבים מביאים עמם שמחה וציפייה, אך עלולים לעורר מתח וחרדה. אגף השיקום במשרד הביטחון כאן למענכם ולמען בני משפחותיכם עם מוקד נפש אחת לסיוע ולתמיכה נפשית 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. אל תישארו עם זה לבד. התקשרו כוכבית 8944.
17: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
18: מוזיקה זה גלגלת.
19: יסמין אישבי ואחי נומבר עושות לי את הערב.
1: משתדלות. טמפר סיטי. וואו, איזה חתיכת דבר שהגיע משום מקום. שלושה ישראלים שקוראים להם להקת אמפר סיטי, חן קורדובה, אביב ברנהולץ, שאת דיברת עם אבא שלו באינסטגרם, נכון?
2: אבא שלו אמר לו שאני לא אגיד את זה.
1: אה, שאסור להגיד שדיברתי את השיט שיט.
2: אבל בעיקר תיקן אותי שאומרים ברנהולץ.
1: ולא ברנהולץ.
2: זה היה אחרי הפעם הראשונה שדיברנו עליהם פה בפופטוק, ואמר, איי, אני אבא של, ואני...
1: ותודה שדיברתם עליהם.
2: נכון, אבל אומרים ברנהולץ, זה חשוב לי.
1: אז זה משלושה, וכן אמרנו חן קורדובה ואיתן פלד.
2: איתן פלד,
1: שלושה חברי ישראלים.
2: שירים של איתן פלד בקריירת הסולו שלו היו בפלייליסט של גלגלץ.
1: היה שיר איפה הימים, איפה...
2: שהוא שר שם גם באנגלית וגם בערבית.
1: נכון.
2: ועל עוד שיר מהמם.
1: וגם הפיקו לנועם ביתן.
2: חן ואביב.
1: חן ואביב, הפיקו לנועם ביתן.
2: אז כל השלישייה הזאת חברה
1: לכדי... תמיד רציתי עוד, שהגיע למקום ה-40 במצעד.
2: יפה, קישור יפה. כל השלישייה הזאת חברה השנה לכדי ההרכב טמפר סיטי, והדבר הזה נהיה סנסציה עולמית.
1: וואו.
2: אבל במצעד השנתי של גלגלת, והלו הם ישראלים, גאווה ישראלית, הוא לא הגיע כזה גבוה, למרות שכולם אוהבים את השיר הזה.
1: נכון.
2: אבל אולי לא ידעו, כאילו ראו את המצעד, אמרו, רגע, מה?
1: כן.
2: אז בואו נזכיר לכם מה.
1: מה?
2: מה?
1: במה מדובר?
2: מה? זה?
1: למה לא הצבעתם מספיק?
2: לא, הצבעתם.
1: לא, הצבעתם, אבל כאילו מקום 20 וכשזה מקום 5 בספוטיפיי העולמי, זה כאילו, חבר'ה, למה אנחנו לא תומכים באחינו? מה נסגר? מה קרה?

0: אחרי ששמענו את טמפר סיטי וסלף אוויר שהגיעו רק למקום ה-27 במצעד, ומדובר במחדל, אז אני זכר, נזכרנו.
1: אסף אבידן, הדרך שלו להצלחה גם מטורפת בחול, נסללה דרך הרימיקס הזה, והחינם הוא לא אהב אותו בזמן אמת, הוא ממש לא אהב אותו, זה היה שיר של אסף אבידן.
0: נכון, 2008 יצא.
1: כן, שהיה אקוסטי, ואז מישהו מחול מצא את השיר, לא מישהו, יש ממש איש אמיתי, די-ג'י אמיתי, מפיק אמיתי.
0: נכון, זה המפיק וואנקל מוט, שהוא מפיק גרמני מאוד ידוע.
1: לקח את השיר הזה והפך אותו ללהיט בינלאומי ענק בזמנו, וזה ממש סלל לאסף את הדרך להצלחה בינלאומית.
0: והוא שנה את זה.
1: בין אם הוא יאהב את זה ובין אם לא, והוא התראיין בזמנו כמה וכמה פעמים ואמר שזה לא מצליח להן בעיניו, שככה נפתחה לו הדלת, כי זה לא יצירה שלו, לקחו משהו שלו, הפקיעו אותו, אז בהתחלה הוא לא זרם, אבל את הקריירה הבינלאומית הוא כן חיבק.
0: נכון. הנה, דודו טסה, אבל כששמענו בתחילת השעה את הרמיקס שעשינו, שהרמנו כאן בגלגלץ לבית ביפו, והוא דווקא הכי זרם בעולם, צילם איתנו קליפ, ישב עם המפיקים, עם מיטגמי ועם דרקו, וכאילו לקח בזה חלק. כן. אסף כאילו הרגיש שזה נעשה בלעדיו והצליח.
1: נכון.
0: אז זה כאילו מה, העליב אותו? שגרסה שלו פחות הצליחה?
1: לא, לא, הוא פשוט לא כזה אהב את זה. זה לא כזה הטעם שלו במוזיקה דאז. אולי אני מניחה שמאז הטעם שלו השתנה עוד המון המון פעמים. זה היה לפני כבר הרבה שנים.
0: רוצה שנשמע שיר שהוא הטעם שלנו?
1: הטעם של שתינו.
0: של שתינו.
1: שיר שלא נכנס למצעד השנתי של גלגלץ, אבל נכנס למצעד של הלב שלנו. זה שיר, יש לך ולי טעם דומה?
0: לא בהכל.
1: לא מאוד, אבל זה שיר ששתינו מאוד אהבנו.
0: נכון. לפעמים בפופ כזה, טראשי אנחנו...
1: בבריטניות.
0: אבל דווקא בדקלה ובנרקיס, ובכזה זמרות ישראליות, אנחנו חלוקות. נכון, אנחנו חלוקות. ואת השיר הזה שתנו אהפנו עליו.
1: טוב.
0: שיר של דקלה, שנקרא מה לי ולרומנטיקה, שהוא פשוט הכי כיפי בעולם. ודקלה יצרה אותו ביחד עם נבי, נדב אהרוני, שהוא מפיק וכותב, ושותפתו ליצירה, צליל קליפי, שזכתה היום בכותבת השנה. האישה הראשונה שזוכה בתואר כותבת השנה בגלגלץ. בצדק רב. אז אנחנו הולכות לרקוד ברשותכם, מזמינה גם לכם. אתכם, כלומר.

0: ולרומנטיקה אני לא מבינה בזה אפילו לא טיפה.
1: דקלה, אולי את מרגישה שאת לא מבינה ברומנטיקה, אבל את ליבנו שווית.
2: יפה מאוד.
1: אהבת?
2: כן.
1: אתם על פופ-טוק, גרסת פוסט מצעד מיוחדת, והבטחנו לכם גם הצצות לשירים חדשים. עזלנו פה עידן עמדי, שיר חדש עוד לא יצא, ועוד ייקח לו זמן לצאת, ודודה. ועכשיו, השמעה ראשונה, הצצה, לחלק משיר חדש של נועם קליינשטיין.
3: הוא חשוב לי להגיד שהוא לפני מיקס, לפני הדברים האלה שרוקחים באולפן, שגורמים לשיר להישמע קצת יותר מופק ומוכן לרדיו.
1: מיקס נגיד זה האיזון בין הכל, הכלים, זה מין עבודת סיום כזאת שזה כמו, כאילו כמו אריזה. כן.
3: זה כמו שאתה באה באמצע שמישהו מנקה את הבית, אז את רואה את המים על הרצפה, כן. וחצי שעה אחר כך זה יהיה מבריק.
1: כן, בדיוק. אז זה ממש, הם אמרו לנו, טוב, תקשיבו, יש לנו משהו, יאללה, בואו נשלח לכם.
3: אז בואו נשמע.
1: נועם קליינשטיין, אפילו אין שם עדיין לשיר. ברמה כזאת.
3: שיר ללא שם.
1: שיר ללא שם.
3: של נועם קליינשטיין. מעניין
1: אם זה יהיה טוב כמו שיר ללא שם. נועם קליינשטיין.
3: שמענו את זה, זה טוב.
1: אני ואת כן, אבל הם עוד לא.
3: תקשיבו.

0: זה קיוטי מאוד.
1: כן, כן.
0: מוכשרת הנועם קליינשטיין הזאת, לא ניקח לה את זה. עוד מישהו מוכשר מאוד, שזכה במצעד בתואר מפיק השנה ובצדק רב, זה נורי.
1: נוריאל ישר.
0: שמו, ואם אתם לא מכירים, שתדעו שנוריאל ישר הוא בן 26, הוא נתניאתי. הייתה לו שנה מטורפת. כן. הוא כזה התחיל ב-2022, והשנה באמת היה לו פיק מטורף, למרות שאולי אתם זוכרים אותו דווקא שנה שעברה, היה לו אודישן בכוכב הבא לאירוויזיון, אבל לא צלח שם את השלבים. השנה, שימו לב לשירים שהוא עשה. אהבה ראשונה של נדב חנציס, הפיק. כולם גנבים, שיר השנה של גלגלץ. הוא הפיק. ריו דה ג'נרו של עומר אדם, 03 של איתי לוי, איך שהיא רוקדת, עדן חסון ואופק הדנק ואדם גם בוחבוץ, שמגיע מקום השני במצד שלנו, אביצ'י של חנציס, ועבד עם רועי אדם, שהוא בעצמו אפשר לנהל עליו שיחה שלמה, וגם עשינו זאת באחד הפרקים האחרונים של פופ-טוק, אבל באמת נוריאל ישר הוא שם עולה ממש ממש ממש בתעשייה, ומפיק מאוד מאוד בולט. ובואו נשמע אותו. רועי אדם, ממש התלבטנו איזה שיר שלו להשמיע, כי אבי את חול היה רגע במצעד, וזה, אני חושבת שזה השיר הכי טוב, אבל של רועי בעיניי. אהבת חיי. התלכלכנו מספיק. זה תמיד מתחיל זה לא יעבוד בלי בהתחלה. אז רועי אדם, בהפקה של נוריאל ישר, מפיק השנה של גלגלץ.

0: אהבת חיי.
1: כל השירים שלו מאוד דומים.
2: של מי, של רועי אדם?
1: כן, כי ואת בתוך אדם, בברידים. זה כאילו משלים את השיר הזה, אבל בקטע טוב, בקטע של יש לו סאונד כזה.
2: שאת רוצה עוד מזה. ועכשיו גם למדנו שחלק גדול מהסאונד הזה של רועי אדם קשור למפיק, שהוא נורי, שהוא מפיק השנה שלנו בגלגלץ.
1: נכון מאוד. נורי יודע, גם פלאזה אתנה, את אמרת, שזה שיר שאת מאוד אוהבת מהאלבום של עומר, אדם. זה גם שיר של נורי, אז נורי גם עוזר לכוון אותם בדרך הנכונה.
2: שתינו אהבנו, שחור לבן של יאנג בוטה.
1: חבל. כן, שיר מדהים.
2: כל נאווה.
1: נכון. פשוט יש שם שורה על הנוחבות, וזו שורה קשה קצת, והיה לנו...
2: שמה, שגנבת
1: את... גנבת לי את הלב, חטפת לי את הלב מה את נוחבה. זה שורה שבעייתי לשדר, סליחה, כאילו...
2: מה?
1: בגלגלץ, כן. אחרת השיר הזה לדעתי היה מתנגן פה, כי הוא מדהים, אבל...
2: מעניין.
1: שורה בעייתית, שורה בעייתית.
2: מעניין.
1: לא, יכולה לפגוע בהרבה אנשים. טוב, עוד סוגיה שיש לנו במצעד. השיר מישל, של נועם בטנקלה, הגיע למקום השישי.
2: ומכובד.
1: ומכובד.
2: אבל.
1: אבל.
2: שמנו לב למגמה.
1: נכון. ב-2023, שיר השנה היה יוניקורן. בסדר, אנחנו, זה ברור, שיר ענק, נועה נתנה את הפרפורמנס of a lifetime, והביאה מקום כל כך מכובד באירוויזיון. שנה אחר כך, 2024, הוריקיין של עדן גולן מגיע במצעד של גלגלץ השנתי למקום שני. אוקיי, ירדנו מקום אחד. אחר כך, 2025, יובל רפאל מגיע למקום הרביעי, ירדנו שני מקומות. עכשיו אנחנו כבר במקום השישי.
2: ואת אומרת, כי אני מסתכלת, תראי, זה השאלה על איזה צד של הכוס את מסתכלת, על הרקע המלאה, מהצד המלא, את אומרת, וואו, מדהים, שירי האירוויזיון, הם כל הזמן בעשירייה, בשנים האחרונות של גלגלץ, כל הזמן בעשירייה של המצעד השנתי, נועם בטענו הפריצה, כלומר, האירוויזיון חי ובועט, ואנחנו מאוד מאוד מתעניינים בו.
1: מאז נטע ברזילי, אנחנו מאוד מאוד מתעניינים באירוויזיון.
2: ואז, אבל את אומרת, אם נסתכל על החצי הריק של הקוס, יש פה פיחות. כלומר, נכון. אנחנו הולכים ויורדים, זה במגמת ירידה.
1: זכינו באירוויזיון, הרגשנו את העולם אוהב אותנו, התלהבנו בטורף מנועה קירל, ואז היה לנו את הגאווה הלאומית סביב הוריקן, התרגשנו אחרי השבעה באוקטובר, ואז היה לנו עוד את ההדים של הדבר הזה עם יובל המדהימה, וזה הולך וכאילו, אנחנו מתרחקים טיפה מהאירוע, וגם העולם מתרחק מאיתנו, עושים עלינו חרמות, המדינה הזאת לא משתתפת, הולנד לא משתתפת, משנים את הניקוד כדי שזה יהיה נגדנו, אז אנחנו גם בהתאמה קצת מתרחקים, אני חושבת. כאילו, כדי שהלב לא יישבר, אנחנו...
2: ואולי גם פשוט השנה הזאת, נדבר על שני עניינים שקשורים לשבעה באוקטובר. קודם כל, כולם גנבים, שיר השנה.
1: נכון.
2: ואחרי השבעה באוקטובר, שיר השנה היה חרבו דרבו, שיר שמתייחס במישרין באופן ישיר לגמרי למלחמה. שנה אחר כך, שנה שעברה, שיר השנה היה תמיד אוהב אותי, השם התברך תמיד אוהב אותי של ססון צ'אולוב, שזה כבר קשור למלחמה אולי באופן יותר עקיף. נכון. אולי סוציולוגים שיכתבו עבודות ומאמרים על התקופה הזאת שאנחנו חיים בה, יסמנו קשר בין העובדה שהייתה פה מלחמה... איומה ונוראה, לבין העובדה שהרבה צעירים בישראל מתחזקים באמונה דווקא, כאילו אף על פי כן,
1: נכון.
2: ורואים דווקא את הניסים שקרו, וגם אומרים, כאילו מה עוד יכול להשאיר אותנו במקום כל כך קשה ומדמם, רק האמונה. אז יש גם פה איזשהו קשר, אבל הנה השנה, כולם גנבים, לא, זה שיר שיכול
1: לצאת, שיר שלא קשור.
2: ב-2018 נגיד, נכון. כמו שני משוגעים, אז יש את זה.
1: מאז השבעה באוקטובר, אז פעם ראשונה שיש לנו שיר שנה, שלא מתקשר... לא במישרין ולא במעקיף, כאילו,
2: נכון.
1: כאילו דף חדש כזה.
2: ואותו דבר, גם באירוויזיון. אז נועה קירל, אמנם זה היה לפני השבעה באוקטובר, אבל זה השיר על מדינת ישראל, דורון מדלי אמר את זה.
1: נכון.
2: בזמנו הוא אמר, בוא נכתוב מחדש את הסיפור, משעמם משהו, את יודעת, הייתה לו איזו אמירה שיצאה פרובוקטיבית, אף על פי שאני הבנתי למה הוא התכוון.
1: נכון. אני אעמוד פה כמו חד קרן לבדי, ואני לא, בלי לסגת. אתם תסתכלו עליי, ואני לא...
2: זה גם היה שיר של גאווה לאומית, בטח ובטח, עדן גולן עם הוריקן, ויובל רפאל שבעצמה ניצלה מהתופת, וכאילו השנה פתאום זה השיר, שיר חולין, שיר על בחורה.
1: שיר חולין, נכון?
2: שיר של יום חולין.
1: ועל כן, אולי גם בגלל זה אנשים פחות...
2: מגויסים לאומית.
1: בדיוק, להתגייס להצביע לו. עכשיו, מה, לא נצביע לכאילו עדן גולן והוריקן? כאילו איזה רגע.
2: ומהצד השני אני אומרת, מקום שישי, ולעקוף כל כך הרבה ליטים גדולים, ולהתברג בין עומר האדם והאודע, וזה גם המון.
1: נועם בטן הצליח להיות תוך שנה וחצי מאמי לאומי.
2: אבל את יודעת למה?
1: למה?
2: כי היה לו גם קהל לפני.
1: נכון, עם בובה.
2: היו לו גם לעיתים לפני, נכון, בובה ומדם.
1: נכון, אבל הוא לא היה שם מוכר בכל
2: לא,
1: בית.
2: לא, אבל כשהוא בא לאודישנים, וכששרו גם אחרים, שרו שירים של נועם בטן באודישנים את מדם, אנשים כבר ידעו מי הוא. כלומר, הוא בא עם איזה, כן, מטען מאחורה, והוא לא הגיע משום מקום כמו יובל רפאל נגיד.
1: אנחנו נסיים פה את המשדר, יסמין.
2: אוי.
1: אנחנו אוי, זה חמודה. הגיע לסיומו, מה נעשה? אנחנו נסגור אותו עם שיר מרומם רוח מהאירוויזיון, אבל לפני זה נגיד תודה ליואב גולדברג, המפיק הדיגיטל, וטכנאי זיו שחביץ והצילום, מילה זי, תודה יסמין אישבי.
2: תודה אחי נועם בר.
1: גוני כהן אחרינו. איזה יפה שלי. מי לא אוהב את גוני כהן? אי אפשר לא לאהוב. הכי יפה, הכי מצחיקה, הכי טובה. אישה שאני אוהבת בה, בגדול. כן, נסיים עם יוניקורן.
2: עם יוניקורן?
1: כן.
2: יאללה, שיר השנה של...
1: של 2024. מה זה היה העברי?
2: 23.
1: 23, מה היה העברי אבל?
2: נו, די.

0: בחסות רויאלטי, החוגגת 50 שנה ומעניקה יהלום חצי קרת ומעלה מתנה בקנייה מעל 2,000 שקלים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
1: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
2: בחסות המציעה לכם עד 40% הנחה על מגוון פינות אוכל, כמו פינת אוכל נסיה כולל 4 כיסאות ב-799 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
3: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כן, סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
4: עכשיו הווינר, פותחים עונה בליגת האלופות. מנצ'סטר יונייטד נגד סבח, פנרבחצ'ה נגד רומא, וביירן מינכן נגד בודו גלימט. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: עמיתי מועדון חבר, יש לנו הטבות בלעדיות בשבילכם על מגוון דגמי קופרה, פורמנדו, ליאון וטרמר, וגם על סאט איביזה והארונה, עד 9 באוקטובר. פרטים באתר מועדון חבר ובאולמות התצוגה.
7: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
6: כפוף לתקנון.
8: שלום, מדברת התלוב במילואים עמל אסעד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות ולוחמי צהל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים. ביום שישי, 18 בספטמבר, סמוך למחלב גולני.
9: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים.
10: שלום, אני דרור, בת 10 מיבנה, ועולה לכיתה A. השנה אני הולכת לבד לבית הספר. אני כבר ממש מחכה לזה.
11: ואני יונתן אילן, אבא של דרור ועובד ברלבד. כחלק מההכנות לפתיחת שנת הלימודים, חשוב לא רק לדאוג לציוד ותלבושת אחידה, אלא גם לוודא שילדים שלנו מכירים את הדרך הבטוחה לבית הספר וחזרה הביתה. את דרור לימדתי ללכת במסלול עם כבישים מעטים ככל האפשר, ולהעדיף לחצות במעברי חצייה עם משמרות הזהב.
10: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים, הרלבד.
12: מוזיקה זה גלגלץ.
13: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
14: באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. שני התיקים נגד יובל וילנר, שהיה חשוד באונס שיילי עטרי ונעמה שחר, נסגרו בעקבות חוסר ראיות. מדווח כתבנו בגוש דן, טובי אגלניק.
15: הפרקליטות החליטה לסגור בשנית את התיק בשל מחסור בראיות, זאת לאחר שהתיק נפתח מחדש בשנה החולפת. רק באפריל האחרון נוספה לתיק התלונה נוספת שהגישה נעמה שחר, ובחודש מאי, בתום מאבק משפטי ארוך מצידה של שיילי עטרי, הותר לפרסום שמו של יובל וילנר. כאמור, היום התקנה הפרקליטות על סגירת התיק פעם נוספת בשל מחסור בראיות.
14: מטעמה של שיילי עטרי נמסר, חוסר בראיות הוא לא הוכחה שלא הייתה עבירה, והחור בזיכרון שלי הוא לא הוכחה להסכמה. להפך, הדבר שנלקח ממני באותו לילה, היכולת לזכור, הפך עכשיו גם לדבר שמונע ממני צדק. באיגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית הגיבו לסגירת התיק וכתבו, חוסר ראיות אינו חוסר אשמה, סגירת התיק לא אומרת שמדובר בתלונות שווא, לעובדה שחקירת המשטרה נעשתה באופן רשלני ביותר, יש תרומה מכרעת לכך שאין ראיות. בגלל מערכת אכיפת חוק שלא עשתה עבודתה כנדרש ובגלל מאפייני הטראומה המדינית שפוגעת, התיק הזה נסגר. עורך דינו של וילנר התייחס להחלטה ואמר, אמת יש רק אחת והיא יצאה לאור. ברשויות עדכנו את תושבי קו העימות בהמשך להודעה שהתקבלה מפיקוד הצפון כי בשעות הקרובות צפויות תקיפות בחזית הלבנונית. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסיפה שעדי פיצוצים צפויים להישמע בעיקר באזור הגליל המערבי. יפן הודיעה על הורדת אזהרת המסע שלה לישראל. ההחלטה התקבלה לאחר שיחות מתמשכות בין שרי החוץ של שתי המדינות, והיא צפויה להוביל לחזרת משלחות עסקיות יפניות לארץ ולהעמקת שיתופי הפעולה הכלכליים והמדיניים בין ישראל ליפן. הדיעה שהעביר כתבנו המדיני יניר קוזין. שני אלופי עולם ישראלים באגרוף תאילנדי, שיר כהן ומקסים ברניס, הוכתרו לתואר בתחרות אליפות העולם בקוסובו. ברניס היה מתחרה במשקל עד 71 קילוגרם, הכריע בקרב הגמר את יריבו הקזחי, וכהן שהתחרתה במשקל עד 51 קילוגרם, גברה על יריבתה הווייטנמית בדרך לתואר הנחשק. הדיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. ומזג האוויר תחול ירידה קלה בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
5: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון על ידי חברה לביטוח בה.
12: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
16: גוני כהן, עושה לי את הדרך.
17: תקשיבו, יש שירים שחייבים להכריז על הגעתם, והשיר הזה לגמרי עומד בקריטריונים. שר, שיר על החיים ועל אהבה ועל אם אפשר לחיות אחרי שהלב מתנפץ. בליב.

אני כל כך אוהבת בשיר הזה, ששר שבורת הלב בשלב מסוים, מפנה את הכאב לצד השני. אתה תישאר לבד, אתה לא באמת חזק, אז זה בליב, איזה שיר ענק זה, אימא לה, אתם על גלגלץ, כיף שאתם איתנו, יש פה באמת אנרגיה אולטרה חגיגית שלכם מצד שנתי, וגם קצת נפילת מתח, אנחנו נהיה מה שנקרא עם כל התחושות המורכבות האלה ביחד, כי אין לכם ברירה אחרת. על המוזיקה, שיון ג'ירקאו, כאן באולפן, יואב גולדברג ועדווה אמיר, אני גוני כהן, והנה, הנה, אריאנה, ושיר השנה?

0: איזה שיר?
1: זאת אהבה.
0: טוב. שרונה ודניאלה פיק, חייבים לנגן את השיר הזה יותר, זאת אהבה, והנה מרגי. יש היום עריכה קטלנית.

גולני לכיוון צומת פוריה, 6 לדרום, נחשונים עד בן שמן. חברים, לא קל לי להגיד את זה, אבל השיר הבא שאנחנו הולכים ללחוץ עליו פליי חגג אתמול יום הולדת 24. עכשיו תראו, זה שיר שהוא באמת אני כל כך הרבה רגעים יש לי כשהשיר הזה מתנגן ברקע, וכמה התחברתי לסיפור, וכמה אברי לוין הייתה אישה לשאת אליה העיניים. כולנו רצינו להיות היא, כולנו רצינו להיות חברות שלה. אז הנה סקייטר בוי.

אברי לוין עם סקייטר בוי. אין איך להקל שהשיר הזה בן 24. טוב, יש לנו ציון דרך ענק, ענק ענק, ואנחנו עוד נמצא איך לציין יום הולדת לשיר הזה ולאלבום הזה, מבטיחה שנעשה את זה כמו שצריך. אבל היום אנחנו נחגוג, נציין 35 שנה על השיר שאין מילים גדולות מספיק עבורו, ממש לא רק בהיבט המוזיקלי, כי ספציפית ביחס אליו, יש מצב שההיבט המוזיקלי הוא ההיבט הזניח. זה שיר שהוא מוניומנט, שהוא רגע תרבותי, שהוא קול של דור, שהוא זעקה של השבור והדחוי, וגם של הטינג'ר הכי קול בעיר, כי זו נירוונה, וזה Nevermind, וזה Smells Like Teen Spirit, מגנט לנפש פצועה ולזעם נעורים, בעיקר כי שם, בנעורים, הכל מבעבע בטמפרטורות אחרות. קורט קוביין ניסה לכתוב את שיר הפופ האולטימטיבי. זו הייתה המטרה שלו כשהוא ניגש לכתוב את Smells Like Teen Spirit. ואתם יודעים, כזה כלאחר יד, זרק לתוך הדמו, קצת הלו הלו. דיסטורשן, טופים של דייב גרול. לא היה לו מושג שהוא מייצר ברגע זה אחד השירים הגדולים בהיסטוריה של הרוק. גם החבר'ה מגפן רקורדס לא זיהו שמדובר בחומר נפץ. זה יצא כסינגל ראשון כדי להכין את הקרקע לקאמז יואר, שתבינו.

0: כולנו מכירים את השיר הזה.
1: אהובתי, פתחי את הדלת לאיש שהגיע מלב המדבר.
0: אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
2: זה שיר אהבה מובהק, ואני כתבתי אותו לאשתי היקרה צוף. אני בדרך כלל כתבתי מתוך מצוקות. זה באמת ניסיון לכתוב ממקום אחר של הודיה, נטול קוצים.
0: בפודקאסט החדש של גלגלת שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל, על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
3: סטטיק ובנאל היה נכון לאז, וכולם בטוחים שעכשיו, אם נתחיל לעשות מוזיקה ביחד, זה יהיה, וואי, זה יהיה כמו סטטיק, לא, זה לא. זה יהיה פתט ומביך.
0: שוברת שורות. איתי, יסמין אישבי. בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
4: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
5: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
6: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
7: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: רציתי להתחיל תואר, אבל לא היה לי איך לממן אותו.
9: מצאתי את תוכנית מושל, וקיבלתי הרבה מעבר למלגה.
10: תוכנית מושל מציעה מלגת שכר לימוד ודמי קיום לצד מעטפת ליווי אישית, עד לקריירה שחלמתם עליה. מספר המקומות לתשפז מוגבל. לפרטים חפשו תוכנית מושל בגוגל. למתאימים לפי תנאי הקבלה לתוכנית.
11: הרדיו שלכם פתוח? גם הטבע פתוח. פסטיבל הולכים על פתוח חוזר בסוכות. רשות מקרקעי ישראל בשיתוף החברה להגנת הטבע מזמינה אתכם לעשרות סיורים בהדרכת החברה להגנת הטבע באתרים ששוקמו וטופחו לטובת הציבור על ידי רשות מקרקעי ישראל. כל הסיורים חינם. הולכים על פתוח בימים שני ושלישי, 28 ו-29 בספטמבר בכל המועד. לפרטים ולהרשמה חפשו ברשת הולכים על פתוח.
12: מוזיקה זה גלגלץ. מוזיקה זה גלגלץ.
13: גוני כהן עושה לי את הדרך.
14: יש לנו הרבה ביצועים מאוד מאוד מאוד מוצלחים במצעד השנתי הזה, תמיד אנחנו עושים לקראת המצעד ביצועים מיוחדים. לדעתי השיר שהולכת לנגן הוא בטופ של השנה, נכון? רימיקס מיוחד לבית ביפו של דודו טסה, שהיה צריך בעיניי להתברג במקום הרבה יותר גבוה במצעד. אבל בינינו, זה לא כזה משנה.

סטיב לייסי עם Oh Yeah, עם סימן שאלה בסוף, מה שמחייב אותנו כשדרנים להגות את זה בניגון המדויק שידגיש שיש סימן שאלה, מתוך נאמנות ליצירה כמובן. שיש לצפון עמוס מרת עד בית קמה, איילון צפון ארלוזורוב גלילות, איילון דרום גלילות עד ההלכה. יש לנו ממש נפלנו על כזה שבוע עמוס, אמרתי בציוני דרך מטורפים. תראו, האלבום הבא, ואני בטוחה שיש רבים ורבות שכמותי, הוא באמת אלבום שחרשתי אותו לאורכו ולרוחבו. השבוע גם האזנתי לו שוב, ונסעתי באוטובוס והרגשתי שאני ממש חובה לרגעים את אותם הקצוצים בגוף ואותה הפעלה רגשית, כמובן הכל בווליום אחר, כי גם ברמה ההורמונלית דברים טיפה השתנו, אבל זה היה שם. וזה הרבה קשור בהפקה המטורפת שמלווה את Future Sex, Love Sounds, וכמובן ג'סטין טימברלייק. אבל ההפקה הזאת המרובדת עם הסינתיסייזרים החדים והטופים האלקטרונים והביטבוקס והקולות של טימברלנד שנכנסים לתוך הקצב, האלבום הזה בעצם היה, אתם יודעים, אם אנחנו מסתכלים על Justified שלפניו, של ג'סטין טימברלייק, הוא היה R&B ומייקל ג'קסון, וכאן לאלבום הזה ג'סטין כאילו עבר איזו אבולוציה יפה כזאת של התבגרות והעמקה, והגיע כבר עם פרינס ודייוויד בואי בראש, אלה ממש מילים שהוא אמר, והכניס כזה איזה לכלול. משהו יותר דארק ואפלולי. ואנרגיה כזאת של המאחורה של המועדון. השיר הזה. אי אפשר.

כמה אני אוהבת מעברים מוזיקליים כאלה, מה-R&B הזה שנכנס בתוך My Love ל-R&B kind of משלנו. אנחנו מסכמים את השנה הזאת במוזיקה העברית, ואי אפשר שלא להתייחס לפרידה מישי לוי, אחד הקולות החשובים במוזיקה העברית. הרבה פעמים אנחנו אומרים במוזיקה הים תיכונית, ואני בכוונה מוציאה את זה מתוך התבנית הזאת, אנחנו כבר לא שם. איזה אושר יש בשיר הזה בעין, אושר מוזיקלי, תענוג. תענוג.

תקשיבו, זה החדש של אושר כהן, חדש יחסי, דאון, אחרי שהוא כתף היום את המקום הראשון במצד שלנו עם כולם גנבים. אנחנו מפרגנים לו עם השיר החדש, כלומר הוא מפרגן לנו. תשמעו, כשהזנתי לשיר הזה פעם הראשונה, אני התחרפנתי מאיזה שיר הוא מזכיר לי. אני בוודאות לכם תהיה את התשובה. אחרי מאבק ממושך אני הבנתי שזה שם את המקטע הזה של פיקסיו, נכון? של קולפליי. אז אני תכף אחפש את המקטע ונעשה השוואות, אבל לא יכולתי שלא ללחוץ פליי על האחת והיחידה, זו שהכל נהיה בדברה, רירי.

0: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון להידיעה יחבה לביטוח בה.
1: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים? לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
2: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים וודאו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
3: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי ט' במר חשבן תשפ"ז 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
4: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
5: מוזיקה זה גלגלץ.
6: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: גלי צהל, השעה 9. שלום רב באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. איראן חידשה את ייצור הטילים הבליסטיים בשטחה, כך מסרו גורמים בכירים בארצות הברית ובמזרח התיכון לעיתון הוול סטריט ג'ורנל. על פי הדיווח, המודיעין שנאסף על איראן מצביע על פעילות להגדלת מאגר הטילים שהתגברה בתקופת הקיץ באתרים תת-קרקעיים, כולל מתקן הטילים חוג'יר בדרום מזרח הרפובליקה האסלאמית. עוד אמרו הגורמים לעיתון שהטילים החדשים מורכבים בעיקר מרכיבים קיימים בכמויות מוגבלות יותר מאשר לפני המלחמה, זאת בשל הפגיעה במספר מתקנים תעשייתיים הדרושים ליצור רכיבי הטילים וכן הטילים עצמם, והן בשל המצור הימי שהטילה ארצות הברית שמקשה על ליבוע החלקים והמרכיבים לדלק עבור הטילים. ברשויות התקדנו את תושבי קו העימות בהמשך להודעה שהתקבלה מפיקוד הצפון כי בשעות הקרובות צפויים תקיפות ופיצוצים יזומים בחזית הלבנונית. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסיפה שעדי פיצוצים צפויים בשורת יישובים הסמוכים לגבול הצפוני. מחירי הנפט בעולם מזנקים, המחיר לחבית נפט בארצות הברית חצה את רף 100 דולרים. מדווח כתבנו לענייני כלכלה ואנרגיה ישראל פישר.
1: המתיחות במפרץ הפרסי מובילה לעליות חדות במחירי הנפט בעולם. מחירה של חבית נפט גולמי מסוג טקסס מתוק שנסחרת בארצות הברית מזנק ב6% ל-102 דולרים. שיא מאז מאי. באירופה נסחרת חברית נפט גולמי ביותר מ-107 דולרים. העליות נרשמות בעקבות החשש מפגיעה של החות'ים במעבר מחליות נפט בים האדום, וגם מהחשש מפגיעה של האיראנים בתעבורת מחליות במרצי הורמוז, נתיבי הסחר החשובים בעולם.
0: נקבע מותו של הגבר בן ה-50 שנורה באירוע אלימות בטייבה. כתבתנו בשרון נעמה מזור מעדכנת שהמשטרה בחקירה ובמצוד אחרי חשודים בירי, הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי. שני אלופי עולם ישראלים באיגרוף תאילנדי, שיר כהן ומקסים ברניס, הוכתרו לתואר בתחרות אליפות העולם בקוסובו. ברניס, המתחרה במשקל עד 71 קילוגרם, הכריע בקרב הגמר את יריבו הקזחי, וכהן שהתחרתה במשקל עד 51 קילוגרם, גברה על יריבתה הווייטנמית בדרך לתואר הנחשק. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. תחזית מזג האוויר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
2: גלגלץ, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלץ.
3: גוני כהן, עושה לי את הדרך.

0: זה כזה ה-crazy in love של מרגול, בהיבט הזה שלכל מקום שהיא נכנסת, זה שיר הכניסה, נכון? זה אין אופציה אחרת, זה הסאונד כניסה של מרגול, ואני חושבת שבאופן כללי זה סאונד כניסה מצוין למקומות, כשאתה יכול, כשיש לך מספיק אופי כדי להחזיק את זה. זאת מרגול, עם נערי שובה אליי. אתם על גלגלה, את סביב הדקות אחרי 9, תודה רבה לכם שאתם איתנו, כאן באולפן, זיו שחביץ, אני גוני כהן, יואב גרינברג מפיק אותנו, על המוזיקה שיון שירקאו הבא, והנה רואי אדם, עם אבי את חול, הגיע למקום ה-13 במצד השנתי שלנו, מקום מכובד מאוד, גם שיר שהוא להיט וגם ברמת הטיימינג, הוא יצא כזה, מה שנקרא, הוא להיט סמוך למצעד, שזה הרבה פעמים משפיע וזה מצדיק את המיקום.
1: היית שילוב של עד

איזה שיר מטורף זה של The Weeknd, In The Night, הפקה של מקס מרטין, ואי אפשר לפספס, כי זה באמת איכויות נדירות. אני עכשיו שמעתי את זה באוזניות, ואמרתי, וואו, וואו, הייתי בהופעה של The Weeknd, ותשמעו, זה היה רגע, רגע מטורף של מה שזה עשה בלונדון סטדיום. הייתה הופעה מצוינת, אני מודה שפשוט יום אחר כך הלכתי לראות את בלר, אז... הראש לי לא 100% היה שם, נכון? זה, זה אמירה, אמירה אולטרה פריבילגית, אז אני מתנצלת מראש עליה. טוב, אתם על גלגלץ, אנחנו מציינים 50 שנה. איזה אלבום, עוד פעם, אלבום שבאמת, אני לא חושבת שאף סופרלטיב יהיה מופרז, ממש אחד האלבומים שעיצבו את המוזיקה כמו שאנחנו מגדירים אותה כיום. את הפופ, את ה-R&B, את הסול, את הרוק, סטיבי וונדר, Songs in the Key of Life. אתם יודעים, הוא היה ממש בשיא הצלחתו, לקח שנתיים לעבוד עליו, אלבום כזה שמנסה לספר עוד פעם סיפור של חיים שלמים, וסטיבי עכשיו יוצא גם לסיבוב הופעות כזה שהוא הוא ינגן את, את האלבום הזה במלואו, וזה באמת חלום. להגיע לאיזושהי הופעה מבין ההופעות הספורות. יש גם באירופה, יש, תארו לכם לראות את זה בפריז, באמת כואב לי בגוף כרגע. אז תראו, אמרנו, Songs in the Key of Life, באמת אלבום עמוס, עמוס בנגרים, Isn't She Lovely, ו-I Wish, ו-As, ו-Another Star, ו-Past Time Paradise, אבל אני... רציתי איזה דיפ קאט מתוכו.

מתוך Songs in the Key of Life, אחד האלבומים החשובים בהיסטוריה, ככה בקטנה, חוגג יובל. מה אני אגיד לכם? אני מאחלת לנו שמישהו מאיתנו יצליח לשים ידיו על הכרטיסים הנחשפים לטור הזה, סיבוב ההופעות, שבו סטיבי יבצע את כל שירי האלבום. וואי. פולטרן, כמעט מילים מתח, מקום 23 במצעד שלנו. הייתי בטוחה שיגיע גבוה בהרבה.

אני באמת מופתעת מהמיקום של השיר הזה במצעד השנתי שלנו, דווקא כי הוא היה כל כך גדול, גם אני חושבת רדיופונית, הוא עובד כל כך טוב, וגם אתם יודעים שזה תמיד מפתיע אותי איך הוא עבד ויראלית, אז זה מפתיע אותי. מקום 23, פול טרנק, אין מילים איתך, גם אתכם זה הפתיע? אוי, עכשיו כן.

0: על כביש החוף, רוח בשיער שוטף את הנוף, חבר'ה מאחורה מדברים בלי סוף.
1: חבר'ה מדברים, מדברים, אבל מה עם הנהיגה? בכביש יש רק דבר אחד שחשוב, בלי טלפון, בלי הסחות דעת, בלי שום דבר שיכול להפריע לכם. תחסכו לכם את הקנס, ויותר חשוב, תצילו חיים. אל תדאגו, אנחנו כבר נעדכן בכל מה שצריך.
2: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
3: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
4: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
5: מוזיקה זה גלגלץ. מוזיקה זה גלגלץ.
6: גוני כהן עושה לי את הדרך.

אליי בוטנר והלהקה עם עד שאת לא חוזרת, אתם על גלגלץ. הגיע לדרום, עמוס ממחלף גבעת שמואל עד אלוף שדה. אלה העדכונים שלנו כרגע.

עכשיו, חברים, איזה שיר ואיזה אלבום, Future Nostalgia, מה, אלבום העשור של העשור הקודם, אין אופציה אחרת.

מסוג השירים האלה שזה נראה שהם נמשכים לנצח. עכשיו אני לא נגדו, אבל בשעה 10 בלילה יכול להיות שגם הטולרנטיות שלי משתנה, אני לא יודעת. בכל אופן חברים, קווין פארקר הפך לנחלת הכלל, אבל לא נשכח שבראשון לציון הוא כבר היה, אני הייתי בהופעה הזאת, היה קטלני. כאן בראשון בסינמה סיטי שם, אתם מבינים את זה?

0: קאווה על המוזיקה. מה נעשה עם השם של הסרול? בעיה שזה השם. עכשיו כבר קיבלו אותה לגלץ, אז כבר אין לנו מה לעשות עם זה. תודה לזיו שחביץ, ליואב גולדברג. אני גוני כהן, סרול יהיה כאן מיד אחריי. סרול, מה אתה אומר על ההיפופ השנה? איך הוא חולים יותר?
1: תמיד אפשר יותר.
0: תמיד אפשר, זה פשוט כי אחויה עסוק בלהיות אבא, נכון? וטונה עסוק בלהתאמן ולשים גופיות, אז אין פנאי. סתם. לוקחים ברייק בריא בין אלבום לאלבום. פלוטניק, אוהבים אותך. וואלה, קטעתי הכוכב. שמש שזורחת עליי, משתמע.
2: כן, אתמול התעוררתי כועס, רק עוד לא הבנתי על מי. זה יושב לי בפנים, עמוק עמוק, עניין תאומי. רוב הזמן אני לא חושב על זה, פשוט עושה אלבומים. שומע את כהן, חולם להפוך לגיבור מקומי. אני כועס על הצוות, על החברים

על הבוקר הזה, תודה על הערב הבא, תודה על האוכל, על השולחן, הרווחתי אותו בזהה, תודה על כל הספקות, גם אם הרמתי גבה, דיברתי תקי וגורף כשעוד לא גיבשתי דעה, תודה על כל מה שיש לי, תודה על כל מה שאין, הגשמת חלומות מטורפת, לא יכולתי לדמיין, תודה על שקט נפשי ועל תחושת רווחה, תודה על שהייתה לי אמא, גם אם היא הלכה, העיקר שהתעוררתי בזמן המתאים, תודה על כל שיעור ושיעור, גם אם זו פצצה לפנים, תודה לרוח, לשמש, לים, לפרחים, תודה להיפ

0: שלום, אני אלון, בן 13 מגדרה, ואני עולה לכיתה ח'. החופש נגמר, וצריך להתרגל שהוא לא קום מוקדם בבוקר. אבל לפחות חוזרים לפגוש את החברים ולשחק כדורגל בהפסקות.
1: שלום, אני ליאת, אמא של אלון, ועובדת ברלב"ד. אז כן, אלוני חוזר לשגרה, ולי הכי חשוב שהוא יחזור הביתה בשלום מכל מקום. אז אני פונה אליכם, הנהגים. בואו נעשה הכל כדי שהדרך שלהם תהיה בטוחה יותר. סעו לאט יותר בעיר, ובמיוחד ליד בתי ספר וגנים, ותנו זכות קדימה להולכי הרגל.
0: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים מהרלב"ד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל, השעה 10, שלום רב באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. צהל השמיד את התשתיות התת-קרקעיות של חיזבאללה ברכס עלי טייר שבדרום לבנון. כך זה נשמע ביישובי קו העימות. על פי הערכות במערכת הביטחון, ברכס היו נצורים עשרות מחבלי חיזבאללה. בתקיפות השתמש צה"ל ביותר מ-1,100 טון חומר נפץ להשמדת המנהרות. בתוך המנהרות שהושמדו באורך של יותר משני קילומטרים, הותרו עשרות רקטות, טילים וחטב"מים מתוצרת איראן, וכן מקלעים, עשרות טילי נ"ט ומאות מוקשים ומטענים. ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון כץ מסרו בתגובה, תשתית הטרור והמפקדה ברכס נועדו לשמש בסיס לחיבוש הגליל, ושלטו בתצפית ובאשל מטולה וקריית שמונה. עוד נכתב בהודעה משותפת מטעמם כי השמדת תשתית טרור והמפקדה משלימה את השגת השליטה המבצעית ברכס עלי טייר מעל ומתחת לקרקע. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מציין כי במערכת הביטחון נערכים לאפשרות של תגובה מצד חיזבאללה או איראן שאיימה בתקיפה אם ישראל תפעל ברכס. איראן חידשה את ייצור הטילים הבליסטיים בשטחה, כך מסרו גורמים בכירים בארצות הברית ובמזרח התיכון לעיתון הוול סטריט ג'ורנל. על פי הדיווח, המודיעין שנאסף על איראן מצביע על פעילות להגדלת מאגר הטילים שהתגברה בתקופת הקיץ באתרים תת-קרקעיים, כולל מתקן הטילים חוז'יר בדרום מזרח הרפובליקה האסלאמית. עוד אמרו הגורמים לעיתון שהטילים החדשים מורכבים בעיקר מרכיבים קיימים בכמויות מוגבלות יותר מאשר לפני המלחמה. זאת בשל הפגיעה במספר מתקנים תעשייתיים הדרושים לייצור רכיבי הטילים וכן הטילים עצמם, והן בשל המצור הימי שהטילה ארצות הברית שמקשה אל ייבוע חלקים והמרכיבים לדלק עבור הטילים. מחירי הנפט בעולם מזנקים. המחיר לחבית נפט בארצות הברית חצה את רף 100 דולרים, מדווח כתבנו לענייני כלכלה ואנרגיה ישראל פישר.
5: המתיחות במפרץ הפרסי מובילה לעליות חדות במחירי הנפט בעולם. מחירה של חבית נפט גולמי מסוג טקסס מתוק שנסחרת בארצות הברית מזנק בכ6% ל-102 דולרים. סי מאז מאי. באירופה נסחרת חברית נפט גולמי ביותר מ-107 דולרים. העליות נרשמות בעקבות החשש מפגיעה של החות'ים במעבר מחליות נפט בים האדום, וגם מהחשש מפגיעה של האיראנים בתעבורת מחליות במרצי הורמוז, נתיבי הסחר החשובים בעולם.
4: הסרט התיעודי נאזה של הבימאים הישראלים יובל אברהם ורחל שור שבר את השיא למחיאות כפיים רצופות בפסטיבל ונציה עם 24 דקות וחצי. הסרט ביקורתי כלפי התנהלות צה"ל בעזה ומציג עדויות של 24 חיילים וקצינים בצבא שהיו מעורבים בתכנון והפעלת מערכות הקשורות ללחימה. השיא הקודם בוונציה נקבע לאחר הקרנת הסרט התיעודי קולה של הינד רג'אב בשנה שעברה, ידיעה שמסרה כתבת התרבות מאיה זוהר. מזג האוויר למחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שערך רון קוטלר.
2: גלגלת עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
6: האנשים של המוזיקה. סול. עושה לי את הלילה.
7: גלגלצ, אנחנו לא כרגלנו פותחים שעה אחת יותר מוקדם בתוכנית ההיפופ שלנו. תודות רבות לגוני קון שהייתה פה לפניי, לזיו שחביץ הטכנאי. אני יור סרולי, סרול. תקשיבו, אנחנו פשוט הולכים להרים בשעתיים הקרובות עם מלא היפופ, לועזי, ישראלי, הכל, הכל, הכל, הכל. אתם שואלים מי בא למשימה? שאלה טובה. אז ככה, השיר הזה הוא... רגע, אבל מי הפיק אותו? מעולה. נתחיל עם שי, ניגון עתיק. היידה.

אייסאפ רוקי, סנדרס. קצת משחק עם איזה סימפול של טיימים פעלה. קצת פסיכדליה בהיפופ, זה דבר טוב. ונעבור למאסטר. אולי הוא קצת חוזר עכשיו, לשפיות. קאנה, תוכנית האימונים החדשה.

עידו מימון בן יהושע עם הקטע הזה, הקאבר טוקבוקס שלו לשיר נבואי קוסמי עלי של לימור ויוני רכטר כמובן. קלאסיקה, כאילו עיבוד מחודש לקלאסיקה, יש לי הרגשה שהטוקבוקסים עוד יתפסו את שלהם בארץ. גלגלצ, אנחנו ממשיכים, קצת מחזור, אולד סקול היפופ, ישראלי, סימפול מדהים של רוצה ולא מוצאת של רותי נבון, קום ומושון.

כן, כאמור, סימפול מעולה של רוצה ולא מוצאת של רותי נבון. אין לנו יותר מדי סול ישראלי, אתם יודעים, להישען עליו בסימפולים, אז כזה לחפש אוצרות נידחים. רותי נבון זה, זה גם דג נחש, באלבום האחרון שלהם, לפני האחרון בעצם. סימפלו שם בשיר שנקרא ולסים שענן את גשם בעיתו. כן, רותי נבון, אוצר סמפלים גדול. גלגלץ, כמעט 20 דקות אחרי 10, אנחנו ממשיכים לעוד היפ-הופ, גם ישראלי הפעם. סימה נון, סימה ברמי, אבל היא סימה נון. לא רק הפיצ'ר בשירים של טונה ורביד ושקל, ויש לה גם שני אלבומים מעולים שלה. אנחנו נשים משהו מאלבום הראשון שנקרא תדברי כבר מ-2020, שנקרא הם יבואו אליי, שזה בעצם כבר מאלבום השני. כן, זה הייתה טעות שלי. זה מקילומטרים.

דוג'ה קט, אגורה הילס. היינו בארצות הברית, אנחנו נלך רגע ל-UK, לממלכה. עושה את זה עם קצת דריל. רמיקס לסאשה קיבל, זמרת R&B מדהימה. ראפר שפה שנקרא P90 Pope. רמיקס של הו ג'יגי, זה נקרא Y. מדבק.

יסמין מועלם, אבי אבו רומי. הפקה מדהימה של אישה סוויסה קודם כל. יסמין כרגיל כותבת, כשהיא עם עצמה היא כותבת לדעתי הכי טוב בעולם. כרגע זה קצת פחות הפייזי כזה במין כתיבה עם אחרים. ואני יכול להבין את זה. אבל אנחנו מתגעגעים ליסמין שכותבת את הדברים שלה, ואני חושב שזה תמיד פשוט נוגע הכי, הכי, הכי, הכי שם. ווואו. כן, גלגלצ, אנחנו ממשיכים, אנחנו נעלה רגע את הטמפו שוב, נכנסנו קצת לסליז ולשקט, אבל עדיין כזה בגרוב. אנחנו חוזרים כאילו בשיר שנראה לי אולי הכי, אחד מהשירים שהכי חיכיתי לנגן היום, דודה וליד מאיר, שוטים. וואי וואי וואי. תחזיקו חזק, זה וואו, וואו.

I need that. פרד אגן, פלאק בוי מקס ו-The One and Only, סקפטה, ויקטורי לאפ, איזה שיר. גלגלץ, אנחנו תכף ב-40 דקות כבר לתוך התוכנית הזאת. צריך לציין רגע איזה משהו, התקבל ממש ממש לפני מספר ימים, 30 שנה, אנחנו נציין בראשון הקרוב, כשכבר יהיה ראש השנה, ב-13 בספטמבר, את הרצחו של טופק אמרו שקור, אתם מכירים אותו כטופק, אז עם השתיים ופק, אולי לחלקכם גם הראפר הכי טוב אי פעם, אני יותר איש של ביקי, ואין כבר גם של ראפרים אחרים, אבל בסדר, תמיד יש איזה כבוד. 30 שנה אחרי הרצח, הרשיעו סוף סוף מישהו, את קיף דייביס, בחור דוויין קיפי די דייביס, שהורשע במין סיוע, הוא תכנן, סיפק את הנשק, ואפילו הורה על הירי עצמו, וזה נקמה על קטטה שבה טופק תקף את האחיין של דייביס הזה, וכרגע בעצם הוא היחידי שנשאר בחיים מכל הסיפור, אז לכן הוא מורשע, היה עכשיו מין משפט שמלא באו להעיד בו מומחים, הצלם שציים את התמונה האחרונה של טופק. מה טופק השיר איתו? שירים. מורשת. לעיתים מפוקפקת. רוצים לזכור אבל את המוזיקה. את הפעיל החברתי. של אחלן של מוזיקה. All Eyes on Me.

0: איזה מצחיק לשמוע גרסאות של שירי ראפ באנגלית מצונזרים. חצי מהשיר הזה צונזר בערך, זה קצת מצחיק. טרנס וואקי דאון של קוויבו, חברנו מאמיגוס. זה בעצם כבר איזה סינגל שני מתוך איזה שלושה שהוא עשה עם פרל וויליאמס, שהפיק עם, יכולתם לשמוע את הפור קאונט, או שהוא קצת נחתך אפילו במעבר מטופק. זה נראה לי הניסוי הכי טוב, והחיבורים פרל מגניב, מגניב שגם פרל לוקח את עצמו לדור הבא עוד יותר. רגע לפני שיש לנו עוד איזה שיר שאני רוצה להתייחס אליו בכובד איזה, חזור רגע לאיזה משהו שיצא ככה בין לבין בשנים האחרונות. מייר וטדי נגוס חברו להם ככה משהו שנקרא הפרעות קשב ווליום 1. עכשיו יצא אלבום חדש של טדי, ויצא שם הפרעות קשב ווליום 2, אבל החלק הזה זה מין גרסת ראפ למועבט ל... משהו מדהים.
1: למדתי לפחד. צ'ק.

אני כנראה רחוק מלראות את כל מה שתמון בי לטעות זה טבעי כי עצות יש יותר מדי מהן בנות יפות בדרך יש יותר מדי מהן אשתיות משוגעות יש יותר מדי מהן יש יותר מדי מכל זה אבל בתכלס אין מה זה משנה אני גם ככה מסתכן מזיין את השכל מן אני לא תמיד בזן לפעמים גם מתבזה וזה לא קל להודות בזה בשביל לנצח אתה חייב לקחת אל

0: עכשיו אני רואה
1: מיור וטדי נגוסה פורט קשה ווליום 1, כאמור יצא עכשיו באלבום חדש של טדי, ווליום 2 של הדבר, ופוקות שונות, החלק 2 הוא קצת כזה פול און קנדרי כזה, וזה אהבתי מאוד, כי זה דווקא כזה טכנו מזרחית, אז שהיה חזק ב-2022-2023 כשזה יצא. ואנחנו לקראת סגירה, אני רוצה להסביק עוד דברים יפים שלנו פה, איזה מעבר מחרפן תכף בין שירים, אני רוצה שתהיו איתנו. אבל לפני זה אחד מאלבומים שמאוד מאוד אהבתי השנה, ומישהו שלדעתי פריצת השנה שלי בהיפופ הישראלי, יובי, יובל אקאו, שכבר היה איזה מין תופעת רשת כמה שנים, אבל השנה עם יובי סיזן, אלבום מטורף, והשיר שנראה לי אולי הכי אהבתי ממנו, חוץ מכסף שחור, הוא נראה לי סודני, שהוא שיר מדהים. פשוט אפשר לשיר את זה ככה. זה, מני ויובי. יובי, עדן מנאיו.
2: אני חושב על עתי.
1: תעקבו אחרי המעבר, אחרי השיר הזה.
2: רוצה להפסיד.
1: אימאלה.

אולי הביט הכי חריף של השנה במוזיקה הלועזית. ייט. תוך האלבום שלו ADL, יחד עם דון טוליבר, איש השנה שלי. זה נקרא גרידל. זה עבר כל כך מדהים מיובי ועדן מנאיוב, שהייתי כאילו פשוט חייב לשים את זה. אנחנו סוגרים את השעה הראשונה שלנו מתוך שעתיים. נשים קצת מיסי ברקע כדי להספיק גם ממנה. Work it. כן, אנחנו לא נראה ייט ודון טוליבר אגב בקרוב, יש שם איזה ריב בין ייט לטראביס סקוט, כי ייט עשה שיר עם קיילי ג'נר, שהיא האקסיט, ודון טוליבר חתום אצל טראביס, וקיצר, זה מה שקורה כשאין לאנשים כביסה. אבל למיסי יש, והיא עדיין עושה את זה טוב. Yeah, let's work it, עד החדשות. נתראה לעוד הרבה מוזיקה בשעה הבאה. וואו, מחכה.

0: האמת שאת זה דווקא לא כתבתי, אבל שיר טוב. יאללה, די, חבר'ה, אתם מביכים אותי. אבל אם כבר דיברנו על שירים, רוצים להיכנס איתי אל מאחורי הקלעים? בכל שבוע ירח בגלגלץ את אחד האומנים שאתם הכי אוהבים, וניתן לכם ביחד הצצה מיוחדת לתהליך היצירה באולפן ההקלטות, נשמע סקיצות שעוד לא יצאו לאור, ונבין איך באמת נולדים שירים.
1: אבי אוחיון, כל שלישי, 21:00, גלגלץ.
2: שלום, כאן מירי נחום, מנהלת אגף החינוך ברלבד. שנת הלימודים מתחילה, והילדים שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי לילדים קשה להעריך מרחק ומהירות, לזהות סכנות ולהגיב בזמן. וגם כשהילדים מגיעים לגיל 9, זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופתוחה בדרכים. הרלב"ד.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
5: גלי צהל, השעה 11, שלום רב באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. צהל השמיד את רשת המנהרות התת-קרקעיות של חיזבאללה ברכס אליטאר שבדרום לבנון, כך זה נשמע ביישובי קו האימות. על פי הערכות במערכת הביטחון, ברכס היו נצורים עשרות מחבלי חיזבאללה, בתקיפות השתמש צהל ביותר מ-1,100 טון חומר נפץ להשמדת המנהרות. בתוך המנהרות שהושמדו באורך של יותר משני קילומטרים, הותרו עשרות רקטות, טילים וחטב"מים מתוצרת איראן, וכן מקלעים, עשרות טילי נונטט ומאות מוקשים ומטענים. ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ מסרו בתגובה, תשתית הטרור והמפקדה ברכס נועדו לשמש בסיס לחיבוש הגליל בשלטו בתצפית ובאש על מטולה וקריית שמונה. עוד נכתב בהודעה משותפת מטעמם כי השמדת תשתית הטרור והמפקדה משלימה את השגת השליטה המבצעית ברכס אליטאר מעל ומתחת לקרקע. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מציין כי במערכת הביטחון נערכים לאפשרות של תגובה מצד חיזבאללה או איראן שאיימה בתקיפה אם ישראל תפעל ברכס. סערת המינויים במשטרה. השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, שלח מכתב תגובה למפכ"ל דני לוי, לאחר שלוי מחה על התקציבים שמעכב בן גביר. השר לביטחון לאומי הודיע למפכ"ל כי המשרד לביטחון לאומי ירכוש ישירות ציוד שחסר במשטרה, ולא יעביר תקציבים לארגון. עוד כתב בן גביר כי המשטרה אינה שייכת למפכ"ל. כתבנו נועם נקש מזכיר שהשר לביטחון לאומי מעכב כ-400 מיליון שקל המיועדים עבור המשטרה מהמשרד. כוחות משטרה מחפשים בשעות האחרונות אחר צעיר בשנות ה-20 לחייו שנכנס למים בשעות אחר הצהריים וטרם יצא. כתבתנו בצפון יעל חדד מציינת כי בחיפושים בחוף הסטודנטים בחיפה משתתפים שוטרי מערך השיטור הימי במרחב כרמל, מסוק מהמערך האווירי, מתנדבי יחידת הג'יפים וכוחות הצלה נוספים. כדורגל ממחזור הפתיחה של ליגה האלופות, מנצ'סטר יונייטד מובילה 3-0 על סבח האזרית בתום המחצית, ביירן מינכן ובודה גלימט הנורווגית בשוויון 0. קומו האיטלקית מוליכה 2-0 על לייפציג. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוף. מזג האוויר למחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
3: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
6: האנשים של המוזיקה. סול.
3: סול.

שלומות לכם, שלומות, שלומות. תודה קודם כל, לפארמר שושני הטכנאי. אני יורס סרולי, כמו בשעה הקודמת, ממשיכים לשעה השנייה של הרמות היפופ לחמישי הזה, ככה לקראת ראש השנה, הפרטייה הגדולה מה שנקרא. כזה, תודים, דינים ושמיים וכל הכיף חיים הזה, ותפוח בדבש ודודים ומשפחה ווואלה מתרגש. אני רוצה שניגש לעוד דברים, יש לנו גם ככה קצת בעברי, לא בדיוק בעברי כמו שישראלי, אקו, הראפרית, היא ילתה על מין איזה סטארט-אפ מדהים של לתקלט תוך כדי, כאילו, תוך כדי, בעצם אחרי ההופעות שלה, וזה כזה מין ברבי, או במקומות אחרים, זה נקרא מיצי, וזה מין ליינאפ, ליין כזה מטורף של מסיבות, ודי-ג'ייז, מלא נשים גם שבאות, ועוד ביטוי נשי ויצירתי, ועכשיו יוצא השיר שהוא כזה יותר מתקשר, אני חושב את העולמות האלה יותר מאי פעם אצלה, זה הפקה של דוריס אדובניק אחד מ-Red Access, שהם באמת צמד אלקטרוני שעושה חייל בעולם, ישראלי, זה נקרא רינג רינג, וזה וואו, כל מי שבמועדון, שרוצה להרגיש אפילו במועדון.

אז על הבנגר ההיסטריה הזה שנקרא מלטונין, אחרי תינשי, מי שהביאה את אבינן אסטינגן, אני אוהב שאני כאילו מדגים בתוכנית הרבה מהשירים, אני פשוט מזמזם אותם, כי זה איך הקהל יכיר, אני פשוט צריך לזמזם לו. קיצר, אז היא הביאה את הסאונד הזה, את השיר הזה, וכן, תשמעו מה זה. ראיתי את זה פתאום כאיזה טיזר כזה באינסטגרם, אמרתי וואי, יאללה שייצא כשיר. אני סאקר של הקלאב, זה כזה, גם חבר אמר את זה מאוד טוב, שזה מין איזה הריק שכזה, צ'רלי אקסקס, השיר אחרי ברט, זה כזה מין ליצור מוזיקת קלאב טובה, וזה כזה קצת נפתח לאנשים. טוב, נחזור רגע לישראלי קצת, עדן דרסו, לוקחת את רוצה פרחים של ריף כהן, הפקה של אורי שוחט, וזה הופך לדריל מטריק.

עד אנדרסון, פרחים. תביאו לה את הפרחים בבקשה, הבנתי שהיא קיבלה אגב פרחים בהופעה פעם אחת בעקבות השיר. אז מי אמר שמניפסטינג בשירים לא עובד? גלגלץ, אנחנו כבר 17 דקות אחרי 11, ממשיכים עם ה... אנחנו נחזור טיפה לקלאב, לב אדום, מעדן לעדן, הוא נקרא עדן לוי, אבל בשמו זה לב אדום, שם הזה, על איזה מין טרילוגיה כזאת שהיא נמשכת לה, ואם אנחנו נלך על הטרילוגיה, זה גנגסטר רגיש לבייבי בוי, לדד המדליק, ויש קטע בפרויקט הזה שנקרא דד המדליק, שנקרא סטארפי, זה על מין איזה משחק וידאו, זה דברים של חנונים שאני אפילו לא ברמה הזאת של חנוני, חניכנון של מוזיקה חבר'ה וקצת כדורגל, אבל זה חתיכת שיר, אם הייתי יכול מנגן אותו כל יום. קח אותנו טיפה לקלאב, ונחזור לעוד סאוליות, יש לנו הכל מהכל חברים, אל דאגה.

קצת באזורי הפאנק, אלקטרוני, האוס, לא יודע כבר. פשוט לנגן דברים שנותנים את זה. זה נקרא רקורד דילס מחובר, של 1905, זה כזה רווחים בין המספרים כמו של מגניבים. לייבל גרמני כלשהו, האומן זה 1905.

אז קצת אנחנו נירגע טיפה עם הקלאב, כיף שהייתם איתנו, אבל לחלק הזה אני רוצה רגע לחזור לאלבום מהשנה הקודמת בלועזי. Don't Tap the Glass יצא במין כזה בום של טיילר, The Creator, אולי אחד האמנים האהובים עליי, אי פעם, היום, בן אדם שהוא באמת ברמה חברה, והדיוק שלו בפרטים הקטנים, החזון שלו, הוא פשוט עושה את זה טוב. אני רוצה לחזור לשיר מדהים משם, מאוד מייקלי, מאוד off the wall כזה של מייקל ג'קסון, קווינסי ג'ונס כזה במיטב, רינג רינג רינג, מה עוד רק with you, אם אנחנו נלך ספציפי על שיר מ-off the wall, יאללה טענו.

0: thing. I know that you a freak, but you know I ain't gonna say shh. See, my game is outrageous. I got to the crib and exchanged some love faces. But it wasn't no need for me to rush the bus one, cause I wanted her to have an eruption. Sensual
1: seduction. תשמעו, סנוף דוג, כשהוא פריקי, הוא עושה את זה מדהים. Sensual Seduction, זה אחד השירים הגדולים אי פעם. נחזור אבל רגע לישראלי, לבלולו. איך שאת מושכת אותי איתך? איך זה עובר, אתם שואלים? לא תשימו לב.
2: איך שאת מושכת אותי איתך? איך שאת מושכת אותי איתך? איך שאת מושכת אותי איתך? איך שאת מושכת אותי איתך?
3: קריסי, ביץ' בוא נריב קצת, אם לא נריב לא נאהב. עדיין הוא קירה אותי, עדיין לא מכיר אותך, וישר מאורך. נכנס לסיפור שלי, אני לסיפור שלך. הבאתי לבטר פרחים והחזקתי את היד שלך. יש לך קסם אנרגיות, לא ראיתי מעולם. אישה חזקה עומדת השאלה, זה גורם להרגיש מאוים. עושה לי בית ספר, אני כמו תלמיד בכיתה במורה מאורך. באמת שזאת לא אשמתי.

הנה מישהו שאני מאוד מאוד מצפה שנראה ממנו, אלבום השנה, אורי בלולו, a.k.a. בלולו. זה מהאלבום האחרון שלו, ילד טוב ירושלים. אני לא הבנתי, אבל אם הוא מרמת גן, למה לא ילד טוב רמת גן? בלולו תענה לנו. למה נכת עד ירושלים בשביל להיות ילד טוב? כאילו, זה בסדר, גם רמת גן היא עיר חבר'ה, לא לזלזל. כאילו, היא לא קיימת, אבל סתם. אני לא רוצה להפיץ תיאוריות קונספירציה אמיתיות. בקיצור, זה הזמן להמשיך לעוד ישראלי ולעוד תזוזות כיפיות. כפיר צפריר. אני רוצה לעשות פודקאסט שלם שרק מדבר על כל משפט בשיר הזה שנקרא פחד אלוהים. מה זה להגיד למישהי את פחד אלוהים ישמור, שהשם ישמור?

עשה לי חום, את מפחידה, כל הגוף צמרמורות, את עושה לי ים ברדק, את פחד אלוהים ישמור.

טוקישה, פלקיטו ג'ודי, מהאלבום האחרון של Don't Be Damn. דווקא הפיצ'רים שם האנשים, כאילו גם זה, גם דאוצ'י שאני לא כזה כבר לצערי בטים דאוצ'י, צערי או פשוט עובדתית. ויש שם שיר שנקרא רברי שהוא כזה ג'אזי ומגניב ו... מעניין, מעניין, איסה פה לא צריך יותר נוחות נשית, אולי הוא גם צריך שבת זוגתו, ריאנה שתחיה לאורך שנים ארוכות, רגע תעצרו עם הילדים, אולי תוציא לנו גם משהו, אנחנו מצפים לאלבום שלך, עם כל אהבה לרוקי, ואני מאוד אוהב את רוקי, הוא אחד המלכים של ניו יורק, אבל לדעתי המלך, ויסלח לי ביגי, עם כל אהבה והרצון, ואולי אפילו ג'ייזי, שקצת זה כבר נהיה גם תחרות, הם כאילו ביחד שלושה, אבל נאז, נסיר ג'ונס המלך, איך מסמפלים את Tears for Fears, לא כמו כאן, אה? עושים את זה עדיין בהרבה קלאס. רול. הולכים לחיות קצת יותר אולד סקולי בשעה הזאת.

קלאסיקה טיפופ ישראלי מודרנית, השיר הזה מתוך העלייה של וייביש מ-2020. וייביש עם האחים סוויסה, אישה עם האוטרו המדהים הזה, אבל סלח לי, אחד הראפרים הכי טובים אי פעם במדינת ישראל, ואחד האהובים עליי, מיכאל פאקינג סוויסה. איזה ורס, מחשמל כמו הרגע שבו אש פגש את פיקאצ'ו. כל הדריפ הזה עליי ואין טיפה של ספק. צריך לעשות איזה הרצאה פעם אחת שזה 3 שעות הדבר הזה. גלגלת, אנחנו רוצים להספיק עוד הרבה מוזיקה. אני רוצה לשים לכם מוזיקאי שאני מאוד מאוד אוהב, גם ראפר מאוד מוכשר, מאלבום שלו מהשנה שעברה שנקרא ריקוד עם השטן כזה מחובר, גד סווד או פשוט סווד. זה נקרא קים ג'ונגון. ואנחנו תכף סוגרים את השעה שלנו. היו עמנו לעוד יופי.

אכן קשה להגיד ביי, אבל עם הרמוניות זה יותר קל. אתר מיינר, המסיבה מתוך העולם זה לא מספיק, האלבום שלו גם מהשנה חולפת. חברים, אנחנו מגיעים לאתר מיינר, אנחנו מגיעים לסוף התוכנית שלנו כאן בגלגלץ. אנחנו בתוכנית הבאה, מה שנקרא, נתראה בשנה הבאה, כפי שאוהבים להגיד אצלנו. כן, כן, כן, כולם מצחיקו לי. ואיזה כיף, הייתה לנו שנה נהדרת. בואו נתראה בשנה הבאה, יש לנו שיר שנה, יש לנו זה, כולם גנבים, עזבו אתכם. תודה רבה רבה רבה לפארמר שושני, הטכנאי ועל הווייבס. אני תסרול, יורסו לי. שיהיה לנו שבת שלום, חג שמח, שנה טובה, תחתמו, תכתבו. כל הברכות הכלולות על הרס שלכם. ועידן סיני אחריי. האנרגיה הזאת של האתר ככה החזירה אותי עשור אחורה לקולרינג בוק. מיקסטייפ מדהים של צ'אנס דה ראפר. ולשיר הזה ספציפית. הגוספל עם ליל וויין וטו צ'יינס. No problem.

0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
1: שלום, אני גילי, בת 6 מירושלים, והשנה אני עולה לכיתה א'. האמת שאני ממש מתרגשת. קנו לי תיק חדש, קלמר חדש, ואני כבר מרגישה גדולה.
2: ואני ענה ג'יניר אבירם, אמא של גילי ועובדת ברלבד. גם אני מתרגשת בשבילה. ולקראת ההתחלה החדשה, אני רוצה להזכיר דבר חשוב אחד לכל ההורים. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. גם אם נדמה לכם שהילד כבר בוגר ואחראי, וגם אם הכביש נראה בטוח או קרוב לבית.
1: שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים, מהרלבד.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
5: גליצל עכשיו חצות, לילה טוב באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. סערת המינויים במשטרה. השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, שלח מכתב תגובה למפכ"ל דני לוי, לאחר שלוי מחה על התקציבים שמעכב בן גביר. השר לביטחון לאומי הודיע למפכ"ל כי המשרד לביטחון לאומי ירכוש ישירות ציוד שחסר במשטרה ולא יעביר תקציבים לארגון. עוד כתב בן גביר כי המשטרה אינה שייכת למפכ"ל. כתבנו נועם נקש מזכיר שהשר לביטחון לאומי מעכב כ-400 מיליון שקל המיועדים לעבור למשטרה מהמשרד. כוחות משטרה מחפשים בשעות האחרונות אחר צעיר בשנות ה-20 לחייו שנכנס למים בשעות אחר הצהריים וטרם יצא. כתבתנו בצפון יעל חדד מציינת כי בחיפושים בחוף הסטודנטים בחיפה משתתפים שוטרי מערך השיטור הימי במרחב כרמל, מסוק מהמערך האווירי, מתנדבי יחידת הג'יפים וכוחות הצלה נוספים. כדורגל ממחזור הפתיחה של ליגת האלופות. מנצ'סטר סיטי. מנצ'סטר יונייטד הביסה 4-0 את סבח האזרית, ביירן מינכן ניצחה 5-0 את בודה גלימט הנורווגית, וקומו האיטלקית ניצחה 3-1 את לייפציג. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. ומזג האוויר למחר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שערך רון קוטלר מיד בגלי צהל יומן חצות.
3: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
6: עידן סין, עושה לי את הלילה.

אדם פעם בחיים, שלום לכם, שלום לכם, חצות ועוד 6 דקות, אתם על גלגלת. טוב, אז נתחיל, נגיד דבר ראשון, תודה רבה לגיא ניג'ר שעורכת את המוזיקה, תודה רבה לאיה לוברמן על הסאונד, תודה רבה לסרול שהיה פה לפניי, לי קוראים עידן סין. איזה שבוע, שבוע עמוס עמוס, לא משנה ממי אתם, מה אתם, עובדים, חיילים שכרגע בשמירה, אני בטוח שגם לכם היה עמוס. וגם פה היה עמוס בגלגלץ, כי היה לנו היום את המצעד השנתי, אז ככה ליבנו איתכם, אבל באמת חגיגה אחת גדולה של מוזיקה. וגם בשעתיים האלה הקרובות אנחנו ככה, מה שנקרא, נטייל בין השירים של המצעדים, אבל גם נציג לכם כל מיני שירים חדשים. אז שמענו עכשיו את עומר אדם פעם בחיים, והוא איש השנה שלנו, אבל שיר השנה שלנו, כמובן, אושר כהן, כולם גנבים. ואמרנו, אנחנו נעשה מה שנקרא את ה... נתהלך בין המצעד הזה שפשוט הולך, מה לעשות, להשאיר את האפקט שלו, להשאיר את האפקט שלו, בסופו של דבר מצעד זה מצעד, ואנחנו נמשיך עכשיו עם אושר כהן, בשיר אחר, קוראים לו דאון. נהיה טיפה יותר ליליים.

to the sweet escape, גווין סטפני ואקון. עכשיו אנחנו ממשיכים 12:18 דקות, אנחנו ממשיכים עם קצאי, עם אנימל, זה כמובן הקטע בנות, ואנחנו נשמע את הסינגל השני מתוך המיני אלבום השלישי שלהם שנקרא ויילד, ממש ממש ממש טרי, מה זה, בין חודש וקצת, יצא ביולי האחרון,

רוק הביי. וואו, אנחנו מדברים כל ה... כל היום על המצעד השנתי, אבל וואו, איזו גיחה מ-2016 לאחד השירים שהכי עשו את התקופה הזו. ואנחנו שוב נחזור לימינו אנו, והנה עוד שיר מן המצעד, וזה רועי אדם, אבי התחול.

0: גלגלצ. גלגלצ. עם החיילים והחיילות.
1: אנחנו נמצאים ביום ההוקרה לחיילים הבודדים בחטיבת גולני, וכאן יושב לידי סמל ריש.
2: עד גיל 13 הייתי ילד חרדי, והחלטתי שאני לא רוצה לדרך הזאת יותר. משם התחלתי פשוט לדעת להסתדר, יותר להסתבך בדברים, אם זה מעצרים או אם זה צילון מבחן. 7 אוקטובר הייתי צריך לנסוע למסיבה, שנייה האחרונה, הכל התפוצץ ולא נסענו. זה משהו ששינה אותי, גרם לי לרצות לתרום למען המדינה, למען האלה שנפלו בשבילנו. היה לי חשוב לתרום ולעשות את הצעד הענק הזה.
3: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו וואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
0: מוזיקה זה גלגלץ.

מגנט וסטילה מונולוג. עוד אחד מסירי המצעד. הנה שיר שלא מהמצעד, אבל תסלחו לנו כי זה באנגלית ואנחנו מצעד של שנה עברית. כן

בון ג'ובי, אולווייז. מסיימים שעה ראשונה כאן בגלגלץ. אחרי החדשות אנחנו נהיה פה לעוד אחת כזו, אבל אי אפשר לסיים עם איך לא עוד שיר מהמצעד הישראלי השנתי שלנו. ועכשיו אנחנו נסיים עם אין מילים מתח של יד מאיר בפול טראנק. קליפ שצולם על סטיל, אתם יכולים ללכת לראות את זה באפל, בספוטיפיי וביוטיוב, זה זמין להזנה שם. וגם הקליפ הזה כמובן יש שם ורס חדש של יד מאיר, לא הקליפ, בשיר. אז כל מה שנותר הוא פשוט להאזין ולהגיד לכם שאנחנו ממש מחכים לכם אחרי החדשות.

0: הנוט שלך. אני ראפר אז אני לא אשחק את המוצרט. אין מילים מה בא לי לעשות לך. תספרי לי איך עבר היום שלך. תקטרי לי על הבעיות שלך. את עדיין וואו.
1: מילה.
0: ואין מילים איתך.
2: גלגלץ.
3: שלום, אני אלון, בן 13 מגדרה, ואני עולה לכיתה ח'. החופש נגמר, וצריך להתרגל שהוא לא קום מוקדם בבוקר. אבל לפחות חוזרים לפגוש את החברים ולשחק כדורגל בהפסקות.
4: שלום, אני ליאת, אמא של אלון, ועובדת ברלב"ד. אז כן, אלוני חוזר לשגרה, ולי הכי חשוב שהוא יחזור הביתה בשלום מכל מקום. אז אני פונה אליכם, הנהגים. בואו נעשה הכל כדי שהדרך שלהם תהיה בטוחה יותר. סעו לאט יותר בעיר, ובמיוחד ליד בתי ספר וגנים. ותנו זכות קדימה להולכי הרגל.
3: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים מהרלב"ד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
6: באולפן שחר קרמיאל עם מה שקורה עכשיו. סוכנות הסחר הימי בבריטניה הודיעה על שני כלי שיט שהותקפו במצר הורמוז, כ-6.5 קילומטרים מהעיר חסב שבאומן. צוות ספינה נוספת באזור דיווח לסוכנות הידיעות רויטרס כי ראה ארבעה טילים לא מזוהים פוגעים בשני כלי השיט. באחד מהם פרצה שריפה ומצבו של השני אינו ידוע. סערת המינויים במשטרה. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר שלח מכתב תגובה למפכ"ל דני לוי שמחה על התקציבים שמעכב בן גביר. השר הודיע למפכ"ל כי המשרד ירכוש ישירות ציוד שחסר במשטרה ולא יעביר תקציבים לארגון. עוד כתב בן גביר כי המשטרה אינה שייכת למפכ"ל. כתבנו נועם נקש מזכיר שהשר לביטחון לאומי מעכב כ-400 מיליון שקל המיועדים לעבור למשטרה. משטרת ישראל עורכת סריקות נרחבות אחר צעיר בשנות ה-20 לחייו שנכנס לים בשעות אחר הצהריים וטרם יצא. כתבתנו בצפון יעל חדד מציינת כי בחיפושים בחוף הסטודנטים בחיפה משתתפים שוטרי מערך השיטור הימי במרחב כרמל, מסוק מהמערך האווירי, מתנדבי יחידת הג'יפים וכוחות הצלה נוספים. כדורגל ממחזור הפתיחה של ליגת האלופות. מנצ'סטר יונייטד הביסה 4-0 את סבחה הזרית, ביירן מינכן ניצחה 5-0 את בודו גלימט הנורווגית, וקומו איטלקית ניצחה 4-1 את לייפציג. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. מזג האוויר למחר, ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך יונתן וייסבלך.
2: גלגלת עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלץ.
7: עידן סין עושה לי את הלילה.

סיפר טסי אהבה חולה. 12:55, שלום לכם, שלום לכן, הבטחנו. אחרי החדשות נחזור, והנה זה קרה. אנחנו עם עוד שעה שגיא ניג'ר עורכת עבורנו, עם היה לוברמן על הביצוע הטכני, לי קוראים עידן סין, ותקשיבו, אי אפשר, אי אפשר להירגע מאירוע המצעד, באמת, אני פה פשוט רק מחכה שהשיר הבא במצעד יגיע. והנה זה, עכשיו המבט בעיניך, אבל בביצוע המיוחד של אגם בוחבוט יחד עם נועם בטן, למצעד הישראלי השנתי... כמובן, הכל באפל, ספוטיפיי ויוטיוב, לכו תאזינו, תהנו.

0: תור סבלי מינל מסמפל גם את הפרח בגני, ואנחנו ממשיכים רק לפני, נגיד כמובן שתמיד אתם מוזמנים ב-05290-2002 לשלוח לנו מה קורה אצלכם בדרכים, אבל לא אם אתם מאחורי ההגה.
1: תור מרקלו קונאלטורה.

Give it to me. 1:27, ממשיכים עכשיו להודיה, שפשוט הפתיע את כולנו עם פאפית, וגם תוך האיפי החדש היא הוציאה גם. פאפית כבר כמובן, עשה רעש גדול גדול גדול בטיקטוק, וכמה שחיכו, ככה גם ציפו, ככה גם זה הגיע.

0: קילה עד שנמחקים, הוא לא יהיה הנהג התורן הלילה. אבל יש לכם מישהו אחר? נהג תורן. קובעים לפני שמתחילים את הערב. או שתזמינו מונית, קחו קווי לילה. העיקר שאם שותים, לא נוהגים.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה, זה גלגלץ.

נועה קירל ברזילה, עוד אחד משירי המצעד, 1.41, והנה עכשיו הדג נחש. לא מספיק.

טוב, אני כבר השלמתי עם זה שאנחנו מטיילים פה בין פסקולים של תקופות לבין שירים מהמצעד, וזה היה סיק עם לבד מונטיטי, שכמובן כיכב בקורונה, בעיקר עם הגרסה מהפסנתר. אז זהו, קצת אתם יודעים, לחזור לתקופות שזה מעלה זיכרונות. הנה נדב חנציס ואופק הדנק, שניים ממשתתפי המצעד, כבר לא שמח.

0: פארטי אנימל, וכמובן הלילה הוא צעיר, ותכף סולו גבע יהיה פה אחריי, ויקח את זה מכאן, למסיבה שגלגלץ על מלא מלא מלא, אבל לבינתיים זה הזמן להיפרד. תודה רבה לגיא הניג'ר, שערכה את המוזיקה להיילו במעלה, לביצוע הטכני, לי קוראים עידן סין, ותקשיבו, טיינו פה בין תקופות, אז נראה לי נסיים עם 2016, בעצם אפילו לפני איזה 2016, טיק טוק של קשע. And feeling like P. Diddy,
1: hey, what up, girl?
0: Grab my glass,
1: hey,
0: I'm out the door, I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack.

0: curb unless they look like Mick Jagger.
1: I'm talking about everybody getting crunk, crunk. Boys try to touch my junk, junk. Gonna smack him if he getting too drunk, drunk.
2: שלום, אני גילי, בת שש מירושלים, והשנה אני עולה לכיתה א'. האמת שאני ממש מתרגשת. קנו לי תיק חדש, קלמר חדש, ואני כבר מרגישה גדולה.
3: ואני ענת ג'יניו אבירם, אמא של גילי ועובדת ברלבד. גם אני מתרגשת בשבילה. ולקראת ההתחלה החדשה, אני רוצה להזכיר דבר חשוב אחד לכל ההורים. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. גם אם נדמה לכם שהילד כבר בוגר ואחראי, וגם אם הכביש נראה בטוח או קרוב לבית.
2: שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים, מהרלב"ד.
4: מוזיקה, זה גלגלת.

0: מחודשת. קנו לי תיק חדש, קלמר חדש, ואני כבר מרגישה גדולה.
1: ואני ענת ג'יניו אבירם, אמא של גילי ועובדת ברלבד. גם אני מתרגשת בשבילה. ולקראת ההתחלה החדשה, אני רוצה להזכיר דבר חשוב אחד לכל ההורים. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. גם אם נדמה לכם שהילד כבר בוגר ואחראי, וגם אם הכביש נראה בטוח או קרוב לבית.
0: שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים, מהרלבד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
4: לילה טוב, באולפן שחר כרמיאל, עם מה שקורה עכשיו. דיווח בעיתון הניו יורק טיימס. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ואנס שוחח עם מפקדי צבא במזרח התיכון, אירופה ואסיה, וביקש לשמוע את דעתם האישית על המלחמה נגד איראן. על פי הדיווח, השיחות עסקו במטרות המלחמה, יכולותיה הצבאיות של איראן, ועל קידום מהלכים צבאיים וכלכליים נגד המשטר האיראני. כאשר ביקש ואנס דיווח מפורט על מלאי התחמושת של המדינות, מפקדי הצבא הודיעו על הידלדלות מלאי המיירטים מסוג פטריוט, וציינו בפני סגן הנשיא כי מלאי התחמושת שרוי במצב הגרוע ביותר שראו אי פעם. שון פרנל, דובר הפנטגון, אישר את הדברים ואמר, כדי להבטיח שהנשיא טראמפ יקבל את כל הנתונים בנוגע למבצע במזרח התיכון, התנהלו שיחות ישירות בין מפקדים בשטח לסגן הנשיא ובכירים נוספים בבית הלבן. כך פרנל. מוקדם יותר, סוכנות הסחר הימי בבריטניה הודיעה על שני כלי שיט שהותקפו במצר הורמוז, כ6.5 קילומטרים מהעיר חסב שבאומן. צוות ספינה נוספת באזור דיווח לסוכנות הידיעות רויטרס כי ראה 4 טילים פוגעים בכלי השיט וכי פרצה שריפה על אחת הספינות. סערת המינויים במשטרה. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר שלח מכתב תגובה למפכ"ל דני לוי שמחה על התקציבים שמעכב בן גביר. השר הודיע למפכ"ל כי המשרד ירכוש ישירות ציוד שחסר במשטרה ולא יעביר תקציבים לארגון. עוד כתב בן גביר כי המשטרה אינה שייכת למפכ"ל. כתבנו נועם נקש מזכיר שהשר לביטחון לאומי מעכב כ-400 מיליון שקל המיועדים לעבור למשטרה. משטרת ישראל עורכת סריקות נרחבות אחר צעיר בשנות ה-20 לחייו שנכנס לים בשעות אחר הצהריים וטרם יצא. כתבתנו בצפון יעל חדד מציינת כי בחיפושים בחוף הסטודנטים בחיפה משתתפים שוטרי מערך השיטור הימי במרחב כרמל, מסוק מהמערך האווירי, מתנדבי יחידת הג'יפים וכוחות הצלה נוספים. כדורגל ממחזור הפתיחה של ליגת האלופות. מנצ'סטר יונייטד הביסה 4-0 את סבח האזרית, ביירן מינכן ניצחה 5-0 את בודוגלימט הנורווגית, וקומו האיטלקית ניצחה 4-1 את לייפציג. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. מזג האוויר למחר, ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך יונתן וייסבלך.
2: גלגלת עם החיילים והחיילות. מוזיקה, מוזיקה. זה גלגלת.
5: סלון גבע.

שרית חדד, חופשייה, גלץ וגלגלץ, כיף שאתם איתנו, אנחנו פותחים פה שעה ראשונה יחד. זה לילה מסיבה, חמישי בלילה, אנחנו פה להרים, לשמור אתכם ערים. אם אתם חוזרים עכשיו מבילוי, יציאות, או שאתם אלה שיוצאים ממש מאוחר בדרך, עוד מבלים, גיא אניג'ר בחרה לנו מוזיקה מעולה, אייל הוברמן, הטכנאי באולפן, אני סולו גבע. וזאת עדן בן זקן, זכתה היום בתואר אשת השנה במצעד השנתי של גלגלץ וויינט. רולקס וקסקט, מתחילים.

ריטה, גלץ גלגלץ, 2:22, איזו שעה. אם אתם בדרכים עכשיו, תראו שאתם סגורים על נהג תורן, שיש מישהו אחראי מאחורי ההגה, סעו בזהירות, שמרו על עצמכם בבקשה. עם אוליביה רודריגו ברקע.

גלץ גלגלץ. עכשיו, ביצוע מיוחד למצעד השנתי שהיה היום, זה רמיקס לבית ביפו של דודו טסה. שיתוף פעולה ראשון שלו, עם הדי-ג'י זמיתה גמי ודרקו. בית ביפו, הרמיקס.

18 דקות לשלוש. גלץ גלגלץ. שומרים אתכם ערים עם מוזיקה טובה. סעו בנח, אל תמהרו. עכשיו, קליס עם מילקשייק.

Crazy Town, Butterfly, 2:55, 3 לפנות בוקר, אתם מאמינים? גלץ גלגלץ, תכף מסיימים שעה ראשונה, אבל עדיין אנרגיה גבוהה, שומרים אתכם ערים.

נשמע קצת חדשות ונחזור עם המוזיקה. עכשיו נסיים עם סנאפ. The power.

0: שלום, כאן מירי נחום, מנהלת אגף החינוך ברלבד. שנת הלימודים מתחילה והילדים שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי לילדים קשה להעריך מרחק ומהירות, לזהות סכנות ולהגיב בזמן. וגם כשהילדים מגיעים לגיל 9, זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופתוחה בדרכים. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה 3, לילה טוב באולפן שחר קרמיאל עם מה שקורה עכשיו. דיווח בעיתון הניו יורק טיימס, סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ואנס שוחח עם מפקדי צבא באירופה, אסיה ובמזרח התיכון וביקש לשמוע את דעתם האישית בנוגע למלחמה נגד איראן. על פי הדיווח, השיחות עסקו במטרות המלחמה, פעולות אפשריות נגד המשטר האיראני ובמלאי התחמושת של המדינות. המפקדים הודיעו על מחסור חמור במיירטים מסוג פטריוט וציינו כי מלאי התחמושת נמצא במצב הגרוע ביותר אי פעם. דובר הפנטגון שון פרנל אישר את הדברים ואמר, כדי להבטיח שהנשיא טראמפ יקבל את כל הנתונים בנוגע למבצע במזרח התיכון, התנהלו שיחות ישירות בין מפקדים בשטח לסגן הנשיא ולבחירים נוספים בבית הלבן. גבר בן 26 נפצע קשה בתאונת דרכים בכביש 31 סמוך למועצה המקומית חורה. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע כשהוא סובל מחבלה בגפיים. כוחות חילוץ והצלה רבים ממשיכים בסריקות אחר הצעיר בשנות ה-20 לחייו שנכנס לים בחוף הסטודנטים בחיפה בשעות אחר הצהריים וטרם יצא. כתבתנו בצפון יעל חדד מציינת כי בחיפושים משתתפים שוטר מערך השיטור הימי במרחב כרמל, מסוק מהמערך האווירי, מתנדבי יחידת הג'יפים וכוחות נוספים. המתיחות הגוברת במזרח הפרסי מובילה לעלייה של כ-7% במחירי הנפט בעולם. חבית נפט גולמי בארצות הברית נסחרת ב-$108, המחיר הגבוה ביותר מאז חודש מאי. מזג האוויר למחר, ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך יונתן וייסבלך.
1: זה גלגלץ.
4: סלון גבע. עושה לי את הלילה.